になります。でこれまでですね5人が最大らしいんです。96年九州場所優勝決定戦、明けぼの、若の花、武蔵丸、高野波、そして海洋、この5人だったそうですが、ひょっとしたら今日6人になるかもしれない。で4敗の力士は、吉野富士、白の富士、浦、琴恵方、富士涼がなんですけれども、今日吉野富士と琴恵方が対戦しますので、まあ、4人になるんですね、多くても。で先頭走ってる2人と合わせて6人ということになるわけなんですね。面白くなってきました、最後の最後に。ただ一番盛り下がるパターンもありまして、おそらく若隆景が先に相撲を取りますので、若隆景が負けてしまって、で霧島が勝つというパターンが一番盛り上がらないパターン。もう若隆景が負けた段階で、あ霧島かこりゃっていうことになり、で案の定霧島勝てば、やっぱ霧島かっていうような形で、見てる方のテンションはあんまり上がらないまま、霧島ファンはね、もう一度勝てよ、しっかりいけよ、負けんなよと思いますけれども、全体としてはやはり最大6人の決定戦にもつれ込んだら盛り上がりますね、これね。どうなるでしょうか。そんな今日ですけれども、この番組シンゴズレディオショー群のにはですね、先週で紅白リクエスト合戦というリクエストコーナーをやめまして、今週から新しいコーナー、本番中にもう来週から変えようというふうに決めまして、1週間で考えて、今日に至るということで、1週間でですねコーナーをフルチェンジしまして、さらに10時台はちょっと構成も変えたりしてまして、こんなことができるのはですね私ぐらいですよ。まあ誰も言わないからそう言っとかないと。でリクエストコーナーはですね、新しい名前がザ・リクエスト松竹梅という名前にいたしました。これ具体的にどういう内容か簡単にご説明するとですね、まあ、リクエストを採用する際っていうのは、たくさんいただいた中から絞り込んでいくわけなんですね。で私は一人でやってますので、私が絞り込んでいくんですけども、その過程とも言えるような状況を番組にしてしまおうということでして、まず10曲を選びます。でその10曲は皆さんにフラッシュメドレーで紹介します。でその後 CM なんかを挟みまして、10時半過ぎに最終的に選ばれた3曲を発表すると。で先に曲をかけますので、3曲先に流れて、でその後からリクエストした方のメッセージを紹介するということですので、最後までドキドキしながら聞いていただけるという構成になっております。でプレゼントも今回、せっかくだからということで用意いたしまして、まあ、デジタルカードなんですけども、メールに返信添付する形でお送りするんですが、その松竹梅カードはですね、松竹梅に選ばれた、松さん、竹さん、梅さん、にお送りするんですけども、権利はありますので、欲しいという方にメールを送っていただいて、その松さん、竹さん、梅さんに選ばれた方にですね、なんでかというといらない方もいらっしゃるんですよ。ですので欲しい、ちょうだいよというメールを送ってくださったら、速攻それに添付してお送りするということで、そのカードに関して3028番ですし、これが意外と哺乳類からいただいておりまして、何ですかあのかっこいいカードは、きちんと分かっておらず本当にすみません。とってもかっこよくって、もしゲットできたら、リスナーそして弟子として日々意識できるよう、職場の職員証を入れるカードに入れてプリンも食べたいと思います。なんでプリンなんだっていう思ってる人もいるかもしれませんが、私のこの40年近い番組の歴史の中でそういうのを推奨していたことがあるわけなんですね。まあ、そういったことでございまして、そしてカードもお送りするということで、ひとまず今日初回ですので、お手柔らかにお願いいたします。では1曲目いきましょう。そろそろこんな季節になってきましたよ。

0: 87年のシングル原由子アジサイの歌でした。
1: シンゴーズラディオショー。

ではここで九州アスリート食品から思わずキャーと叫びたくなるような美味しいお知らせです。あなたは熊本の甘い馬刺しをご存知でしょうか。実は私送っていただきまして食べてみたんですけれども、キャー、もうびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しかったっけと叫びたくなるほどの深い旨味に感動いたしまして、今すごく売れているということも大いに納得いたしました。馬刺しは低脂質&高タンパクで、鉄分やビタミンも豊富に含まれています。だからこそ体を徹底的にケアするアスリートにも深く愛されているんですが、私にとって何よりも嬉しいと思えたのはこの心に響く美味しさです。食べ物はどんなに栄養がたっぷりでも美味しくなければその意味が半減してしまう気がしますよね。その点この馬刺しは自然素材ならではの深い旨味が口いっぱいに広がって、心がじんわりと満たされていく、そんな感じなんです。美味しいものを食べた翌日ってなんだかすごく元気が出ますよね。だから

からだと思うんです。いただいた翌日元気が出ました。さて今日ご紹介する純国産の熊本馬刺しは世の中になかなか出回らないとっても貴重なものなんです。海外産や輸入物が多い中、こちらは日本で生まれて日本で育った生粋の純国産だからこそ、赤身肉そのものが甘いと感じるほど深い味わいになっています。今回は販売元の社長さんのご協力で特別なセットを少しだけご用意いたしました。食べやすくスライスされた赤身馬刺しの1パック 40g 入りを3パックセットにしてお届けいたします。冷凍便で届きますのでご自宅ですぐにお召し上がりいただけますよ。あまりの美味しさに夕食に2パックペロリと食べてしまう方も多いセットなんです。今回はこちらのセットを初めての方に限り通常価格税込み2624円のところ税込み2538円でお試しいただけます。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。そして嬉しい特典もありますよ。今回は特別に社長さんが大好きだという馬刺し専用のタレと馬刺しに相性抜群の柚子胡椒をセットでプレゼントいたします。大変希少な馬刺しのため今回は限定10名様分のみのご用意となります。品切れの際はどうぞご容赦ください。それではお申し込みお問い合わせの電話番号です。フリーダイヤル0120504142、繰り返します。フリーダイヤル0120504142、九州アスリート食品まで

0: 75年ですね。クイーン、ボヘミアン・ラプソディでした。いにしえの盛しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび、あまた旅。今週はさあとみで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。さあとみなんでかん。5月24日は女優小林さとみさんのお誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられました。おめでとうございます。それではお名前からいただいて、さとみ、さとみで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは1394番弟子ちんたらちまきの妹を呼んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳、
1: バッバイ
0: ガガ
1: バッバッバイ。
0: さりげなく隣に同じ店を出す。性格悪っ。

0: ヤグリマンで師匠のおかんも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガウシチガール占領、やべ三冠日、年甲斐もなくミニを履く。お母さん若い。5112番弟子ゆからよハートも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガウシチガール占領、みんやべ。さりげなく通って様子を見るおかん。何なんかよ。
1: いや別に。
0: 829番弟子エムランドも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシチガラ占領、
2: やべ
0: ー。作曲をトイレで済ますミュージシャン、流れていかないんでしょうか、大丈夫でしょうか。5106番弟子ガラケーだった正午も呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシチガラ占領、
2: やべー。
0: サングラス取らない方が魅力的。
3: 誰のこと言ってんのこれ。
0: 6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシーチガール占領、ミヒヒヤハハビヒヒ。さっきから時計を気にする水戸黄門。
4: わしは今日ケツカッチンなんじゃ。
0: 3193番でしょ、おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。さあトーミーで始まるゴーシチゴール占領、
2: めっちゃめい。
4: 散歩中トトロをここで見たんじゃよ。アンドロメータ銀河にも行ったんじゃ。
0: 2143番弟子ゲンゴロウも呼んでくれました。さあトーミーで始まるゴーシチゴーの占領、ミヤビン。最後まで取り留めのないミーティング。
3: あるわそういうの、ブレストとか言いながら。あるある。
0: 6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。さあトーミーで始まるゴーシチゴーの占領、ミヤビン。再放送トムとジェリーを見て笑う。
3: あれいつ見ても何度見ても面白いですね、トムとジェリーはね、本当そう思います。
0: 2465番弟子キノゲリも呼んでくれました。69番弟子キノゲリも呼んでくれました。さあトーミーで始まるゴーシチゴーの占領、ミヒヤッホー。酒飲むと突然脱ぎ出す未亡人。
3: 出たなエロ仙人復活だ。
0: 6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳、ビッヤッビビビビビ。サービスの豆腐が入った味噌ラーメン、
3: 全然嬉しくない。ラーメンに豆腐嬉しくない。
0: 3527番弟子ジーン影虎も呼んでくれました。さとみで始まるゴシチゴの占領、
4: ビーヤーベイ。
3: さっきまで隣にいたの御嶽海、
4: 見りゃわかるでしょうが。でっかいし顔もはっきりしてるし。
0: 新温泉卵さんも呼んでくれました。さとみで始まるゴシチゴの占領、ビーヤーベイ。
3: 三等が当選してたみたいだわ。
4: 一等以外は平常心。
0: そして1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシーチガーの戦略、
3: めめめややや、べべべ。
5: サボテンのトゲがなぜだか南向き。
4: みんな南を向いてる。
5: 太陽の方向。
0: 1296番弟子淳之介も読んでくれました。さとみで始まるゴシチガール占領、
2: み
0: やべ。

0: 三歳児得意げに言う
1: 三つだよ。
0: 怒んないの怒んないの、かっこいいね三歳は。
1: 三つだよ。
0: ラジオネームきなこ飯さんも呼んでくれました。さあ富で始まる五七五の川柳
2: 呼ぶ。
0: さあ今日は豆腐とわかめの味噌汁よ。
3: 昨日も一昨日もだった。
0: 3011番弟子ひろきも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の占領ベイエイヨーオベイヨ。探してたトートバッグが見つかった。
4: なんでこんなところに。
0: ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の占領
5: みやみ。
0: サクサクでとっても美味しいミルフィーユ。さあトーミーになってますなってます。5129番弟子週末のバイオニン弾きも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の占領みやみ。30個取れたて新鮮ミニトマト夏野菜。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。さあトミーで始まる五七五の占領
5: ベイ。
3: 最速で10日後ですね見積もりは。
4: あら混んでんのね。
0: そして1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガの戦略
6: ベイガガエビブブ。
3: さっきから隣の人に見られてる。感じる視線。
0: そしてこれにちょっと似ているのがニョロッコ呼んでくれました。宮部
3: さっきからトーテムポールに見られてる。
4: やめて。顔が縦にいくつもある。
0: ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチ。
7: おっと BGM 変わった。これがラストか。
0: ラジオネーム直旅さん呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の占領
8: めい
0: やは
8: めい。
0: さつき賞取り損なって水の泡。いくらかけちゃったんですか。以上が今週のさあトーミーで始まる五七五の川柳みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はもういわ。
3: もういわ
0: なんでか。5月31日はもいわ山の日。北海道札幌市のもいわ山が標高531メートルであることから5月31日が記念日だそうです。それでもいわ、もういわで始まる五七五の川柳みやびを考えてみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方はみやび沖縄信号の X 旧 Twitter または YouTube 信号でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄信号が読みました。里見で始まる五七五の川柳みやび。逆立ちで当選簿する緑亀。
2: う
0: っ
2: ちみやび。
0: 酒を断ち特訓をしたみじん切り。
2: うちみやべ。
0: 30秒隣で寝ていいミイラ店。
2: うちみやべ。

5月22日リリース、チャールズ・チェン、ドリームダンシングでした。時刻は9時36分になりました。9時台残りの時間が7分半といったところですかね。ではメッセージを紹介していきましょう。今週のエピソード、コンエピーと略したりもしておりますが、エピソードメッセージを毎週募集しております。特にこれこれのテーマでというような指定をしませんので、1週間何かあったことをですね、思い出しながらメールを送っていただければと思います。ただし締め切りがありますので、締め切りに間に合うように送ってくださいね。この番組には2つ締め切りがあります。リクエストと、先ほどご紹介した川柳ですね、雅と言っておりますが、その作品の締め切りが金曜

の24時、そして今週のエピソードの締め切りが土曜の24時、それぞれ24時深夜0時となっておりますので、お間違いのないように。で、今週は貢ぎ物が一つ届きまして、でおそらくなんですけれども、電子ネーム、あとはラジオネームなどが書いてないので、でもおそらくですね、 AA スタイルズじゃないかなと思うんですけども、新潟旅行の道中買ってくれと箱の方からせがんできた月の宿をお納めいたしますと届きました。写真を撮りまして XQTwitter にアップはいたしましたが、年に1、2度縁もゆかりもない土地に一人旅に行くのが最近の趣味で、旅先では多くの方に生かされているということを感じます。朝早くから空港を掃除する人、航空機への搭乗を案内する人、レンタカーを準備してくれる会社の人、迷子になって判別を書いて道を聞いたにもかかわらず親切に教えてくださった新潟県警のおまわりさん、あげればキリがありませんが、今年不惑になる自分も、もう40ですか。そうですか。社会のどっかで役に立ってるとええなぁとか思った次第です。たまに旅に出ては、郷土品を送りつけるだけの不遜な弟子で恐縮ですが、師匠におかれましては今後もますますのご発展を期待しておりますと。で、届きましたのでいただきました。美味しかったです。ありがとうございます。月の宿、こう柔らかい感じの、まあ、おまんじゅうというんでしょうか、でも洋菓子っぽいですもんね、どっちかっていうとね、和風というよりは。で、いただきました。ありがとうございました。5100番弟子どんぐりコロコロから、今日から始まる新リクエストコーナー、ザリクエスト松竹梅、新しいカードのデザインを拝見しました。素敵です。どんな感じでリクエストがかかるのかめっちゃ楽しみにしておりますといただいておりますね。はい、今日やってみますので聞いていただいて、ああそういうことねというふうにご理解いただけるかなと思っております。先週までとはガラッと変わっておりますので、ここ 1,2 週間の動きの変化がわからない方は来週あたり聞いて、あれなんだこれとか思うかもしれませんけれども、まあ徐々に慣れるでしょうからね。はい、でですね、またそのコーナーの時にご説明しますけれども、これまで通りリクエストを1曲送っていただく、もうこれ全く変わりませんので、同じことをしていただければ結構です。でこちらでですね、番組でどう紹介するかということだけをガラッと変えましたの でそういう変化ですので、リスナーの方はご自身で聞きたい曲を1曲だけリクエストしていただければと思います。今まで通りです。5138番弟子マーローからエピソードメッセージ、ネットの見てねにアップされた動画を見ると、もうすぐ4歳の孫娘が1歳半の弟に頭をペチペチと叩かれていて、おりゃおりゃどうするのかと思ってると、エイト君ギューってしよっか、もう痛いことしないでねと抱きしめていました。へえ、なんなのこの母性本能は、と感動して何度も見てしまいました。私も今度孫がいたずらしたら抱きしめてあげようと思います。やっはー、1歳半ですからね、よく分かってないんですよ。でなんとなくこうペチペチお姉ちゃんの頭を叩いちゃってるんでしょうけれども、分かってきてからそれやったらね、あんた何してんのよって言われるでしょうが、1歳半で分かんないってことをお姉ちゃんは分かってるから、そういうことしないでねというふうに教えたいという気持ちもあるけども、それよりもなんか可愛さの方が強いんでしょうかね。抱きしめてあげるなんて素晴らしいお姉ちゃん、お姉ちゃんっていうかもう神みたいな感じですね。こんな気がいたしましたよ、愛されてますね弟くんは。5130番弟子エミちゃんからエピソードメッセージ、金曜日3歳6ヶ月の孫が通う子供園での初めての保育参観があったそうなんです。参観日を前にして母親に子供園でやっている体操と言って見せてくれたようなんですが、その中に地団駄を踏んでいるような動作があったそうです。ダンスなのにっていうか、ダンスっていうか体操ですか、体操ですね。はい、で娘はなんだろうと思って参観をして、なんとそれがケンケンパーの動きだったそうです。ケンケンパー、ジーダンダー、違うか、まあ似てるっちゃ似てますか、で、実際に行った時に先生のケンケンパーという掛け声とともに孫のジーダンダーの動きが始まりましたので納得したそうです。やっぱケンケンパーだったんですね、そこに合わせてるってことはね。
で、この4月に入園して

0: ので、まだ集団生活を始めて1月ほど、入園式の時はじっと座ってなくて母親も心配したようですが、今回なんとかみんなと一緒に活動しているのを見て一安心したようです。先生やお友達、いろんな人との関わりの中で成長していくんですね。また会いに行って孫流のケンケンパーを見せてもらおうと思います。ケンケンパーがジーダンダ
1: ー、違うって言ってんのに、
0: はい、そうに見えなくもないという、何にしても可愛いじゃないですか。そういった映像を撮っといた方が絶対いいと思いますよ。ケンケンパーをね、そう思います。後で本人に見せることもできますから。あんたケンケンパーできなかったでしょ、大人になっても言われてしまうという。6115番でしガラモンピグモンメグモンから、今の仕事を始めて半年経たないうちに体の調子が悪くなりまして、夜は喘息の発作で寝不足、日中は体がだるくって起きてるのもしんどかったので、週5回の勤務を週4にしてもらいました。自分が気づかないうちに無理をしていたのかもしれません。給料は減っちゃいますが、これからは週4で頑張ろうと思います。お金よりも体を大事にしてください。お金はですね、世の中にいっぱいあるので、まあ、そのうち、自分の手元に来るかもしれませんけども、健康とか命っていうのはなかなかそう簡単にはですね、特に命なんてのは1個しかありませんから、なくしたらそれで終わりですし、体もですね壊してずっとそれが長引く場合もありますので、何よりも体大事にしてください。お大事にね。メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン、
0: これが今ね大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間で

ッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。で軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまってズキズキっとした、ね、感じを、ね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。

0: 酸が約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか。
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか。確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ。でさらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、なんですが、実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか
0: ね。本当そんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: 大道さんってあの大道さんですか。あの飲料メーカーの。
0: そうですそうです、あの缶コーヒーなので、ね、おなじみじゃないですか。
1: でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか。
0: はいはい、大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。でその中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね、で今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで、正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて、階段の上り下りもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイっつってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おーすごい。
0: もともとね、その膝からプチッて音を聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、すごいね。やっぱ
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人は、ぜひこのプロテオグリカンが配合された大道さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと、聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ。じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: もともと 1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それが980円。本当ですか。
0: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンク

0: この負担無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか？ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大同膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる、
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大同ドリンコまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。 0120-799-444 0120-799-444 大同ドリンコまで。
0: 本日ご紹介したのは大同ドリンコの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特報と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は就職。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
2: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
1: はい、
2: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
1: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
2: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
1: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
2: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ？でも北海道含まれないんですね。
2: はい、
1: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
2: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
1: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
2: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
1: はい、
2: 東北の北部は7月下旬となります。
1: 梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと

0: 季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
1: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため、西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
0: はい、
1: 線状降水帯が発生しやすいために、土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期っていうのは注意が必要な時期でもあるんですね。
0: はい、水害は台風だけではないんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: サンサンラディオ。
1: 高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出する珪藻土塗り壁をふんだんに使用し、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
2: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。
3: この番組は鉄心車両整備、ビューティーサロンミサ、各社の提供でお送りします。
4: 女性ドライバーの皆さん、いつも安全運転ありがとうございます。車のことになると男性へ頼ってしまう、そんなあなたへ、鉄心車両整備では女性整備士が分かりやすく丁寧にお教えします。女性同士だから安心、 82-5305 番、有限会社鉄心車両整備。

0: 5月24日日曜日、絵本大好きの時間です。
1: はい、この番組は ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣33ラジオのスタジオより生放送で

0: お送りをいたします。担当いたします、私伊良部純子です。
1: 農林高校増田美優です。
2: 農林高校奈良芳です。
3: 農林高校岸場空です。
4: 農林高校中曽根一華です。
5: 古源美沙です。一番年寄りです。今日は今日はなんかね、若い子が来て楽しそうにやりたいと思います。
0: はい、今日はこのスタジオはエネルギッシュに皆さんの声も顔もパワーで満杯してますね。さっき美沙さん農林高校って言うかなと思ってた
5: 言えばよかった、
2: 言えばよかった
0: 本当に。はい、皆さん今日は初めてな方ね、美沙さんはもうね前からいるんですけど、
2: めっちゃ緊張してます。
0: 緊張してますか？みんな緊張してますか？
3: 緊張してます。
0: はい、緊張をとぐす、今はダメか、とぐすために、じゃあ農林高校、高校に入って自分が良かったことを一華さんからお話ししてもらってもいいですか？
2: はい、私は農林高校に入って良かったことは命と向き合えることだと思います。
0: あー、素晴らしい。はい、ではそらくんお願いします。
3: はい、僕が農林高校に入って良かったと思うのは、用事が多いので地域の人とかのそういう人との関わりをたくさん持てることです。
0: あー、すごい。
2: はい、私は、個性的で優しい方々に巡り会えたことです。
0: はい、ありがとうございます。はい、はい、最後おとりみゆさん。
1: はい、私は校内の自販機のジュースが安いことです。
0: はい最後よく締めましたね。皆さん安いジュースとかっていいですね。
1: は
0: い、はい、では絵本に行きましょうか、はい、最初に大先輩のしげちゃん、みささんお願いします。
5: しげ、はい、ちゃん作、室井茂、絵、長谷川よしふみ、金のお使者です。私しげちゃん、ピカピカの小学1年生、幼稚園より小学校の方が家から近い、だからスキップして行けるとウキウキしていたのに、入学式の日にもう嫌なことがあった。クラスのみんなが早く仲良くなれるようにって、机の上に名前が書いてあった。男の子は水色の髪、女の子はピンク色の髪、私女の子なのに水色の髪だった。私だけが水色、しげるっていう男の子みたいな名前のせいだ。みんなに見つからないうちに早く先生に行ってピンク色の髪にしてもらわなきゃって思った。けどちょっと遅かった。だって隣の席の男の子が水色の髪を見つけて泣きべそを書いたんだもの。僕の横だけ男、みんな女の子の横なのに。泣きたいのはこっちだけど、私は我慢して自分の席に座った。そしたら泣き水くんはぎょっと目を開いて口を開けたままになった。水色の髪と私の顔を代わり番号に見ている。ん？どうせ私の名前は男の子の名前ですよーだ。私は知らんぷりした。だってこんなこと慣れてるもん。私しげるっていう男の子みたいな名前のせいで嫌な目にしょっちゅう会う。この間も近所の友達の家へ遊びに行った時、友達のお兄ちゃんからケラケラ笑われたっけ。お前知ってる？この歌。

もバーカバッカ茂る。3年生のお兄ちゃんは音楽の時間に茶摘みという歌を習ったらしい。お兄ちゃんのクラスに茂るという名の男の子がいて、その子が算数の九九をちゃんと覚えられないから数え歌を作ったんだって。みんなでいじめてひどい。私は3年生の茂るがどんな男の子なんて見たくもないけど、ちょっとかわいそうだなって思った。同じ名前の私もいじめられるのかな、嫌だな。

0: それから私ちょっと考えた。ノートにひらがなでしげると書いてから消しゴムでげの点々を消してみた。しける、これならどう、少し女の子っぽい。いやダメ、おせんべいがしけってるみたい。今度はカタカナにしてみる。しげると書いてから消しゴムでしの字の横線2本を消して縦線2本にしてみた。つげる、室井しげるじゃなくて室井つげる、これならどう、少しは女の子みたい。やっぱりやめた。そして鉛筆で名前を全部ガーッとくるく塗りつぶした。力を入れすぎて鉛筆の芯がポキッと折れてしまった。小学校に入ってたくさん友達を作りたかったのに、しげるじゃ無理かも思って、私はだんだん焦ってきた。やっぱりお母さんに頼んでみよう。ねえお母さん、私自分の名前嫌い、もっとかわいい名前に変えてよ。お母さんはぎょろりにらむと首を横に振った。ちょっと怖い顔、何言ってんの。大切な名前をしげちゃんは生まれてからずっとしげるなんだから変えられるわけないでしょ。名前は生まれてすぐに戸籍係というところに届けるそうだ。一度届けると二度と変えることはできないとお母さんはきっぱり言った。私はもう無理だと知ってがっくりときた。だってしばらく我慢していたらいつか名前って変えられるもんだと思ってた。中学生になったらとか大人になったらとか、その時はさゆりちゃんかももちゃんかすみれちゃんかいいなって考えてあった。しげる、じゃあかわいそうって言ってくれる女の子たちと鬼ごっこをする時には必ず名前を変えている。今日はももこお母さんで行くからさとか、今から私をさゆりって呼んでよとか。私練習してたのにとうとうべそを書いてしまった。そしたらお母さんが優しく抱っこしてくれた。しげちゃん、親が子供に名前をつけるときってね、そりゃ一生懸命なのよ。ずっとずっとその名前で生きていくんだもの。絶対に後悔しない名前にしなくっちゃならないでしょ。お父さんもお母さんも子供も一番幸せになりそうな名前を考えるのよ。お母さんは私を見つめて優しく笑った。そして私の知らない話をもう一つ。実は私が生まれる前にうちには男の赤ちゃんがいたのだそうだ。でも体が弱くてその赤ちゃんはすぐに亡くなってしまったのだとお母さんは打ち明けてくれた。だからしげるっていう名前にはお兄ちゃんの分まで生きてほしいというお願いが込められているのよとお母さんは言った。滋養の滋、この字には良いことも悪いことも何でも勉強になって栄養がいっぱいという意味があるらしい。私やお兄ちゃんの話と名前には願いが込められているという話を聞いてへえと初めて素直になった。そしてちょっぴりしげるが嫌で亡くなった。将来お嫁さんになっても下の名前は絶対に変わらないのだから、しげるをもっともっともっと好きになると思った。おしまい。
1: はい、ありがとうございました。
0: これ何か作者の、
1: はい、うん、
0: この人ね、大人になった私は今女優という仕事をしています。女優は芸名という別の名前をつけてもいいんですけれど、なぜか名前はしげるのまんま。芸名をつけようといろいろ考えてみたんですが、どの名前も自分に似合わないことに気がつきました。もう父も母もこの世にいませんが、結局両親にもらった名前が一番好きになっていたんですね。
1: はい、ありがとうございました。次は君物語、いちかさんお願いします。
2: はい、君物語作、名村良二

0: 高橋道夫。ねえ、覚えていますか？初めて目覚めた時のこと。ねえ、覚えていますか？初めて出会った時のこと。ねえ、覚えていますか？初めて目と目が合った時のこと。ねえ、覚えていますか？初めて微笑みを覚えた時のこと。ねえ、覚えていますか？初めて言葉を交わした時のこと。ねえ、覚えていますか？一緒に大切にしてきたことを。ねえ、覚えていますか？嬉しさあふれたあの日の思いを。私の人生、君に出会えたことが大切にしていること。もしかしたら私のことを一番よく知っているのは君かもしれないよ。もしかしたら君のことを一番よく知っているのは私かもしれないよ。大丈夫？周りの人々は自分の見たいように見て、自分の聞きたいように聞きます。そんな時一人ぼっちに感じることもある。そんな時寂しい気持ちになることもある。でも忘れないでいて、君がいてくれて嬉しく思う人がいることを。ほんの少しでいいから考えてみてごらんよ。君の人生で寂しいことなんてほんのわずかなことだから。だって君がいることを喜ぶ人がいるでしょ。君の喜ぶ顔が見たい人がいるでしょ。そう、君を必要とする人が。毎日精一杯の中で暮らしていると大切にしてきたことを忘れてしまうこともある。自分のことだけを考えるようになってしまう。そんな時思い出すよ、嬉しさあふれたあの日の思いを。それは幸せを感じる力。誰かにもらうものでもなくって、誰かに与えてもらうものでもなくって、初めから自分でも持っているもの。人は誰かに喜ばれるために生きています。
1: はい、いちかさんありがとうございます。はい、すいません、コマーシャルいきます。時間が、
2: 女性ドライバーの皆さん、いつも安全運転ありがとうございます。車のことになると男性へ頼ってしまう、そんなあなたへ、鉄心車両整備では女性整備士が分かりやすく丁寧にお教えします。女性同士だから安心、 82-5305 番、有限会社鉄心車両整備。
3: 鉄筋パイプ、テント工事、出張工事、農業器具工作など、その他一切いたします。お気軽にお問い合わせください。フルゲン鉄工所。パーマ、カットはもちろん、毎週火曜はエステの日。植物の力で白髪を染める琉球ヘナも始めました。日曜定休日、ビューティーサロンミサ。
1: はい、次はそらくんの雨にも負けず、お願いします。
4: はい、雨にも負けず、宮沢賢治作、猪木三郎絵。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも、夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし、分かり、そして忘れず。野原の松の林の影の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って

0: 怖がらなくてもいいといい、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろといい、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。終わり。
1: はい、ありがとうございます。素敵ですね、宮沢賢治のね、詩はね。はい、では次はしんさんの地震の夜にできること、お願いします。
2: 地震の夜にできること、松本春の文絵、角川書店。怖くて不安で眠れぬ夜は、そっとカーテンを開けてごらん。空には果てしなく広がる大きな海、よーく見てごらん。ほら、もう始まった。お星様の水泳大会。優しい月夜に大きくひとかき。クロールは息継ぎが大切。1-2-3ふう、2-2-3ふう。僕が一番、私が一番。ゴールはどこだ？空よりも広いお母さんの腕の中。夕の後、ほっぺを合わせて、お花をひと撫で。お空が言います。大丈夫、大丈夫、地球の子供。大丈夫、大丈夫、お父さんとお母さんの子供。暑い夏、チリンチリーンと風鈴の音。さわさわ、さわさわ、葉っぱのおしゃべり。お空が言います。みんないるよ、一人じゃないよ。どんな日だって一人じゃないよ。寒い冬、お風呂の湯船に潜ったら、言いたいことを言ってごらん。お父さんのバーカ、お母さんの怒りんぼ、お風呂いっぱいのゼリーが食べたい。なんでもないのに寂しくて涙が止まらぬその時は、目をつむって深呼吸。そっと両手を伸ばしてごらん。一番初めに触れるのは、あったかくて柔らかい、一番よーく知っているもの。いい匂い、優しい声。ぎゅーの後、ほっぺを合わせて、お花をひと撫で。大丈夫、大丈夫、地球の子供。大丈夫、大丈夫、お父さんとお母さんの子供。おしまい。
1: はい、ありがとうございます。皆さんチョイスが上手ですね。読むのも上手。はい、では次はミュウさんに行きましょうか。
3: はい、
1: 雨の日のお散歩、お願いします。
3: はい、雨の日のお散歩。ユー・シェフラー文、ユー・ウィンセル絵、若林ひとみ役、文化出版局。僕のおばあちゃんは雨の日のお散歩が大好き。頭が濡れても気にしない。犬のルーカスも雨の日のお散歩が好き。おばあちゃんが綱を持ってくるといつも大喜びだ。土砂降りのある日、僕もママの傘をさして一緒にお散歩に行った。でもびっしょり濡れてしまった。この次はちゃんとした格好をしなくちゃね。濡れたセーターを僕の頭から引っ張りながらおばあちゃんが言った。お誕生日におばあちゃんは黄色のレインコートをプレゼントしてくれた。おじいちゃんからは長靴をもらった。ところがそれから全然雨が降らない。何日か経ってやっと雨が降った。これでおばあちゃんとお散歩に行ける。新しいレインコートに雨が降る。帽子のつばから雫が落ちる。僕は水たまりをバチャバチャ歩いた。もう避けて通らなくてもいいんだ。テントウムシが一匹水たまりの中でもがいていた。

0: 指の先にテントウムシを乗せて葉っぱの陰にそっと下ろしてやった。雨の時小鳥はどこにいるの？僕は聞いた。どこにいるか探してみましょう。おばあちゃんが言った。小鳥たちは庇の下や壁のくぼみにいた。柵の上に止まっている小鳥もいた。この小鳥たち、この前の僕みたいにびしょ濡れになっちゃうよね。羽に油があるから少しぐらい濡れても大丈夫なのよ。おばあちゃんが言った。排水溝のところに落ち葉が溜まって水が流れなくなっていた。まるでダムみたいだ。僕は棒で落ち葉のダムに穴を開けた。するとゴボッゴボッと音を立てて水が流れていった。ルーカスが綱を引っ張った。森へ行きたいんだ。川はいつもよりも早く流れていた。橋の上から棒切れを落とすとあっという間に見えなくなった。森の道はぬかるみになっていた。僕たちは木の上を歩くことにした。滑らないように気をつけてね。おばあちゃんが言った。傘をさして手を広げて歩くおばあちゃんはサーカスの綱渡りみたいだ。でも雨の日の森の中はいい匂いがした。気がつくとルーカスがいない。ルーカス、ルーカス。僕たちは大きな声で呼んだ。綱を外すんじゃなかったわ。おばあちゃんが言った。僕は指笛を吹いた。まもなく体中泥んこにしたルーカスが戻ってきた。ルーカスは泥の中を駆け回っていたんだ。さてそろそろ帰りましょうか。おばあちゃんが言った。明日キノコを取りに行きましょう。雨が降るとキノコが伸びるのよ。おばあちゃん見て。僕はキノコを見つけた。7本もあった。帰ったらキノコ入りのオムレツを作ってあげるわね。お帰りなさい。ママが言った。まあまあルーカスったら泥だらけじゃない。おじいちゃんがルーカスの体をタオルで拭いた。熱いお茶が入っていますよ。二人とも風邪をひかなきゃいいけれど。ママが言った。こんな雨の日にお散歩に行くなんて。パパも言った。雨は面白いよ。僕も言った。でもパパは信じられないという顔をしていた。僕たちは窓のそばの丸いテーブルに座ってお茶を飲んだ。僕は今日あったことを全部話した。その後おじいちゃんは本を読んでくれた。雨はまだ降っていた。雨の日ってやっぱりいいな。だってお散歩するのも楽しいし、こうやって本も読んでもらえるんだもの。おしまい。
1: はい、ありがとうございます。すごいね、なんかいい流れがよく見える絵本でしたね。はい、では少し早いですけどコマーシャル行きましょうか。あ、その前に自己紹介しましょうかね。はい、25分も30分経過しました。早いですね。皆さん一冊ずつ読んだ感想はどんなでしょうか。
2: 感想
1: ドキドキでした。楽しかった。
2: どっちだ。
1: 緊張しました。
2: 絵本読む機会があんまないから、うん、もうこの年になると、うん、
1: この年
2: この年になるっていうかもう高校生になるとあんま読まないから小説とか読むから。
1: あー、そっか。
2: ちょっと深いなって思います。うん、
1: たまにね、うん、絵本聞くのもいいかもしれないね、うん、読むのもいいけど、また人のね読んだのを聞くのもいいね、うん、はい、この番組は絵本大好きの番組です。サンサンラジオのスタジオより生放送でお送りをしております。私、伊良部純子です。
0: 増田美優です。
3: 新井真です。
4: 記者の空です。
5: 中曽根一華です。
6: ブルゲンミサです。
1: はい、この 2,4,5,6 名ですか。すごいですね。6名でにぎやかに楽しく放送しております。はい、コマーシャルいきます。
0: はい。
7: この番組は鉄心車両整備、ビューティーサロンミサ、各社の提供でお送りしています。
8: 女性ドライバーの皆さん、いつも安全運転ありがとうございます。車のことになると男性へ頼ってしまうそんなあなたへ。

0: 新車両整備では女性整備士が分かりやすく丁寧にお教えします。女性同士だから安心、 82-5305番、有限会社鉄新車両整備。
1: 鉄筋パイプ、テント工事、出張工事、農業器具工作などその他一切いたします。お気軽にお問い合わせください。ブルゲン鉄工所。パーマ、カットはもちろん、毎週火曜はエステの日。植物の力で白髪を染める琉球ヘナも始めました。日曜定休日、ビューティーサロンミサ。
2: はい、私が行きますか。標準語でまず読みます。
3: はい、
2: はい、これは年寄りカラスの知恵。はい、昔村の牧場に牛が一頭死んでいました。それを見つけた年寄りカラスは、この牛をみんなで食べようと思いました。自分の仲間の若いカラスに、ねえ、村の牧場で牛が死んでいるからそれを食べに行こうよと言いました。若いカラスたちは、じゃあ食べに行こうよと飛び立っていったそうです。でも若いカラスたちは元気があるので、ずんずん前になっていき、年寄りカラスはどんどん遅れて後ろになってしまいました。ああ、これはこのままでは自分の食べるものがなくなってしまうぞ。それではたまらない、なんとか知恵を出さなくては、と年寄りカラスは考えました。おーい、おーい、お前たち、ついたら角は食べるなよ、角は食べてはいけないよ、と大きな声で言ったそうです。若いカラスたちは、そうか、角が一番おいしいんだなと思い、牧場へ行き角を食べようとしたけれど、角は硬くて食べることもできない。そうしているうちに、年寄りカラスは後からやってきて、一番おいしい牛の目玉を抜いて食べました。ガーガーと鳴いて飛んでいきましたとさ。はい、次はスマムニでいきましょうね。ミサさんどうぞ。
4: ウィガラスの寸分。昔村のな牧なんが、ルシのピトガラスにうだっちゃう。これを見たウィガラさんや、来るよモールシファンバーで思うだ。どうぬ人中ぬバガサールガラサーカイと、村の牧なんが牛の死に売りき、売りをほいならはらでどあんぐだちょ。バガサールカラスの目やでほいにはらであんき飛び立てるがしゃる。あんすんがバガサールガラスの目やガンズサールゆうから、ただいまいなりはり、ういガラスやただいちびかい、シティリはった。とうとう、あんずかばあほうむぬのねえななりき、あんじえならぬ、むぬかんがい、さばどやる、り、ういガラスや、かんがいだちょ。やあやあ、わだいくかつのや、ほうのや、ほうなよ、つのやファーヌだら、でアンケア、アンケルガシャル、バガサールガラスのメーダーや、はあ、つぬどいつばんうまさるら、で思い、マキナンが行き、つのゆうほうで住んだが、住んだすんが、つのやこうさぬ、ふいんしららぬ、あんずんけん、ういガラサーや、ちびから聞いて、いちばんうまさる、牛のみんたまゆ、ぬぎほい、ダファーダファーで泣き飛び張った蝶、飛び飛んでいったって。わかる？
2: おしまい。
4: まあお母さんたちも若いからまだ方言はね、うん、あの言ってないからわかんないと思うけど、
2: 今日ねわざわざ、ね、このねスマムニを読んだのは、高校生の皆さんにやっぱこのイントネーションを聞いてほしくてね。そうすると例えば卒業して内地に行った時も、やっぱ島のことを思い出してくれるかなっていうかすかな願いをかけて、かすかな願いをかけて、
5: もうちょっと持っても大丈夫。
2: あ、そうだ
4: ね、はい、今はスマムニをね、うん、見直しましょうっていうのが多いから、
2: ね、うん、よく聞きますよ近くでね。

0: 耳を傾けてくださいね。いちかさん大丈夫？はい、では次は僕大きくなるからね。いちかさんお願いします。
1: はい、僕大きくなるからね。楠木重則作、渡辺雄一絵、鈴木出版。あのね、僕は家族の中で一番小さいんだよ。あのね、僕はお友達の中でも一番小さいんだよ。ねえお母さん、僕もっと大きくなりたいな。大丈夫、もっともっと大きくなるわよ。ほら、今だってこんなに大きくなっているのよ。ほんとだ。僕がお姉ちゃんよりも大きくなったらね。お姉ちゃんよりも大きくなったらどうするの？これが読みたい？って高いところの本を取ってあげるんだ。僕がお友達よりも大きくなったらね。お友達よりも大きくなったらどうするの？みんな集まれって手を挙げてみんなを呼んであげるんだ。僕がお父さんよりも大きくなったらね。お父さんよりも大きくなったらどうするの？僕がやるよってお仕事を手伝ってあげるんだ。僕がクジラよりも大きくなったらね。クジラよりも大きくなったらどうするの？たくさん食べるんだよって美味しいものをご馳走してあげるんだ。僕が東京スカイツリーよりも大きくなったらね。東京スカイツリーよりも大きくなったらどうするの？雨の日は大変ですねって傘をさしてあげるんだ。僕が富士山よりも大きくなったらね。富士山よりも大きくなったらどうするの？ほら遠くまで見えるでしょって雲を吹き飛ばしてあげるんだ。僕が地球よりも大きくなったらね。地球よりも大きくなったらどうするの？ここらが汚れてますよってきれいに磨いてあげるんだ。でも僕が地球よりも大きくなったらお母さんはどうするの？そうね、そんなに大きくなったら。ねえ、僕がそんなに大きくなったらどうするの？お母さんはお日様よりも大きくなってこうしておやすみなさいって抱っこしてあげるわ。ああよかった、お母さん僕大きくなるからね。
0: はい、ありがとうございます。素敵な絵本ですね。なんかいいね、いちかさん優しいんですね。はい、次は小玉でしょうか。そらくんお願いします。
2: はい、小玉でしょうか。金子みすず作、正当者。
0: もう少し、はい、
2: 遊ぼうって言うと遊ぼうって言う、バカって言うとバカっていう、もう遊ばないって言うと遊ばないっていう、そうして後で寂しくなってごめんねって言うとごめんねっていう、こだまでしょうか。いいえ、誰でも。おしまい。
0: はい、ありがとうございます。はい、こだまでしょうか。そうだね、いいですね。はい、では次はしんさんの空豆大きい、お願いします。
3: 空豆大きい、鎌田信子作、福音館書店。おじいちゃん何をしているの？おお、きよし、空豆を取っているんだよ。空豆って何？空の豆？空豆はとっても大きな豆だよ。きよしも取ってみるか？うん、やってみたい。空豆どこかな？あ、ぷっくり膨らんだものがある。おじいちゃん、これが空豆？よく見つけたな。そう、それが空豆のさやだ。中に豆が入っているよ。ほらきよし、まだ小さい赤ちゃんのさやは空に向かって上に伸びているだろう。豆が大きくおいしく育つと重くなって鞘が下を向くんだ。教師が選んだ空豆は下向きで美味しそうだな。引っ張って取ってごらん。よーし、よいしょー。 取れた。

0: この中に豆が入っているの？そうだよ。真ん中の筋に爪を立てて鞘を割ってくれるかい？あ、中が見えた。わあ、大きな豆。3つも入っていたよ。白いところはふわふわで気持ちいい。豆たち、お布団で寝てるみたい。空豆、もっと取りたい。大きい豆が入っているのはどれかな。わーい、空豆たくさん取れたよ。よかったな、きよし。さあ、うちに戻って茹でて食べよう。豆、いくつ入ってるかな。おじいちゃん、一緒に鞘を触ろうよ。わあ、どの鞘にも豆、豆、豆。見て、こんなに入っていたよ。どんな味がするのかな。よしよし、今茹でてやるからな。さあ、茹で上がったぞ。薄い皮を剥いてお味見をどうぞ。やった、いただきます。そら豆大きく、そら豆大きい、ホクホクしておいしい。おしまい。
1: はい、ありがとうございます。なんかそら豆おいしそうですね。そらさん、ちゃんとおいしいって言ってましたね。はい、ではどうしましょうかね。少し早いですけど、コマーシャル行きましょうか。
2: はい。女性ドライバーの皆さん、いつも安全運転ありがとうございます。車のことになると男性へ頼ってしまう、そんなあなたへ、鉄心車両整備では女性整備士が分かりやすく丁寧にお教えします。女性同士だから安心、 82-5305 番有限会社鉄心車両整備。
3: 鉄筋パイプ、テント工事、出張工事、農業器具工作など、その他一切いたします。お気軽にお問い合わせください。フルゲン鉄工所。パーマ、カットはもちろん、毎週火曜はエステの日。植物の力で白髪を染める琉球ヘナも始めました。日曜定休日、ビューティーサロンミサ。
1: 逆の家ね。
4: 逆に、
1: はい、ミサ、すみません、ちょっとマイクが入ってしまいました。皆さんごめんなさいね。はい、では次はミュウさんの積み木の家、お願いします。
4: はい。積み木の家、え、加藤邦夫、文、平田健也。白線車。一人のおじいさんが海の家にある変わった家に住んでいました。どうしてこんな家に住んでいるのでしょう。この町では海の水がだんだん上に上がってきてしまうのです。水が上に上がってきて、住んでいた家が水の中に沈んでしまうと、その家の上に新しい家を作ります。その家がまた水の中に沈んでしまうと、その上にまた新しい家を作ります。こうしてまるで積み木を何個も何個も積み上げたような、こんな家ができてしまったのです。おじいさんはこの家に一人ぼっちで住んでいます。おばあさんが3年前に亡くなってしまったからです。おじいさんは朝起きると、家の中にある釣り堀の蓋を開けて魚を釣ります。ご飯のおかずにするためです。その他に屋根の上で卵を産んでくれる鶏や、パンを焼くための小麦を育てています。足りないものは家の近くを通る行商人の船から買います。果物屋さんの船、八百屋さんの船、お花屋さんの船、そしておばあさんが使っていたエプロンをつけて自分でご飯を作ります。おじいさんは近所のおじいさんとチェスをしたり、遠くに住んでいる自分の子供たちからの手紙を読んだりして、毎日楽しく暮らしています。そして夜になると、外から聞こえる波の音を聞きながら、おじいさんは眠るのです。そんなある年の冬のこと、また海の水が床まで上がってきて

てしまいました。やれやれ、また新しい家を作らなきゃいかんか。おじいさんはおばあさんの写真を見ながらそうつぶやきました。そしておじいさんは腰を痛めないように体操をしてから新しい家を作り始めました。昔はこの町には今よりももっとたくさんの人が住んでいました。でもみんな家を作り続けるのをやめて引っ越していってしまいました。けれどもおじいさんは絶対にこの家に住むのをやめませんでした。ところがある日のこと、おじいさん、すいません、家を作っていたおじいさんは大失敗をしてしまいました。あ、大工道具が。そう思った時にはノコギリや金槌は下の下の下の家まで海の中を落ちていってしまいました。やれやれ、取りに行くか。そこでおじいさんは潜水服を着ました。ザッパーン。おじいさんは水の中を潜っていきました。大工道具は3つ下の家に落ちていました。けれどその家に来た時、おじいさんはあっと思いました。この家はおばあさんと一緒に住んでいた時の家だったのです。それはずっと前の春の日、おばあさんはこの家でおじいさんとおばあさんの子供たちに見守れられなくはいおじいさんとおばあさんの子供たちに見守られながら亡くなりました。おばあさんは亡くなるとき、おじいさんはおばあさんの手をいつまでも握っていました。おじいさんはもっと下の家へ潜ってみたくなりました。下の家へ潜るたびに昔その家に住んでいた時のことを思い出しました。この家に住んでいた時のこと、町でカーニバルがありました。おじいさんとおばあさんの子供たちが孫たちを連れてきて、おばあさんがその孫たちのためにおいしいパイを焼きました。家々の窓が出店に変わり、音楽を鳴らしながらパレードの船がやってきました。この家に住んでいた時はおじいさんとおばあさんの一番上の娘が花嫁さんになって出ていきました。おばあさんがあつらえたドレスを着て、花嫁の娘はとても綺麗でした。この家に住んでいた時は飼っていた子猫がいなくなってしまいました。きっと間違って行商人の船に乗ってしまったのです。まだ小さかった子供たちは悲しくて泣きました。そしてみんなで子猫への手紙を書いて瓶へ入れて海へ流しました。そしてこの家はおじいさんとおばあさんに最初の赤ちゃんが生まれた家でした。まだ若かったおばあさんは赤ちゃん用の小さな洋服を作り、おじいさんはこの子のためにブランコを作りました。下の家へ下の家へ潜っていくたびに、どの家にもどの家にも思い出が残っていました。そしておじいさんはとうとう一番下の家まで降りてきました。その家はとても小さな家でした。この場所にまだ水がなく陸地だった時、おじいさんとおばあさんはまだ子供でした。二人はこの場所で一緒に大きくなり、大人になって、そして結婚をしました。結婚した二人はここに小さな家を建ててました。おじいさんとおばあさんは夫婦になって、この家で暮らし始めたのです。その最初の家の上に新しい家を作り、またその家の上に新しい家を作り、最初の赤ちゃんが生まれた家も、子猫がいなくなった家も、カーニバルがあった家も、全部の家が積み木みたいに重なっていました。そしておじいさんはずっとここに住み続けてきたのです。春になりました。おじいさんの新しい家ができました。壁の割れ目にタンポポが一つ咲いていました。おじいさんはそれを見て嬉しそうに笑いました。
欲し

0: 2枚。
1: はい、ありがとうございました。ね、素敵な絵本だね。
0: いいですね。
1: 下からずんね、お水が来るんでしょうね、きっとね。
0: はい。
1: はい、では最後になります。そらくん、この橋を渡るべからずですか。
2: はい。
1: はい、お願いします。
2: この橋、渡るべからず。正当者。小僧の一休さんが橋を渡ろうとすると、橋のそばにこんな立て札が立っていました。

0: 一休さんは堂々と橋を渡りました。そして理由を聞かれるとこう答えました。橋は通らずに真ん中を通りました。一休さんが橋を渡れたのはなぜでしょう。おしまい。
1: はい、面白いね。トンチですか。どうしてでしょうか皆さん。
2: はい、
1: どうした、何で渡れたんですかね。一休さん、
3: 橋の橋じゃなくて真ん中
1: を
3: 当たったから。
1: そうですね、真ん中当たってますか。よかったね。やっぱトンチ聞かすと楽しいですね。ね、橋は渡っちゃいけないんだけど真ん中は渡っていいかなと思って渡ったんですかね。はい、はい、皆さん今日は2、3、4、11冊の絵本を読みました。皆さん頑張りましたね。はい、じゃあみゆさんから今日の楽しかったこととか、ちょっとどなたかな、感想教えて。
2: ちょっと最後動揺してしまったんですけど。はい、学校の友達も来てね、楽しかったです。
1: はい、ではしんさんお願いします。
4: 初めてこうやってラジオに出て絵本を読んで、ちょっと最初は緊張してたんですけど、あの一組の友達、仲良しの友達とこうやっておしゃべりできて絵本読めて楽しかったです。
1: はい、ありがとうございます。はい、ではそらくん。
0: はい、ラジオに初めて出るってことで、まあ、経験したことがないことで仲間と一緒に出れてとても楽しくて、そしてもう高校生にもなると絵本を読むって機会がなかなかないんで、自分で読むのも楽しいし、他の人が読んでるのも聞くのがとても楽しかったです。
1: はい、ありがとうございます。はい、次はいちかさん。
5: はい、今日は初めてラジオに出て緊張したんですけど、上手に最後まで読むことができてよかったです。
1: はい、上手でしたよ。はい、皆さんありがとうございます。あ、みささんどうぞとか言って
6: ます。私もね、はい、なんか孫に、はい、囲まれたようなう、ね、楽しくしました。ちょっと聞きたいんだけど、皆さん髪伸ばしてるよね。
5: はい、
6: すごく長いね。はい、なんか芸能界何かやってます。
5: いや、
6: だいたいみんなそんな感じ。
5: まあバラバラだけど、
4: バラバラだけど、
6: 高校生伸ばしたいね。
5: 伸ばしたいです。
4: そう
5: 巻きたい。もう
6: すごい触りたいな。
1: あのミサさんね、美容師さんです。美容師、
4: なるほどなるほど。
1: しかも、はい、何十年やってますか。どうぞ。
6: 40、
5: プロだ。ベテラン、
1: 大ベテランです。
6: ベテランっていうよりもおばあちゃんになってね、もうあの、お客さんも大体ね、高齢者が多くなってきました。亡くなった人もいたし、
4: 悲しい。
1: はい、皆さん今日は皆さんのおかげで楽しく1時間を過ごすことができました。またね、機会があったら遊びに来てくださいね。
4: はい、
1: はい、今日はこれで終わります。では、来週お耳にかかりましょうね。さよなら。

0: この番組は鉄心車両整備ビューティーサロンミサ各社の提供でお送りしました。
1: 女性ドライバーの皆さん、いつも安全運転ありがとうございます。車のことになると男性へ頼ってしまう、そんなあなたへ鉄心車両整備では女性整備士が分かりやすく丁寧にお教えします。女性同士だから安心、 82-5305 番有限会社鉄心車両整備。

車のアウトレット石垣島から八重山の皆様にお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円のお車も登場しますよ。グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。石垣島最大級の中古車販売店、車のアウトレットが11時をお知らせします。

時刻は11時2分になるところです。 FM 石垣サンサンラジオを聞きの皆さん、おはようございます、こんにちは。この時間からは絵本大好きに続きまして、サンサンラジオのスタジオよりお昼の情報番組生放送2時間お送りします。5月24日日曜日、担当は西目ゆきです。お付き合いください。はい、絵本大好きでね、可愛らしい高校生のね、声、またね、お姉さま方の声に癒されながらの日曜日の朝始まっています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。梅雨はどこに行ってしまったんだろう。梅雨明けなのかなというほどね、毎日、お天気が続いています。今日は降るかな、今日は降るかなというね、天気予報を見るとそういう日が何日かあったんですが、空はどんよりしてるけど雨は降らず、午後からはねものすごい太陽が照りつけてくるような

そんな日が続いていますね。あまりの湿度にね、ちょっとだるーという方多いかもしれませんね。私もその一人かもしれませんがね、本当に昨日もね、一昨日も湿度にちょっとやられてますね。梅雨明けするとね、もう少し湿度が低くなるのかなと思うので、やっぱり梅雨なのかなと思いながらですね、毎日もう着るものや、もう髪の毛もね、朝、髪の毛きれいにねセットして家出た瞬間にね、なんかもう爆発じゃないけど、もう大変なことになってますけれどね、同じようなお悩みの方多いんじゃないかなと思います。でもね、毎日、お日様拝めるのありがたいですね。今日もそんな梅雨の中休みであろう石垣島から2時間ゆっくりまったり生放送をお送りします。どうぞお付き合いください。昼散歩各社の協力でお送りします。

はい、そして夕べはですね、石垣、島このサンサンラジオでね、たくさんお知らせをしておりましたけれども、石垣ラバーズ2026、はい、大盛況のもとね、無事に終了することができました。もうね、ほぼ満席だったというふうにね、スタッフからも聞いています。皆さん本当にお越しくださりありがとうございました。改めてお礼申し上げます。それではまずは1曲お送りしましょう。サザンオールスターズ、神の島遥か国。

時刻は11時9分を回っています。昼散歩各社の協力で今日は西銘ゆきがお送りしています。昼散歩はトークテーマがありません、今日はゲストもいらっしゃいません。2時間のんびりお送りできると思いますので、ぜひぜひ普段は聞くだけというねリスナーさんも番組にご参加いただけると嬉しいです。メッセージの宛先お伝えします。メールアドレス 76.1@fmisigaki.jp、 インターネットではサンサンラジオリクエストフォームからお送りください。サンサンラジオで検索するとすぐにトップページ出てきます。電話ファックスもございます。電話番号 0980-88-6530、 ファックスは 0980-87-7666 です。またサンサンラジオ公式 LINE もございます。お友達登録いただいている皆さんありがとうございます。お友達登録いただきまして、トーク画面の番組投稿というところから送れますので、ぜひお試しください。皆さんからの番組へのご参加お待ちしています。今日の Facebook にはですね、ゴールデンウィークの途中、ゴールデンウィークによってゴールデンウィークの途中に行ったね、黒島の海をね少しですが、お届けしております。もっとね深いところまで、行ったんですけど、 iPhone をこう入れる防水のなんていうの入れ物、防水カバー、はい、いつも海に行くとき持ってくんですが、なんかね今回うまく撮れなくって、海の中がねぼやけた写真しか残念ながら撮れなかったので、はい、とっても浅いところにいるね、かわいいかわいい水色のねルリスズメダイちゃんを、はい、動画に少しですが載せてみました。黒島のねあの中本海岸、本当に何年ぶりかに行って泳ぎましたけれどもね、行かれた方は想像つくと思うんですけどね、あのリーフの手前がこう潮の状況によって潮だまりになっててね、あの小さいお子さんでも安心してライフジャケットつけてね、泳げるプールみたいに、天然のプールみたいになっていましてね、あのやっぱり石垣と違うなと思ったのはね、浅いところでもねあの美しいサンゴがね、たくさん残っていまして、やっぱりこの人の多さとかあの排水の関係なども影響してるのかな、やっぱり離島は違うんだなというのをね久しぶりに、海で泳いでね、実感しましたけれども、ちょっとそんな写真をお届けできず残念なんですが、黒島の浅瀬で可愛いお魚の写真載せましたので、よかったら見てみてください。それではこの時間の気象情報をお伝えします。

刻は11時12分を回っています。気象情報をお伝えします。まずは気象に関する警報注意報は現在発表されておりません。雷注意報も解除されています。天気概況です。10時32分地方気象台が発表しています。八重山地方は高気圧に覆われ

0: れておおむね晴れています。今日から明日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところによりにわか雨があるでしょう。沿岸の海域では波がやや高い見込みです。予報です。石垣島地方、今日24日日曜日、南の風のち南西の風、天気は晴れ時々曇りでしょう。波は 1.5メートル、降水確率この後 20%、 午後6時以降は 10%、 日中の最高気温31度の見込みです。明日25日月曜日、南の風日中南西の風、天気は晴れ、昼過ぎまで時々曇りでしょう。波は 1.5 メートルのち1メートル、降水確率終日 10%、 明日朝の最低気温28度、日中の最高気温32度の見込みです。続いて与那国島地方です。今日24日日曜日、北東の風のち南の風、天気は晴れ時々曇りでしょう。波は 1.5 メートル、降水確率午後6時まで 20%、 6時以降は 10%、 日中の最高気温31度の見込みです。明日25日月曜日、南の風日中南西の風、天気は晴れ、朝から昼過ぎ曇りでしょう。波は 1.5 メートルのち1メートル、降水確率終日 10%、 明日朝の最低気温27度、日中の最高気温31度の見込みです。現在の気温と風見てみます。石垣島地方気象台があります都の城の地点では11時時点で気温 29.7 度、南南西の風が 5.5 メートル吹いています。湿度は 81% です。もう一箇所、与那国島です。11時の時点で気温 29.5 度、北東の風が 2.7 メートル吹いています。湿度は 84% です。おしまいに海のお天気です。今日は旧暦4月8日、潮は小潮です。現在満潮から干潮に失礼しました。現在干潮から満潮に向かっています。満潮のピーク午後1時33分143センチです。その後干潮に向かいます。干潮のピーク夜8時15分64センチです。今日の日の出5時57分、日の入り午後7時24分、紫外線は非常に強いとなっています。おしまいに熱中症特別警戒アラート、今日は、熱中症警戒アラートは発表されて発表されておりませんが、最高の暑さ指数が、八重山は31以上というふうになっていますので、皆さんどうぞ熱中症に警戒し、水分塩分、こまめにとってください。また涼しいところでお過ごしください。以上、この時間の気象情報をお伝えしました。
1: 桟橋通りにありますループ化粧品です。男性女性の皆様が素敵に年を重ねられますよう、いつの日も良きビューティーパートナーとしてお手伝いさせていただきます。資生堂、カネボウ、リサージ、トワニーの化粧品を取り扱っております。営業時間は朝10時から夜7時までです。皆様のお越しをお待ちいたしております。美しさへのお手伝い、ループ化粧品店。
2: 特定健診のお知らせです。
3: 石垣市健康福祉センターでは、市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して、特定健診と各種がん検診を実施しています。
4: またもリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
5: いつも隣にむつみと、
4: マンスリー石垣で検索。

0: マンションのご用名はリアルエステートむつみ。
1: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索検索検索。石垣焼肉三番地。
2: 大切なペットのこと私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。

スバリューより求人募集のお知らせです。ただいまマックスバリューでは私たちと一緒に働いていただけるスタッフを募集しております。交通費支給、有給休暇、お買い物割引など福利厚生も充実。お仕事内容はレジや品出し、各売り場のお仕事など様々お選びいただけます。レジや接客の経験がなくても大丈夫、初めてのアルバイト、未経験者も大歓迎です。詳しくはイオン琉球採用ホームページ、店頭ポスター、マックスバリュー各店へお気軽にお問い合わせください。あなたからのご応募お待ちしております。マックスバリュー各店より求人募集のお知らせでした。

はい、今日は昼散歩のんびりまったりお届けします。メッセージが続々と来ていますね。皆さん日曜日のね忙しい時間にありがとうございます。お一人ご紹介しましょう。ゆきさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。茨城のホチアイビン、ホチさん、いつもありがとうございます。さて、夢は石垣ラバーズでしたね。盛り上がったこと間違いないと思っています。しかし行けなかったのは残念です。ねえ、すごく盛り上がったみたいでね。はい、皆さん本当にありがとうございます。きっとね、今回は第1弾とことですからね、続きもあるんじゃないかなと思いますので、楽しみにお待ちください。さらに追い打ちをかけるように沖縄本島では線状降水帯が発生、各地で冠水していて、私の友人や知人も避難されたそう。 SNS にその時の様子がアップされていました。今朝数名から無事の知らせがあったので一安心しています。先週は左足の甲が痛くなり、腫れたので病院に行ったら原因は分からず、どうやら骨が変形しているようで治せないとのこと。右足の骨も病気で痛いし、今度は左も。なんとか歩いていますが、変な歩き方なので疲れます。何をしたら治るのでしょう。原因が分からずなんですか。それは心配ですね。対策のしようがね、セカンドオピニオンとかも考え

えたりされてるのかなと思いますけれどもね、無理なさらないでください。もうね、足大事です。それではゆきさん、リスナーの皆さん、良い日曜日を。私は次の海の日まで休みなく働きます。え、次の海の日まで。ファミマに売ってた琉球そばのカップ麺の写真載せておきますね、ではではといただきました。あ、写真もつけてきてくれてるのね。へー、どん兵衛の琉球そば、こんなのあるんですね、初めて見ました。写真ありがとうございます。ファミマでね、チェックしてみますね。日清のあ、どん兵衛か、そうかそうか、緑のたぬきとかああいうシリーズで琉球そばがあるっていうことなのね。ホチさん、情報ありがとうございます。まあ、まずはね、足気をつけてお大事にしてください。あんまりね、お仕事も無理なさらないように。メッセージありがとうございます。

この時間は有限会社アンウェイ観光、今日の離島航路運航状況のご案内です。高速船アンウェイ号、今日は石垣発着、島と島を結ぶ東関航路すべて通常運航となっています。石垣発着、大原、上原、鳩間、竹富、小浜、黒島、波照間、すべて通常運航です。島と島を結ぶ東関島間航路すべて通常運航です。高速船の運航状況はアンウェイ観光ホームページでもご確認いただけます。運航状況メール配信サービス好評実施中です。価格船パイカジは、この後西表上原を出発、石垣に1時半到着、石垣を午後2時半発、3時半に小浜着、小浜を4時発、石垣に5時着となっています。フェリー波照間2は、ドック中のため6月上旬まで、ドックが続くということです。フェリー波照間2は6月上旬まで、ドックの予定です。以上、この時間有限会社アンウェイ観光、今日の離島航路運航状況のご案内でした。

いては石垣市消防本部より、昨日の消防出動件数とお知らせです。昨日5月23日の消防の出動は救急が9件となっています。消防本部からのお知らせです。公衆防火管理者講習会のお知らせです。石垣市消防本部では6月25日と26日の2日間防火管理講習会を開催します。この講習会は店舗や事業所、共同住宅などで防火管理者として選任される方に必要なものです。受講を希望される方は事前のお申し込みが必要です。定員は60名、定員になり次第受付を終了しますのでお早めにお申し込みください。なお受付は6月1日月曜日から6月5日金曜日までとなっています。詳しくは石垣市消防本部ホームページをご確認ください。火災予防の第一歩としてぜひ受講をご検討ください。以上、石垣市消防本部より昨日の消防の出動件数とお知らせでした。おしまいに、八重山警察署管内における声かけ事案、犯罪、交通事故等の発生状況です。路上寝込み6件となっています。そのうち、都城の店舗敷地内30代男性、新栄町の店舗敷地内30代男性、大川の車道60代男性、大浜の車道40代男性、三崎町の車道40代の男性5件が報告されています。交通事故は4件です。都城の直線道路で接触事故、荒川の駐車場内、そして荒川の直線道路でそれぞれ接触事故、森山の施設敷地内で接触事故となっています。いずれも怪我はなかったということです。刑法犯1件です。都城で、窃盗万引きがありました。商品が被害に遭っています。八重山警察署からのお

知らせです。お酒が絡む事件事故の加害者にも被害者にもならないために、お酒を飲むときは適正飲酒を心がけてください。車のドライバーや自転車に乗る方、歩行者の皆さん、交差点での交通事故が多く発生しています。交差点ではお互いに止まる、待つ、確認することを意識するとともに、交通ルールとマナーを守って事故のない八重山を実現しましょう。八重山警察署管内における犯罪交通事故等の発生状況をお伝えしました。

0: 時刻は11時29分に間もなくなるところです。昼散歩、各社の協力でお送りしています。交通事故がね、毎日必ずありますね。以前はこんなになかったと思うんですけれどもね、石垣島も本当にね、車の数が増えています。観光のお客様はもちろんね、地元の方たちもやっぱ車の台数全体に増えていると思いますのでね、どうぞ、私たちドライバー、私も含めです、はい、注意をしてかもしれない運転心がけましょうね。 CM の後も引き続き昼散歩お楽しみください。
1: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が管理、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理郷土料理ヒルギがオープンいたします。
2: 皆さん、看板は、
3: 看板は
2: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在、社員募集中。83-0777、島の看板はセブンデザイン。
4: いらっしゃいませ。
5: お疲れ様。はい、おしぼり。
6: 無言のおしぼり使うなら、しまのおしぼり SOS。
7: まる気持ちいい。
5: 布おしぼりのレンタルサービス、しまのおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも承ります。お問い合わせは 87-9997 まで。
8: ドラッグイレブン、
9: 毎月5と6のつく日はドラッグイレブンのポイントを5倍で、
10: 毎月15、16、17日は
11: ドラッグイレブンシニア感謝デ
12: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
13: 夜12時まで営業してるから、お仕事帰りでも安心。
14: お得がいっぱいドラッグイレブン。
15: 石垣島のフードデリバリーといえば、島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに、心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。

時刻は11時33分を回りました。昼散歩各社の協力でお送りしています。今日は西目ゆきがご案内しております。気づけばね、5月ももう後半、はい、早いですね。本当に年を取るとね、どんどんこう1日1分1時間1分1秒早く感じると言いますけどね、本当にあっという間にまた、次の誕生日が来そうで恐ろしいや。はい、5月もねあと1週間ですね。今月はね日曜日が5回あるのかな。はい、なんかいいですね。ゴールデンウィークが終わってわー疲れた、なんか疲れが溜まって抜けないという方がね多いんじゃないかなと思いますけれどもね、皆さんどんな日曜日をお過ごしなんでしょうか。私もねあんまりお休みがなくて、今日はね日曜日、ラジオの後ねちょっと竹富島にね足を伸ばして足を伸ばしてフェリーで10分ですけどね、はい、竹富島でこの後遊んでこようと思ってるんですけれどもね、お天気が今ぐらいちょっと雲が厚い方が暑さ的にはいいような気がしますが、やっぱり離島に行ったら綺麗な青空とね、海で映える、景色が見たいとね観光の皆さんは大思いになるでしょうね。綺麗な写真撮れたらね撮ってきますね。また Facebook にアップしたいなと思っています。メッセージたくさん来ていますからご紹介しましょう。ラジオネームゆずじじさん、いつもありがとうございます。おはようございます。新潟市は曇り空です。日差しはありませんが薄い雲のスクリーンを通した柔らかな光も心地よさを感じます。ゆずじじさんはいつも美しい日本語をね話されますというか書かれますね。薄い雲のスクリーンを通した柔らかな光、心地よさを感じる。真似しなければ。山側に見える遠くの雲は波が寄せるようにも見えますよ。思い方一つで様々に感じることができますね。情景が目に浮かびます。昨日は孫娘の8回目の誕生日、出生時 1500g に満たない未熟児で NICU に運ばれ無事に育つのか心配でしたが、元気な小学2年生になりました。そうですか、おめでとうございます。このお孫さんの名前がゆずちゃんなのかな。ゆずじじさん、自分の車が28万キロも走りあちこちからオイル漏れもしているので、午後から元妻、娘、孫と中古車を見に行く予定です。へー、28万キロやっぱ大事に乗られてるんですね。そうですか、中古車を見に行く楽しみですね。また教えてくださいね。オイル漏れちょっと心配ですよね。はい、今でもねいろいろな影響で中古車もきっといいお値段でしょうね。でもゆずじいさんはねもう車のプロだからきっと上手なお買い物をされるんでしょうね。また教えてください。ご家族でいい日曜日の午後お過ごしくださいね。ゆずじいさんのメッセージご紹介しました。もうお一人行こうかな。はい、ゆきさんこんにちは。神戸のラデガストです。はい、こんにちは、いつもありがとうございます。こちらは今日もいい天気、昨日は久しぶりのバドミントン、少し筋肉痛です。でも痛いところもないので調子はいいですよ。お、いいですね。そして汗だくでプレーした後のビールは最高でしたこれがないとね、この2週間ちょっと忙しかったです。福井、福岡、金沢、千葉、4本の距離の長い仕事。へー、2週間であちこち行かれましたね。福岡ではフランス時代の友達と久しぶりに会えました。もちろん博多駅の弁当も美味しかったです。まあ、このお仕事のね、お仕事に行った先で知り合いに会うっていうのすごくいいですよね。お金もね会社持ちですしねなんてそういうこと言うものじゃないか。はい、へー、いいですね。フランスにもいらしたのね、ラデガストさん。木曜の夜神戸から

から袖ヶ浦に向かって走りましたが、千葉ね、夜中に静岡辺りでひどい大雨と雷に見舞われました。袖ヶ浦も雨風が強く寒かったです。今まで3回袖ヶ浦に行きましたが、実は3回とも雨。私にとって千葉県はいつも雨の印象です。始まりはいつも雨みたいな感じで、千葉県はいつも雨ときましたか。次は晴れた日に行きたいですね。なんか意外、千葉ってね、東京が雨降ってても晴れてたりすることがありますけどね。そうなん、なんか空っ風の印象で、袖ヶ浦は私はなんとなく晴れのイメージですけど、そうでしたか。雨の時にいつもいらしてね、はい、気をつけて運転してくださいね。次は晴れますように。それではゆきさんも良い週末をお過ごしくださいねといただきました。ラテガストさんもね、ゆっくりお休みください。メッセージありがとうございます。

はい、今日はね、前半は BGM をね、クイーンのナンバーでお送りしております。さてさて、一つ地元の新聞からご紹介しましょう。こちらは八重山毎日新聞からです。遠い八重山の声を聞いて、6月7日まで宜野湾市の佐喜眞美術館で石垣島在住のバレリーさんが企画展をされているということです。石垣島在住の芸術家で建築家であるバレリー・ポルテフェさん、フランスの出身です。企画展近いようで遠い八重山から沖縄へを宜野湾市の佐喜眞美術館で開いています。島の人々と交わる中で発見し感銘を受けた作品を集めました。南の島という理想と自衛隊の駐屯地がある現実との間にある等身大の島の姿を伝えたいということです。バレリーさんによると、青サンゴが群生する白穂の海に新石垣空港を作らせまいとする住民の抵抗運動は世界的にも有名。バレリーさんは香港で暮らしていた時に白穂を知り、4年前に石垣島に移住し、島の生活は不便などなく豊かで刺激に満ちていると感じています。住民とのおしゃべりを楽しんで知り合った4人の作品を企画展のために集めたということです。はい、詳しい内容はですね、八重山毎日新聞の記事を、読んでいただければと思うんですけれども、はい、バレリーさんは、石垣は沖縄の一部ではあるけれど違う文化と言葉がある遠いところでもある。今は軍事のために金が投入され住民の間に分断も生じている。遠く離れた石垣の声に気づいてほしいと話し、来場を願っています。近いようで遠い八重山から沖縄へは6月7日まで佐喜眞美術館です。佐喜眞美術館の開館は午前9時半から午後5時まで、火曜日が休館です。大人900円、小学生300円となっています。詳しくは佐喜眞美術館 098-893-5737 にお問い合わせください。

0: 合わせいただければと思います。八重山毎日新聞の記事より、石垣島在住のフランス出身バレリーさんが企画展という見出しの記事から抜粋してお伝えしました。時刻11時43分回っています。
1: またリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利、石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも、
2: いつも隣にむつみと、
1: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
3: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。この写真懐かしいわね。
4: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
3: あれ？パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
4: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
5: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
6: インスタも見てね。
7: 皆さん、自動車税の納め忘れはありませんか？まだの方はコンビニ、銀行、郵便局で、またはご自宅からスマホでキャッシュレス納付が便利です。お早めに。納付期限は6月1日。忘れずに。沖縄県

時刻は11時45分を回っています。沖縄タイムスの記事からお伝えします。1997年に神戸市で起きた連続児童殺傷事件で、当時小学校6年生の長谷さんが殺害されてから、この24日で、今日で29年となりました。取材に応じた、守さんは、次男この淳さんへの思いは一生変わらないと語ります。なぜ命を奪われなくてはいけなかったのかと当時14歳だった加害男性に問い続けています。優しい子だった、家族旅行もしてきたが、守さんが思い出すのは普段の生活、怒ったり笑ったり普通の日常が送れることは本当に幸せなことと噛み締めるように話しました。加害男性からの手紙は途切れたままだと明かし、私が納得するような回答を、専門家の意見ではなく彼自身が事件を見直して考え自分の言葉を手紙にして教えてほしいと求めています。一方、犯罪被害者に対する支援は法整備などで改善されてはきていますが、足りない部分が残ると感じています。守さんは事件当時人づてに紹介してもらった弁護士が精神的に大きな支えだったといいます。今年の1月に運用が始まった殺人などの遺族や被害者が原則無料で弁護士の支援を受けられる犯罪被害者等支援弁護士制度について、理解のある弁護士がつくなら非常にいいと評価しています。ただ制度を利用するには一定の資産の要件があります。事件が起こると被害者側も多額の出費を迫られるとし、資産要件は設けるべきではないと改善を望んでいるということです。97年に起きた神戸市で起きた連続児童殺傷事件、今日24日で29年ということです。長谷守さんのインタビューの記事抜粋してお伝えしました。

最大15万円引き、なんと20万円の車も登場しますよ。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活をより充実したものにしてみませんか。車のアウトレットでは合わせてレンタカーも好評予約受付中です。保証込み込みなので万が一の時も安心。お電話にてご予約お待ちしておりますね。ファミリーマート前里バイパス店後ろ、アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、中古車スペシャルセールは5月31日まで開催です。ぜひこの機会にご来店ください。住宅の設計施工の会社株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせです。調湿効果のある珪藻土を塗り壁として使用し、可動間仕切り壁を採用した間取りに可変性のある省エネ鉄筋コンクリート住宅を25坪2100万円から受けたまわります。条件や詳細、また住宅地に目処がついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時は土曜日日曜日、荒川事務所にて行います。相談会へのご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号は0980-87-9702 87-9702。期間限定の企画住宅なのでお早めにお問い合わせください。省エネ住宅のタクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせでした。

時刻は11時51分を回っています。昼散歩前半終わりの時間が近づいております。メッセージご紹介しましょう。皆さんいつもありがとうございます。ラジオネームスノタン28歳、マオマオに似てるさん、いつもありがとうございます。私とマイさん宛てに来てますね。西目ゆきさん、マイさん、1週間振り返ると暑い、激しく暑い本当激しく同意でございます。暑いよね。なんかこのムシムシ感がね、ベタベタします。暑くて夜眠れないし、お家はクーラーをつけさせてくれない、ということでね、まだ5月だしと我慢されてるお家も多いのかもしれませんね。それともね、風が通るお家なのかもしれませんけれどもね、はい、熱中症予防のね、対策のためにも、暑いと不快に感じるときはクーラーね、ぜひ、つけてもらってくださいね。スノタン28歳マンワンさん、はい、暑さでお家の中もね、熱中症かかりやすいのでね、はい、ぜひご家族にお願いしてもらって、つけてもらってくださいね。お互い暑さで倒れないようにしましょうね。メッセージありがとうございます。いい日曜日お過ごしください。もうお一人行こうかな。はい、ゆきさんおはようございます。こんにちは、横浜のカバです。はい、カバさんいつもありがとうございます。先々週の放送で北海道から帰る途中というお便りをしましたが、その翌々日、仕事で札幌出張いいなぁ。結局一旦家に戻ってから飛行機で道内に入り、先週水曜日やっと家に戻ってきたところです。長旅でしたね。フェリーで帰ってきたけど、飛行機でね、あっという間に北海道に戻る。便利だね。たまりにたまった洗濯や家の掃除、母の見舞いや父の世話、この週末はなんだかドタバタ。さすがにちょっと旅疲れも感じてはいます。

北海道旅行で車がドロドロになっているので、昼散歩は洗車をしながら聞くことにします。今頃洗車中でしょうか。そうそう、うちの近所の沖縄料理屋さん、7月でお店を閉めることになりました。お店を閉めて実家のある石垣に帰るそうです。あら、石垣の方なんですね。家から歩いて行ける沖縄だったのでとても貴重な存在でしたが、残念、ボトルも入れてあるので閉店までなるべく足を運ぼうと思います。そんな近況報告でした、ということでしたね。そうですか、石垣に戻ってきて、中華料理屋さん、沖縄料理屋さん、なんで今私中華って思ってたんだろう、石垣でお店やってくださったらいいのにね。でもきっといろんなご事情があって石垣に戻っていらっしゃるんでしょうね。そうでしたか、寂しいですけれどもね、残り、通ってたくさん、交流深めていただきたいですね。川さんのお家にも石垣の方がお店を開いてる、なんかこう親近感がありますね。全然話違いますけど、私のね、東京に住んでるいとこもね、いつも通ってる美容室が石垣出身の方って聞いてね、すごく驚いたんですけど、いろいろなところでね、石垣ご出身の皆さんが頑張っていらっしゃるんですね。はい、カバマックさん、横浜のカバさん、これラジオネームは横浜のカバさんなのについ、こちらの名前を読んでしまった。大丈夫かな、横浜のカバさん、メッセージありがとうございます。ゆっくり洗車しながらね、いい日曜の午後お過ごしください。きっと旅疲れでね、体調など崩されないようにご自愛くださいね。メッセージありがとうございます。さあ、時刻は11時55分を回っています。今日は昼散歩、ゲストがいらっしゃらないので、寂しく一人でのんびりまったりお送りしております。最近私の日曜日担当の日はノーゲストのことが多くてですね、はい、マイペースでお届けしておりますので、もしよかったら番組後半皆さんね、メッセージくださって、番組にご参加いただければ嬉しいです。この後も引き続き昼散歩お楽しみください。この時間各社の協力でお送りしました。11時台のラストは井上陽水さんのナンバーいきましょうかね。何かけようかな、はい、この辺り行ってみましょう。いっそセレナーデ。

0: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。
1: また
2: もリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在。出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
1: いつも隣にむつみと、
2: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。

時刻は12時2分を回っています。この時間はサンサンラジオのスタジオからお昼の情報番組昼散歩生放送でお送りしています。昼散歩は11時から1時までの2時間番組となっています。5月24日日曜日の昼散歩、西銘由紀がご案内しております。残り約1時間どうぞお付き合いください。だいぶね、空が雲が少し晴れてきて日差しが強くなってまいりましたけれど、皆さん石垣にお住まいの皆さん、ご自分のところのねお天気いかがでしょうか。にわか雨が降るという予報もありますのでね、もしかしたらところどころ雨が降ってきているのかもしれません。今日もいいお天気の石垣島です。いいお天気でね、海で遊んでいる方も多くいらっしゃると思います。マリンレジャーの事故防止について石垣海上保安部からお知らせです。

石垣海上保安部では大切な命を自分自身で守るため自己救命策確保3つの基本を推奨しています。1つ目、ライフジャケットの常時着用。2つ目、防水パック入り携帯電話等による連絡手段の確保。3つ目、緊急通報118番の活用です。この3つの基本と気象海象の状況や自分や仲間の体調を確認していただき、安心安全にマリンレジャーを楽しんでいただくようお願いします。また今日の新聞によりますと、石垣海上保安部22日の午後、0時12分ごろ、中国の国籍の男性57歳が、カビラの沖合で意識不明の状態になり八重山病院へ搬送されています。命に別状はなかったということです。男性は台湾から一人で来島、ダイビングショップのファンダイビングに参加したということです。入水して水深8から10メートル付近で、マンタを鑑賞中に誤ってレギュレーターが口から外れ、海水を誤飲して、パニック状態になったことから、というね、事故があったということです。無事に救助され、純酸素を投与し意識が戻ったということです。男性が一時意識不明でしたが今は命に別状はないということです。はい、こちらは毎日新聞の記事からお伝えしました。自身の健康状態を、十分に確保、今回の場合は誤った事故でありましたけれどもね、十分な見学と念入りなグリーフィング、またショップの皆さんにおかれてはゲストから目を離さないというね、一連の行動が大事ということです。カビラの事故の、ダイビング中の事故というね記事も抜粋してお伝えしました。どうぞ皆さん安全でね楽しいマリンレジャーお過ごしください。一曲お送りします。松任谷由実、夕涼み。どうぞ。

はい、お送りしたのは松任谷由実、ゆずじじさんからリクエストいただいてたんですけれども、ちょっとね曲がありませんで、代わりに夕涼み、少し涼しくなるかなと思いましてお届けしました。さあ、それではこの時間は気象情報を見てまいります。

刻は12時11分を回りました。この時間の気象情報です。予報です。石垣島地方、今日24日日曜日、南の風のち南西の風、天気は晴れ時々曇りでしょう。波は 1.5メートル、降水確率午後6時まで 20%、 6時以降は 10%、 日中の最高気温31度の予報です。明日25日月曜日、南の風、日中南西の風、天気は晴れ、昼過ぎまで時々曇りでしょう。波は 1.5 メートルのち1メートル、降水確率終日 10%。 明日朝の最低気温28度、日中の最高気温32度の見込みです。与那国島地方です。今日24日日曜日、北東の風のち南の風、天気は晴れ時々曇り、波は 1.5メートル、降水確率午後6時まで 20%、 6時以降は 10%、 日中の最高気温31度の見込みです。明日25日月曜日、南の風、日中南西の風、天気は晴れ、朝から昼過ぎ曇りでしょう。波は 1.5 メートルのち1メートル、降水確率終日 10%、明日朝の最低気温27度、日中の最高気温31度の見込みです。現在の気温と風です。

はい、まずは石垣空港があります森山です。12時の時点で気温 30.7 度、南南西の風が 7.6 メートル吹いています。西表大原です。12時の時点で気温 29.7 度、南南西の風が 4.4 メートル吹いています。湿度は 81% です。海のお天気です。今日は旧暦4月8日、潮は小潮です。現在満潮に向かっています。満潮のピーク午後1時33分、143センチ、その後干潮に向かいます。干潮

0: 日のピーク夜8時15分64センチです。今日の日の出5時57分、日の入り7時24分です。紫外線は非常に強いでしょう。おしまいに今後7日間のお天気です。八重山地方、明日25日月曜日、曇り時々晴れ、最低気温28度、最高気温32度。あさって26日火曜日、晴れ時々曇り、最低気温28度、最高気温31度、降水確率 10%。 27日水曜日と28日木曜日は曇り時々晴れマークです。最低気温28度、最高気温32度、降水確率20%から30%。29日金曜日から少しお天気崩れます。29日金曜日曇り、30日土曜日曇り一時雨、31日日曜日曇りとなっています。ただ信頼度 B から C ということですので、今後変動がありそうです。今後7日間の最低気温平均が 24.8 度、最高気温平均 29.4 度となっています。明日が最高気温32度、水曜木曜も32度ということで、ここ数日はしばらく暑い日が続きそうです。以上、この時間の気象情報をお伝えしました。
1: はい、最後、それは中華なびら上先生、どうや何か呼ばず FM 石垣33ラジオ機関でどうするべき。上先生は宮古も八重山も沖縄にあるもの全部大好き。大きくハグして好き好き好き好き。
2: 葬儀、それは大切な方との最後のお別れ。突然の別れが心を波立たせる日、静かな眠りが涙を誘う日。三霊春閣は個人に数形を添えてお手伝いさせていただきます。総合総裁三霊春雲閣。
3: あー、腹減ったな。今日何食べるか。海の花やしま亭の宅配寿司移動。
4: 海の花やしま亭、
3: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7人前からでも配達してくれるよ。
4: マジ？今からでも間に合うだろ。
3: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。
4: 海の花やしま亭で検索。おい、
5: 皆さん、自動車税の納め忘れはありませんか？まだの方はコンビニ、銀行、郵便局で、またはご自宅からスマホでキャッシュレス納付が便利です。お早めに。納付期限は6月1日、忘れずに。沖縄県

時刻は12時17分になるところです。この時間のニュースをお伝えします。まずは八重山毎日新聞一面です。陸上総体演習が終了、石垣与那国で撤収開始、陸自駐屯地という見出しの記事からです。宮古島、石垣島、与那国島の陸上自衛隊駐屯地で行われていた陸上自衛隊の陸上総体演習は22日終了しました。23日は撤収が始まり、与那国島から演習に使用された防衛車両や機材などが民間船に積まれて、輸送され、石垣港で防衛省の PFI 船白鸚2に乗せ替えられました。25日午後2時の出港を予定しています。与那国では22日三笠が久部良漁港に入港、駐屯地で使用された無人偵察機、発射装置搭載車両など13台を積み込みました。翌23日に久部良漁港を出港、午後3時に石垣港に入港、浜崎町地区 F 岸壁で13台を下ろし出港しました。この岸壁には、白鸚2が入港し、三笠からの13台を積み込んだということです。防衛省は石垣駐屯地に搬入されていた、88式地対艦誘導弾発射機1台など、計

34台についても23日から順次積み込むとしています。石垣駐屯地から車両が使用する行動のルートや時間帯は不明ということです。同訓練をめぐっては石垣島の平和と自然を守る市民連絡会が陸上総体演習が島を戦場にして戦うための訓練などとして中止を求め、強行する場合はいつどのように訓練車両や人員が移動させるかなど詳細な説明を求めていました。与那国島でも住民らが抗議していました。八重山毎日新聞の一面より、陸上総体演習が終了、石垣与那国で撤収開始、陸自駐屯地という見出しの記事お伝えしました。

続いては沖縄タイムスの一面からです。米陸軍兵性的暴行疑い4月知人女性に、という見出しの記事です。沖縄本島内で4月知人の成人女性に性的暴行をしたなどとして県警が在沖米陸軍兵士の20代男を不同意性交致傷や傷害などの疑いで書類送検したことが昨日捜査関係者への取材で分かりました。男は屋外で女性に性的暴行をした後暴力を振るって腕の打撲など全治数週間の怪我をさせた疑いがあります。書類送検は22日付です。男は車で逃走中、公道のガードパイプに接触する物損事故を起こしましたが、県警に申告せず、道交法違反の疑いも持たれています。事件が起きた詳しい日時や地域、被害者の国籍、容疑者の認否などは明らかにされていません。女性は被害直後、面識のない第三者を介し、警察に通報しました。男の身柄は米軍の管理下にあります。県警は米軍捜査機関と連携し任意で聴取するなど捜査を進めてきました。日米地位協定は公務外の米兵の犯罪は第一次裁判権が日本側にあるとする一方、現行犯逮捕などの例外を除き起訴まで米側アメリカ側が身柄を拘束すると規定しています。県内では2024年米兵による性的暴行事件が相次いで発覚。政府や県警が県に事件を伝達していなかったことが問題となり、情報共有の運用が見直されています。県警は今回書類送検した日に県に通知をしたといいます。事件を受け玉城デニー知事は米兵による女性の暴行事件絶対に許してはいけないと語りました。週明けの25日以降に外務省沖縄事務所や沖縄防衛局を通じ米側に申し入れるということです。沖縄タイムス一面より米陸軍兵性的暴行疑い逃走中事故もという見出しの記事お伝えしました。

い、ニュースの最後は NHK1 より、琉球ゴールデンキングスです。 B1 琉球ゴールデンキングス CS 決勝で先勝、優勝に王手です。バスケットボール B1 の琉球ゴールデンキングス、今シーズンの優勝チームを決めるチャンピオンシップ決勝の第一戦で長崎ベルカに71対60で競り勝ち、3年ぶり2回目の優勝に王手をかけました。先に2勝したチームが今シーズンの B リーグ王者となるチャンピオンシップ決勝の第一戦、キングスは初優勝を狙う長崎ベルカと対戦。試合は第1クォーターキングスが正確なスリーポイントシュートやゴール下からの攻撃で得点を重ねつつ、持ち味の堅い守備でリーグトップの得点力を誇る長崎をわずか9点に抑えて20対9でリードしました。しかし第2クォーターは長崎の反撃を受け36対30と点差を詰められ試合を折り返し、第3クォーターも序盤は相手にペースを握られ、日本代表の馬場選手のスリーポイントでこの試合初めてリードを奪われました。その後は一進一退の展開が続き、キングスが3点リードし第4クォーター

クォーターに。キングスは2点リードの試合時間残り1分を切った攻撃でシュートを決められませんでしたが、オフェンスリバウンドを拾い相手のファールを誘いました。このファールで得たフリースローを司令塔の岸本選手が落ち着いて2本とも決め、長崎を振り切りました。キングスは71対69で競り勝ち、3年ぶり2回目の優勝に王手をかけています。第2試合、今日ですね、この後午後1時5分から行われる予定です。 NHK1 沖縄より B1 琉球ゴールデンキーグス CS 決勝で先勝、優勝に王手という見出しの記事お伝えしました。以上、この時間のニュースお伝えしました。

い、キングス楽しみですね。もうテレビをつけて待っている方もいるかもしれませんね、しかも今読んでてねすごい鳥肌立ちましたけど、昨日ね試合見れなかったので、やっぱりこの岸本、呼び捨てしちゃった、岸本選手がね決めたっていうのが大きいですね。わー、今日も楽しみですね。はい、しかもねもう本当にもう最後までバスケットのあの最後までわからないワクワクね、71対69ということでね、わー今日楽しみですね。決めてほしいです。はい、タフなゲームになると思います。頑張ってくださいね。ゴーゴーキングスです。みんなで応援しましょう。

はい、この時間はお知らせです。マルハ鮮魚から本マグロ販売のお知らせです。本日マルハ鮮魚にて勝丸の新鮮取れたて本マグロを販売しております。離島からの皆さんも観光の皆さんも大歓迎です。ぜひお越しくださいませ。新鮮で美味しい本マグロをご用意しております。マグロはなくなり次第終了となりますので、お買い求めの方はお急ぎください。電話番号 0980-82-0557 82-0557、琉球銀行から港へ向かい、右側の赤い旗が目印、マルハ鮮魚。午前10時から午後6時まで営業中です。皆様のお越しをお待ちしています。マルハ鮮魚から本マグロ販売のお知らせでした。はい、本マグロはね、いつも毎年ね、これで終わりですとね、漁獲が前触れなくって言ったらあれですけど、私たち市民からすると、もう終わりなの、もう少し楽しみたいのね、突然お別れを告げられるんですけれどもね、今まで取れてる分はまだまだ販売がされています。マルハ鮮魚さん私大好きでね、今年は、本マグロ2回買いに行きました。ここでお刺身を食べながら飲む生ビールが最高なんですけど、ぜひぜひ皆さんね、そこで飲むもよし、お家に持って帰ってご家族みんなでね、贅沢に今しか味わえない本マグロ、召し上がってくださいね。730の方から行くとね、車が離島ターミナルの方から行くと一方通行で車が入りませんのでね、流銀の前の道をね、ホテルと駐車場の間の道を入っていくとね、マルハ鮮魚さんのお店の前に着きますのでね、ぜひぜひ道をお間違えのないように。はい、時々あそこ一方通行なのにね、逆走している観光客の方もいらっしゃいますからね、お気をつけください。はい、マルハ鮮魚で本マグロ販売のお知らせでした。わー、美味しそう、食べたくなってきた。毎日のお水でお困りではありませんか？お水屋さん石垣店から画期的な水道直結型ウォーターサーバーのご案内です。お家の水道に直結するため、お水の購入が不要、重たいボトルの交換も必要ありません。力の弱い女性の方にも安心です。いつでも冷水温水が使えるので、毎日

の水筒やコーヒー、お料理の湯沸かし時間短縮にも便利です。浄水カートリッジで水道水をしっかり浄化するため安心してご利用いただけます。カートリッジ交換は無料で、離島や宅配エリア外でも設置可能です。今なら新規契約の初月レンタル料金が無料、月額2970円で飲み放題使い放題です。現在ご契約中の方も切り替え OK、 設備環境により取り付けできない場合もございますので、まずはお気軽にお水屋さんスタッフまでお問い合わせください。お水屋さん石垣店からのお知らせでした。

0: 時刻は間もなく12時30分になります。この後も引き続き昼散歩お楽しみください。この後一旦 CM です。
1: 燃やすゴミ燃やさないゴミ高島清掃車、
2: 資源ゴミ容器包装プラ高島清掃車、
3: ナイスチュートリア。
4: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
5: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし高島さん、
3: 83-2348
5: って高島って誰か。
6: いらっしゃいませ。
7: お疲れ様。はい、おしぼり。
8: 無言のおしぼり使うなら自慢のおしぼり SOS。
5: まる気持ちいい。
7: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも受けたまわります。お問い合わせは87-9997まで。
9: 石垣市健康福祉センター管理栄養士の田宇です。新年度が始まり、早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く、ついつい食べ過ぎたり体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活習慣病のリスクを高めます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き、減量につながります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみませんか。石垣市では国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせください。
10: 配送配送また配送、人手が足りない、時間もない、そんな時は
11: 島コンシェルジュデリバリー。
10: 納品配送まとめて代行、
11: ホテルも店舗も離島も OK、
10: 人も増やさずコストもカット、
11: 効率アップで売上アップ。
10: 困った時は思い出して
11: 島コンシェルジュデリバリ
12: ー。今日も海が綺麗だな、太陽もさんさん。そうだ、さんさんラジオ聞こう。

時刻は12時34分を回っています。強い日差しがねスタジオに差し込んできています。空はね白っぽい、雲が厚いみたいなんですけどね、その雲を通り越して眩しい日差しが、曇りとはいえこれは紫外線が強そうですね。今日はねこの番組の後ちょっとお客様とね竹富に遊びに行く予定なんですけど、まずいぐらいの日差しだね。キャップはかぶってきたけど大丈夫かな。はい、メッセージたくさん来ていますね、ご紹介しましょう。ラジオネームランランナーさん、こんにちは。ゆきさんいつもありがとうございます。ルリスズメダイですか。綺麗な色の小さな鯛ですね。鯛、そうか、ルリスズメダイ鯛なのねあんなちっちゃいのね、鯛なのね、知らなかった。鯛だもんね、スズメダイ。なるほど、考えたことがありませんでした。可愛いですよね。あのすごい水、綺麗なトルコブルーというか水色のね、華やかな水色とちょっと濃い青のね、お魚もいてね、あれ同じ種類なんですかね。あの石垣もね、あの米原ビーチとかいろいろなところで見られますけど、本当に可愛くて大好きなお魚です。今週後半雨模様ゆっくり過ごしました。あ、さっきラデガストさんが袖ヶ浦もいつも雨って言ってたけど、千葉も雨が多かったんですね。実家の、あ、千葉も千葉市もね、実家のアジサイが色づき始めました。昨年はあまり咲きませんでしたが、今年は10打ほど咲いています。びっくりしたんですけど10打。ネットで数え方を調べてみると、花の一塊を打ということがあるようです。今まで知りませんでした、ということでね、いただいて驚いて私も調べたんですけど、アジサイはこれ、あ、そうか、花がたくさんついているので一輪だから、一輪じゃないんだ何言ってるか分かります、私おかしいですね。アジサイのようにこう小さなお花がいっぱいくっついているものはね、だっていうのね、花の数え方で皆さんね、気になる方はインターネットで調べていただくと、こちらは25種類あるっていうふうに書いてる方がいらっしゃいますけどね、一輪とか一個、一期、一対、うん、この辺は分かりますよね。一辺、あ、これは花びらの数え方、一鉢、鉢もありますよね。それから一村、コスモスやひまわり、群れで咲く花、それから一束、一葉、あ、ひまわりなどね、という感じでね、数え方がたくさんあるんですね。あ、アジサイだけじゃなくてね、この一打、十打、打という字はね、桜にも使われるということでね、これはね、木の枝が垂れるという意味なんだそうです。一打、知らなかった。ランランナさん、とてもいいことを教えてくださってありがとうございます。お花屋さんでは常識なんですかね、このね、一打という数え方ね。乃木坂の野に下に木と書いてだと読むんですけどね、アジサイの数え方だそうです。勉強になりました。はい、おのずからとかしだれるという意味があるそうです。ランランナーさん、メッセージちょっと待ってね、まず全部読んだっけ、ここまで、あ、はい、今まで花の一塊をだということがあるようです。今まで知りませんでしたとね、メッセージをそこまでくださいました。ありがとうございます。ランランナーさん、

いい日曜日お過ごしください。花の数え方っていろいろあるんだね、勉強になりますね皆さん。私だけかな、知らなかった。でもランランナーさんでさえも1だという数え方知らなかったということです。はい、よかった、忘れないようにしたいと思います。さあメッセージ続いては、あ、久しぶり、札幌の宇宙天気予報士ジェームス田中さん。ゆきさんこんにちは、お久しぶり、元気ですか？元気ですよ。はい、ジェームス田中さんありがとうございます。本当久しぶりね。湿度の話ですか？そちらの湿度は今風に言うなら半端ない感じですねそう、今日ねフェイスブックに半端ないって書こうと思ったんですけど、なんかちょっと恥ずかしくなって書けませんでした。本当今の子はね、昨日ね空港にお客様をお迎えに行ったらね、隣にいた全然違うね若者の若い女の子が湿度やばって言い放ってたけど、それがねもう本当にその通りと思って笑ってしまいました。半端ない湿度でございます。自分は去年の4月下旬、西表島に5泊、天体観測、気温以上に湿度の高さに参ってしまいました。人生で初めて軽い熱中症経験、夏の沖縄は無理無理カタツムリと痛感したほどです今年も3月上旬にお邪魔しましたが、気温も湿度も桜も楽しめ、自分にはこの時期が一番合っているなと改めて感じました。最高でした、ということでね。やっぱりね4月下旬そうか、梅雨入り前から梅雨にかけてなのかな、このね湿度もう独特ですよね。でもね今私のお客さんもハワイから来てるんですけどね、この湿度がとてもいいっておっしゃってるんですよ。不思議ですねやっぱり札幌の夏はいいですね。だけど今日は少し寒いです。朝少しストーブ炊きました。わ、まだそんな寒いんですね。ゆきさん信じられる、本当の話ですよ。なんか東京も北海道もついこの間はねすごい暑くなってニュースでね騒いでびっくりしましたけれど、また寒くなってるんですね。体がやられますね。いやでもね湿度は私はあんまりできればない方がいいな。北海道はそういう意味では湿度がなくて快適でしょうね。人生パラダイス、また宇宙からね空からねといただきました。ジェームス田中さんありがとうございます。宇宙天気予報士ジェームス田中さん、今日もいい日曜日お過ごしください。メッセージありがとうございます。

焼肉が食べたいって思ったら石垣焼肉3番地へ。ランチはサラダ、スープ、石垣牛入りカレーが食べ放題のバイキング付き。育ち盛りのお子さんにも大人気の絶対にお得なランチバイキングです。焼肉や唐揚げの定食は880円からご用意しています。またお会計 10% オフの島民割は全てのメニューに適用できます。広々とした店内で個室も完備。お一人様でも入りやすいカウンター席から60人までの大人数のご利用も可能です。またバリアフリーでの入店もできますので車椅子の持ち込みもできます。お問い合わせご予約はグルメサイト食べログまたはお電話0980874716まで。インスタも随時更新中です。みんなが笑える世の中を合言葉に美味しい焼肉をお届けする石垣焼肉3番地からのお知らせでした。

0: Kiss me, baby。
1: アトム電機八重間店内原家電よりお知らせです。5月23、24日の2日間夏先取り大感謝祭を午前10時から開催しています。今話題の沖縄省エネ家電購入応援キャンペーンを活用して対象のエアコン、冷蔵庫、テレビをご購入いただくと最大6万ポイントのキャッシュレスポイントを申請。さらにアトム電機八重間店内原家電で購入するとポイントが2倍です。電気代が気になるこれからの季節、省エネ家電へお得に

0: 買い換える最大のチャンスです。感謝祭限定のお買い得商品も多数ご用意。おすすめは470リットル6ドア冷蔵庫、3台限定の特別価格でご奉仕。また期間中のお買い上げ合計額に応じて選べるご制約記念品もプレゼント。エアコン、冷蔵庫、テレビの買い替えをご検討中の皆様、この機会をぜひお見逃しなく。お問い合わせは 098083-0794、 4号線沿いアトム電機八重間店内原家電まで。皆様のご来店を心よりお待ちしております。アトム電機八重間店内原家電からのお知らせでした。この写真懐かしいわね。
1: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
0: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
1: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
2: 目の輝きを記録に残す幸せを形に、スタジオアルル。
3: インスタも見てね。
4: 本場のアメリカンなステーキを楽しめるお店、ステーキハウス88。豊富なステーキメニューと S1 ソースでいただく柔らか美味しい88のステーキ、年中無休で夜10時まで営業中。美味しいステーキ、柔らかジューシー88ステーキ、今日のお食事は88のステーキで決まり。
5: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。

刻は12時46分を回っています。昼散歩お別れの時間が近づいております。今日もたくさんのメッセージいただいています。ご紹介していきます。ゆきさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。やいまゆアラグプトです。はい、いつもありがとうございます。石垣、梅雨の中休みが長いですね。ほんとね、中休みって言わないよね。もしかしたら梅雨明けしてるんじゃないとか思ったりしますけどね。この後また雨が続く日が来るんでしょうかね。京都は雲もありますが日差しもある。ベランダ23度、過ごしやすい日です。数日前から障子戸4つの張り替えをしてまして、お、素晴らしい。昨日で2日目でしたが終わらず、今日なんとか終わらせようとしています。なんせ6年ぶりの張り替え、障子戸の枠や3のカビが汚れを取るのに難儀しています。冬場の結露とかによる湿気がなければこんなに汚れないんでしょうけど、仕方ありませんね。障子はね、これが大変ですよね。私もお手伝いしたことがありますけどね、実家にはなかったのでそういう苦労はなかったんですけど、いやこれ大変ですね。今でもいろんな障子あるみたいね。猫が飛んできても破れないような障子もどきみたいのもあるみたいですしね。さて、続きをする前に妻と待ち合わせ、ランチに行ってきます。あら、いいですね、デートだね。ではでは、今日も昼散歩3後まで頑張ってといただきました。ありがとうございます。いいランチ、いい午後お過ごしくださいね。美味しいもの食べて、また障子戸のねお掃除頑張ってください。ラジオネームひでさん、ゆきさん、こんにちは。八重山の皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。北海道のひでです。今日の北海道道南は曇り、最低気温8度、最高気温16、湿度は 49%。 爽やか。乾燥していて全身ガサガサ、全身にまとわりつくような湿気に包まれて潤ってみたいですほんとね、その間を取りたいですけど、カサカサも嫌だけど、いやーベタベタも嫌ですよ。まあでも顔に何も塗らなくてもね、化粧水とか保湿塗らなくてもいいのかもしれない。今日は曇っていてテンションが下がっているので何もしない日、

還暦過ぎた老体をいたわる日は大事ですね。私もたまにはそういう日を作ろう。生放送頑張って寝せばねといただきました。ヒデさん、今日はゴロゴロゴロゴロいい日にしてください。ルート M さん、ありがとうございます。 B リーグファイナル第1戦、

すがゴールデンキングス一筋ミスターキングス、本当かっこいいよね。はい、書いてくださってますね。昼散歩放送後から始まる第2戦、第2戦目、琉球が勝ったら3年ぶり優勝ですねということでね、はい、盛り上げたいと思います。みんなで応援しましょう。昨日の石垣ラバーズ盛り上がったんでしょうね。タカさんの CD を聴きながら一人で想像していました。わあ、さすが石垣に恋してくれているルート M さん、ありがとうございます。引き続き応援よろしくお願いします。メッセージありがとうございます。そしてもう一人、瀬戸口さん、ゆきおはよう。はい、久しぶりです、こんにちは。連日、遮蔽機の草刈りに、あぐねいています。根を掘ったり、根を掘ったりお湯をかけたり、あ、おっしゃってましたね、除草に苦労してるってね。自然の強さには勝てんねーということでね、暑いからね気をつけてくださいね。久々の雪の声に、なんて泊まり木タイム、ありがとうございます、嬉しいこと。ひろみちゃん、6月に博多ライブ楽しみばーいということでメッセージくださいました。ひろみさん聞いてくれてるといいですね、楽しみですね。瀬戸口さん、ぜひぜひ応援に駆けつけられると思いますが、よろしくお願いします。メッセージありがとうございます。ゆずじじさんからも追伸でいただいていますね、ありがとうございます。あとお読みしてない方いらっしゃるかな、一通りご紹介できたでしょうか。うん、多分できているはず。はい、時刻12時50分を回っています。皆さんお忙しい日曜日にね、たくさんのメッセージありがとうございます。また番組をお聞きいただきました皆さん、本当にありがとうございます。数あるね、ラジオ局からサンサンラジオを選んでいただいて、こうやってお付き合いいただいて本当に嬉しいです、ありがとうございます。5月もね、あともう1週間ですね。皆さん石垣の方はね、梅雨の中休みが続いて、またこの湿度でね、ちょっと疲れ気味という方も多いかもしれません。普段シャワーだけで済ませてる方、たまにはね熱いお風呂に入ってみてはいかがでしょう。少しね、あの疲れが取れるんじゃないかなと思います。またね、全国の皆さんも暑かったり寒かったり忙しいですけれどもね、体調を気をつけて、また明日からのね、いい1週間をお過ごしください。5月24日日曜日の昼散歩、西銘ゆきがお送りしました。皆さん良い日曜日の午後をお過ごしくださいね。昼散歩各社の協力でお送りしました。

0: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
1: 株式会社日宅アパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。

0: JP トップ20。
1: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月17日付のチャートをお届けいたします。私、何かをもらったりだとか、まあ、買ったりだとかした時に溜め込む癖があるんですよ。どういうことかというと、例えば、まあ、なんか旅行のお土産でお菓子をもらう、その場ですぐ食べればいいのに、なんか後で食べようと思ってなんかこう引き出しの中に入れたりだとか、こうね、ボックスにしまったりだとか、そういうことしちゃうんですよ。でそうするとしばらくしてから、あれ、このお菓子っていつのだっけ、みたいなことが起きるわけなんですよ。でこれはお菓子だけではなくて、例えばあの洋服とかでもそうで、特に多いのが、まあ私はパフュームが好きなんですけれども、ツアー T シャツとか、そういうのって、まあそのライブ会場でもちろん着ますよね。でその後、まあ、せっかくだからちゃんと綺麗にしまっとこうって言ってしまっちゃうんですよ。でそうすると着るタイミングが分からなくなるんですよね。でずっと置きっぱなしで、でどんどんどんどんこうタンスをね占領していくわけですよ。でちょっと考えたんです。この T シャツ、ね、例えば T シャツ1年に1回こうねサイクルというか、じゃあ変えようっていう風にやったとしても、これすごい年数かかるぞっていうことに最近気がついて、だからもうね、もらったもの、買ったもの、これをねどんどん使っていかなきゃいけないと思うわけなんですよね。冷凍庫にもありますよ。コストコで買ったこのパン、いつもだっていうパンをね、まあね、備蓄っていう視点でもね大事なんですけれども、でもやっぱり早く食べた方がいい、早く使った方がいい、最近気づきました。どうでしょうか、皆さんは溜め込んでるものありませんか？ぜひ今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局とか地域も書いてくださると嬉しいです。さあでは早速参りましょう。今日は5月17日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。 Number 20。

0: キュウリ初登場。水曜日のカンパネラ、スキピオ。
1: Number 18

0: JP トップ10T5 月17日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、20位のアドさん、そして19位水曜日のカンパネラ、この2組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、キラー

20位初登場アド、キラ。4月22日に配信リリースされているこの曲、スポーツブランドアディダスとアドさんがコラボレーションしたサッカー日本代表2026ユニフォームソングとなっています。世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐアドさんの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとしてコラボレーションが実現したそうです。楽曲は作詞作曲編曲をシンガーソングライターの北見達也さんが担当しています。日本中を一つにする新たな応援の形をイメージしたということで、最高の景色を現実にするため何度でも挑もうとする強い意志や、それぞれの輝きが重なり合うことで生まれる景色を描いています。 JP トップ10T ピックアップ、続いてはこちら。

19位、初登場、水曜日のカンパネラ、スキピオ。4月22日に配信リリースされているこの曲、水曜日のカンパネラが歴史上の人物を現代的視点で再解釈する人名シリーズの新作です。今回は古代ローマの政治家で軍人のスキピオ・アフリカヌスを主人公にして、もしスキピオが現代の推し活に目覚めたらというテーマで作られました。紀元前202年にザマの戦いで宿敵のハンニバルを破り、ローマに勝利をもたらしたスキピオ。この曲では激戦を終えた彼が週末のライブ会場で推しに出会い、剣をペンライトに持ち替えてトップオタクへと変貌していく、そんな姿が描かれています。独特ですよね。ジャケットは平成のプリクラをイメージしたデザイン。2000年代初期のトレンドを彷彿とさせるギャルスタイルな歌派さんの写真が使われています。JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: JP トップ10T5 月17日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場でやってきたのは15位のアデュー、そして今週は桑田佳祐さんの人たらし、なんとトップ10から離れてしまいました。11位での登場ですね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ

0: JP トップ20。
1: JP トップ10 山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、

ルーアワー、俳優の上白石萌歌さんのアーティスト活動です。アデュー、4月22日リリースのニュー EP アデュー5に収録の一曲です。 MV では夜明け前のブルーアワー

EP 全6曲を収録しており、楽曲提供には柴田さと子さんやナルバリッチの JQ さん、スカートの澤部渉さんなどなど豪華アーティストが集まっています。ぜひこちらの EP も丸ごとチェックしてみてください。JP トップ20、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ3曲、今週もちょっと少なめですね。10分の3が初登場となっています。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さて、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: 画では事前のご相談から葬儀・葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊紫雲閣
1: 83-2505 三霊紫雲閣、午後2時をお知らせします。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、そして1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月17日付のチャート、まずは10位から7位までの発表です。

0: オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト、
1: JP トップ10 T 5月17日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場3組連続で続きましたね。10位9位8位この3組が初登場となっています。そしてなんと先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、今週はここでの登場7位となっています。さあではこの4曲お届けいたしましょう。まずは10位から。

JP トップ20。JP トップ10T 山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

ン初登場タイムレス4分間だけ時間をください。4月29日リリースのアルバムモーメンタムのセカンドリードナンバーです。心の声を綴った歌詞を疾走感あふれるバンドサウンドに乗せた情熱的なメッセージソングとなっています。そしてタイトルの通り楽曲の長さは4分ちょうど。しかも MV もタイトルにちなんで4月4日午後4時44分に公開。もう4にこだわっているんですね。ステージと照明というシンプルなセットをメインにすることで楽曲の持つストレートなメッセージ性をより際立たせています。さらにリズムに合わせて動く照明やドローンカメラの演出によって楽曲の疾走感と歌詞に込めた思いがより一層引き立てられており、これまでのタイムレス作品にはなかったスケール感とエモーショナルさを感じることができる、そんな内容となっています。ぜひこのこだわりの MV もチェックしてみてください。JP トップ10T 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: ない 3XL
1: JP トップ20 5月17日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、6位のスノーマンの皆さん、そして5位のバウンディさん、この2組となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から。

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきま

0: 4位ナンバーアイ 3XL。 カートインは2月22日付のチャート以来13週ぶりとなります。この曲1月末に配信リリースされていたのですが、4月27日に CD でリリースされたということで再浮上となりました。さて、全ての楽曲をメンバーがセルフプロデュースしているこのナンバーアイの皆さん、この楽曲は平野翔さんがプロデュースをしています。まあ、ピュアな恋心を表現したリリックをベースの効いたトラックに乗せた恋愛ソングとなっています。そして CD にはこの曲以外にメンバーの神宮寺勇太さん、岸優太さんがプロデュースした楽曲も収録。通常版、初回版、AB でそれぞれ収録曲が違いますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週のトップ3のナンバーですと、先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、こちらが今週は7位で登場済みとなっています。果たしてこの先一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月17日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー
0: 3、今週の3位はまたしてもこの曲となりました。ミーシャ、ラストダンスあなたと。

今週の3位はこの曲となりました。ミンシャラストダンスあなたと。こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてこの映画の興行収入に関する情報が入ってきています。劇場版の公開、これは今回で29作目となるんですが、これまで邦画としては初めて同一シリーズで3年連続の興行収入100億円超えを記録していましたが、今作も100億円を突破しました。映画の興行収入を調べている興行通信社によると、4月10日の公開から1ヶ月で興行収入 114.1 億円を記録、すでに国内の興行収入ランキングで40位に入っているそうです。で現在上映されている映画の中では邦画洋画を合わせて2番目となります。ちなみにコナン映画でのトップというのは2024年に公開されました名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらが158億円を記録しているということなので、まあ残り44億円ぐらいですか。うーん、桁としてはすごい話なんですけれども、でもなんか行っちゃいそうな気がするのはやっぱりコナンの勢いがすごいからなんでしょうか。一体この記録どこまで伸びるんでしょうか。今週の3位です。ミンシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。 2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、ミセスグリーンアップル風と街。

0: 今週の2位、残念ながら先週1位からワンランクダウンでの登場となりました、ミセスグリーンアップル、風と街。さてミセスの皆さんのライブ映像が公開となりました。4月から放送されているミセスグリーンアップルの冠番組テレビミセス、こちらの4月20日放送分で披露されたクス式のライブパフォーマンス映像がミセスグリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。この公開6月10日17時59分までの期間限定となっているということで、まだ見てないという方ぜひお早めにチェックをお願いします。ということで今週の2位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。 JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのは今や大人気のこのグループ、ミルク、アイドルパワー。

0: 位を獲得したのは先週8位から一気に上がっての登場、この曲でした。ミルク、アイドルパワー。4月27日に配信リリースされているこの曲。そんなこの曲を歌いますミルクの皆さん、表紙を務めた雑誌が異例の展開という話題が入っています。このミルクの皆さんが表紙を飾る雑誌 S かわいい2025サマー、この特別版の重版が先日決定となりました。こちらの雑誌、今私読み間違えたのではありません、2025サマーというタイトルの通り昨年の7月に発売されたものなのですが、再販希望のリクエストが多数寄せられたことから重版が決定。実は1回もうすでに重版していたのですが即完売となったため2回目の重版が行われることとなりました。発売から10ヶ月を過ぎての重版というのはこの雑誌史上初ということなんですけれども、ちなみに今年3月に発売された2026スプリングもミルクの皆さんが表紙を務め、こちらも重版が決まっているということで、まさに今時代の先端を行くそんなアイドルグループですよね。ということで見事8位から一気に上がって1位獲得となりました。今週の1位、ミルク、アイドルパワーでした。
1: JP トップ20、
0: 今日は5月17日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー。2位がミセスグリーンアップル、風と街。3位がミンシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3が動きましたね。1位はいきなり上がってきましたミルクの皆さん、そして2位がミセスグリーンアップルの皆さん、さらに3位のミーシャさん、なんとこれで4週連続での3位ということで、やはり人気映画の効果強いですね。さあ来週は一体このチャートどう動くのでしょうか、ぜひ楽しみにしていてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは有安桃香さんです。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から靴紐を聴きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 22タクシー来ないな。
1: 来ないな。
2: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
0: ハニーよろしく。
2: おう、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
0: じゃあ今電話してみよう。
2: そう、南西交通だろ、カビラ観光交通、石垣島交通、河原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ、
0: はい、タクシー来たから行こうね。
2: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
3: 82-4649 石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクサワーの時間がやってまいりました。星ひろみです。
1: 山宮玲奈です。
0: この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクサワー。
1: わいわいわい、始まりましたね。
0: レナちゃん、
1: どうも
0: どうしたのどうしたのレナちゃん、
1: どうしたんですかヒロミさん。
0: もう何ヶ月ぶりよ。7ヶ月ぶりじゃない？
1: あれはそんな経ってましたか。
0: そうですよ、去年の10月以来の出演ということで待ってましたよ。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。前回ね、我々の舞台に見に来てくれたから、はい、会ってはいるけど、
1: 会っては、はい、います、
0: う
1: ん、
0: でもこうやってマイクを通して喋るのは、
1: 緊張しちゃう。ひろみさんと目合ってる、
0: 笑ってる笑ってるじゃん。なんか久々、すごい嬉しい。
1: お久しぶり
0: です、ね、手振ってるいや嬉しいです、ありがとうございま す,
1: です。
0: 忙しい中本当に楽しんでいければなと思います、はい、何してました。
1: 何してました。
0: うん、
1: 本当仕事ばっかしてました、ま
0: あ、そうですよね、はい、お疲れ様です。いやいや、まあね、今日はねちょっと楽しんでっていただければと思いますので、はいはい、
1: 楽しみます、
0: はい、よろしくお願いします。はい、それでは今週の主なラインナップの紹介お願いします。
1: はい、ひろみの独り言、フリートーク、ちょっとニュース、今聞きたいネオの4本でお送りしていきます。
0: はい、れなちゃんありがとうございます、はい、それではみんな集まれワクワクサワー、今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。サザンオールスターズ、太陽は罪なやつ。

元気に、みんな集まれワクワクサワー。さてここからはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。先日ですね、私大好きな沖縄に行ってまいりました。はい、知り合いのお姉さんがですね、私のお誕生日のお祝いだということで、なんとですね旅費を全部出してくれました。めちゃくちゃ嬉しかったです。沖縄に行くのは約2年半ぶりですかね。こんなに間が空いたのは結構久しぶりだったので、もう本当に本当に本当に楽しかったです。沖縄大好きだなって改めて思いました。泊まった宿はですね、お姉さんの知り合いのお家だったんですけれども、もともと東京に住んでらっしゃった方で、沖縄が好きすぎて移住をしたという方なんですけれども、その方のねお家だったんですけど、マンションのね最上階にあるんですよ。なのでベランダから見える景色がね、もう本当に最高でございました。なんか夜景とかそういうやつじゃないんだけれども、とにかく見晴らしが良くて、そこでね朝日を浴びながら飲むコーヒーは本当に最高だったし、そのベランダで日差しを浴びながら飲むオリオンビールはもうめちゃくちゃ最高だったし、そのベランダで月明かりを浴びながら飲む赤ワインはもうめちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ最高だったんですよね。はい。でお姉さんの知り合いがよく行くその地元のバーに連れてってもらって、いろんな方とお話をしました。それもねすごく良かったし、その中に沖縄でね劇場を持っていらっしゃる俳優さんもいらっしゃったんですけれども、いつかね沖縄公演やりたいですっていう話をしたら、その際にはぜひその劇場を使ってください、安く貸しますみたいなこと言ってくださって、そういったお話にもなったし、素敵なご縁をいただいたなという感じです。早くね沖縄公演を実現していきたいなと思っております。そして翌日はですね、観光客がなかなか行かないような知る人ぞ知るというビーチに連れてってもらいました。人はねもちろん少なかったし、海はもうものすごく綺麗だし、なんかでっかいねガジュマルの木がありまして、そっからすごくパワーをもらって癒されてきました。もちろんね海を見ながらオリオンビールなんて飲んじゃったんですけれども、本当に素敵な時間を過ごさせていただきました。あとはですね道の駅ツアーをしてくれたんですけれども、食べ歩きをしたり、あとはまあ買い物したり、沖縄ならではのものを買ったりと、とてもとても満喫しました。そして夜は民謡居酒屋に行ったんですけれども、とにかく今回の旅は何より民謡居酒屋に行ってオリオンビール飲んではしゃぎたかったんですよ私は。で、まあ、結論から言うと、連れてってもらったところは正直思ってたのと全然違う民謡酒場でございました。まあ、なんかこんなことね言ったらちょっとあれなんですけれども、まあまあまあバスへのスナックみたいな内装のお店で、お客様も全然いなくて、お食事というお食事はなんか乾き物しかなくて、本当になんか飲み屋さんっていう感じのお店だったんですけれども、私がね求めてたものとは程遠くて、しかもそのおじいとおばあが三線を弾いてくれたんですけれども、曲もね私たちは全く知らないそのおじいとおばあのオリジナルソングばっか聞かされてというか弾いてくれてって感じだったんですけれども、私的にはその朝とやユンタとか島唄とかおじい島のオリオンビールとか有名どころを聞きながらね乾杯したかったんですけれども、だからちょ

と残念だなって思ってたんですけれども、まあ、お客様が少なかったというのが良かったのか、ステージにね上げてもらって三振に合わせて歌わせてもらったり、あとはエイサーを叩かせてもらったりとね、すごく貴重な体験をさせてもらいました。結局なんだかんだ楽しんじゃって、そのおじいとおばあとも仲良くなれたし、最高の夜になりました。はい、今回の沖縄旅はですね、美ら海水族館に行ったりとか、オリオンビール工場行ったり、海水浴したりとか、沖縄料理をたしなんだりといういわゆる鉄板コースではなくて、地元ならではの面白いところツアーという感じで、これはこれでめちゃくちゃ楽しかったです。より沖縄が好きになりました。でもね、沖縄らしいものは本当オリオンビールと泡盛くらいしかたしなんでなくて、まあ、本当はゴーヤチャンプルーとか海ぶどうとか食べたかったんですけれども、それは次回のお楽しみにとっておきたいと思います。またね、お休みが取れたら沖縄旅に行きたいと思います。そして石垣も行ったらね、ラジオ局お邪魔したいなとも思いますので、よろしくお願いいたします。それではここで一曲お送りしたいと思います。矢沢永吉 Yes My Love。

0: まれワクワクサワー、チャンネルはそのまま。
1: 続いてはフリートークということで、ここからはね、光も参加してもらいます。自己紹介お願いします。
2: はい、藤田光です。よろしくお願いします。
1: はいはいはい、よろしくお願いします。なんか光とレナちゃんと3人でお話しするのもめちゃくちゃ久々っていう感じなんですけれども、ね、笑ってる、はい。まあ、今週はねフリートークを3人でやっていけたらなと思うんですけれども、はい、テーマはですね、
2: はい、
1: じゃじゃん、ゴールデンウィーク何してたというテーマでお話しできればと思います。何してました、お二人は。
3: 元アイドルやってた時のメンバーと遊んだりとか、うん、あと何してたかな、バーベキューとかやりました。
1: めちゃくちゃいいじゃない、早いね、ちょっと、うん、バーベキュー、
2: いいな、なんか
3: 心地よかったです。
1: あ、そうです、
2: 暑すぎずみ
3: たいな、
2: ね、
1: はいはいはいはい。でもさ、天気あんま良くなかったよね、東京。
3: あ、まあ、あ、でもなんかゴールデンウィークの後半あたりにそれをやったので、うんうん、結構めっちゃいい、良かったです。
1: なるほど、いいな。え、川とか普通にバーベキュー場みたいな。
3: はい、バーベキュー場みたいな、すごいでかい生ガキ、顔ぐらいある生ガキとか。
1: そんな海鮮的なものもあったわけですね。
3: めちゃうまでした。
1: めちゃうまだね、それ最高なゴールデンウィークじゃない
3: ゴールデンウィークでした。いいゴールデンウィーク
1: いいゴールデンウィークでした。よかったです。光は何してたの。
2: 私はですね、うん、前ねゴールデンウィーク何するのかみたいな話したじゃないですか。で、私ゴールデンウィークってもう、2日の土曜日から、うん、6日の水曜日までだと私の認識ではあったんですけど、
1: はいはいはい、
2: 世の中のゴールデンウィークは、うん、間を休みを取ってしまえば、
1: はいはい、
2: 4月の29日から10日までゴールデンウィークだったらしいじゃないですか、
1: うんうん、あ、まあ、確かにそうだね。
2: その考えが、うん、ポカンとなかったんで、1日にライブしました。
1: おお、そうなんだ。
2: これゴールデンウィークだったね。
1: そうだね。
2: 後から気づいたんですよ。
1: うんうん、お客様の入りはあまりよろしくなかったんですか。
2: いや、でも結構ね、たくさんの人が見に来てくださいまして、とってもいい私の中のゴールデンウィークの始まりになりましたね。
1: いいですね。
2: で、その後実家に、栃木の実家に帰りまして、うん、何日か本当にダラダラと。
1: いい、
2: だらだらと
3: 素敵なゴールデンウィーク、
2: はい、うん、過ごしました。
1: 休むためのもの
2: もちろんそうです。う、ね、休みましたって感じでしたよ。
1: いいと思いますよ。すごい素敵なゴールデンウィーク。私ね、体調崩してまして。
2: そうなの。
1: 4月末から、まあ、ちょっと今もあれなんですけど、なんかね風邪っぽかったんですよ。
2: あら
1: 熱は出ないにしてもちょっと鼻水と咳がすごくて、痰みたいなのも絡むから大変と思って、でなんかその5月1日にね、ちょっと私誕生日が近かったんで、うん、なんかお祝いしてあげるよっつって横須賀に連れてってもらって、でまあとりあえず横須賀で、まあ、横須賀といえばカレーとかじゃないですか、
2: はい、
1: 好きなもの食べてって言ってくれて、え、ありがとうって言って、まあ、カレーを食べたんですけど、鼻詰まってるもんで何の味もしなくてみたいな。
3: 匂いもしないです
2: ね。味しないか、うん、そうか、
1: なんか舌がちょっとそう、ね、辛いみたいな辛みだけはある、刺激はあるみたいな。
3: めっちゃ悔しいやつですね。
1: まだカレー、なんかカレーをバカにするわけじゃないですよ。カレーも最高の食べ物です、うん、カレーだからまだまあまあまあまあいいやと思ったら、うん、その日の夜、ひろみちゃんのためにお寿司屋さん予約したからって言ってくれて、めっちゃ嬉しいけどみたいな
2: 感
1: じ
2: で、
1: そう、しかもコースみたいな感じで、うん、その回らない系のちょっとずつ出てくるやつ、うん、もうツヤツヤのネタ、うん、絶対美味しいのよ、うん、でもただ本当に私は米と魚を食べてる感覚というか
2: 結構しっかり味覚の方にも、
1: うん、なっちゃって、
2: そうですよね、うん、5月6日
1: そうなんです、
2: 誕生日
1: だったんです。
2: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。38歳になりました。
2: どんな気持ち
1: なんだ。ありがとうございます。まあね、本当たくさんの方にお祝いしてもらってハッピーなゴールデンウィークであったんで、

0: ですけど、まあ、体調崩したら元もないなっていうね、うん、思いもあるので、皆さん本当に体調管理気をつけてくださいっていう感じなんですけど、いいな、バーベキューか。
1: バーベキューしました。 あとあれもしました。ファンの方と会いました、イベントで。
0: オフ会的な、
1: オフ会みたいな、なんか、はい、やりました。
0: 楽しそう。
1: 楽しかったです。おにぎりいっぱい結びました。
0: かわいい。すごい、なんかそういうイベントだったの。
1: はい、
0: おむすびイベント。
1: おむすびイベント
2: 楽しそう、めっちゃ。
0: 具材とかなんかいろんなもの入れてみたいな。
1: 入れてみたいな。
0: なんか変なの入れたんでしょ、どうせ。
1: 入れてないですよ、やめてください。私真面目なんで。
0: まあそうですけれども。
2: そうだったんだ。
1: 久々におにぎり結んだ。
0: おにぎり、まあまあね、
2: 結んでいいんじゃないですか。
0: うん、結んだ。
1: だからちょっと中学生ぶりに結んだんで。
0: そんなに？
2: そんなに？
1: あんまりおむすびって結ばなくないですか？
0: おむすびは結構結びますよ。
2: 結ぶかも。
0: 断るごとに結びますよ。
2: おむすびで冷凍とかするもん。
0: ね、そうだよね。う
1: ん、あら、じゃあ私が。うん、
0: おむすび
1: に出会えてなかったということで。
0: 出会いはしてはいたんだけどね。
1: しばらく、
0: う
1: ん、
0: そうだね。いいね、そういうイベントいいね。
2: うん、楽しそう、はい、うん、
0: 楽しそう。
2: あと私も、うん、今日後半にですね、
0: はいはい、
2: 富士山の麓の方に、
0: うん、おお、
2: 山梨県か、
0: 山梨県
2: 行きまして、
0: はいはいはいはい、
2: 芝桜、
0: おお、
2: 見てきました。
0: めちゃくちゃ綺麗でしょう。
2: はい、それがですね、雨女を発揮いたしまして。
0: あらですね。
2: 来ましたよ、ここで、
0: はいはいはいはい、
2: 雨女。本当に富士山一つも見えないの、
0: うん、マジ。せっかく行ったのに。
2: そう、でも芝桜はもうその時満開になっていて、うん、もうピンクのもう綺麗な絨毯があったんですけど、うん、その上は曇天と、
0: やば、
2: うん、もう雨も結構ザーザーで、こう細かい霧みたいな感じで、はいはいはい、顔結構ビチャビチャだったんですけれども、でもめちゃくちゃもうお花は綺麗だったし、うん、なんか写真映えするスポットがめちゃくちゃいっぱいあって、うん、こうちゃんとなんか船が置いてあったりとか、そういうのがねすごく楽しかったんですよね。
0: はいはいはいはい。
2: で、まあ朝、結構朝に行ったので、
0: うん、
2: で、まあ、一通り見て、まあ、雨だったけど楽しかったなって言って、うん、下の方にね降りていったら、うん、まあ、晴れるという、そういうことですよ。
1: わ、すごい。
0: 写真めちゃくちゃ綺麗、写真見せてもらってるんですけど、まあ、しかも色がいいね、やっぱり。
2: そうなんですよ、これね、本当はその船の後ろの、うん、その空のところにドーンと富士山が見えるはずと、うん、
0: なるほどね、
2: はい、
0: はいはいはい、
1: めっちゃゴールデンウィークらしいことしてます
0: ね。確かにね。ちゃんと、めちゃくちゃ綺麗じゃない。
1: かわいい。
0: SNS に載ってんのそれ。
2: 載せたかな私、
0: うん、
2: まだ載っけてないかも。
0: あ、ちょっと載せてよ。
2: 載っけますね。
0: 見たいよ、リスナーの皆さんも。
2: 載っけましょう、う
0: ん、いいなー、ゴールデンウィークっぽいね。
1: 一番ゴールデンウィークっぽいことしてる。
2: 晴れたら最高だったね。
0: まあ、そうだね。
2: それはね、下の方まで来たら、うん、富士山がくっきり見えて、 あれこれどこに隠れてたみたいな。
0: なるほどね。そうか、そうか、はい、富士山いいな。
2: いやね、私あんなに麓まで行ったの初めてだったので、はいはいはいはい、結構やっぱ標高も高くなるから涼しくって、
0: うんうんうんうん、
2: なんなら寒いぐらいでしたけど。
0: なんかイメージだけど、今年のそのゴールデンウィークはなんかあまり皆さん出かけてなさそうなイメージだったの。
2: あ、そうなのかな。
0: 私の周りがそうだっけなのかもしれないけど、なんか全然家でゆっくり過ごしましたっていう方が多くて、だからそうやってバーベキューしたりとかさ、富士山のふもと行ったりとかしてるのはなんかすごい素敵だなって思う、うん、
2: 嬉しいね、なんか
1: あとバーベキュー、う
0: ん、いいな、バーベキューめちゃくちゃしたくなっちゃった、ね、
2: バーベキュー羨ましい。
0: そう、でも5月ってね早いから、なんかあれだね、
1: まあ、おすすめです、この時期の、うん、まあ、
0: そっか、夏だとさ、
1: ビアガーデンとかもこの時期の方がいいんじゃないですかね、はいはい、多分
0: 混んでた。
1: あ、いや全然。
0: あ、ゴールデンウィークでも、
1: はい、
0: 時期的にね、
1: 時期的にあれなんだ、
0: すごいね。その生牡蠣とかもそういうの持参でってこと。
1: 持参で持っていって、
0: そうなんだ。笑ってる。え、もともと計画してたの、なんかゴールデンウィークはバーベキューしようみたいな。
1: 仕事の人で集まってやったので、うん、やろうみたいなのがお誘いが来て、
0: うん、
1: っしゃ楽しむしかねえなと思って
0: 飲んじゃって、
1: はい、飲んじゃって、
0: お酒飲んじゃって、
1: いっぱい飲んじゃいました、
0: いいね最高だな、
1: めちゃめちゃ、うん、ビールとかもめっちゃありました。ヒロミさんとか嬉しいんだろうなって、
0: いやね、絶対そうだよ、私はもう家で薬

0: 薬ばっか飲んでましたわ。そう、まあ、だからゴールデンウィークをちょっと楽しめなかった分、ちょっと後半、5月の後半、今、まあ、この今放送してる時期かな、はい、ちょっと楽しんじゃおうかなと思って。
1: 何するんですか？
0: 三重県行ってくるわ。
2: え、めっちゃいい。いいの。
0: そう、伊勢、お伊勢さん行ってくるの。
2: いいな、いいな。
0: そう、もう多分体調も良くなってると思うから。
1: はいはいはい、いいな、いいな。
0: そうそうそうそう、ちょっとね、遅めのゴールデンウィークを、ゴールデンウィークというか、
2: まあ、遅
0: めの
2: お休みを取り返しましょう。
0: はいはいはい、取り返してきますわ。皆さんの幸せも願ってきますからね。
3: お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、そんな感じで皆さんのゴールデンウィーク何してたかを聞きました。リスナーの皆さんは何をしてたでしょうか。ぜひね、皆さん体調崩さないように過ごしていただければと思います。以上、フリートークでした。それでは、れなちゃん、曲紹介お願いします。
1: はい、クリスタル K、君がいたから。

0: みんな集まれワクワクサワー、星ひろみと
1: 山宮玲奈と
2: 藤田ひかりでお送りしています。
0: 続いてはちょっとニュース。こちらのコーナーは大ニュースにはならないけれど知っていたらちょっと得かもというニュースを取り上げるコーナーです。ひかりお願いします。
2: はい、最初のニュースはこちら。
0: はい、
2: コロナ5類移行から3年、大きな流行なくても死者は昨年2万人超え。
0: なるほど。
2: 読売新聞オンラインの記事によりますと、新型コロナウイルスが感染症法上でインフルエンザなどと同じ5類に移行して5月8日で3年を迎えました。大きな流行は起きていませんが、新型コロナで亡くなる人は2025年2万人を超えました。大半が80歳以上とみられています。専門家はワクチンを接種するなどの対策を呼びかけています。厚生労働省によると全国の定点医療機関から報告される感染者数は2023年8月から9月に1医療機関あたり週 20.49 人を記録しました。その後は徐々に落ち着き、2024年8月以降は週10人未満の低水準が続いています。調査によると新型コロナの死者数は2025年の1月から11月で2万429人に上りました。2022年の1年間の4万7638人から半減はしていますが、依然として高い水準です。2024年のデータでは65歳以上が 97% を占め、80歳以上では 79% となっています。名古屋大の山本講師によると2020年頃の死亡理由は主に激しい肺炎や血栓でしたが、近年は感染後に糖尿病や心不全などが悪化し、腎臓や心臓などが動かなくなる多臓器不全で亡くなる割合が高く、新型コロナは持病を悪化させる引き金になっていると説明しています。ウイルスの性質は現在も流行するオミクロン株が2021年に確認されてから大きく変わってはいないといいます。東京農工大の水谷哲也教授はコウモリなどの野生生物の間で変異したコロナウイルスが新たに出現しない限り今のような状態が続くと見ています。公費助成を受けられる定期接種は毎年秋以降に1回、65歳以上の高齢者と重い基礎疾患がある60歳から64歳を対象に各自治体が実施しています。川崎市健康安全研究所の岡部信彦さんよは、高齢者らは命に関わる病気であることを認識しワクチンをしっかり受けてほしいと強調、感染した場合の早期治療も大事だと言っています。ということで、
0: なるほどですね。
2: れなちゃんコロナになったことありますか？
1: あり

0: あ、多分一回
1: 一回だけ。
0: ああ、ひろみさんは？
2: 私もあります。一回だけあるかな。
0: ある？私ないんです。
2: お、そうなんだ。そう、
0: 辛かったですか？
2: 辛かったです、
1: あんまり記憶がもうない
0: です。結構前か。
2: そうかそうか。なんか後遺症残った。あら、私もう
1: 味覚ですか？
2: 味覚じゃなくて、なんか筋肉こわばる後遺症で、だから喉潰しやすくなっちゃった、それ以降。
0: そうなんですね。結構後遺症ね、あるって言いますもんね。
2: そうそう、まさかなみたいな。喉は結構職業的にしんどいと思ったけど、ね、みたいな。
0: まあね、まだ年に2万人もの死者が出るということで、まだまだね、あのちゃんと対策をしていかないといけないなと。本当ですね。はい、気をつけましょう、皆さん。はい、はい、それでは続いてのニュースはこちら。ハンターウイルス、どれくらい心配すべきか、世界各地で追跡調査。BBC ニュースジャパンの5月9日の記事によりますと、ハンターウイルスの集団感染が世界各国からの客を乗せたクルーズ船で発生したのは、ニュースでもご存知だと思いますが、この事態を当局は極めて深刻に受け止めており、多くの国が乗客の追跡調査を進めています。ハンターウイルスは感染して重症化すると呼吸器や腎臓の機能不全が起こる可能性があります。集団感染が発生したクルーズ船ホンディウスは4月1日にアルゼンチンのウシュアイアを出港し、今回の旅をスタートしました。最終目的地のスペイン領カナリア諸島には5月10日に到着予定でした。乗客3人が乗船中または下船後に死亡し、さらに4人が治療のために船外へと医療搬送されました。ウイルスに感染し、すでに航空機で自分の国に戻っている可能性のある人を特定するため、世界各地で大規模な追跡調査が実施されています。世界保健機関 WHO は、この船に乗っていた自国民の経過観察をしている少なくとも12カ国、こちらカナダ、デンマーク、ドイツ、オランダ、ニュージーランド、セントクリストファーネビス、シンガポール、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス、アメリカの当局者と連絡を取り合っています。乗船者をめぐっては異なる情報が出ています。運航会社オーシャンワイドエクスペディションズは、22カ国からの乗客114人、乗員61人が乗船し、4月24日に南大西洋の英領セントヘレナ島で乗客32人が下船したと声明で説明しました。一方、報道では28カ国からの乗客乗員計150人が当初乗船し、数十人が4月24日にセントヘレナ島へ下船したとされています。保健の専門家らは、公衆へのリスクは低いと強調しています。では私たちはこのウイルスについてどれくらい心配すべきなのでしょうか。
2: はいはい。
0: これは新型コロナではない。 WHO のマリア・ヴァン・ケルコフ博士は7日、これはパンデミックの始まりではないと強調。新型コロナウイルスでもインフルエンザでもない、感染の広がり方は全く異なると述べました。はしかのように感染力が強く容易に広がる病気とは異なり、今回の集団感染の原因となっているハンターウイルスのアンデス株はそれほど感染力が強くないとしています。さらに人から人へと感染する可能性はありますが、世界的に感染が広がるリスクは依然として低いといいます。またこれまでに確認された感染の確定が3件、疑いが5件の8件の症例はクルーズ船に乗っていた人々の中で見つかったとしています。ただこの病気の潜伏期間は最長6週間に及ぶため、今後さらに多くの症例が報告される可能性があると指摘しています。今回の集団感染がどのように始まったのかはまだ明らかではありません。ハンターウイルスは通常ネズミなど齧歯類の動物によって広がります。齧歯類の尿、糞、唾液に含まれるウイルス粒子で汚染された空気を吸い込むことで人は感染するのです。今回のクルーズ船ホンディウスの旅では、人里離れた野生生物の生息地を訪れていました。乗客はその際にウイル

に接触した可能性があります、うん、またそもそもこの船に乗る前に感染していたのかもしれません、うん、専門家らは過去のアンデス株の集団感染において患者間で非常に密接な接触を通じて感染が広がったことを確認しています。保健の専門家らはホンデュースでの感染の一部も人同士の接触によるものだった可能性があるとしています。豪華クルーズ船でも居住環境は比較的狭く、動き回るスペースは限られています。乗客は客室や食堂を共有しており、そこで感染が拡大する可能性もあります。他の人と至近距離で長時間一緒に過ごすことで感染する場合もあるのです、うん、死亡した3人のうちの1人のオランダ人女性は4月24日にセントヘレナ島にホンディウスが寄港した際に下船していました、うん、この女性の夫は4月11日に船内で死亡しており、女性は夫と同じ客室で過ごしていました。ただこの夫がハンターウイルス感染の確定症例の1件なのかは現時点では不明です、うん、A 健康安全保障庁 UKHSA は公共の場や商店、職場、学校などで歩くといった日常の社会的接触を通じてハンターウイルスが外部の世界に広がることはないとしています。症状は通常ウイルスに感染してから2から4週間で現れます。ただ1ヶ月以上経って見られた例もあります、うん、船、病院、航空機などで感染した可能性がある人や接触者は経過観察の対象となります。UKHSA 首席科学官のロビン・メイ教授は、接触者を追跡する作業はとてつもない取り組み、今後もしばらく継続していくことになると BBC に話しました、うん、UKHSA によると今回のクルーズ船から戻ったイギリス人乗客は全員予防措置として英国内で45日間自主隔離が求められるといいます、うん、このクルーズ船と直接関わりのない一般市民についてはリスクは無視できる程度だとメイ教授は付け加えます。アンデス株に感染した人は発熱、倦怠感、筋肉痛などインフルエンザに似た症状を示すことがあります、うん、息切れ、腹痛、吐き気、嘔吐、下痢を伴う場合もあり、感染症を診断する検査は存在しますが、特別な治療法はなく対処療法を行います。ただし早期に病院で治療を受ければ生存率は向上するそうです。 UKHSA は当局がホンデュースからイギリスに入国する英国民の受け入れを調整中だと発表しました。流行進行感染症担当副局長のミイラ・チャンド博士は、公衆へのリスクは依然として非常に低いと、人々に安心してもらうことが重要だと話します。感染拡大のリスクを抑えるため、今回の船やハンターウイルス感染者と接触した可能性のある全員について接触者追跡を進めているのです。ホンデュースは西アフリカ沖の群島国カーボベルデの近海で3日間停泊した後、スペイン領カナリア諸島に向かいました、うん、船内に残っている乗客と乗員は航空機でそれぞれの居住国へ戻る予定です、うん、船内には現地の保健当局が立ち入り状況を評価しました。乗客は船内で隔離されています。予定されている避難に先立ち、船はプロたちによって念入りに清掃されました。運航会社オーシャンワイドエクスペディションズは7日、船内に残っている人で症状が見られる人はいないと発表しました。同社によると、4月24日にセントヘレナ島に寄港した際に乗客30人、うち7人はイギリス人が下船しました。その後、全員と連絡が取れているといいます。UKHSA によると、セントヘレナ島で下船したイギリス人2人は南アフリカヨハネスブルク経由で帰国してから集団感染について知りました。すぐに保健当局に連絡し英国内で自主隔離をしています。2人とも症状はありません。同島で下船した他のイギリス人5人については7日時点でまだ帰国していないと説明しました、うん、アメリカではジョージア州とアリゾナ州の保健当局が
下船して帰国した乗客3人について経過観察していると BBC

0: に明らかにしました。症状は見られないと言います。ということで、うん、このニュース記事からすでに、2週間程度が経過していますが、
1: はいはい、
0: まあ、今のところ拡大は見られていませんね。
1: 確かにね、うん、
0: で、今日5月13日の時点ではすで、うん、に乗客全員が下船して、うん、各国に戻り、隔離措置を行っていると言います、う
1: ん、はいはいはい、
0: で感染者数は、7人になりまして、うん、2名が感染の疑いがあるとのことですね、はいはい
1: はい、なるほどですね。
0: いやこのニュース見た時にちょっとコロナの再来かなんて、
1: ね、う
0: ん、
1: そう怖いよね、船の中でそういうのがあるのは、
0: うんうん、でどうですかアレナさん、
2: もうコロナ禍みたいな再来にならないといいなと祈るばかりです、
1: ね、確かにね、驚異的だったからね
2: 手洗いうがいはちゃんとしようってことですね、また、
1: ね、
2: また、
1: ね、うんうんうん、そうですよ、
0: そう、また新たなウイルスが、まあ、感染のね、うん、まあ、低いと見てはいますけれども、
1: うん、まあね、うん、現状そうであってもっていうのもあるから、
2: バーンってくるかもしれない、
1: ね、そうそう、だから気はね抜けないなって思うから、うん、それこそ手洗いうがいとか、うん、しっかりねそういう対策をしていかないとなと思いますよね、はい、
0: 今後もニュースにしっかりと目を向けて、うん、はいはい、いきましょう、
1: はい、
0: ということで以上ちょっとニュースでした。次回もお楽しみに。
3: 今日もお疲れ、みんな集まれワクワクタワー。
1: 続いては今聞きたいネオ。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は東京、大阪、愛知の3都市を巡る約20年ぶりのライブツアー、アキナ中森ライブツアー2026が決定した中森アキナ特集パート1をお送りしたいと思います。スローモーション、飾りじゃないのよ涙は、サンドベージュ、砂漠へ、3曲続けてどうぞ。

0: お送りした曲はスローモーション、
1: スロ
0: ー飾りじゃないのよ涙は、
1: あは
0: サンドベージュ砂漠へでした。今聞きたいねを次回もお楽しみに。なんて言ったんだろう今最後。

0: みんな集まれワクワクサワーエンディングのお時間です。さあいかがだったでしょうか、レナちゃん。
1: 楽しかったです。
0: 久しぶりにね。
1: はい、久しぶりに。
0: よかったです。私もその久々にスローな感じのレナ節を聞けてめちゃくちゃ嬉しいですよ。
1: どうもどうも
2: まったりしますね。
0: いやそうだよね、本当に癒されるんだよな。そ
2: うニコニコしちゃう。
0: うん、わかる。
1: 私もずっとニヤニヤ
0: してますね。光もいかがでしたか。
2: いやなんか雰囲気が変わりますね。
0: そうだね、
2: レナちゃんいる。
1: どうですか、いい方に変わってますか、悪い方じゃないですか。
0: もちろんいい方じゃないですか。
1: よかった。
0: いやずっとさ、光と二人でやってたからさ、はい、この数ヶ月、はい、7ヶ月近く ね、
1: そうですね、やってくださってました、ね、
0: そう、久々にそうやってレナちゃんが来てくれるととてもいいんです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。なのでちょっと今後も、はい、いっぱい来てください、
1: ね。はい、頑張ります。
0: はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでは今週もありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん、気をつけて運転してくださいね。お相手は星ひろみと
1: 山宮玲奈と
2: 藤田ひかりでした。
0: また来週。
2: バイバーイ。
0: 7ヶ月ぶりにご出演いただきました山宮玲奈さん、はい、思いの丈をどうぞ。やっぱ

0: 皆さん、看板は、
1: 看板は
0: セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。 83-0777 7が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。

ィゲーターの根上夢乃です。この番組はクラシック音楽をもっと身近に、地域の皆さんと一緒に気軽に楽しんでいただく時間です。世界中にたくさんのクラシック音楽の愛好家がいるように、石垣にもクラシック音楽を楽しんでいる人たち、音を奏でている人たちがたくさんいます。そしてこれからその音楽に出会っていく子どもたちもいます。この番組ではクラシックの名曲あれこれのほか、八重山の音楽家や地域で音楽を楽しんでいる団体、子どもたちをお迎えして、クラシック音楽のある場所を一緒に感じていただけたらと思っています。どうぞお好きなお飲み物と一緒にごゆるりとお楽しみください。それでは今日のオープニング曲をご紹介します。演奏はベルリン古楽アカデミー、そして作曲はゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル。水上の音楽第2組曲の第12曲、アラホーンパイプです。18世紀のロンドン、夜のテムズ川に静かに明かりが揺れています。その川の上を進む一隻の船、乗っているのはイギリス国王ジョージ1世、そしてその船のすぐそばをもう一隻、音楽家たちを乗せた船が寄り添うように進んでいました。王のために演奏されていたのがヘンデルの水上の音楽。水面に響くホルンや弦の音、夜風に乗って広がる華やかな旋律、王はその音楽を大層お気に入り、もう一度と何度も演奏を繰り返されたと伝えられています。この曲は特に金管楽器が印象的で、きらびやかで堂々とした雰囲気が魅力です。まるで水面に反射する光が音になって輝いているかのようです。それでは後半40秒ほどお聴きください。

はい、すごく華やかで素敵な曲ですよね。やっぱりこうなんかこういう明るいわー爽やかな曲を聴きますと私もなんかハッピーな気持ちになりまして、オープニングにしたいなと思いまして選びました。ですね、もうこの王様のためにもう一隻船を出して、この音楽家たちが乗っている船にあって、こう水上の上で音楽が聴けるなんてすごくないですか。すごい人件費を私は考えてしまったんですけれども、なんかすごく贅沢だなと思っていましたよ。ですね、今日はですね、こんなあのヘンデルから始まったということで、なんと今回もバロック回となっております。バロックのあれこれを流していけたらなと思っています。ではですね、今日は久しぶりの生放送なんですよ。でゲストの方はですね、事前に収録したものを流させていただくんですが、あの久しぶりの生放送で緊張もあるんですが、すごく楽しみにしていましたよ。なのでメッセージもお待ちしています。ちょうど昨日ですね、私は大浜公民館でですね、青年会の大浜地区の発表会にあの出演させていただきました。なんと沖縄本島から琉球交響楽団さんが石垣島にやってきてくれてですね、あのこの発表会の場を盛り上げてくださったんですけれども、その中の一曲をですね、私も歌わせてさせていただきまして、大宮バッピーのカーロというですね、私のお父さんというオペラの一曲をお届けさせていただきました。終わった後もですね、いろんな方から声掛けをいただきまして、とても嬉しかったです。なので昨日の琉球交響楽団さんの演奏良かったよっていう方もですね、ぜひぜひメッセージお待ちしてます。昨日の公民館でもあの宣伝をさせていただきましたので、あの場にね多分 200-300 人いたと思うんで、

今日2、300人は確実に聞いてくれて、くれているのではと期待を寄せております。はい、ありがとうございます。ではでは続いていきましょう。こうやってね、喋りながら話しながらやっていくと、そうやってどんどん時間が伸びていくんでしょうね。はい、サクサク頑張りますよ。それでは次はですね、ちょっとバックサウンドで流れているんですが、主よ人の望みの喜びよという曲です。静かに祈るように始まるこの音楽ですが、作曲したのはバロック時代の巨匠ヨハン・セバスチャン・バッハです。この曲は教会で歌われたカンタータの中の一曲として生まれました。人の願い、迷い、そして祈りですね、そのすべてを包み込むように柔らかく流れていく旋律、一定のリズムで歩み続ける伴奏の上にコラールという賛美歌の美しいメロディーが重なって、まるで信じる心がゆっくりと前へ進んでいくようです。この音楽が書かれたのはバッハが教会音楽家として仕えていたライプツヒというドイツの場所でですね、日々の礼拝の中で人々の心に寄り添うために生まれた音楽でした。穏やかでありながら深く胸に届く響き、聴く人それぞれの願いにそっと寄り添ってくれます。それではお聴きください。

はい、今お届けしましたのがヨハン・セバスチャン・バッハのですね、主よ人の望みの喜びよという曲でした。これは実はですね、去年石垣島で行われた第5回ぐらいのバロック祭というですね、石垣フィルハーモニーさんが今年もやるんですけれども、その時にですね、初めて合唱でやりたいということで、合唱の4声とオーケストラ氏と一緒に石垣島で演奏をさせていただきました。すごく思い入れのある曲です。それでは続いてですね、ヨハン・セバスチャン・バッハ、同じ作曲家でドッカータとフーガ聴いてください。

はい、今お聞きいただきましたのはヨハン・セバスチャン・バッハのトッカータとフーガ二短調でした。この曲すごい、私もうオルガンで聞くとですね、教会で聞くともう地面からもうオルガンの音がもう心臓とかもう体中のあの脳の細胞全部まで響き渡るんですよ。もうすごくもう耳に残るような曲でございます。冒頭のトッカータですね、鍵盤に触れた瞬間の衝動をそのまま音にしたような自由で劇的な音楽や、このフーガっていうのが一つの主題が現れてまして、それを追いかけて重なり合いながら巨大な建築のように音楽を作り上げていくというようなんですね、バッハの素晴らしい一曲でございました。ではですね、 CM を挟みたいと思います。その後そのままゲストコーナーに移ります。今回はですね、石垣

0: フィルハーモニーの皆さんを事前収録でしておりますので、 CM の後そのままお聞きいただければと思います。
1: 愛中やあちさよう、うん、これ飲んで涼みなさい。
2: わあ、パインジュースだ。ごくごく、ふわあ、生き返る。甘いけど後味さっぱりだね。
3: 3種のパイナップルをブレンドした 100% パイナップルジュース、パインジュースのユンタク、みんな来てね。
4: パインジュースのユンタク。
5: 今日って雨降るかな、傘持ってた方がいいか知りたいんだけど。
6: それなら 76.1 だよ。
5: は？わっ、サンサンラジオのことだよ。あ、そっか、サンサンラジオがあった。
6: サンサンラジオは気候のことも放送しているのさ。風は南から、サンサンラジオ
5: 聞いてね。
7: 本日は夢の石垣クラシックアワー、ゲストの石垣フィルハーモニーオーケストラの皆さんをお招きしております。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
7: おなじみのあるお三方にお越しいただいてます。ではですね、早速ですがお名前と弾いてる楽器を紹介お願いします。
9: 松本美也子です。バイオリンを弾いています。オーケストラのコンサートマスター、はい、コンサートミストレスとして
7: かっこいいです、
9: 弾いてます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
10: 私は、西倉佳洋です。チェロを弾いています。よろしくお願いします。
7: かっこいい楽器です。はい、
11: ありがとうございます。松田智奈です。コントラバスという一番でかい楽器を弾いてます。よろしくお願いします。
7: お願いします。コントラバス私より大きいですよ。
11: アメフト選手みたいな。
7: はい、そんな素敵なお三方をお招きしております。早速ですが、石垣フィルの概要と活動内容からちょっとご紹介お願いします。
9: はい、私たちは石垣島を拠点に活動している日本最南端のアマチュアオーケストラです。クラシック音楽を中心に地域の皆さんに気軽に楽しんでいただけるような演奏会を開くことを目指して活動しています。定期演奏会の開催を軸にしながら、地域のイベントへの出演や学校や保育園施設などでの訪問演奏も行っていて、島にオーケストラのある日常を少しずつ広げていけたらと思っています。
7: 本当にかっこいいですよね。
9: ありがとうございます。なんか
7: 石フィルさん、このクラシックを活動している団体っていうのはこの石フィルさん一団体だけですよね、オーケストラとして。
9: オーケストラはそうですね。
7: 素晴らしいですね。こういうふうに日常に溶け込むオーケストラかっこいいな。目指して、本当にそれが一つあるだけでもうみんな嬉しいと思います。ありがとうございます。それではそんな素敵な石垣フィルなんですが、どんな人たちが参加していますでしょうか。
9: はい、団員は本当に幅広くて、はい、地元の方もいれば、うんうんうん、移住してきたメンバーとか、転勤族の方もいます。石垣以外にも今は黒島や西表在住のメンバーもいます。
7: そうですか。船で、
9: はい、船で
7: 通ってるのか。
9: 通ってきて
7: ます。練習終わった後って船あるんですか、帰り便。
9: あ、もうちょっと早めに切り上げて今日もちょっと15分ぐらい早く帰ってきました。西表まで。すごい。団長は黒島です。はい、職業も年齢もバラバラで、はい、みんな仕事や家族と両立しながら参加しています。それからあと子どもたちも、受け入れていて、うん、まあ、小学生、中学生とか高校生のメンバーもいて、島の子どもたちの音楽活動を私たちは応援しています。
7: ああ、素晴らしいですね。もうこの団体がアマチュアということにすごく驚きをもう隠せませんけれどもこう初めて石垣に来て初めて楽器をされる方もいらっしゃるんですか、それとももともとやっている方がほとんど。
9: まあそうですね、昔中学でとか高校で吹奏楽に入っていた方とか、はい、でも初めてその部活では 違うフルートやってたけど、バイオリンやってみたいなって始めたりとか。

0: かに、
1: はい、ね、そういう方のためのバイオリンもお貸しできます。
0: すごい素敵ですよ。皆さん聞きましたか今。聞き捨てならぬ。はい、ではよろしくお願いします。気になる方はね、問い合わせください。では続いてです。コンサート以外の時には何をしているのでしょうか。確かに気になる。また活動の拠点はお願いします。
2: そうですね、普段は週に1回土日のどっちかに集まって、はい、みんなで合奏の練習をしています、はい、また、年あ団内のちょっとしたイベントもあって、団員のアンサンブルの会とか、親睦会などの交流の機会を持つこともあったりします。練習場所は大概青少年の家とか万那公園の中にある施設を利用して、はい、その時々で場所をお借りして練習しています。
0: はい、なんかこの交流会や親睦会もあるということなので、移住してきた方や何かコミュニティが欲しいなっていう方 ね、うん、昔楽器やってたよとか、うん、なんか始めてみたいよとか、はい、もうぴったりだなと思いました。
1: 飲みながら聞きながら、
0: ね、最高みたいな。皆さんもお話ししてて分かるんですけど、このお三方声を聞いてて分かると思うんですが、すごいもうアットホームで優しくてお優しくてすごく素敵な方たちばかりなので、私もおすすめします。ありがとうございます。ではこれからの活動予定お願いします。
2: はい、そうですね、来月、6月14日日曜日に、市民会館の中央ホールで、バロック祭っていうのをやって、今回入場無料でイベントを開催する予定です。で今回のイベントは、バロックを中心に、演奏するんですけれども、合唱団のカノンさんとか、あと地域の、ポコアポコバイオリン教室さんとかのお子さんたちも一緒に参加していただいて、クラシックを中心にいろいろな音楽を楽しんでいただける内容になっています。こちらね、今回入場無料ですので、ぜひ、多くの方に気軽にお越しいただければと思います。
0: はい、私何度もバロック祭行ったことがあるんですけれども、皆さんの容姿なんていうの、なんて言えばいいですか、
2: 変装、ね、私はバッハで、
0: そう、
2: 仮装さんはモーツァル
0: トで、もう注目してほしい、
3: 中世の女性みたいな
0: そう
3: したりして、
0: あれどこで帰るかちょっと後で教えてください
3: 、はい、本当お楽しみ会みたいな感じで、私たちも楽しむっていう感じなので、
0: そう、なんだかね、クラシック音楽の中でバロック時代っていうのは、うん、やっぱりちょっと気難しかったり、ちょっと入りづらかったりするので、ああいう格好とか楽しみながら演奏されてる姿を見ると、なんかより身近に感じるといいますか、すごく意義のある価値のある演奏会だなと思っています。なんとですね、私も今年のバロック祭参加しますので、
3: ありがとうございます。
0: はい、なので皆さんお待ちしております。入場無料です。
3: 気軽にね。
2: あと、まあ来年のことになるんですけど、来年は1月31日の日曜日に、大ホールで、定期演奏会も予定しておりますので、はい、こちらもね、ぜひよかったら予定を空けて行っていただけると嬉しいです。
0: はい、では1月の方まで予定を空けていただいてお待ちしております。では続いてリスナーにぜひ伝えたい一言お願いします。
3: はい、離島で私たち活動してるんですけれども、はい、離島でオーケストラ続けていくっていうのは本当に簡単なことではなくてですね、島内の方はもちろん、島外の方の協力がもう本当に多くの方の支えがあって成り立ってる状況になってます。まあそれなので、大きな演奏会っていうのはもう年に1回程度しかできないんですけれども、まあ、だからこそですね、もう初めての方にも、まあ、一度来ていただいた方にも、もうぜひ気軽に足を運んでいただけたら嬉しいです。あとですね、今後の公演情報っていうのは石フィルのインスタグラムやフェイスブックなどでも発信していますので、もうぜひ一度フォローしていただいて、また情報をそちらから見ていただければと思います。
0: ありがとうございます。ぜひ石フィルさんの SNS も随時チェックしていただいて、情報をお待ちください。ではあっという間でしたが、ラジオで石フィルさんの曲を流していただきたいと思っています。では早速ですが

0: 曲紹介をお願いできますでしょうか。
1: 西ヒルの曲、先日ファミリーコンサートを開催したんですけれども、はい、そちらでオープニングで演奏したカルメンっていう曲を演奏聴いていただくのと、あとラデッキ行進曲っていうのも聴いていただければと思います。はい、
0: はい、ありがとうございます。それではこちらの2曲、はい、続けてお聴きいただきます。どうぞ。

0: 素晴らしい演奏ありがとうございました。ではですね、もう名残惜しいんですが、あの本日のあのゲストの紹介をして閉じたいと思います。はい、本日ゲストでお越しいただいたのは石垣ビルハーモニーオーケストラの宮子さん、加代さん、友奈さんのお三方でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: あい、ちゅうやあちさよ、うい、これ飲んで涼みなさい。
3: わあ、パインジュースだ。ごくごく、ふわー、生き返る。甘いけど後味さっぱりだね。
4: 3種のパイナップルをブレンドした 100% パイナップルジュース、パインジュースのユンタク、みんな来てね。
5: パインジュースのユンタク。
6: 石垣島に着いた。よし、島一周するぞ。ん？なんか流れてる？
7: 日本最南端のラジオ局、音楽、ニュース、地域の情報をお届け。周波数は 76.1761。
6: めっちゃ面白そう、聞いてみよう。
7: FM 石垣33ラジオ。

はい、それでは続いてですね、続いてのコーナー、夢の石垣クラシックアワー、引き続きお送りさせていただきます。では、あ、待ってください、メッセージが届いています。ありがとうございます。名倉のハブ親父さんです。メッセージをお読みしたいと思います。夢野さん、こんにちは。蒸し暑い島の夕方にクラシックは最高ですね。ほんと蒸し暑いですよね。なんかいい天気すぎて、このスタジオから見える海もなんか輝かしいですよ。サンサンラジオとクラシック音楽はイメージ的に似合わないように感じますが、しかしとても素晴らしい番組を開始されたと喜んでいます。私は高校時代からクラシック音楽にハマっていろいろ聞いていましたよ。もちろん当時はレコード版です。私が一番感動したクラシック曲は戦場のピアニストという映画のラストシーンで、シュピルマンがドイツ将校の前でピアノを弾いたショパンでした。本当に感動でした。あの曲は人の一生をピアノ曲にしたものと理解しています。あの後心に去来したものは戦争の残酷さ、愚かさでした、ということですね。メッセージありがとうございます。名倉のハブ親父さんからでした。この戦場のピアニスト、すごく有名な映画ですよね。この曲の最後にクライマックスで弾かれたショパンということは、ショパンのバラード1番でしょうか。今度ちょっとちゃんと探して曲を準備してみたいと思います。そんな名倉のハブ親父さん、可愛い画像とともにメッセージをくださいました。ありがとうございます。なんとですね、モナリザの絵にですね、顔が猫ちゃんっていう、顔と耳がついているという、かわい、なんとまあ可愛らしいモニャリザが届きました。はい、お後がよろしいようで、ありがとうございました。では続いていきたいと思いますよ。ゲストでお越しいただいた石垣フィルハーモニーオーケストラさんが来月6月14日日曜日ですね、こちらの

放送が収録放送になるには理由がございまして、このバロック祭にみんなで出ようよっていうことで、私も参加しておりますので収録になっております。バロック祭に行かれて、その後収録放送を聞いてください。よろしくお願いします。でそこでですね、歌うのは私たち新たな挑戦ですよ。なんとメサイアというですね、ヘンデルのもうとてつもなく名曲を演奏しようということで、今必死に練習中でございます。必死にっていうよりはもう私が もちろんですけど、心ばかり指導に携わっているんですけれども、なんか石垣の皆さん優秀すぎて私本当にびっくりしたんですけど、じゃあこの日練習しますから、もしタイミングがあったら来てくださいということで会を開いたら、なんか ほぼ 98% ぐらい音を取ってくる来てていらしてて、どういうことだと思って、私はてっきりこう鍵盤を叩きながらみんなで音取りしようみたいな気持ちだったんですけど、すごい優秀なメンバーが集まっておりまして、もうこの日の演奏すごくすごく楽しみにしております。このメンバーが集まったってことは、定期的に開催していろんな、もっともっといろんな方が歌えるようになったら嬉しいななんて大きな夢も抱きながら、みんなで一生懸命練習しております。ではこのメサイアという曲を聴いていただきましょう。

はい、いかがですか。これ石垣島で聞けますからね。6月14日日曜日13時会場、13時半開演でですね、石垣市民会館中ホール、なんと入場無料でございます。素晴らしいハレルヤになると確信しております。ぜひぜひお聞きください、聞きに来てください。そして私のラジオも応援してますと、お声かけしてくれたらめっちゃ頑張ります。ありがとうございます。はい、ではですね、あんなちょっとすいませんアホっぽくなっちゃったんですけど、バロック祭があるということで、このメサイア、ハレルヤハレルヤとすごくハレルヤと言ってたんですけれども、ハレルヤって皆さん何かご存知でしょうか。これはですね、神を讃えようというふうに言っている意味なんですね。ずっと力強く響く合唱と輝くようなオーケストラが重なって、まるで天井から光が注ぐような壮大な音楽だなと私は思っています。でこれがですね、ヘンデルが書いたオラトリオのメサイア第2部第42曲のコーラスハレルヤだったんですけれども、今曲をさっき流したのがロンドンフィルハーモニーの管弦楽団さんで、指揮がカール・リヒターさんでした。そしてですね、まずオラトリオとは何でしょうかということで少しお話をしたいと思います。オラトリオというのはですね、オーケストラや合唱、独唱によって演奏される大きな音楽作品ですが、オペラのように舞台装置や演技はなくてですね、音楽だけで物語を伝えるというのが特徴です。で、宗教的なテーマが多くて、教会やコンサートホールで演奏されてきました。そしてこのメサイアを作曲したのがバロック時代の作曲家ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル。彼はドイツ生まれですが、活躍の場は主にイギリスです。壮大で華やかな音楽で多くの人を魅了しました。メサイアはわずか数週間という驚くべき速さで書き上げられ、今も世界中で愛されている名作です。メサイア多分 2,3 時間あるんですよね。それを数週間でオーケストラ版で合唱も書いてということで、本当に信じられないなと思っています。ではですね、このハレルヤ神を讃えようという曲の後に、実はこのソプラノのアリアが流れるんですよ。もうそれでもう私はもうこの作品の虜になってしまったという、なんか今ちょっとバックで静かに流してるんですが、ちょっとお聞くしよう、大好きだから。もうこのソプラノのアリアもいつかまたオーケストラと演奏できさせてもらえたらななんて思っていますが、もうこの喜びに満ちたハレルヤですね、ぜひお聞きいただけたらと思っています。来月もうめちゃめちゃしつこく言う、来月6月14日日曜日は1時半からやってるんですけど、メサイアの方は15時半、3時半ですね、午後の3時半あたりにハレルヤとホールに響き渡ると思います。ではですね、一旦 CM。

0: 涼みなさい。
1: わあ、パインジュースだ。ごくごく、わあ、生き返る。甘いけど後味さっぱりだね。
2: 3種のパイナップルをブレンドした 100% パイナップルジュース、パインジュースのユンタク、みんな来てね。
3: パインジュースのユンタク。
4: は、ここはどこだ？
5: 異世界じゃよ。今日から君はこの世界で

0: そんな、この世界のこと何も知らないのに生きていけるわけないよ。
1: 大丈夫じゃ、このラジオをつけてみるのじゃ。
0: あ、サンサンラジオだ。
1: これで八重山の情報がわかるし大丈夫じゃろう。
0: ありがとう神様。って異世界の情報わからないままじゃないか。

い、夢の石垣クラシックアワーお届けしておりますよ。いよいよこう後半に入ってまいりました。今流れてる曲もですね、私来月演奏するソロの曲でございます。では後半の曲お届けしたいと思います。ちょっとこれバックサウンドに流しながら説明しますね。ではでは、もうバロック時代の作曲家といえばあともう一人みたいな感じの作曲家なんですが、アントニオ・ヴィヴァルディさんの曲を今から流していきたいと思います。バイオリン協奏曲トチョーチョー RV314 第二楽章アダージョということでですね、この曲はバロック時代の作曲家アントニオ・ヴィヴァルディによるバイオリン協奏曲の一つです。ヴィヴァルディは指揮で有名ですが、実は500曲以上もの協奏曲を書いたまさに協奏曲の名手。特徴的なのはシンプルな伴奏の上にバイオリンが自由に歌うように旋律を奏でるところです。まるで独り言のように、あるいは誰かにそっと語りかけるように音が一つ一つ大切に置かれていきます。この曲は派手さありませんが、音のそのものの美しさを感じさせてくれる作品です。静かな夜や心落ち着けたい時にそっと寄り添ってくれるような一曲です。それではヴィヴァルディが描く静寂の中の美しい音を、音色をお聞きください。ちょっと待ってくださいね。これだね。はい、ではお聞きください。

次回の夢の石垣クラシックアワーは6月14日日曜日の午後4時から収録放送となります。ゲストはですね、平身マーチングレインボーの皆さんをお迎えしたいと思っていますよ。私はその日、石垣フィルハーモニーさんの皆さんと一緒に石垣島でバロック祭に参加しています。入場無料とのことですので、ぜひぜひお越しください。それでは最後は、クリスマスはちょっとほど遠いですが、私が大好きなバッハのクリスマスオラトリオでさようならです。ありがとうございました。

石垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか。石垣牛専門店石なぎ屋が午後5時をお知らせします。

曲線。この時間は3人娘中尾美恵さん、伊藤ゆかりさん、園真理さんを特集してお届けしております。前半いろいろカバー曲ですとかヒット曲もお聴きいただいたんですけれども、後半はまず伊藤ゆかりさんからお届けしてまいりましょう。お父さんがジャズマンだったとこともあって、進駐軍のキャンプ周りをして、音楽的なキャリアを積んでいった伊藤ゆかりさんですけれども、本当にこうさりげない中に隅々まで行き届いた、歌の心というのを表現していらっしゃると思います。そんな肩肘張らない彼女の生き方、年を重ねてもずっと何か変わらない美しさを持っていらっしゃるように思います。さて後半は昭和42年の大ヒット曲、小指の思い出からお聴きいただきましょう。昭和42年に100万枚を超す大ヒットとなりました。それではその小指の思い出に続いて、知らなかったの、あの人の足音、星を見ないで、そして裸足の恋、5曲続けて伊藤ゆかりさんでどうぞ。

お送りしましたのは伊藤ゆかりさんで小指の思い出、知らなかったの、あの人の足音、星を見ないで、そしてただいまの裸足の恋でした。スター名曲選、この時間は三人娘を特集してお届けしております。いかがでしょうか。変わっては再び中尾美恵さんが登場します。ポップス感覚あふれる歌で人々を魅了した中尾美恵さん、今でいうところのソウルミュージック、ブラックミュージックの感覚も非常に持ち合わせて歌っているということが、次にお届けしていく曲を聴いていただくと分かるのではないかと思います。それでは4曲をお送りしましょう。まず女の子だもん、片思い、恋のシャロック、そしてパーキング、中尾美恵さんです。

けない人ね。ハニーハニーあなたが憎いわ。ハニーハニー夢中にさせて。

スター名曲選、ただいまお送りしましたのは中尾美恵さんで女の子だもん、片思い、恋のシャロック、そしてパーキングでした。さあスター名曲選おしまいはそのマリさんを聞いていただきましょう。なんでもないわ、好きなの好きなの、愛は惜しみなく、大阪の人、そしてあなたの虜、以上5曲、そのマリさんでどうぞ。

そのまりさんで何でもないわ。好きなの好きなの、愛は惜しみなく、大阪の人、そしてただいまのあなたの虜を聞いていただきました。スター名曲選、この時間は3人娘特集としまして、中尾美恵さん、伊藤ゆかりさん、そのまりさんの歌をお届けしてきましたけれども、おしまいは、小指の思い出の作曲者鈴木淳さんが1987年に、作曲家生活20周年を迎えられた時の記念のアルバムの中から、伊藤ゆかりさんの歌う小指の思い出、コーラスが中尾美恵さん、そのまりさんというトラックを聴いていただきましょう。それではどうぞ。

農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあ、大谷翔平君、今年は何本ぐらい打つのかね。ホームランボール一つぐらいは欲しいやね。
2: いやいや、もうそれこそプレミアものですよ。
1: 我々の番組もそれに負けないくらいにプレミアムだよ。
2: 確かに今のところいい勝負じゃないですか、ね、だって私たち年間で52本くらいの予定ですけど、うん、ほら大谷さん行きますかね、その上を。
1: あ、行っちゃうんじゃないかな。年間52周だからね。
2: そうですよね。ああ、
1: 52本ですけども、うん、はい、まあ、ホームランの数ってさて大きいですよ、
2: はい、
1: 我々の番組です、まあ、自称というか、まあ、正式名称というかプレミアム G、 本当の価値を知りたいですね。
2: 確かに、なんとか鑑定団に出してみましょうよ高く評価してくれるかもしれないですよ。
1: ああ、そうだ、コレクターの北原照久さんね、彼も音楽好きだしね、
2: うん、
1: でこの番組にも前に出てくれたしね。
2: あ、そうなんですね。
1: しかもほら、昔のものに理解がある人

0: そうでしょ、
1: はい、
0: で僕ら昔の人だからね。
1: そうです ね、
0: きっと高くつくよ。
1: いやもう今日もいっぱい昔の作品用意してますからね。
0: そりゃそうですよ、
1: はい、
0: 昭和生まれの我々がね、
1: ええ、
0: 昭和生まれの我々が昭和の曲もいっぱい紹介しますから楽しみにしていてください。
1: はい、
0: さあ、今週ゲストはですね先週に引き続いて若狭さん迎えます。楽しみにしていてください。
1: はい、
0: さあそしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらはいつものように隠れた名曲の紹介です。
1: はい、
0: では早速参りたいと思いますが、1曲目は50年代、ほらね50年代ですよ、
1: もう昭和です。
0: はい、最も多くのレコーディングをしたという女性 R&B シンガーのルース・ブラウンです。1957年の作品、ルース・ブラウンでラッキー・リップス。

0: 黒人女性ボーカリストルース・ブラウンですね、
1: はい、
0: ラッキーリップス。この曲でもほとんどの人はクリフ・リチャードで知ってるんだろうね、
1: はい、
0: うん、彼がカバーしましたからね。
1: そうですね、はい、でも私は結構このルース・ブラウンさんのバージョンが知ってました、は
0: い、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: なかなかなかなかじゃないですか、1957年ですよこれはね。
1: そうですね、で
0: クリフはもっと後で63年になりますからね、
1: うん、
0: まああのルース・ブラウンさんという人は結構ねいろんな曲を歌ってねヒットしてるんですけども、もともとはゴスペル歌ってたんですけども、
1: うんうん、
0: あのそういう音楽よりもナイトクラブで歌う方を選んだっていう方でね。
1: あ、そうですね、
0: そうなの。で1945年になるとこのルース・ブラウンさんはトランペット奏者のジミー・ブラウンと結婚してね、
1: うんうん、
0: でバーだとかクラブだとかでの歌うことが多くなってきました、うん、ですごいのは1950年にリリースした Teardrops from my eyes、これもヒットしたんですね、うん、
1: はい、
0: でこの陽気な調子を持つこの作品はビルボード誌の R&B チャートの1位を、うん、なんと11週連続で占めてたんです。
1: 1位をですか。
0: そう、11週
1: すごいな。
0: だからねこのルース・ブラウンズ知らない人ほとんどいない。
1: そうですよね、
0: はい、
1: でこれ結構昔って言ってたじゃないですか、
0: はいはい、
1: 現代というかでも、はい、ラッパーのラキムっていうのがいるんですけど、
0: ラキム
1: 甥っ子なんですって。
0: 甥っ子も活躍してんだ。
1: そうなんですよ。
0: というわけでまず聞いていただきましたルース・ブラウンでラッキー・リップスでした。大石五郎プレミアム G。 さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしてますが、今週はね、先週に続いてシンガーの若狭さん迎えました。今週もよろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
0: もうずっととにかくブラックミュージックね、歌ってこられたんですけどもね。で、昨年、ついにオリジナル、
2: はい、
0: ビーリア

0: ルっていうアルバムを出しましたけども、
1: はい、
0: これはどういうアルバムになってるのかな。
1: もうですね、日本の音楽をもう牽引してきた作詞作家陣に集まっていただいて、総勢13人以上だ。
0: すごい人
1: 数。はい、素晴らしき、素晴らしきというようなもうなんていうのか、
2: もう
1: やばいみたいな。
2: やばいですね。
0: やばいです
1: 。やばいんです。
0: 本当だ。はい、
1: そんな方たちを、が集まってですね、できたこのビーリアル。ちょっとこう、シティポップだったり、フュージョンや、昭和の時代をこう、思い出させるようなナンバーになってます。はい。
0: もうすごい、そうそうたるメンバー、浅見かなたさんでしょ、
1: はい、
0: 松井五郎さんでしょ、
1: そうなんです、
0: 中崎秀也さんか、
1: はい、
0: 林健二さん、浜田金吾ちゃんいるよ、
1: そうなんです、ね、
0: 山川悦子さんもいるわ、
1: うん、
0: あ、吉野藤丸さんもいるよ、
1: そうなんです、
0: なんと中西恵三さんもいてさ、
1: はい、
0: 安倍淳さんがいて、これ大変なメンバーがいっぱいいるわ、
2: ね、大変ですね、
1: もうやばいです、ね、
0: やばいの早速聴こう一曲、
1: そうですね、
0: ね、一番新しいアルバム Be Real から聴きたいと思います、作詞が浅水かなたさんで作曲が中崎秀也さんですね、若狭さんが歌います Sparkling Island。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でスパークリングアイランドという曲、これね、
1: かっこいい。
0: この作詞したのが浅水奏太さん、この人はこういうロック系とかソウル系とか任せとけっていう人だから、はい、
1: あ、本当ですか。
0: この人だってそういうのしか俺は書かないぞみたいなポリシーがある人。
1: え、本当ですか。浅水奏太さん、あの実際にお会いもしたんですけども、うん、結構私が思ってることだったりとかをすごい、うん、聞いてくれて、それを本当に言葉にしてくれたっていう感じです、うん、
0: ね、
1: でも今回 の、 あの作品作りは楽しかったってすごい言ってくださって、
0: あ、よかった、
1: はい、
0: ね、プレイヤー泣かせたけど、プレイヤー大変だもん。
1: そうですよね、
0: 今の曲のイントロなんてさ、これみたいな感じ。
1: でも本当ですよね、
0: 大変。でもそれだけにね、みんなね、プレイヤーもね、やりがいがあったと思うよ、
1: うん、ね、すごい本当に。
0: まあしかし豪華なメンバーが参加してくれてね。
1: そうなんですよ、
0: すごいなこれな。しかもエレックレコードからのリリースでしょ。
1: はい、
0: メジャーデビューだもんね。いや、すごいすごいすごい、
1: 本当に私は本当にもう恵まれてます。
0: いやこれね、やっぱり
1: 幸せです。
0: やっぱりね、バスガイドの経験があったからね。
2: それ絶対大事ですよね。
1: でも確かに何かあるのかもしれませんね、うん、話すこともそうだし、
0: そうそうそう、
1: はい、あのそれは感じます。
0: だってバスガイドのあれだってさ、うん、話して相手を引きつけなきゃならないから。
2: そうですよ、
0: お客さんは。
2: いやもう先週ね、引きつけられましたよね。
0: さっき引きつけられた。
1: いや本当ですか、
0: ね、もういや勉強になってるだろう、そういうのもね。
1: はい、
0: でレコーディングいろいろありましたけど、なんか発見みたいのなんかありました？
1: いや結構レコーディング実は結構体調崩してた時だったんで、あの喉の調子を整えるのが本当に大変でした。なんかもう あのアーティストさん皆さんももうスポーツ選手と同じですね、アスリートだなって私は思います。あの体調を本当に整えておかないと、本当決まった日にレコーディングをするためにしっかり自分の体調を整える、コンディションを整えるって、メンタルもそうだしっていうのはすごい、うん、毎回なんですけど、今回はちょっとすごい頑張りました。
0: 頑張った。自分自身の体調は、はい、あんまり優れなかった。
1: あ、あの濃度がで12月のまたあの寒い時期だったので、でイベントがまた続いたもんで、
0: あ、そう
1: なの。そう直すにも次早くイベントみたいな感じになって、
2: 元気落ちちゃいますね。
1: そうなんです。
0: そんな中で歌ったとは思えないよ。
2: 思えない。全然
0: OK だよ。
2: 全然 OK。
1: はい。
0: それついでにもう一曲聴いちゃうよ。
1: あ、お願いします。
0: 今度アルバムタイトルだ。
1: はい、ね、そうなんです。
0: この Be Real っていうタイトルにしたのは何か意味があったのかな。
1: あ、もう本当にありのままの自分をこう相手に見せる、うん、さっきあのフィリピンの私はそうハーフなので、もともとは結構そういうので自分は悩みがいっぱいありました。
0: あ、そうか、
1: うん、なんか自分は何者なんだろうって悩んだ時期があって、うん、自分の内面って恥ずかしくて誰にも見せれなかったんですけど、うん、私は歌だったりとか、うん、音楽のおかげですごい向き合えた人なので、うん、それを浅水奏太さん文字にして、うん、Be Real っていうアプリがあるの知ってます？ Be Real
0: 知らない。
1: あるんです、うん、撮ると、うん、こっち表面しか映んないじゃないですか、あの SNS って、
0: うんうんうん、
1: 自分が撮ってるこっち側も映っちゃうんです。
2: うん、あれ Be Real っていうんですね。
1: そうなんです。そのアプリをもとにこのタイトルに浅水さんしてくださって、
2: めちゃめちゃ令和ですね。じゃあ
1: そうなんです。そうなんです。
0: じゃあ聞かせていただきたいと思います、はい、

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でアルバムタイトルの Be Real ですね、聞いてもらいましたけど、
1: はい、
0: いやしかしね、気持ちよく歌ってるぞっていうジャケットになってましたね。
1: あ、そうなんです。
0: いい雰囲気だもんね。
1: ありがとうございます。音楽流してもらって、それで一人でなんか歌いながらヘラヘラしてたところをパシッと撮ってもらいました。
0: ヘラヘラがおかい
2: だからナチュラルなんですね。
0: ナチュラル、
1: はい、
0: Be Real にねふさわしい雰囲気になってるもんね、うん、あ、ジャケット、あの表は白だけど裏は衣装は赤だね。
1: 大好きな赤のドレスも着たくって、ね、裏側はそれにしました。
2: かわいい。
0: ノリに乗って作ってるよねこれ中身も外もね
1: ありがとうございます。
0: でレコ初ライブっていうの
1: や
0: ったのか。
1: やりました。はい、
0: ね、これはソールアウトだって。ソールアウト。
1: あ、そうでした。
0: すごいね。
1: そうなんです。あ、その日は、うん、あの浜田金吾さんだったり、
0: あ、来たの、
1: 藤丸さんもいらっしゃったり、うんうんうん、中崎秀也さんとか、はい、あの土見隆さんとかもいらっしゃって、
2: う
1: ん、
2: すごいメンバー。
1: ドキドキ、 もうドキドキでした。もう無理と思いました。
0: こんな欠席してみたいなね。
1: いやもう
0: 緊張したよね。
1: 緊張しました。
0: そうだよね、
1: はい、
0: まあでもさ、ソールドアウトでね、お客さんいっぱい入ってもらってよかったよ、ね、
1: いやもうすごい嬉しかったです、
0: ね、
1: はい、
0: いっぱいね若狭さんの歌っていうのをね聴いてる方もいると思いますけども、僕は今回のこのアルバムでもう知ったところなんですけども、
1: はい、
0: 結構あの YouTube でも表現してみんなに聴いてもらってるって、
1: はい、例えば大好きなホイットニー・ヒューストンだったり、
0: はいはい、
1: あとはあのコロナ禍の時に私 YouTube チャンネル作ってみて、うん、自分の部屋でとりあえず歌ってるのをちょっと流してみたりだったとかしたんですけども、
0: う
1: ん、まあ、そんな中せっかくだから自分のちょっと歴史とかをトークしてるこう YouTube 動画も作ってみようと思って、なんか私の格好の歌唱動画みたいなそんな動画も作ったんですね。でなんか当時は全くやっぱ第一週でも話したんですけど、うん、声が全く出なくって、うん、でそもそも自分の声も好きになれなくって、
0: 不思議だな。
1: いや不思議ですよね。自分でも不思議です歌手になりたいって言ってるくせに自分の声が嫌いなんて、でもやっぱ音楽が好きで歌が好きだったから自分の声をやっぱ好きになりたくって、だから向き合うしかなかったんです。自分のトレーニングをして高い声を出したい、自分が求めてる声を出せるようになりたいっていう、自分が一番求めてるものから絶対背を背けたくなくってトレーニングしたのが本当に2012年頃からなんですけど、その当時でも辛かったんですよやっぱし。
2: でも耳が多分もうあのいいから、はい、耳がそのもう超えてるから、うん、そのもっともっと良くなりたいってなったんだと思います、う
1: ん、
2: 多分ね。
1: 嬉しいです、そんな風に言っていただいて、
0: う
1: ん、
0: だからあれだよね、今までの自分を超えたい、
2: そうそう、
0: なんとかしたいっていう、うん、そんな思いがね、
1: いやもう本当
0: 実ったんだよ、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: それでカバーアルバム出し、そしてまた去年は Be Real を出しの、
1: うん、そうなんです。
0: しかもこの Be Real はさ、とんでもないメンバーが山のように参加してもらって、
2: てかみんな参加したいんだと思います。絶対この若狭さんの声ので演奏したいし作りたいしって思ったかもしれませんよね。
1: いやもう本当にこういう風に今、うん、なんかもうなんだろう、これちゃんと歌えるかなっていう、自分の声が嫌いだった頃はもう根本的に歌を歌うことがもうちょっと拒否反応っていうか、私に歌えるかがまずわからない、なんかもうそんな体力がないっていうところだったんですけど、そんなところからトレーニングをすれば誰でも確かに上手くなれるかもしれないけど、自分のことを嫌いだと声も出なかったりするんですよね。自分のことを本当の意味で好きになった時があって、あの自分のことをいつも否定してたし、人の意見に全部イエスマンで、初めてこう人に何だろうな、あの自分のことをこう嫌な風に言われたとしても反抗しないような性格だったんですよ。なんかもう私が言うことは全部多分間違ってるって、なんか自分で自己否定しちゃうっていうか。でもある時やっぱ歌と向き合った時に、ある時ちょっと強くなったというか、ま、多分もうどん底すぎて涙が出ながら叫んだ日があって、なんか自分のことをこうなんだろう、あ、君は何も分かってないって言われた時があった時に、いや、あなたに私の何が分かるんだって言い返した時があって、泣きながら、その日から私変わったんです。で出なかった声が次の日出るようになったんですよ
2: もうじゃあ自信だったんですね、全部
1: が
2: ね。
1: そうなんです。多分自分でこんちくしょうって思ってて、こう窮屈だった筋肉が緩んだのか、高い声が出て、当時練習してたあのレディゴーレディゴーっていう、ありのままのっていうレッドイットゴーっていう曲の高音が、最後の高音が出なかったんですけど、松たか子さんのあのあれが出るようになっちゃって、そこからなんか右肩上がりで発声がぐんぐん良くなってしまって、

0: すごい
1: 学んだんです。トレーニングだけじゃなくって精神、なんかメンタルが大事なんだなって、ね、それはすごい大きかったです。
2: いいね、そういうことを乗り換えてさ、ね、強い自分を発見したんだよ。
1: そうなんです。だからこの間話してたそのアメリカに行くのが私の目標だったのが、そこから自分の声が手に入った瞬間に、アメリカにはもちろん行きたいけど、まあ、結果として行けたらいいなっていう風な考えに変わったんです。そうで、それがなぜかそのお世話になったワールドボイスでの目標だったのに、辞めた後にアメリカに行くっていう現象が起きたので、すごいな人生って。なんか別に手放したわけではないんですけど、自分の中ではアメリカを手放したわけじゃないけど、まあ幸せはあるからっていう風にちょっとこう置いといたら、こう降ってきたので、それはすごい面白い現象でした、
2: ね。
1: はい、
2: もうその精神貫いたんじゃない。
1: そうですかね。いや、もう周りの皆さんの本当におかげで今ここに、今もなんですけど、
2: そう、みんなのねお力もお借りしながらね。
1: そうなんです、感謝してます。
2: で、今日を迎えてるんだよね。
1: ライブも多くなっちゃって。
2: おー、ライブ増えた。
1: そうなんです、増えましたし、自分でも主催するまでになっちゃって、頑張ってます。
0: 近々ありますよね。
1: あります、はい、6月の25日に、代官山の、初めてなんですけども、そこでピアノスウィンゴさんの誕生パーティーなんですが、シンガー5人出るんです。
0: 晴れたら空に豆まいてですよね。
1: あ、そうです、そこで私が結構お世話になっているともみさん、まるさん、みくちゃん、そして私とシンガー5人が出てくるライブと、あと6月28日に、これもまた私の大好きな同世代の青井ミシェルちゃんっていうギタリストがいるんですが、実は今年1月に一緒に LA に行ったもんで、アナハイムのナムショーっていう楽器の展示会、そうです、それを一緒に見に行ってすごい仲良くなって、でミシェルちゃんのまた誕生日に上位としてライブ、みんなも平等に3人、大久保初夏ちゃんっていう、まだかっこいいギタリスト、あの歌も歌うギタリストと私で3人で、ライブをします。
2: どこでこれは。
1: あ、これはね、青山のマンダラ、あとちょっと先なんですけど、東京都内で9月6日若さバースデーライブは行うっていうのは決定してますので、皆さんぜひ、予定上げておいてください。都内です。
0: は
1: い、
0: じゃあ SNS とかね、若ささんの、
1: またね、はい、ホームページぜひチェックしていただけたらと思ってます。
2: はい、6月25日が代官山で、6月28日が青山マンダラ、それぞれライブあります。そして9月の6日バースデーライブをやろうと、
1: はい、
2: ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。
1: 待ってます。
2: では最後の曲になります。で、最後一曲聴く前にね、ちょっと先週プレゼントさせていただいた、あの僕が長年お付き合いいただいているウアメリスコスメティックスさんからのバイオサポート、こういったものでしたね。
0: はい、はい、先週若狭さんにプレゼントをさせていただいたのは、ウアメリスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。はい、
2: よろしくお願いいたします。じゃあ、お別れに一曲聴きながらということで、僕リクエストしましたトレジャー、
1: はい、
2: これいきたいと思いますけど、どんな感じこれ。
1: いや、これはなんかちょっとラテンな感じで、浜田金吾さんがわざわざあの、はい、スタジオまで来て、
2: はい、
1: 歌を聴いてくださってアドバイスくださった、結構難しかったんですけども。
2: あ、そうなんだ。
1: はい、ただまたいいのが、タイランド出身のもうジャズで有名なサックスのコーサックスマンさんにあの参加させていただいてもらっている、インターナショナルな感じなかっこいいサウンドになってます。大人っぽい曲です。
2: かっこいいなと思ってさ、これわかりました。じゃあその曲を最後に聞きたいと思いますけども、2週にわたってお越しいただきました若田さん、ぜひとも頑張っていただいてね、いいステージライブまた頑張ってやってもらうのと、
1: はい、
2: 次のまた CD を楽しみにしてますんでね、
1: 頑張ります、ね、
2: その時また来てください。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ありがとうございました。というわけで2週にわたってゲストとしてお迎えいたしました若田さんの歌声、最後にトレジャー聞きながらお別れです。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: ビュー45周年を迎えた三浦カズさんが歌う風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。で、今週の1曲目、こちらは菊池哲史さんでいきます。
1: はい、
0: 1974年第19回ポップコーンに仙台からエントリーして入賞しています。ではお送りします。山田久志作詞作曲、菊池哲史さんが歌います北の大地から。

0: 山田久志作詞作曲、菊池哲志さんが歌いました、
1: はい、
0: 北の大地から。
1: 歌がうまいですね。
0: この菊池さんってあれだね、あの独特の表現の仕方だね。これ音符に書くのちょっと難しいかもしれない ね。だからとりあえず山田さんが書いた音符があるんだけど、それを菊池さん独特の世界観で表現してるっていう感じだね。
1: あ、なるほどですね、
0: うん、
1: ギターソロもすごい良かったし、
0: はいはいはい、
1: ああいうなんかギターソロってこの作曲の方が全部決めるんですか？
0: いや、ギタリストにお任せ。

0: その場合もあるから、
1: なるほど、
0: 何とも言えないんですよね。
1: なんか頬を殴られて見上げた空を北の大地だっていうのがちょっとどういう気持ちだったんだろうなって。いや
0: これね、僕が思い深読みかもしれないけどね、
1: はい、
0: ある種この山田久志さんがね、人生に悩みだとかね、今俺は何をしたらいいんだ、変えたいな、今を変えたいなって思うような、そんな気持ちを作詞作曲したんじゃないかな。
1: なるほど、だからいろいろね、そのため息をついたところにあなたの生き様が映るっていうのはそういうことですね。
0: だからそういう詩になったんじゃないかな。
1: なるほど、深いな、
0: じゃあ続いていきます、
1: はい、
0: 小屋の智子さん。
1: 小屋の智子さん、
0: 古い谷の野原と書いて小屋の、編曲家の山川悦子さんとのユニットを結成したい。でポップコーンの本声会には出場できなかったんですけど、地方大会でエントリーしておりますね、山川さんこの番組も来てくれましたよね、
1: はい。
0: でその後第11回日本シャンソンコンクールでオリジナル曲の雨という曲で優勝したりという、でソロとしてデビューをすることになったというのが小屋の智子さんなんですよ、1978年の作品お届けしたいと思います。小屋の智子、作詞作曲そして歌です。パロディー。

0: 小谷野智子さんのパロディ、なかなかおしゃれな感じの曲じゃないですか。
1: え、なんかシャンソンコンクールで優勝されてるのに全然なんか雰囲気が違いますよね。違うよ
0: って文句あるかって。
1: フレンチポップのようなでもおしゃれな楽曲。
0: いいじゃない、
1: うん、
0: ね。しかもなんかこの季節にはぴったりじゃなって今思ったよ。
1: ぴったりですね。
0: ね、うん、いい感じの曲ですよね。
1: はい、
0: 小谷野智子さんの歌が、ね、紹介させていただきました。
1: はい、
0: コッキーポッププレミアム、今週は菊池哲司さんで北の大地から、そして小谷野智子さんでパロディー聴いていただきました。大石五郎プレミアム G。 さて5月もですね、もう間もなく終わるよっていう時期になってまいりましたけどもね、
1: はい、
0: 今月の29日はね、札幌

0: 行ってます。
1: あ、札幌に。
0: はい、いい時期です。
1: いい時期ですね。いいですね。
0: コッキーポップコンサートです。
1: あ、いいな。
0: 佐々木幸男さん、鈴木一平さん、吹きの塔の細坪さん、それから NSP の平賀さん、そして三浦和人さんというメンバーで繰り広げますので、ぜひまた皆さん来てください。
1: お願いします。
0: はい、では今週最後の曲です。最後はですね、フィル・フィリップス、
1: はい、
0: 1959年の作品です。フィル・フィリップスで Sea of Love。

0: フィル・フィリップスで Sea of Love というのを聞いていただきました。
1: はい、
0: これはね、愛しい人よ、
1: うん、
0: 一緒に海へ、愛の海へ、
1: うん、
0: どれだけ愛しているかを伝えたい、
1: うん、
0: 私たちがそこで過ごした時のことを覚えてるかい、あなたが私のペットだと分かった日、どれだけ愛しているか伝えたいって、そんな歌なんですね。
1: それ相手をペットで思うっていうのはどういうことなんですか？
0: だから日本で言うペットと違うんだよ、きっと。
1: あ、だからなんだろう、ハニーとかってことですよね。ベイビーとか言いますもんね、うん、愛する人をね。
0: そうそう、その類だと思う。
1: いや、もうすごいですよね、これ愛の歌。これめちゃくちゃ有名な楽曲ですよね。
0: 有名も有名だって、いろんな人も歌ってるもん、これ
1: ね。だってアメリカのポップチャートでずっともう14週トップ40に入り続けた楽曲。
0: そうそう、うん、デル・シャノン、あの人も歌ってるし
1: ね。え、皆さん歌ってますよね、うん、
0: それからアル・パチーノって俳優知ってるでしょ。
1: 知ってます。
0: あの人はシー・オブ・ラブ、これ映画の中でも流れたら
1: しい。だって売り上げが100万枚以上なんですって。
0: すごいよね。
1: コールドディスクですよ。だから
0: こういうなんかデレッとしたラブソングって人気になるんだね。
1: ねえ、
0: デレデレよ、これ。
1: あ、デレデレですよ。でもこれなんかすごいしっかり作られたみたいで、ああ、もう3ヶ月費やして、うん、もういろんなことを考えて作ったんですってもうミュージシャンとか全部こだわって作ったって。
0: そうなんだね、
1: うん、だからこそのやっぱ、そういう意味を込めてやっぱずっと受け継がれている楽曲なんだなと思います。
0: 今の時代ではそんなに日にちはかけられないからね。
1: 3ヶ月ですよ、
0: ありえない
1: よね、一曲で。
0: ありえない
1: すごいなと思って
0: はい、聴いていただきました、
1: はい、
0: フィル・フィリップスで Sea of Love でした。

お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。2週にわたって、シンガーの若狭さんとトークさせていただきました。

0: いやスタジオ中がさ花が咲いたように明るくなって、
1: ねえ、なんかこんなに明るい人なかなかいないですよね。
0: しかも元気でね。
1: もう終わった後もずっと元気ですもんね。
0: うん、いやすごいな、ドーナーさん歌がめちゃうまいじゃないですか。
1: 歌がうまいし

0: 貴重な出会いだった。よかった ね、 ね、若さんありがとうね。
1: ありがとうございました。
0: さて番組では皆様からのメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: さあ、そしてですね、次回来週のゲストはですね、おお久しぶりに来るぞ、楽しみです。シンガーの林部聡さん迎えます。お楽しみに。
1: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、
2: はい、
1: 日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
2: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。
1: うんうん、
2: まあ、この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
1: うん、日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
2: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると、欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです。
1: うん、
2: 今お話があったように、日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
1: まあ、とはいえ、地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
2: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
1: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
2: そうですね。ですので、火災が起きたらいち早く気がつくこと、まあ、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、まあ、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。
1: うんうん、
2: 水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
1: わからないです。10年くらいは持つのかな？
2: お、素晴らしい正解なんですよ。10年がね、交換の目安なんですね。まあ、部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は、電池の切れにも注意が必要ですね。
1: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
2: はい、火災警報器や消火器など消防署

0: 方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。まあ、消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
1: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
0: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料、それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間2万8500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989。
2: Eラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。ナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: 公開収録始まりましたね。
1: はい、緊張するかなと思ったんですけど、はい、皆さんも温かく迎えてくださって、
0: はい、
1: ちょっとゆったりできそうです。ゆったりしていいのか分かんないですけど、ちょっと
0: 緊張してるんですか本当に。
1: はい、緊張しちゃってます。
0: 慣れていらっしゃるでしょう。
1: いやー、ラジオはまた別ですね。
0: そうですか、はい。ということで本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをゲストにお迎えしてお送りしますけども、じゃあそれでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして、こんばんは。
1: こんばんは。
0: さあ、早速今日のゲスト、蒼井優希さんをお迎えしましょう。また今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お願いします。
0: 対談されたのが去年の4月ということで、はい、1年経ちました。
1: そうですね。
0: だいぶこう世界観が変わるとか、
1: はい、
0: どうです、この1年なんかこうあっという間になのか、なんかこう変わったものというか。
1: そうですね、まあ、割と私はやりたいことがあってやめたんですけれども、うん、うまくいかず、紆余曲折しながら、はいはい、この1年は過ごしてきたんですけど、ちょっと番組最後にいいお知らせができるので、うん、もしよかったら、はい、最後までぜひ聞いていただければと思います。
0: じゃあ来週の最後に。
1: そうですね、なので、はい、本当に一番最後の週まで聞いていただかないと、はい、今後蒼井優希が何するかは
0: もうわからない。
1: わからない。
0: 以上、おさらいしておくと、星影さんで、それから同期であるこの蒼井さんのこのタッグを組んだトークで、蒼井さんの宝塚歌劇団に入って、
1: はい、
0: そしてこうキラキラとした最初の、やっぱりこう思い出というか、部分、この辺まで確かこう話をしていった。
2: そうですね。
0: 今週はどうしましょう。
2: 今週はもうそれこそ今ちょうど対談して1年ということで、うんうん、まあ、前回まで初舞台のお話しさせていただいたんですけど、うん、すごく今女性らしく、まあ、かより変わってって感じなんですけど、はい、まあ、その前回初舞台踏まれて、はい、まあ、男役になるっていうところからのスタートだなと思うんですけど、それで男役になるって どうですか、やっぱり男になるっていう。
1: あ、でも私はもう男役になるってそれしか考えずに宝塚に入ったので、うん、男役になることに抵抗は全くなかったですね。
0: まあまあ男役になるってこうみんなこう決めて入ったとしても、最終的に決めるのはこう宝塚側というかが決めるんですか、それとも自分の希望通り行くんですか。
1: ほぼほぼ自分
2: ですね。そうですね、
0: 希望通りに行く、はい、ってことはやっぱりこう男になるってことはこう男を研究しなきゃいけないじゃないですか。
1: そうですね。
0: じゃあだいぶ研究していったわけですね、
1: はい、
0: 特に男って言ったら何歳ぐらいの男の人をこう。
1: あ、でもやっぱお芝居によってこう演じるキャラクターが違ったりするので、その時々によって時代とか、
0: はい、
1: 国とか、うん、いろいろやっぱり背景が違うとそれぞれ違ってくるので、
0: はい、
1: その都度その都度いろんな役を学ぶ、はい、ことをしていきましたね。
0: なんかこう男性のこう普段の仕草とか、はい、まあ、いろいろあるじゃないですか、はい、なかなかその役回りでその役のためだけの人を見るだけじゃなくて、
1: はい、
0: 普段街中にいる時の男の人を見て男性の歩き方とかいろいろあるじゃないですか、
1: はい、
0: そういうのもやっぱり注意して見たり
1: してます。そうですね、割とあとは結構こうご飯食べに行ったりとか、何気ない日常の中でもこうふとした瞬間に出る仕草っていうのはやっぱり持ち合わせてないものが多かったりするので、うん、そういう時にもこう少し気になったら目を光らせて、あ、素敵だなって思ったりはすることありましたね。
0: 素敵だなっていうのもありつつ、これは私にはできんわみたいなのとかありました？
1: ありましたね。
0: 例えば何でしょう？
1: あ、でも例えばやっぱりその海外の方とかの、うん、こう紳士らしさみたいなのはなかなか日本人では持ち合わせてないなって思ったりすることが
0: 確かにそうですね。日本人の男性だとなんかそういうこうちょっとこう海外の男性のこうちょっとエスコートするとか、うんうん、なんかこう気ざりやがってみたいなふうに思ったりする文化もあるじゃないですか。
1: そうです
0: ね、だとよくできないというか、はい、いろんな国の男性のこう仕草なりこう習慣的なところとか、
1: はい、
0: 全部吸収していたわけですね。
1: そうですね、できる限り、まあ、それが体現できていたかどうかはまた別問題として、
0: うんうん、
1: まあ、自分でこう吸収できるところ引き出しは増やしていこうかなっていうのは意識しながらいましたね。
2: まあ、そのつながりというか、まあすごく王道な質問なんですけど、うん、まあ、思い出の公演とかも教えてもらえたらなと思います、
1: はいはい、思い出の公演、まず初舞台はやっぱり自分の初めての舞台だったので思い出なんですけれども、他にもまあいくつも作品出させていただいた中で、挙げるとしたら3作品あるかなと思っていて、1つ目は、ちょうどコロナ禍真っ最中ぐらいの時にさせていただいたホテルスビッツラハウスっていう、うん、作品なんですけれども、はい、初めてこう自分が東京宝塚劇場と宝塚大劇場以外のこう 劇場で公演させていただく初めての機会だったんですけれども、はい、でそれで最下級生として一番下の学年として出演させていただいた作品が、

0: とても思い出に残っていて、うん、あのセリフが多かったりするわけではないんですけれども、やっぱその作品の中で生きるっていうことをすごい学ばせていただいた作品で、うん、でなんか自分の中であのその人数が少ない分やっぱり目立つところに立ってたりっていうするときに、セリフがなくても自分どうやって舞台の上で生きればいいんだろうって思って、自分が思った通りにやってたらそれを素直に先生に褒めていただいたのがすごく印象的で、でその、まあ、結構先生すごいダメ出しをいただく先生だったので、私の名前が呼ばれた時に終わったなって思って、あ、今から皆さんの前で怒られるんだなと思って、ってなったらまさかの褒められて、はい、もう自分もどうしたらいいか分からなくて、はい、でもうその場面、その褒めていただいた場面ってほぼほぼ出てなくて、トップさんとあともうほんと 2,3 人しか出てなかったので、もうお稽古場とかだと皆さん周りに座った状態でその場面を見られるので、明日から葵くん見るしかないよねとか言って先生にも言われちゃって、うん、あのそこからの方が緊張しました
1: すごい、でも褒めていただいたって、うん、はい、あの怖い先生たちばっかりの中すごいですよ。
2: 基本はだって、まあ、怒られるのが日常っていうことですよね。大吉さん褒められるのにあんま慣れてないっていう、
3: 照れちゃう、
0: 照れちゃう、
3: 逆張りしちゃうかもしれない、うん、逆
0: なんかリアクションにも困るし、そう、あー、いや、そんな、
3: そう、全然全然みたいな、
1: うん、新人公演という、はい、あるじゃないですか。
0: ありますね。
1: 7年入団してから7年目までの人たちが立つ舞台、うんうんうん、それもやっぱりあのフォーカスされると思うんですよ、自分たちがかなり、うんうん、そのなんか新人公演の思い出とかありますか？
0: 思い出2作品あって、1作品目は初めて新人公演に、あの空組に配属になってから初めて出させていただいたエルハポンっていう作品が、あの最下級生だったんですけど、うん、セリフがあって、うん、なんか結構用心棒の役で、なんか役どころも難しくって、なんかもうどうしたらいいのかわからないまま、なんか言われるがまま、あのなすがまま舞台に立って、よくあれで舞台に立ってたなって振り返れば思う、はい、作品でしたね。でもう一つはカジノロワイヤルっていう、
2: あ、はい、カジノロワイヤル、はい、
0: っていう作品の新人公演だったんですけれども、はい、うん、私2役させていただいておりまして、その時にで、なんと新人公演2時間ないぐらいの作品で、13回着替えるという、
2: 13回も、
0: はい、うん、おそらく13回着替えるという、はい、あの驚異的な着替えの回数を更新しまして、
2: うん、13回っていうのはやっぱもう、こう、お、多いんです
0: か？めちゃくちゃ多い。
2: 通常で通常何回ぐらいなんですか？
0: 半分くらい。
1: そう、確かに半分ぐらいかもしれないですかね。それはちょっと怖い、怖いよね、ヒヤヒヤする、
0: はい、うん、で一番短かったのだと40秒でスーツ全特化。
1: それはもう、
2: それはもう、そう、そこら辺のサラリーマンの方より絶対早い。
1: 本当にそうですよ。全裸で登場しちゃいますね。その、
0: はい、
1: 分数だった
0: のが
1: 分数というか、はい、
0: なので、まあ、シャツは買えなかったんですけど、ネクタイから、ベスト、
2: はい、
0: ジャケット、パンツで、あと靴の高さもその時は変えてたので、うんうん、
1: 間に合いました。
2: 40秒ですか、それを。
0: 間に合いました。
1: 間に合った。
0: はい、なので、あのファンの方々からは、葵くんは一体どうやって出てきたんだと、うん、あの2人いるんかと、うんうん、ワープしたんかと、うんうん、結構言われましたが、うん、実は一人で、
2: はい、
0: 頑張っておりました。
2: は
0: い、でもまああれですね、お衣装部さんの力もあって、私一人じゃやっぱ着替えられないので、支えてくださってるお衣装部さんの力
2: も、そこの、そこもさすがですね、
0: ありまして、
2: 自分がこうだったんだけど、うん、まあ、やっぱりこう皆さんのおかげですっていう、なんか高校野球で優勝した時のインタビューみたいな、
1: 本当に、ね、優勝する人ほどやっぱ謙虚なんですよね。それ
0: 優勝してないですけれどもね、私は
1: 早替え大会で大優勝で、
2: すごいエピソードがありの、そのまあベスト3っていうことですよね。
0: そうですね、
2: またちょっと後半いろんなエピソードを聞ければと思いますので、はい、後半もよろしく、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さて、ここからはライフジュエルレディオのパーソナリティを務めます高本誠也として、このコーナーをお送りいたします。このコーナーは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、特に経営者の方ゲストにお迎えして、価値観ですとか、まあ、原点になる一曲、こういったものをご紹介していくコーナーなんですけども、今週と来週2週にわたります。株式会社エンリッチライブズ代表取締役の大野千景さんと過ごしていきたいと思います。

0: 野さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: なかなかこのこんばんはを言うまでの間にこれだけの時間と、このこんばんはを出すまでに結構ね、いろんな気持ちあったと思いますけどもね、
1: さ
0: らされてます。
1: すいません、ちょっと緊張しますね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 早速なんですけども、この株式会社エンリッチライブズ、こちらの事業紹介。
1: はい、はい、株式会社エンリッチライブズの大野千景と申します。弊社はですね、渋谷区広尾にございまして、ご紹介メインの不動産売買仲介をやっております。まあ、社名にもあるんですけれども、エンリッチライブズということを、社名の由来がですね、2005年のスティーブ・ジョブズのスピーチのフレーズに由来しておりまして、はい、そこで、そのフレーズがですね、はい、Your customers dream of a happy and better life、うん、Don't move products enrich lives というフレーズがあるんですけれども、
0: すいません、英語は得意なんで今和訳すると
1: 和訳するとですね、はい、お客様は、豊かな人生を、はい、望んでいるので、うん、目の前の商品を動かすのではなくて、売り込むのではなくて、お客様の人生を豊かにするようにしなさいという言葉なんですけれども、はい、そこからエンリッチライブズという言葉を取りました。
0: そういう意味合いがあったんです。で、不動産というとですね、はい、いろんな不動産ってあるじゃないですか。もともと何かこう不動産っていうビジネスに対してご縁はあったんですか？
1: 実はですね、私実家が町の不動産屋をやっておりまして、まあ、不動産の事業ということに対してあまり抵抗がなくて、はい、で身近にあったということもあって、不動産を不動産業を気づいてみれば不動産業をずっと続けていました。
0: そんな中でいくと、こう大野さんがこう行き着いたこの不動産っていうビジネスモデルは、何かこうきっかけとか思いとか、チャレンジした結果この子に行き着いたとかあるんですかね？
1: そうですね、私27歳の時に48歳の会社員の夫と結婚したんですけれども。
0: 21歳差ってことですか？
1: そうなんです。でその時考えたのが、おそらく15年後夫は退職してしまう、その時に私自身大黒柱を引き継がなければいけない日が来るんだろうなと思ってたんですね。で大黒柱であれば、パートや OL のような補助的な仕事ではダメだなと思っていて、ただ15年という時間的な余裕はあったので、最初は資格を取ろうと思って司法書士の勉強などをしてたんですけれども、なかなか難しくて、それが、資格取れなかったんですけれども、その後その実家の不動産屋での出来事を思い出しまして、まあ、いわゆる大家さんっていいなっていうことを思ったんですね。
0: はい、いいですね、大家さん、
1: はいはい、そうなりたいなと思ってですね、なんとか不動産を取得して、で、自分の収入以外に、不動産からの収入というのを得るようになりまして、でそうするとやっぱりもっと不動産のことを知りたい、もっと現場を知りたいと思って、いろいろ勉強して、でそれで、今は不動産で売買仲介ということで独立してっていう。
0: でもそれはやっぱりこうご主人旦那様がやっぱりこう年が離れて、
1: はい、
0: その時に、こう危機意識というか、
1: はい、そうですね、
0: そこで芽生えたものと、はい、ご実家やっぱり不動産だったっていうこと。でも最初に不動産をこう自力でこう買われたわけですよね、
1: はい、
0: そこは頑張りましたね。
1: そうですね、なかなか最初不動産を買うってなかなか普通難しいんですけれども、はい、いろいろ調べると、まとまったキャッシュがあれば金融機関がお金を貸してくれるということが分かったので、自宅を売却してですね、そういったキャッシュを作って、で資産の組み替えというか、金融機関からまたお金を借りて、借りてフルローンで、それぞれ買っていったっていう経緯があります、
0: はい、でも初動すごい努力をされてるというかね、いろいろ考えてやられてますけど、でもこのコーナーはですね、その自分の人生においてこれ宝ですと、人生の宝物、私の宝物はこれですっていうのをもらうようになったコーナーなんですけど、大野さんにとって人生の宝とは何でしょう？
1: 人生の宝はですね、家族と過ごす時間が一番今の私にとってはとても大事なだと思っています。あと今社員にも入っていただいて一緒に頑張ってくれている仲間がいるので、はい、仲間にも家族を大事にしてほしいなっていう思いがあります。なのでそういった時間も大事にしてもらえるような時間の融通を聞かせるとか、そういった面は心がけるようにしています。
0: なるほど、そんな大野社長ですけどもね、もっともっと掘り下げて、また聞いていきたいなと思いますけども、今週はこの辺でお別れの時間です。ライフジュエルレディオ、また来週の日曜

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょうね。星影さん、
1: はい、先ほども思い出の公演お話ししていただいたんですけど、まだまだ思い出あるということで、はい、オフでも舞台の話でもいいですし、何か思い出深いことありますか？
2: 全部やっぱ思い出はあるんですけれども、思い出深い作品が2つありまして、1つはハイ&ローという作品で、
0: ハイ&ロー、
2: はい、これも初めてが一番思い出に残っていて、初めてその大劇場公演というもので役をいただいた、投資で役をいただいた公演になりまして、はい、なのでかなり思い出に残っていて、ですごい特徴的な役だったので、原作はスキンヘッドで大きなゴーグルをかけてるっていう、すごい
1: スキンヘッド、
2: スキンヘッド、
0: まさかそのスキンヘッド、
2: まさかまさか、ほぼスキンヘッドで、
1: おー、
2: でしたよね、でしたよね、そう、ほぼスキンヘッドで、
1: はい、カツラをつけて出会ってますか？
2: カツラをつけて、
1: さすがに
2: 自分でスキンヘッドはちょっと勇気がなくして、
1: はい、
2: な
1: かった、
2: はい、やらなかったんですけど、カツラを限界までカツラさんと相談して切って、どこまでやったらスキンヘッドに見えるかっていうのをやりながら、なのでどこにいても、真っ白なお洋服を着てる役だって、スキンヘッドでゴーグルもつけてたので、多分一目見れば あそこだあそこだっていうのが分かるような、はい、役どころになっていてかなりその投資で役をやるっていう学びにもなった、はい、作品でして、
0: それはもうその役をずっと投資でやるんですもんね。
2: そうですね、
1: よかったですね、スキンヘッドで生きてきて、
2: はい、スキンヘッドで、なかなかやっぱり男役やってて、娘役さんもやっててもね、スキンヘッドとかやらないの で、
0: ね、男性は生きててスキンヘッドを経験しないままもう終わる人もいますしね。
2: そうですよね、だから男性でもできない経験をなんか女性の私が男役としてやらせていただいたのはなかなか、はい、面白い体験だったかなと思います。
0: しかもスキンヘッドにゴーグルでしょ、はい、それはもう組み合わせ的にないですからね、
2: はい、そうなんですよ、だから生きてて多分ね、もう今後この先もやらないようなね、スタイルを、はい、舞台の上でやらせていただいたので、
0: いろんな体験がやっぱりいろんな男を演じられるっていうね。
2: そうですね、もう楽しかったですね、やっぱり、うん、でやっぱあともう一つは大海賊っていう作品がありまして、私が対談する1個前の作品になるんですけれども、うん、はい、なんとですね、辞めるとか言ってないんですけれども、トップさんのお父さんの役をやるという、うん、なんとも責任重大な、
0: それはなんかこうちょっと緊張しますね。
2: もうちょっとどころじゃないですね、うん、もうお稽古の初日に行って、こう交番表というものが貼り出されて、ちょっと3回ぐらい見直しましたね。絶対間違ってるよね、違うよねって思ったんですけど、うん、やっぱり私がお父さん役をやらせていただいてて、
0: そのトップの方っていうのは当然年次ももう上の方で、
2: 全然上ですね。
0: もう要するに宝塚歌劇団の中でそのトップの人っていうのは、はい、その何期ぐらい離れてる人だったんですか？
2: その時は
0: 13期離れているトップでしょ、
2: はい、
0: この人基本的にもうその絡みがあるとかっていうこと自体多分想像もつかないですよね。
2: そうです、なかなか大劇場公演とかだと人が多いので、うん、あまり絡まなくて、小劇場とかでも本当絡まない時は絡まないんですけれども、
0: そういう人ですね、
2: 血縁関係がある、そ
0: う
2: そ
0: う、トップの方に、はい、お前とか言わなきゃいけないわけでしょ、お父さん役とか。
2: そうですね、
0: 良かったですね、はい、なんか気持ちよくないですか？
2: いや、もうドキドキですね、もう全然気持ち良いとかはなくて、もう本読みの時からすごい声と手が震えながらやって、うん、でまさかそのオープニングでこうナンバーが一つあったら、次の場面で私が死ぬ場面から始まるね、まさかの一場面で死ぬんですけれども、うん、私が死ぬ場面から始まって物語が展開していくっていうところだったので、物語になくてはならない存在の役どころをやるっていうのも、またさらにすごい貴重な経験がめちゃくちゃ積み重なって、
0: これは対談前の一個前、要するに一個前の作品、
2: はい、そうですね、はい、なのでその作品はかなりその作品のキーパーソンになる、うん、役どころを2役も一つの作品でさせていただいたので、すごい自分の中で出演場面はすごい少なかったんですけど、戦火さんみたいな、その方々みたいなぐらい出演時間は短かったんですけど、多分印象には、皆さんの印象

0: 象にはかなり残る役どころでしたね。
1: いやまあそこからねいよいよっていうところまで行くわけですけども、はい、星影さんそのまあ対談というところに、はい、まあ、星影さんも対談するときってやっぱりある一つの決意とかね、うんうんうん、まあ、そろそろなのかなという部分ですとか、それぞれが多分対談を決める理由とかあると思うんですね。
2: そうですね、
1: またり聞いてみたいですね。
2: はい、あの対談の鐘が鳴るとかよく言うんですけど、はい、私は鐘は鳴らずですが、あのどうですかその対談のきっかけというか。
0: 鐘は鳴らずでしたが、あの、まあ、ちょっと自分の人生設計的にもあそろそろもう一歩踏み出した方がいいのかもしれないななんて思いながらこう過ごしていて、で私実は日本舞踊名取を持っているんですけれども、うん、その名取を生かして日本舞踊を宝塚の舞台でやってみたかったんですね。で宙組ってなかなか日本物をやらない組でして、はい、こういつか日本物ができたら私はやめようと思っていたんですね、はいはい、であの2年に一度宝塚舞踊会っていう日本舞踊だけに特化した公演があの各組の精鋭たちが集められてやる公演があるんですけど、それに出れたらいいななんて夢を見ていたんですけれども、うん、それもなかなかタイミングが合わず、はい、あとはまあ私の実力不足もありあの出られず、でそんなこんなしていたらまさかの宙組で日本物をやるとなるいうことになり、あこれは私がやりたいことはやりきれるのではと思いまして、
1: そしてやめるタイミングなのでは、
0: はい、なのでちょっとこう対談が頭によぎりながらもいたので、あじゃあこれが私のやめるタイミングかもしれないと思って、はい、決意しましたね。はい、
1: じゃあそれをやりきって、はい、でもそのまあやり残したことはないというか、
0: そうですね、
1: 後悔なくやれる打てるなっていうことだったんですね。
0: そうですね、もう本当に対談公演中は幸せのオンパレードで、うん、あのもう幸せ幸せ幸せみたいな感じで、
1: 逆の逆の逆みたいな、
0: あそうですね、もう常に幸せ、まあ、本当に信じられないぐらいポジティブ人間なので、あの何があってもあ楽しかったな、あよかったなっていう、うん、あとは結構記憶を美化し気味なので、まあ、それもあり すごい幸せな、はい、日々を過ごしました。寝坊はしましたけど、
2: うん、寝坊したんですか。
0: はい、
2: 最終日ではない、千秋楽では、
0: 千秋楽とかではないんですけど、うん、あの稽古中にですね、はい、今まで一度も寝坊はしたこと、あのお稽古に遅れるほどの寝坊はしたことないんですね。お稽古が始まる17分前に起きてすごい急いで行って、あの3分前に到着するっていうことはあったんですけれども、でも
2: 3分前に到着した、
1: 着替えるの早いですからね、
0: はい、う
2: ん、あのはい、大丈夫だった、
0: 大丈夫、一応大丈夫だったんですけれども、その時だけはあの同期に13分前ぐらいにお電話をいただき、あの見たら信じられない時間になっておりまして、うん、飛び起きて行ったんですけれども、うん、30秒ぐらい遅刻でしたね。
1: 30秒遅刻、
0: はい、あのエレベーターがちょっとタイミングが悪くてですね、各階止まってしまって、
1: ありますねそういう時ね、
0: はい、階段で駆け上がればよかったんですけれども、はい、ちょっとお稽古場が割と、ね、高いから6階かな
2: 6階
0: か5階だったので、ちょっとそこを駆け上がるのはと思いまして、エレベーターに乗ってしまった選択が、
2: ヒヤヒヤしますよね、
0: はい、なんでこういう時に各階止まるんだって思いながら、うん、はいはい、コンタクトも入れずに、あ私ちょっと目があまり良くないのでコンタクト入れてお稽古行ってるんですけど、うん、もうコンタクトも入れずに稽古場に行って、もう入ったら全然見えないのに、もうすごいなんかあやばい遅れてるんだ私、
1: もう雰囲気で、
0: はい、あ終わった。
2: でもまあ対談公演だからもうやったもん勝ちということで、
0: あそうですね、あでもその日は
2: やめ逃げで、
0: はい、あでもやめ逃げできたらよかったんですけど、その日はもうすごく反省して、はい、おとなしく端っこの方で、うん、もうごめんなさいって思いながら過ごしてましたね。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、そして対談公演やりきって、
0: はい、
1: 対談と、
0: はい、
1: というところに無事なりました、
0: はい、
1: 対談をしたというところで、この後半をですね、はい、ちょっとそろそろお別れの時間にしたいなと思いますけども、
0: はい、
2: まあ、はい、まあ、いろいろ対談後の話は来週に持ち越しまして、うん、あの水木ちゃんの好きな曲をぜひ流したいなと思います、
0: はい、
2: 何にいたしますか。
0: ですね、私、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、かなりのディズニー好きでございまして、一昨年その前の年ぐらいからちょっと海外のディズニーってエンタメ素晴らしいなと思って感動した、うん、はい、スターショーの一曲からラブザメモリーという曲を、はい、リクエストさせていただきたいと思います。
2: はい、はい、ありがとうございます。それではフェリシ・アバートさんでラブザメモリーを聴きながらお別れです。葵さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 ここまでのお相手は高本誠

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント。ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。今週はシンガポールの夜のチャイナタウンを歩きながら録音しています。ここはいつも多くの人で賑わっていて、さっきから小籠包のような蒸した料理の食欲をそそる香りが漂ってきています。どこか懐かしい空気と今の街の活気が混ざり合っている、そんなチャイナタウンから中華系シンガポール人アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。 I'm in Chinatown, Singapore, a place where tradition and modern life come together. Now, let's enjoy the music.

金澤雅美 Asian Music Selection。 今日お届けした曲はステファニーさん肺腑而下、キットちゃん心動、ジェジェリン我对缘分小心翼翼、タニアチュア Blue Birds でした。今日はシンガポール夜のチャイナタウンからお届けしました。多民族国家シンガポールならではの魅力、今月は第1週目の現地の皆さんのリクエスト曲から始まり、第2週のインド系アーティスト、第3週のマレー系アーティスト、そして今回の中華系アーティスト、それぞれのアーティストさんたちの音楽をお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホーム

ームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ゃんの声は聞こえてきませんよ。僕一人しか来てませんから、ごめんね、おまけだけで、ね、さあそんな僕のぼやきよりも面白くたまらないサンサンラジオ、この後もゆっくり聞いてちょうだい。
1: プレジデントステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越東子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。石井大輔さん、よろしくお願いします。
2: 本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは石井大輔さんについてご紹介します。石井大輔さんは東京都新宿区出身の54歳、クックデリ株式会社の上席執行役員を務めています。1996年から23年間給食受託会社にて高齢者施設や病院向け給食サービスの営業に従事し、全国の施設での食事提供に携わってきました。超高齢社会による人材不足の課題を背景に、全国の施設へ安定して美味しい食事を届けたいという思いから約7年前に冷凍干調品メーカーのクックデリ株式会社へ転職。現在は全国の高齢者施設に向けて同社商品の普及活動を行っています。また NPO 法人災害福祉広域支援ネットワークサンダーバードの理事として、災害時の食支援活動にも取り組んでいます。
0: 石井さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきました。ありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。クックデリさんって名前よく聞くんですけど、もう改めてもう一度あの会社の事業内容を教えていただけますか。
2: はい、あのクックデリは高齢者施設向けの完全調理済みの冷凍商品をお献立組にしまして施設様にお届けしております。導入実績は今日

0: 日本全国7000の施設様に毎日22万食をお届けしております。冷凍商品なので日本全国僻地や離島でもお届けさせていただいております。
1: 7000の事業所に22万食、
0: はい、毎日
1: すごい分量なんですけど、まあ、人間って食べること基本になってますからね。欠かさずにって大変なお仕事だと思うんですけれども、またその流れを少し、まず最初に石井さんのね、
0: はい、
1: 石井さん初めから給食のサービスの会社お勤めだったんでしょう。
0: その前はまた別の仕事をしておりまして、芸能界の方に少し席を置いておりまして。
2: 芸能界また全然違う畑ですね。
0: そうですね、小学生の時に子役をやってた兼ね合いで、蜷川幸雄さんという方の舞台に出てて、そこで社会人になってからは今度制作会社裏方の仕事をやっておりました。
2: あ、舞台の、
0: はい、
1: なぜ給食に行こうますますちょっと石井さんの謎が
0: そうですね、蜷川幸雄さんと家が近かったので蜷川さんに送っていただくケースが結構あったんですね、
2: はいはい、
0: でその時に蜷川さん何が趣味なんですかって聞いたら、俺は舞台が趣味だなってこう隣で運転されながらおっしゃったんで、この方には勝てないかなと思ってちょっと別の世界に足を踏み入れたというのが大きなきっかけです。
2: この業界で蜷川幸雄にはなれないです。
1: なれない
0: とても、あの巨匠にはなれないですね
2: まあ大概はなれないと思いますけど、へー、
1: どうしてそれが今の道につながってくるんですか。
0: ね、そうですね、これも縁なんですけれども、まあ、私は今度は営業職をやりたいということで仕事を探していた時に、
1: 営業職、
0: はい、親戚の方を介して給食会社を紹介していただいて、そちらで、はい、お仕事をするようなことになりました。
1: 営業したいといったところが給食の会社だったと、
0: はい、たまたま、だったと思いますが、はい、まあ、ご縁があったんだと思います。
1: やっぱり営業っていうのが好きなタイプと嫌いなタイプは分かれるんですけど、石井さんは
0: その時はやったこともないんですが、やってみたいという思いだけでその職種を、はい、選んだという経緯があります。
2: でもそこから23年間ずっと続けられたってことは、やはり転職というか向いてたんですね。
0: そうです、とても有意義な23年間を送らせていただきました。
1: どんな営業されるんですか。どんなところ行ってどんな商品を販売するんですか。
0: 私が所属してたところは病院であったり福祉施設への給食の営業ということで、
1: 病院とか福祉施設をメインとした給食。
0: そうですね、
1: でそれ3食やっぱり、はい、病院とか施設にお届けをするわけですよね。
0: お届けというよりも、その給食会社の社員をその病院であったり福祉に配属して、でいわゆる原材料から下処理をして調理をして提供するっていうことを
1: 会社、
0: はい、
1: やっております。物を作って
2: 材料と人を派遣するっていう、
0: おっしゃる通りです。
1: それだけど大変なお仕事ですよね。思ったより人材が集まらない今日本の状況があるんですけど、
0: はい、そこが大きな転換点の一つかなというふうに思います。
1: はいはい、高齢者施設とか病院で求める人材ってやっぱり資格がいるとかいらないとかなくてもできるとかいろんなタイプがあると思うんですけれど、
0: 基本的にお食事を作るときにはやはり調理師を持たれている方、もしくは栄養士さんとか管理栄養士さんとかがお作りになるケースが多いので、まあ、その資格はお持ちの方がほとんどだと思います。
1: でもそういう方をじゃあ集めてネットワークしてないとお運びできないわけですよね。
0: そうですね、
1: その登録も大変ですよね。
0: はい、ですので年々どうしてもこういい調理師さんが取れなくなってきたとかっていうのもあって、
2: あ、
0: はい、
1: その調理師さんをメインとして、まあ、派遣をさせていただいたところを23年間で退社されまして、
0: はい、
1: でクックデリさんになりました。これもまた何かそういう出会いとか課題とかがあったんでしょうか。
0: はい、その給食会社の時の課題になってくると思うんですけれども、はいはい、まあ、転職経緯にもなりますが、まず先ほど申し上げた通り調理師さんが少なくなってきたよっていうのも、まあ、給食業界にも当然ありまして、そうするとやはり安定したお食事というのが以前よりも提供しづらくなってきたっていうケースが一つと、
2: はい、高齢者は増えていく一方ですよね。
0: おっしゃる通りです。ですので高齢者がいらっしゃる施設というのは、まあ、首都圏というよりも例えばかなりこう地方の方であったり、はい、まあ、高齢化が進んでいるところの方がやはりお食事にお困りのところが多い。
2: なるほど。
0: ですが給食会社はやっぱり人材を確保しなくちゃいけないので、はい、そういったこう地方とかのこう受託というのを、なかなかこう良しとしないんですね。
2: そこまで人を、
0: そうです、そうです、
2: 送らなくちゃいけないし、
0: っていうのもありまして、ちょっとこう お困りの施設様が日本全

0: 庫にいっぱいあるんだなっていうのを分かった時に、今の給食会社でいいのかなっていうのがちょっとこう、はい、ありまして、
1: 調理師さんとか人を派遣するタイプから、お食事を派遣するとかお食事を提供する方にしないと、この日本の今の課題に応えられないんではないかというのを現場で、もう体の隅まで分かって、
0: そうですね、23年やって、で、今もね7年ほどやってます、30年お食事に、それも高齢者施設のお食事に携わっているという状況でございます。
1: あの施設によってはこういういいお食事が取れますっていう売りにするところもあるじゃないですか。
0: はい、そうですね。
1: ね、あのやっぱり楽しみ、やっぱ最後は食事なんですよね。
0: はい、ね、どの施設様もやはりお食事は楽しみの大きな一つかなと思います。
1: 毎日あの同じことを、ね、散歩して体操してテレビ見て、語り合うけど、一番変わるのは食事だってみんな、はい、お食事のバラエティがあると、はい、認知症も予防できるっていうようなこともお伺いしたことあるんですけど、やっぱり現場で回っておられてお食事を提供できるっていうのは、そういう喜びとか楽しみといったものは石井さんたくさん体験されたんじゃないかなと思うんですけど。
0: そうですね、やはりこう喜んでいただけるご利用者様であったり患者様を見ると、うん、すごくこう良かったなと思いますね。それは
1: ね、目の前で美味しい食事がっていうのはね、一番の楽しみ。逆に、はい、ああ失敗しちゃったなってなことはありますか。
0: あまり失敗がなかったかもしれないんですけれども
1: 営業強いし、ね、
2: そうですね、
0: 常にポジティブに、
2: はいはい、
1: 失敗がないっていうのは素晴らしい、
2: 失敗と捉えないってことですか。
0: そうです ね、多分多々あったと思うんですけども
1: あまり捉えない確かに今日一日いや変なことあったなと思うと、美味しいもの食べて頑張ろうっていうこのストレスをね発散の一つが、私の肉体を作りお腹を作りだんだんこうストレスとともに太ってきたっていうのが私の二十何年間の話になってしまいます
2: が坂根子さんの話ですか、
1: はい、食事を提供する人にね向けてする話じゃないかもしれないんですけどね
2: で今の会社に移られて、今度は冷凍完調品っていう、完全に調理してあるっていうことですよね。
0: はい、はい、まあ、あの出来上がってますので、施設の中では湯煎をするだとか、厨房の中によくあるスチームコンベクションオーブンっていうものがあるんですけども、はいはいはい、そこで温めるだけでお食事がご用意できますので、どなたでも美味しく召し上がれるようになっております。
2: 調理師さんでなくても温めて提供すれば良いという、うんうんうんうん、なるほど、だからだいぶ違いますね。
0: 調理師さんが少なくなってきたっていうのを、はい、対策として、はい、ただあの今調理師さんはゼロではないので、はい、例えば施設の中にお一人いらっしゃれば、うん、昼食だけは手作りにしていただいて、うん、人の集まらない朝食、うん、夕食、あと土日もなかなか集まらないので、うん、そこは干潮品を使って施設の特徴を手作り でお昼を提供されているっていう施設もあります。
2: なるほど、なるほど、いろいろな、ね、使い方があるんですね。
1: 湯煎っていうのはあれですか、何分ぐらいとか決まりとか、それぞれ
0: 時間はですね、そうですね、大体10分ぐらいの商品がほとんどでございます。はい、
1: 湯煎をし、まあ、お湯につけるわけですね。
0: はい、
1: でそれを出して、
0: はい、美味しく作ったものをすぐさま冷凍にして、で安全な状態で施設様にお届けして湯煎をしていただくっていう形
1: で、という形で、はい、湯煎をするのは調理さんじゃなくても
0: そうなんです、うん、それは調理工程ではなくて、美味しく召し上がっていただく、温度に上げていただく、この行為なので、はい、どなたでも、ですから極論で言うと後の話になりますけど、まあ、電気が水道が止まるような災害の時も自然解凍すれば、それを風に切って召し上がっていただけるということも可能でございます。
2: なるほど、なるほど。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに石井大輔さんをお迎えしています。
0: 実際今日ククデリさんのいくつかをね、
2: はい、
0: スタジオに今持ってきていただいて、我々の目の前に
1: いい匂いしてるんですよ。さっきから
0: ちょっと開けてみましょうか。
1: はい、
2: はい、ぜひご賞味いただけたらと思います。はい、

0: といい匂いが、開けるとまた美味しそうこれ、
1: はい、ではちょっと商品の方、
2: ちょっとずつね今5品お持ちいただいてるんですが、
1: は
2: い
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: 本日はですね主菜で、鶏の唐揚げ、
2: はい、
1: そしてサバの塩焼き、
2: はい、
1: で副菜でキンピラごぼう、ほうれん草の白揚げ、
2: はい、
1: 厚焼き卵となっております。
0: これはなんか人気のメニューってあるわけですか？
1: そうですね、例えば揚げ物の冷凍品がサクサクと召し上がれるかどうか。
2: そうですよね。
1: で鶏肉
2: 揚げるわけじゃないんですもんね、湯煎で。
0: 湯煎だもん、
1: ね、で鶏肉って火が入ると硬くなるんですけども、
2: はい、
1: 高齢者の施設の中で硬いお肉は食べづらい
2: という
1: ところ
2: で、ね、
1: それをぜひちょっとご賞味いただきたいなと思って。
0: このね唐揚げ、じゃあ私ちょっと最初に言っちゃいます。
2: 唐揚
0: げ、はい、唐揚げこれ湯煎でこう、
1: はい、もう湯煎しただけのものでございます。
0: ちょっといただいて、うん、おいしい。湯煎したと思えない。
1: はい。
0: うん、
1: もう作りたてを
2: そのまま、
1: はい、冷凍した状態でございます。
0: うん、これ本当に湯煎したんですか。
1: はい。湯煎だけでございます。はい、
2: 私ちょっとじゃあこのサバの塩焼きをいただいてみようと思います。
1: サバの塩焼き、生臭くないかとかパサパサしてないかというのを見ていただきたくてお持ちしました。
2: 確かにすごくいい香りです。しっとり。
0: あ、
2: うん、でもなんか確かに湯煎っていうイメージは湧かないですね、うん、これいただいてね、
0: うん、これ言われなかったら絶対分かってない、
2: うんうん、
0: で言われても感じない。
2: 今焼いてきましたっていう感じがします
0: 、うん、感じない。
1: 実は施設様によっては、
2: はい、
1: クックデリを使ってるって他の施設に言わないでほしいって言われる時があるんですね。
2: というのは、
0: どういうことですか？
1: うちは手作りをメインでやって美味しいものを出してるからっていうことで、
0: あ、
1: はい、それぐらいこう
2: 内緒で、内緒でクックデリ、
1: 内緒で、そうです、はい、そういう施設様もあります。
0: へー、
2: だから召し上がってる高齢者の方もわからないってことですよね。
1: はい、
2: その
1: なんなら美味しくなったというお声の方が多いかなと思います。
0: あ、そうなんだ。
2: なんかいわゆるこう冷凍食品っていうね、あの響きから連想するものと全く違いますね。
0: もう一つ言ってみようかな、
1: はい、
0: 今度はね白和えいきますよ。
1: ほうれん草の白和えですね、
2: ほうれん草の白和えを作って冷凍するってなんかね、そもそもなんかイメージが家庭ではできないですけど、
0: これ全然手作りですって出しても全然もう分かんない。
2: ちょっときんぴらごぼういってみようか、う
1: ん、はい、お願いいたします。
0: 柔らかいなぶりこれ
1: また ね、
2: うんうん、
1: ね、刃物の繊維質が口の中に残らないかどうかっていうのを見ていただきたくて、
2: きんぴらごぼうは逆にシャキシャキです。
1: ありがとうございます。高齢者の方は根菜類と言われるごぼうとかがすごく硬くて食べづらい、
2: うん、そうですよね、
1: はい、皮ごと削いで香りも食べられるんですけども、すごくこう美味しく食べやすく、
2: 確かに繊維が残らない感じは分かりますね。
1: うん、はい、
0: まあ、そういった高齢者に美味しく感じていただくとか、あるいは食べ物のカロリーとかもちゃんと健康に留意されてるん
1: ですか？もちろんでございます。
2: はい、
1: やはり高齢者の方は3食召し上がっていただくとなると、うん、やはりカロリーであったり塩分だとかっていうのをちゃんと栄養士が考えた献立になってるんですけれども、うん、
2: はい、
1: まあ、本当にそういう意味ではずっと召し上がっていただいて、うん、健康な体をサポートするっていう、うん、お献立になっております。
2: かといってなんか、
0: うん、
2: 薄いなってっていう感じはしないですね。
0: 全く感じない。
1: どちらかというとしっかりとした味付けというお声が結構多いんですけども、お出汁を上手に使わせていただいてますので、
2: うん、
1: 何を食べてるか分かる。で、高齢者の方は味覚が落ちてくると言われるので、しっかりとした味付けの方が分かりやすくて、食欲が湧いて完食いただけると必要な栄養価が取れるという流れになっております。
0: いや、これね、高齢者施設へ回りますとね、やっぱり健康のために塩分を抜いて、薄味のね、
2: はいはい、
0: ずっと薄味のものを食べさせられて、もっと濃いもの欲しいっていう高齢者山ほどね、はい、高齢者施設行ってね お伺いしたことある。絶対食事なんですね、ご不満な一番は食事が出てくる。
1: そうです
0: ね、そうですね、うんうん、塩分なさすぎて食事がまずいっていう方が山ほどいたら、これは全然感じないです、
1: はい、
2: ね、そうですね、
0: 全く感じないです、
2: うん、
1: まあ、今召し上がっていただいたお味をねこう見ていただけると分かるんですけど、これからどんどん高齢化が進んでいくっていう中で、はい、まあ、労働者が減っていく、
2: はい、
1: まあ、そんな中のお食事が冷凍のこう

0: った官庁品がスタンダードになっていくと思ってるんですね、まあ、私はその給食受託会社からこの会社に移ったっていうのはやはり日本全国の、高齢者施設に美味しいお食事をお届けしたいと思って、転職をしたという経緯がございます、まあ、その中でも一番美味しかったクックデリに転職したというのが、はい、きっかけです。
1: まあ、なんかまあ世界中その家で食事をするあの文明文化が徐々に徐々にあのそういった形で外で作られたものをうまく配送していただくのに、まあ、世界中これ変わってくるというふうに言われてますよね、まあ、その最先端にクックデリさんがあるのかなと。で私、ね、もっと病院とか施設で配ってるってもっと薄味をイメージ実はして、
2: ね、うん、なんか彩りも本当に綺麗で、
1: うん、そうで3日くらい食ったらもうちょっとあいいかなっていう感じのね病院食イメージをしてたんですけど、全然病院食とは違うのでちょっと今予想をね覆されちゃって、
0: はい、うん、クックデリの商品を病院様でもご利用いただいているところもございますし、はい、
1: これだけ味付けがきちっと、まあ、塩分とか多分コントロールされてると思うんですけど、病院の中でもこれ提供をしても全くカロリーとか全部計算済みで提供できてるんですか、
0: はい、厳密に言うとやはりそのクックデリは高齢者施設向け、
2: はい、
0: でこの度あの会社をもう一個作りまして、うんうん、メディカデリ
1: メディカ
0: っていう、こう病院向けの館長品会社を作りましたので、まあ、今度は具体的にはそちらの方が病院の方は対応しているという形になります。
2: まあ、病院に入院されている方もそうですけど、ね、高齢者って例えばこう噛んだり飲み込んだりがちょっとだんだん難しい方もいらっしゃるし、こうすごくこれ美味しいですけど、これだともう召し上がれない方もいらっしゃいますよね。
0: はい、ありがとうございます。これはあの私どもでいう普通食、常食という
2: か、はいはい
0: はい、それ以外に当然のことながら咀嚼嚥下が困難な方もいらっしゃるので、ソフト食であったりミキサー食というのも自社で開発しておりますので、本当にこう絶え間ない食形態の方をご提供することが可能でございます。
1: バリエーション、
0: はい、
1: 食っていう感じはあの人を良くすると書いて食だって、やっぱり人間が生命をね維持していく、あるいはまあ喜びとか楽しみっていったら絶対食事が入ってくるわけですけど、その根幹をね、いや病院とか高齢施設入ってまあ本当にみんなが楽しみにされてるというね、食事がこんだけね美味しいと、早く施設入りたいなっていうぐらいのいい食事がねできるってすごいことですよ ね、 だからね、
0: あの最後の一食まで美味しく召し上がっていただきたい、それを口から召し上がっていただきたいという思いで、ね、日々あの開発、ね、そして、はい、ご提供させていただいております。
1: ね、これいやすごいな。あのブリア・サラバンっていうあの人が美味礼賛、つまり美味しいものを礼賛しよう、あのレストランを作る時のね基本になったの1700年代の本には、適当な分量を適当な時間に適当な、ね、お出しすること、これがプロだっていうんですよね。だからレストランじゃなくてもクックデリさんでもう提供をきちっと優先でしかもこれできてるっていうのは、うん、まあ、一つ一段階食の文化食の文明の変えてしまってるような気はするんですけどね。
0: はい、ありがとうございます。やはりクックデリはあの高齢者食のセーフティーネットを築くっていうミッションがありますので、
1: 高齢者食のセーフティーネット、
0: はい、はい、それをミッションとしてやっておりますので、まあ、本当万人に愛されるお食事を作り続けたいと思っております。
1: セーフティーネットの意味は何でしょう、高齢者の。
0: やはり何かあった時にクックデリが身近にあるっていうようなこう安心できる体制を日本全国に整備したいっていうことを考えてます。
1: 今日本全国整備をされてる、はい、
0: そうですね、
1: 段階ですよね、はい、
0: あの今クックデリは日本全国にお届けしてるんですけども、北は北海道の利尻島、
1: お利尻島、
0: はい、で南は沖縄であったり奄美大島、
2: はい、
0: 種子島、五島列島、対馬列島とかにも施設様でもご利用いただいております。
1: 作ってる場所はそれぞれやっぱり感覚であるわけですか、はい、世界
0: 日本中日本の製造、まあ、協力会社様が、まあ、約90ぐらいあるんですけども、はい、そちらに例えばお魚を上手に作ってくださる工場さんにはお魚だけをお願いして、はい、煮物は煮物だけ
1: でそれを日本全国に、
0: はい、作っていただいたものを近くの物流倉庫に届けて、それを施設様の朝の分、昼の分、夕の分ということでピッキングをして、
2: はいはいはい、
0: 仕分けもしやすい状態で施設様にお届けをさせていただいております。

0: じゃあ日本全国で一番得意とするものが全部配給されるってこと。
1: そうですね、
2: 全国の美味しいものを食べられちゃう。
0: それはお持たせというか大変な、やっぱ美味しくなる秘訣はそこでもあるわけですね。
2: そうですね、
0: はい、面白いな。
1: 一品を作るのにも本当に 7,8 ヶ月かけて開発して作ってます。で、例えば東日本で作ったり西日本でそれぞれこうお肉の料理があったり、まあ、大きなどっかで災害があった時にも、はい、その絶え間なく継続的にお届けできるようにという体制も、はい、構築しております。
0: 7000の施設に22万食を
2: 毎日ですよ。毎日
0: これはすごいな

0: 松下政経塾元塾長の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに石井大輔さんをお迎えしています。
0: こう食事って結構ね欠けたりするとみんな不満のもとになりますからね。
2: そうですね。
0: これをしっかりやるって実は組織運営の基本中の基本と言われてるね。まあ大概食事から不満が出てくる、あの施設でもそうだし組織でもそうなんですよね。だから食事がしっかりできてるっていうのが一番やっぱり社会の基本というか不満を生まない基本ですよね。この22万食を毎日こう提供するシステムを作っていくってご苦労があったと思うんですけれども、
2: はい、
0: 何かこう決め手になるようなこととかコツとか。
2: そうですね、やはりあの製造であったり、手前の社長がこう陣頭指揮を取って毎年のようにどんどんこうお客様からの問い合わせが増えている状態で、ニーズに応えられるようにその製造キャパをどんどん増やしていこうという形で今進めておりますので、
0: まあ、今お問い合わせっていうのは、まあ、こういうのできませんかとかこういうの食べたいっていうリクエストなんかもたくさんあるってことですか。
2: そうです、今お問い合わせというのは施設様がクックデリを使いたい、まあ、一回試食をさせてもらえないかとかいうお問い合わせで、はい、お声というのはそのお客様ご利用者様が召し上がってちょっとご意見をいただいたものを商品に反映させていく、まあ、開配していくっていうのはやっております、はい、
0: なるほど。これあの商品の中にはだんだんこうプレミア付きとかあのプレミアム商品うなぎとかなんかあ
1: ってパンフレットいる、ね、いくつかお持ちいただいてるんですけども、いろいろな、ねね、バリエーションがあるんですよね。
2: この度あのプレミアム献立という うなぎであったりステーキであったり、まあ、そういったものが月に6回ほど入ってくるようなお献立もご用意させていただきましたので。
1: なるほど、ちょっと贅沢な、
2: ね、そうですね。
0: あとなんか季節ものもありますね。
2: はい、
0: あ
2: のお献立の中に行事食、それからご当地のお献立が、毎日、
0: はい、ご当地ね、
2: 毎月入ってまいりますので、本当に二十四節気を踏まえたお献立もございまして、とてもバラエティにご用意できております。
0: メニュー見てこれって言ってみんな楽しみにね。
2: そうですね、あのですので基本的にはお献立で購入いただいてますが、写真付きのお献立になってますので、ご利用者様が
1: こう、はい、今日はこれだって、
2: はい、楽しみに、はい、見てくださっているというふうには聞いております。
0: 1日22万食を提供されている会社で、まあ、今度はまた NPO 法人の災害福祉広域支援ネットワーク、はい、サンダーバードにも加盟され、また石井さんが理事として、取り組まれてますけど、その活動、サンダーバードの活動を少しお伝えいただけますか。
2: はい、サンダーバードはですね、いつどこで災害が発生したとしても迅速かつ適切に機能させて高齢者の支援ネットワークを構築してその仕組みを支えていこうという、NPO 法人でございます、
0: まあ、今度はじゃあ日常ではなくて災害時でも、はい、食事を提供していくと、
2: はいはい、で私はあの食の部分の担当になってきますので、はい、まあ、防災の災害備蓄としてはお食事でいうと施設様の中で最低でも5日分の備蓄食材確保と、それからロスをしてはもったいないのでフードロスを配慮したローリングストックの効率的な方法のご提案をさせていただいております、
0: うん、ローリングスト

0: はい、それは例えばストックを、まあ、常に変えていくという状況
1: ですか。そうですね、施設様の中に5日分ということで、はい、基本的には3日分の、まあ、常温の備蓄食材が大体施設様にあられるんですけども、うん、はい、クックデリを日々使っていただくと、お献立の使用日の2日前に物が届きますので、はい、それで2日分、
2: なるほど、
1: で3日分の常温の食材で5日分ある、
0: うん、
1: でローリングストックっていうのは基本的にストックして、で召し上がっていただいて、さらにまた購入してストックするっていうのもこう、うん、ローリングストックという言い方になりますので、
2: 普段こう食べながら、はい、っていうことですよね。
1: ですから、あの、わざわざローリングストックのためにというよりも、うん、クックデリを日々日々使っていただくだけで、ストックが常に施設様の中に2日分あるっていうのは、安心いただける体制というのは非常に有効だと思います。で、今召し上がっていただいた通り、美味しいもの、
0: そうですよね、
1: はい、
0: あれだけど、よく災害備蓄品って言って、はい、数年持つとか数ヶ月持ちますよっていうのを時々こうね、点検しては変えていくっていうね、そのことをやったりするわけです。クックデリさんでやれば、常に別に災害関係なく備蓄して回して、はい、備蓄して回していくっていうのが取れるということ ですね、
1: はい、
0: これ冷蔵庫があればできると、そういうことで冷凍庫はないとできないとか、
1: はい、あの冷凍庫が、ええ、もし不足しているようでしたら、クックデリからあのお貸し出しもしておりますので、
0: はい、レンタルで、
1: あの実際にはまあ譲渡という形で、あの一定期間使っていただけましたら、あの買い取りをしないでそのままご利用いただけるという、
0: はい、あ、それは安心ですね。いや本当にね、あのでストックされてるね、ものって点検するとね、うわ、これ本当に美味しくいただけるのかしらっていうの結構入ってたりするわけですよ ね、
1: はい、そうですね、
0: 人数分とかね、揃えないといけない。で防災のものってなかなか美味しいって言ってそんなに美味しく感じないようなものがいっぱいあるんですけど、これだと普通に回していけばいいわけですから、はい、全然問題なく、防災の観念なくても自然の中で美味しいものが提供
1: できる。そうですね、調理済みでございますから、はい、災害が起きた時っていうのは電気、うん、ガス、水道が止まって
0: 止まります、
1: はい、自然解凍されたお食事はそのまま封を切って召し上がっていただくことも可能でございます。
2: 最悪温めなくても
1: そうです、
2: はい、解凍できれば大丈夫ということですね、
0: はい、ちょっとまとめて私も いや、あの本当に防災食って本当にね悩ましいんですよ、はい、だからあの今のシステムのような感じでできれば、うん、全然防災食じゃなくて普通の食事が大変な時に、みんなで笑顔の時間みたいな形で作れるっていうのがね、うん、
2: 急に来ますからね。
0: いや、いいな、これは石井さんが今そのサンダーバードさんでいろんな防災の中でも食の担当と今申し上がったんですけど、
1: そうですね、あの勝手に私食の担当だと思ってるんですけど、あの何か例えばこう今回の能登半島の震災でも、はい、クックデリの商品をお届けに上がって支援に伺ったという複数回言っておりますので、
0: あ、そうですか、はい、このサンダーバードの取り組みというのはクックデリさんで、それ災害時だけ以外も、
1: はい、
0: 災害以外もやられてる
1: ということ。そうですね、災害が起きてからではなくて、いわゆる防災、
2: はい、
1: 事前に災いを防ぐということで、先ほどの備蓄食材のお話だとか、うん、まあ、そういったことをお伝えして、災害が起きたとしても最小限の被害で抑えられるようにというような活動を日々行っております。
0: これまたあの、まあ、今防災だけの話じゃなくて、まあ、日常の、ね、延長線上で防災も一部というお話だと思うんですけど、普段例えばクックデリさんにこういうものを食べたいっていう場合は、なんかリクエストを受け付けていただけるようなことってあるんですか。
1: はい、あのお献立以外にも、はい、商品の単品で買うことができますので、はあ、これだけを例えば唐揚げだけを買うとかっていうのも、はい、あの施設様によっては。
0: 今は個人向けに販売はされてないんですね。
1: そうなんです、まだ、はい、施設様のみのご利用となっています
0: 。ということですね、はい、将来的には個人も買える時代は来るんですか。
1: はい、あのまず施設様でこうある程度のこうご利用が進んだ先に、そういったことも視野に入れていかないといけないかなと思っております。
0: そうですか、はい、じゃあ今はあの病院あるいは施設、
1: まあ、福祉施設ですね、はい、
0: でご購入をいただけるということですけど、この先には、一人一人がリクエストしたものはあの食べられる時代が来るかもしれないし、
1: そうですね、
0: それも目指していく、はい、ということですね。石井さん、あのこの営業職からこのクックデリの方に入られて、
1: はい、
0: 今後の石井さんの展開楽しみなんですけど、何かこう目標とされているものとか理想あったら教えていただけますか。
1: はい、

0: 私はですね、やはり地方に行くケースが非常に多いものですから、はい、そこでのお客様のお声だとかを聞くと、やはりもっともっと私がこうそういった地方に足を向かってでこうお困りのお客様、施設様にご利用いただくということをこう続けていきたいなと思っております。
1: まあ、地方といったらいろんな地方あるんですけど、
0: そうですね、
1: どういう感じのイメージの地方都市なんでしょうか、はい、山の中なんでしょうか。
0: 言い方これ合ってるか分かんないですけど、僻地と言われて、そして高齢化が非常に進んでいる地域、そして、まあ、離島であったり、まあ、そういったところのニーズというのは、まあ、首都圏よりも間違いなく今高い。
1: そうですね、
0: はい、まずそこからお困りの施設様にのお役に立てたらなと思ってます。
1: ですよね。まあ、今日はラジオ全国、日本全国各地で地域で頑張っていこうという方、リスナーでたくさんおられます。もしそういうことで一緒にこうやっていきたいぞってことあれば、クックデリさんのホームページの方に、
2: お困りの施設さんはぜひ
1: ともホームページで、石井さん示していただいて
0: はい、それでも結構でございます
1: 。どこにでも
2: 全国どこにでも、
0: あと、はい、優秀な営業マンがたくさんおりますので。
1: そうですか、はい、いやもう石井さんには、ね、まだまだお伺いしたことあるんですけれども、明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。

0: 金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の悲喜こもこもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後にはおすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットのフィナーレをお楽しみたいと思います。フィナーレの背景ですけども、実はリゴレットは娘を殺されてしまいますが気づいていません。実はその娘を殺せではなくて、実は娘を強姦した殿様を殺してほしいという依頼をしたわけです。その殿様に恋した娘がですね、身代わりに殺されてしまうという、まあ、そういう悲劇を描いてますが、この殺し屋のスパラフチーレという殺し屋になってますが、これ実は名前の由来は銃を撃てというですね、名前なんです、まあ、殺し屋だから銃を撃てなんですけど、このオペラでは銃は撃たないです。ナイフで殺害をするということになっています。しかしこのリゴレットから殿様を殺してほしい、つまり暗殺をしてほしいと言われて、お金をもらったので誰か身代わりにしないといけない。身代わりは今度訪ねてきた女性にしようということで、リゴレットの娘のジルダが身代わりとして殺されてしまって、袋に入れられて、その死体の入った袋を、まあ、父親のリゴレットが受け取る。リゴレットはこれ殿様だと思ってますから、殿様が自分の前に袋の中に入って、王様が自分の足元に横たわっていることに興奮して、これまで人間以下の扱いをされてきた弱者がついには権力者、あらゆる力を持った権力者に勝ったと喜びをあらわにしますが、実はその王様の歌が、女心の歌が遠くから聞こえてくるんですね。そうすると、じゃあこの中の死体は一体誰なんだって袋を開けてみると、自分の娘だった。絶望で、オペラが幕になると、まあ、こういう背景がこの今からご紹介するフィナーレの歌に入ってる。誰だこいつは、あいつの身代わりはっていうところからラストまでお聞きいただきたいと思いますが、今日の演奏はリゴレット役をティート・ゴッピがやってます。指揮トリオ・セラフィン、ミラノ・スカルザ管弦楽団の演奏でお楽しみください。
1: エデッサ、オーミャギータ、ファリチューラ、アメリカ。

詩人北門章、心の歌。今月の歌はアルバム S の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組を聴きの皆さんに向けてゲストの石井大輔さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 石井大輔さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、明日への誓い、現在の課題や今後の夢についてお話しさせていただきます。現在の課題は3つあると思います。1つ目、社会課題である人材不足が高齢者施設でも問題になっている。介護職員の不足というのはメディアでも多く取り上げられていると思いますけれども、実は厨房職員の調理師も不足しています。一方で施設のお食事というのは和食、洋食、中華を美味しく、栄養のバランスも考えて365日朝昼晩と食事提供して、食事形態としても普通食、ソフト食、ミキサー食の提供が必要となってきます。そのお客様の状態に合わせて提供することが必要でございます。これからのオールマイティに対応できる調理師は課題として少なくなってきているというのがあります。2つ目です。現在高齢者施設の多くは、私が以前所属していた給食受託会社と契約しているケースが多いんですけれども、昨今の委託費であったり食材費の高騰から、施設経営を圧迫しているというのも事実でございます。で、3つ目、冷凍の干潮品が施設のお食事として提供していいのっていう施設様がまだ半信半疑のお客様がまだいらっしゃいますので、まあ、それを課題の3つ目とさせていただきます。で、今後の夢なんですけれども、クックデリは高齢者食のセーフティーネットを構築するをミッションに掲げています。現在7000の施設様に毎日22万食をお届けするまでになってまいりました。日本全国、離島や僻地でもどこにでもお届けさせていただいております。日本全国の特別養護老人ホームや介護老人保健施設は1万4000施設ほどあります。引き続き精力的にクックデリを知っていただける、そんな活動を継続していきたいと思います。クックデリにお問い合わせいただけましたら、施設様にお伺いいたしまして無料の試食会を実施させていただきます。まずはご試食いただいてからご利用のご検討をいただけたら幸いでございます。最後になりますが、お食事にお困りの日本全国の高齢者施設様に対して、美味しくて健康である楽しみのあるお食事をクックデリがお届けしたいと考えております。本日はお招きどうもありがとうございました。

0: プレジデンツステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
1: ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴ひ

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。さて5月も下旬に差し掛かってまいりました。5月24日はゴルフ場記念日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。1903年日本で初めてのゴルフ場が神戸にオープンしたことにちなんでいるそうです。ちなみにゴルフは1ラウンドでおよそ7キロから8キロ歩くとね言われておりまして、実はちょっとした運動にもねなるスポーツなんですよね。自然の中で体を動かしながらゆったりと時間を過ごす、そんなね魅力があるスポーツなんです。忙しい日々の中であえて余白の時間を作ること、それが心や体を整えるきっかけになるのかもしれません。さてサウンドバーシスチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などなど、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間。ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田浅美さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルはOASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで1曲お届けいたします。本日はゴルフ場記念日ということで、こちらは NHK でねゴルフの関連の番組で流れていたことのある楽曲です。それではお届けします。私カノンで As One。

0: 私カノンでアスワンお届けいたしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社愛知製作所代表取締役柴田あさみさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方の、ファッションチェックね、まず行ってるんですけど、はい、とっても爽やかな、今日はブルーのすごく素敵な、ね、フリルのついたシャツを、お召し物着てきてくださって、はい、あとシルバーのね、はい、ネックレス、ね、キラキラとこう輝いている感じで、はい、イヤリングピアスですか、はい、もうすごい素敵です。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 後ほどカラーのコーナーがあるので、はい、どういった色がお好きなのか、今日はお好きな色を着てきてくださったのか、はい、なんかそんなところもねお話ししながら、はい、深掘りしていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、それではここで本日のゲスト柴田あさみさんのプロフィール簡単にご紹介させていただきたいと思います。柴田さんは愛知淑徳中学から短期大学まで私立一貫教育を受け、卒業後はですねテレビ局の受付や広告代理店にて働き、その後渡米されたんですね。そして4年弱のアメリカ生活を経て帰国されました。2005年の愛・地球博開催地の長久手市に当時住んでいたこともあり、70回通われたということで、まあ、この辺もちょっと後で深掘りして聞いていきたいと思いますが、閉幕時にですね消失感を感じる多くの声に応え、なんと NPO 法人を立ち上げたということなんですよね。以降約15年、万博開催公演にてイベントを企画運営に命を燃やしてまいりましたということで、これもすごいですよね。そして2006年から、前社長ですね、はい、前社長のお父様とお母様の意向を組み現在の社業に就いたということなんですよね、はいはい、産業用高圧ガス販売と、ガス配管施工営業ですか、はい、が中心の社業の中で、はい、ヘルス、ビューティー分野、イベント分野の開発とガスとバルーンの事業を始めたということでね。
1: はい、そうです。
0: これもすごいですよね。
1: ありがとうございます。
0: はい、

0: そして2022年2月11日に会社敷地内にフラワーバルーン専門店の晴れの木バルーンをオープンされました、
1: はい、
0: それでは改めまして伺わせてください。株式会社愛知製作所とはどのような会社でしょうか。
1: はい、当社は創業90年以上になります。はい、高圧ガスの総合商社といいましょうか、
0: はい
1: はい、高圧ガスにまつわることはガスはもちろん機器や配管工事に至るまで、うん、全てのことを一社で請け負っております。
0: 素晴らしいですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、うん、ありがとうございます、
1: はい、そしてプロフィールにありましたように、近年では私の代にほぼなった頃からですね、はい、ガスを使ったビューティーとか、うん、ヘルスとかそれは炭酸ガスの事業なんですけれども、はい、皆さんヘアカットとか行かれると、はい、炭酸のシャンプーやりますよね。
0: はい、やってます、やってます、はい、気持ちいいです。
1: その炭酸ガスをお届けするのが当社でして、はい、主に女性スタッフが小さな瓶の美容師さんに置けるサイズのものを配送しております。
0: なるほど、ありがとうございます、はい、その辺の事業の内容についても後ほどね、はい、ちょっと深掘りしたいと思うんですが、
1: はい、
0: まずここでですね、経営理念を教えください。
1: はい、経営理念は、安心安全ガスですので、うん、やはり安全管理というのが、徹底しないといけないということで、うん、もうそれは一番なんですけれども、はい、今の時代に合わせて、変わらないために変わっていく、
0: 変わらないために変わっていく、
1: はい、そうですね、
0: 深いですね、
1: はい、それを常に、今もねいろんな世界情勢ありますけれども、その中でも変わらないためにいろんなことを変えて頑張っていこうというのがうちの会社です。
0: 素晴らしいですね、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、それではここからですね、私がプロフィールで気になった点ピックアップしてお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、はい、まずですね、大学をご卒業後なんですけれども、はい、広告代理店などで働いた後に渡米されたということなんですけれども、
1: はい、
0: こちらはどういった経緯で渡米されたんですか。
1: ですね、お花の師範の免許を取っていたので、なんかその若かったので、アメリカでそのお花の素晴らしさっていうのを教えたいので、ということでグリーンカードも申請しようっていう、
0: その時に、
1: はい、ことで、アメリカのサンディエゴに行きまして、はい、でもそのお花っていうのでは取れないので、うん、お寿司屋さんに修行に入って、そこで弁護士さんにお願いして申請を出してっていうことで、はい、やってました。
0: で、取れたんですか、グリーンカードは。
1: もうの取れる直前に、帰ってきてしまったので。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。だから結局取れてないんですけれども、うん、その4年弱の生活の中でとてもアメリカのことを勉強させていただきました。
0: そうですか、はい、いやすごい行動力がすごいですね。フットワークかなり
1: 若かったんでしょうね
0: 素敵だなと思います、はい、そしてですね、びっくりなのがこの愛知9泊に70回通われたということで、これは何かそのきっかけというのもおかしな、ね、はい、言い回しかもしれませんけれども、はい、なぜこう70回通われたんだとご自身で思いますか。
1: 最初は万博って結構なんかあんまりじゃないみたいな、前評判があんまりだったので、はい、どうしようかなと思ってたんですけど、開幕の翌日に雪の降る中行ってみたら、はい、そこに世界があった。
0: そこに世界、
1: はい、でアメリカのことも本当に恋しいなと思っていましたし、いつもそこで万博会場に足を踏み入れたら、アメリカ以外の世界が全部広がっていて、もういろんな外国の方と触れ合って、うん、ハイタッチしたり、いろんな、日常のことまでお話しできるようになって、それが本当に楽しくて、何かこう引き寄せられてしまって。
0: なるほど、
1: 通いました。
0: すごいですね、
1: はい、
0: でその後なんですけれども、はい、NPO をね立ち上げられたということで、はい、これは、はい、どういった経緯だったんでしょうか。
1: それは閉幕が近づくにつれて、ご近所の毎日それこそ来ていた長久手のおじいちゃん、はい、おばあちゃまとか、うん、あとお子さんたち、うん、私たち

0: が子どもの頃では絶対知らなかったような、はい、あの外国の国旗をスパッと言えるんですよ。
1: あ、
0: 長くて地域の子どもたちは、もうそれは毎日来て触れ合いをしているから、うんうん、いろいろ覚えてっていうことで、これをなくしてしまったらどうなっちゃうんだろう、おばあちゃんたち、うん、病院に行かなくてもここに来ればずっと歩き回っていろんな人と会話できて触れ合ってっていうのがなくなってしまったら、うんうん、これは大変なことだっていうのと、自分自身も大変なことだと思ったので、うん、はい、うん、それで立ち上げました。
1: すごいですね、やっぱり行動力が
0: ちょっと若かったんでしょうね、
1: すごいなと思うんですけど、はい、その時っていうのは、はい、普通に前職といいますか、例えば広告代理店とかそういった、
0: は
1: い、
0: その時は普通に主婦をしていて、パートで働きに行ってたんですよ。
1: してて、
0: その時のお仲間10人ぐらいとそれを立ち上げて、
1: すごい、
0: は
1: い、
0: でもだんだん今度はイベントを企画してっていうことを愛知県から言われるようになって、うん、
1: いや、そこまで、
0: はい、そうすると今度はその中の手伝ってくれる人が、うん、まあ、皆さんボランティアですので、うん、そういうことが好きな人に変わっていって、私のやってることを見ていた、その当時ブログをやってましたので、うんうんうん、見ていた支援する万博が好きだった方が、うん、私もって手伝ってくださって、もう本当50人ぐらいいましたね、最終的には。
1: すごいですね、はい、わ、なんか素敵なその輪が広がったということで、うん、はいはい、そしてこの2006年からですね、うん、
0: はい、
1: 株式会社愛知製作所に入られたということなんですけども、はい、これは何か大きなきっかけがあったんですか。
0: はい、うちはですね3人兄弟で、妹がデザイナーをやっていまして、うん、まあ、嫁いでいて、うん、それで兄がいるんですが、うん、兄がもう大学の時から生物の勉強をしていて、はい、今沖縄の大学で先生をしてるんですね。
1: なるほど、は
0: い、で、その社業もその当時でもう70年ぐらいしていて、うん、はい、してきたのに後継ぎがいないということで、それで、まあ、私が近くでそういう活動とかもやっていたので、うんうんうん、ちょっと手伝いに来ないっていうとこから始まって、
1: いや、はい、でも全くご自身がやっぱり最初は知識のないところからですよね、はい、
0: うん、
1: このガスの分野というのは。
0: そうなんです、
1: ね、大変でしたよね、
0: はい、大変でした。一応短大の時には、科学という食品科学も専攻していたので、はい、そこで化学式というのは分かっていたんですけど、
1: うん、
0: ガスとはまた違うので、
1: 普通に生きてたらあんまりガスのことって考えないですもんね、
0: は
1: い、
0: そうですよね、はい、
1: うわ、そうですか、でもそこから学ばれて、そしてね今ではさまざまな事業を展開されているということで、はい、いや本当になんか尊敬、
0: ありがとうございます
1: という言葉がぴったりだなと思うんですけど、素晴らしいと思いますが、はい、またですねその事業に関しては詳しいことを次の、ね、コーナーで伺いたいと思うんですけれども、はい、この番組ですね、はい、実は癒しヒーリングがテーマとなっておりまして、はい、柴田さんにとっての最近の、ね、癒しをお教えください。
0: はい、大好きな紅茶とコーヒーが家にストックしてあるんですね、
1: うん、
0: で帰宅するとまずお風呂を沸かし、お湯を沸かし、今日はピーチティーにしようかな、ハーブティーにしようかなって選んで、うん、ゆっくりそれを飲みながら、うん、おやつを食べるそれが本当に幸せです。今
1: あ、はい、でも美味しいお茶って本当に美味しいですしね、入れ方によっても本当にね、
0: うん、そうなんです、
1: 変わりますもんね、
0: はい、なんかそれ用のティーポットもいろいろ買って、うん、中がすごい綺麗に見えるものとかありますよね、うん、今ガラスのね、
1: そうなんですね、はい、ありがとうございますそれではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト柴田さんにマーゼルのオンリーユーというね楽曲を選びいただきました。お選びいただいた理由を教えください。
0: はい、マーゼルデビュー前から推していまして、はい、もう、こちら放送されたコンサートに行った後だと思いますけれども、はい、5月の6日の名古屋の公演も、うん、
1: はい、
0: 行かれ
1: て、
0: はい、うん、っていうことです。
1: はい、そうなんですね、はい、もう死活をしてるということで、もうそれでやっぱりこう、はい、活性化されるんですよね、きっとね、
0: そうですね、はい、楽しみが増えました、
1: うん、いやー いいですね、はいはい、それではそんなマーゼルのオンリーユーをお聞きいただきます。柴田さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。

0: サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こちらのコーナーではですね、会社としての PR ポイントをお伺いしております。ぜひここで、ここが PR ポイントだよというね点ございましたらシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。当社では創業以来お世話になっております取引先様をはじめ、お客様、地域の皆様にますます可愛がっていただける会社となれますように、安全、誠実、親切、迅速、面白い企画、そして笑顔を大切に、社員一同新体制で明るく頑張っております。
0: 素敵です、ありがとうございます。冒頭のコーナーでもですね、この事業展開

0: さまざまな、はい、形でされているということでお話しされていたんですけれども、はい、やはりこの面白い企画という、ねうんはい、ワードから、はい、そのあたりつながってくるのかなと思ったんですけれども、はい、まずですねこの産業用高圧ガス販売と、まあ、ガスの配管施工営業なども行っているということで、はい、そういったことが中心の会社の中で、はい、このヘルスとビューティー部門っていうのを、ねうん、こう立ち上げるっていうのは、はい、何かやっぱりいきさつといいますかきっかけがあったんでしょうか。
1: はい、皆さんはガスというと危険、うん、そのなんかすごくごついボンベの中に入っていて、うんうん、危ないよっていう感覚がまず第一に浮かぶと思うんですけれども、はいうん、この呼吸してますよね、
0: はい、
1: でこれガスなんですよ。
0: 空気もガス、
1: 空気もガスなんです。この中に窒素とか炭酸とかいろんなガスがミックスされて、うん、あの空気というんですけれども、はい、そこから、炭酸だけ取り出したり窒素だけ取り出したり、うん、それをボンベに詰めて運んでいる、うん、だからいろいろ物を作るのに必ずあの裏方で見えないところで使われているガスですし、うん、見えないけれども人間が生きるためにも必要で健康にも必要で、うん、っていうことで、うん、そう考えていくと炭酸ガスが髪の毛にとてもいいとか、うん体にもいいあの、うん、炭酸温浴とかもありますよね。
0: よく聞きますよね、はい、このマイクロバブルみたいな、
1: そうです、うんうん、あの温泉に行くと炭酸泉もあったりとか、はい、あちらもあの炭酸ガスを使ってそういう風にしてるんですね、
0: はい、今なんかご自宅でも楽しめるっぽいのもありますけれども、うん
1: はいはい、
0: やっぱりあの炭酸ってすごくこう皮膚にいいんですか、うん、
1: はいあの皮膚からあのとても小さいマイクロのものですと、うんうんうん、微量中に入っていくんですね、うん、それで直接血液を刺激をして、うん、刺激をされるとあなんか炭酸ガスが入ってきたから、うん、急いで酸素を送らなきゃってあの錯覚するんです。
0: 体が、
1: はい、
0: そうなんですね。
1: それで血流がすごく良くなって、
0: あそういうことなんですね、
1: はいはい、そうなんです。だから炭酸泉に使った手をつけてしばらくすると、うん、そこの部分だけピンク色に変わるんですね、
0: うんうんうん、
1: 血行が良くなって、
0: なるほど、はい、なんかすごく良さそう。私毎年霜焼けになっちゃうくらい末端冷え性なので、なんか今聞いてて、はいすごく体に良さそうだなって思いました。
1: そうです、あのちっちゃいこう炭酸のタブレットとかも売ってますよね、はいはい、市販でああいうの買ってきて、うん、毎晩こうつけてみるといいと思います、
0: ね、いいですね、
1: はい、
0: そうなんですね。
1: そうなんです。そういうその皆さんに就活にも役立てようということで、
0: 就活、
1: はい、そのこっからどんな道に行こうかなっていう方が、うん、やっぱりガスの世界ってわからないから、うん、あんまりこう眼中にない、まあ、あの眼中にある方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけど、はいうんあのどういうことかわからないんですよねガスの世界って、うん、でもこうやって生活しているここの目に見えないこれ全部ガスだし、うんうん、生きていくのに必要だし産業の裏方で、うん、あなたは知らないけど全部使ってるんですよっていう、うんうん、それをやっぱりわかる形で個人の方にも使ってもらうものに、うん、あの特化してやると、うん、
0: なるほど、
1: あここの会社はそういうことなんだっていうのを分かっていただけるかなっていうことも含めて、うん、
0: 素敵、勉強になりますね。
1: ありがとうございます。
0: 例えばその個人で使えるものってなってくるとどういうものがあるんですか、
1: は
0: い、
1: 個人だとやはりあの先ほどのようなあの個人宅で使う
0: 個人宅で使えるそういった炭酸泉であったりとか、
1: はい、そうですね、
0: そうなんですね、
1: はい、他風船もそうですけれどもね、
0: そうですね、今そこを聞こうと思ってたんですけど、
1: はい、ありがとうございます。
0: バルーン事業というのも、はいはい、あの柴田さんの代から始めたということで、うん
1: はいはい、
0: これは何かいきさつがあったんですか。
1: はい、実は40年今日前に、はい、あの先代がアメリカからバルーンが入ってきた時にあの面白いもの好きですので、うん、親子ですから、うんはい、早速取り入れてヘリウムガスとバルーンとでセット販売をしていたんです、
0: う
1: ん、
0: なるほど、
1: はい、ただまあ、 あのそういう形でずっと来ていた、うん時に私が万博での活動を始めてイベントを開催している時にちょっとまあ個人的にバルーンを使ってやってみたらもうそのバルーンをハッと渡した時のお子様も男の人男女限らずパッとこう顔が明るくなるんですよね。であの子供たちはぴょんぴょん飛ぶんです、うん、嬉しくて、
0: うん、
1: それが本当に快感で私の癒しになって、あこれってすごいことだな、うん、うちでもせっかくやってるんだから、うん もっと勉強してちゃんとやろうっていうことで、はい、あのスクールに通って、はい、それで、あの、まあ、一応全部ねバルーンを飛ばす講座とか組んでいって、うん、アーチを作る講座とか、うん、ギフトを作る講座とかあって、全て習って、あとは自分でも練習してやっていたんです、うんうん、でコロナになりました、はい、コロナの時期にね、はい、その時にイベントとか一気になくなりましたよ ね、
0: そうですね。
1: で、まあ、多分同業者の方もシュンと沈まれていて、うんうん、そんな時に今まで通りお家の中にいてもパッとこうバルーンで気持ちがあったかくなることはないかなって、うん、ずっとこう悩みながら家でインターネット見てたら、うん、ふっと飛び込んできたのが、うん、この韓国からやってきたフラワーバルーンというものだったんです。
0: なるほど、韓国が発祥なんですね、
1: はい、韓国なんです、はい。で、まあ、その先生が大阪にいらっしゃって、うん、初めてやられた方だったので、うん、あの早速大阪行きまして習って、コロナの途中だったんですけれども、うん、はい、それでも授業としては始めていまして、はい、
0: うわ、でも素敵です。これね、あのフラワーバルーンぜひね、はい、あの検索していただきたいんですけど、なんと検索したら見るか、金子タワー、
1: あ、はい、それはフラワーバルーン の、 あの小さいサイズのものが10個タワーになった
0: も、うん、ね、うん、でも検索するとね、それが出てきて、
1: はい、
0: あの 1個のやつも出てくるので、ね、
1: 出てきます、はい、
0: すごい素敵なんですよ、
1: はい、ありがとうございます。
0: 結婚式とか、さまざ、あ、まな、ね、こうイベントとかでも ね、
1: そうですね、
0: 使われてる。
1: 企業さんの周年のお祝いとか、
0: ね、
1: はい、あの晴れの日バルーンで検索していただくと、う
0: ん、ね、
1: うちの方の店舗のインスタグラムとか、はい、あのホームページが出てきまして、インスタグラムでは先ほどお話しした面白い企画ということで、うん、いろいろお芝居をしたりとか、
0: 面白い、ちょっと私も見させていただきます。
1: 寸劇ですよね、なんか踊ったりとか、りあのいろいろしてますので、
0: ぜひぜひちょっと皆様要チェックでお願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: さて、この番組では毎週ゲストの方にマイパーパス伺っております。本日のゲスト、柴田さんのマイパーパスお教えください。
1: はい、柔らか頭とこだわりすぎないこだわりを持ってそれぞれが取り組むべし。
0: お、素敵ですね、はい、こだわりすぎないこだわりって大事ですね、うん、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、はい、柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。Sound of Color。サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ここからはサウンドオブカラー、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています、
1: はい
0: はい、まずここでですね、このレーズカラーセラピーのですね、ご紹介させていただきます、はい、レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数のですね、色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングになっています、はい、レーズがですね、 Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉をですね、色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しくより健康的な生活を目指すことを目的としております。ということでね、今日は簡易診断になりますけれども、はい、早速見ていきたいと思います。こちらにですね、カラーパネルお持ちしたんですけれども、
1: はい、
0: あの今日柴田さんがこう一目でパッと気になる色、そしてこの色は私の色じゃないのよねっていう色がありましたら、はい、ぜひお教えください、
1: はい、気になる色は、うん、グリーンです。
0: あ、グリーンがお好き、
1: はい、今日はグリーンでした。
0: あ、今日はグリーンなんですね、は
1: い、いつも結構ピンクとかが好きなんですけど、うん、今日はグリーン、
0: グリーンが気になる、
1: はい、
0: そしてこの色は違う、私の色じゃないみたいな色。
1: そうですね、茶色。
0: あ、茶色なんですね、
1: はい、
0: わかりました。ちょっと見ていきたいと思います。あのですね、まず黄緑がお好きということで、はい、パッと私思いましたのが、はい、あの柴田さん、パーティー好きですか？ 明るいもの、
1: ああ好きですね、
0: キラキラしたもの、人がいっぱい集まるもの、
1: はい、はい、もうキラキラはすごい弱いです。
0: あ、そうですか、
1: はい、

0: なんかこう今はこう一人で家にこもる時期じゃなくて、いろんな人に会ってこう楽しい時間を過ごしたいのみたいな気持ちがすごく高い時っていうのは黄緑っていうのを選びがちなんです。
1: そうなんですね、う
0: ん、なんかね童心に戻りたいみたいなね、
1: はい、
0: うん、ちょっと子どもの頃の気持ちを思い出したいみたいなくらい、こういろんなものに対してこうそう思いが向いている時っていうのは、
1: そうかもしれないですね、
0: うん、黄緑っていうのが気になったりします、うん、はい、で、はたまたなんですけれども、まあ、これはねでも柴田さんにね適応じゃないかなと思うんですけど、黄緑がものすごい気になっちゃった時に、はい、メンタルがちょっと疲れてるとかっていうのがあると、あ、はい、その黄緑を選ぶっていう傾向もあったりもするんです。
1: 多分それはないと思います、ね、
0: だから多分今もうキラキラしたものとか、
1: はい、
0: そう魅力にあふれるものに惹かれている、
1: はい、
0: で心がこう童心に戻るような、はい、なんか楽しいことしてたいんだっていうような気持ちがね、こう溢れて出てきてるのかなって思いますけれども、
1: はい、嬉しいですね、
0: うん、はい、で茶色がねちょっと苦手ということで、実はね、はい、茶色って現実の色なんですね、
1: はい、あ、現実が苦手
0: でね、ちょっと思ったのはなんか、はいはい、やっぱりすごくこういろんな面白いことを企画されて、
1: はいはい、
0: 結構こうビジョンを、
1: はい、
0: 大きなビジョンを持って動いてらっしゃるのかなって思ったんです、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、そうですね、
0: だからもしかしたらこのスタッフの方々っていうのが緻密にそういったものを、はい、じゃあこうしたらできるかなって練り上げてやってらっしゃるのかもしれないですね、
1: はいはいはい、
0: だから
1: そうです、ね、
0: 茶色な方は周りにいるんじゃないかなっていう、
1: はい、多分みんなそうです、
0: あ、そうなんですね、
1: はいはい、
0: 茶色がね実はこの業界で何が何でもトップになってやるみたいな強い意志のある色でもあるんですけど、それがちょっとということなので、やっぱり楽しいことをやっていきたいっていう、
1: はい、
0: そういった感情の部分でやっぱりお仕事もやっていきたいっていうのが大きいんじゃないかなと思いました、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、この分野は、まあ、本当にいろいろ同業者の方もいらっしゃって、うんうんうん、尊敬する方はたくさんいらっしゃるので、
0: うん、
1: 別にこう一番になりたいとは全く思ってなくて、逆に本当になんか私も知らないでいろいろ今もまだ勉強中でね、うん、20年経ってもやってるので、うん、そういうことが出たんじゃないかなと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: 本当にそうなんですね、
1: うん、はい、そうなんです。
0: でも伺ってるとやっぱり楽しい企画であったりとか、うん、人を喜ばせるっていうことがお好きっておっしゃってたので、
1: はい、
0: だからやっぱりそこの心が突き動かされる、うん、そういった事業展開っていうのをやっていきたいっていうところが、
1: はいはい、すごい、もうぴったりなこと言ってくださって、ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、あるのかなと思いました、
1: はい、
0: でね、今日の伺ってて、うん、もうあえてそのサプリメントカラーを、はい、提案するとしたら、
1: はい、
0: 黄色なんかはいかがかなって思いました、
1: うん、黄色もいいですね、
0: うん、はい、春とか新緑の季節って黄色っていうのがお花でもね、はい、いっぱい出てきたりすると思うんですけれども、黄色って、うん、レーズでは人と密に接するっていう意味合いもあるんですね、
1: はい、
0: うん、なので、うん、もうまさにこう、はい、人と人とのこのつながりの中で、はい、この事業展開っていうものも大きくなっていくみたいな意味合いも込めて、うん、はい、黄色の小物であったり、例えばペンとかでもいいと思うんですけれども、
1: はい、
0: そういったものをちょっと持ったりすると、はい、さらにこう潜在意識に今日話したことが、はい、こすり込まれて、
1: はい、
0: 黄色ね、うん、人と仲良くこう人と密に接するみたいな感じで、
1: はい、
0: うん、なっていくかもしれないです、
1: は
0: い、
1: 心がけてみます。黄色は、はい、すごく好きですので、
0: ね、
1: はい、
0: でもきっとブルーも今日ブルー着られてるからブルーも好きですよね、
1: はい、ブルーも好きです。綺麗な色が好きです、うん、
0: ね、
1: はい
0: はい、ブルーもすごく経営者の方にはいいと思います、は
1: い、
0: 本当に
1: あ
0: の平和の色ですし、
1: はい、
0: ビジョンを持ってやっていくっていうね、
1: はい、会社のカラーがブルーなんです。
0: はい、はい、理想という言葉がついています。、はい、理想っていう、
1: あ、なるほど、そうなんですね、
0: はい、なので
1: 勉強になります。
0: とても素敵だと思います、
1: はい、
0: ということで会員診断でしたが、いかがでしたでしょうか。この機会にですね、色彩心理診断にね興味を持たれた方、ぜひレーズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。色って意外と自分の味方になってくれるんです。例えば悲しい時とかちょっとね心が行 き詰まってるよなんていう時にこの色がいいよなんていうのもあったりするので、ワンデーカラーセミナーなどでですね、いろんなことを学ぶことができるので、ぜひ

興味持たれた方チェックしてみてください。また私自身も Google Meet を使用して個人診断を行ってますので、興味ある方ね、ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

私カノの曲で Brand New Breeze お聴きいただきました。サウンドバージェスチャレンジャーズラボ。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、ラストのコーナーになりましたが、引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ここではですね、今後の展望について伺います。ぜひシェアしてください。
1: はい、最近

0: ですね、整理収納アドバイザーの派遣という事業も始めまして、
1: 素晴らしいですね。
0: ありがとうございます、まあ、そちらも含めて新たな分野、そして、従来のお仕事、お客様へのさらなるサービスの提案を続けていきたいと思います。
1: はい。
0: で、フラワーバルーンのですね、フラワーバルーンって皆さんご存知ないかもしれないのでご説明しますと、うん、透明なすごくクリアなバルーンの中に、バルーンといっても1年ぐらい持つような強いものなんですね、その、バルーンの中に、高級な造花を、可愛らしい造花を入れたものがフラワーバルーンと言います。それを10個こうタワーのように積み上げた、もうすごいデコレーションのすごく可愛らしいものを、当社では金子タワーといって、販売してまして、なんで金子タワーかって言いますと、ちょっとブランド名なんですけれども、それは、一緒に販売している会社の社長さんが、ケーテックという会社の社長さんが金子さんという方でして、うちのスタッフが金子さんのタワーって言ってるのを短くして金子タワーになっちゃったので、もうこれ使っていいですかっていうことでお名前使わせていただいてます。
1: もうね、その金子タワー、私もね、拝見させていただいたんですけど、お写真ですごく可愛いですね。
0: ありがとうございます。
1: もうぜひぜひ皆様にもチェックしていただきたいんですけれども、ここでね、改めてお知らせということで、まずですね、そういったバルーン、どういったものか知りたい場合は晴れの日バルーンで検索していただくと、ホームページたどり着けますし、インスタではね、写真がバーって出てくるので、ぜひ見ていただきたいんですが、これね、晴れの日バルーンをローマ字で打ち込んでいただきたいんですね。
0: ありがとうございます。
1: 晴れの日でドットで、バルーンで、打ち込んでいただくと出てきますので、とっても可愛いキャラクターとコラボレーションしたのとかもね、いろんなのがあって、あとお名前のねバルーン で、で花も添えてあってみたいなのもあって、本当に可愛いので、ぜひぜひいろいろ見ていただきたいなと思います。それではですね、最後になりましたが、柴田さん、リスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
0: はい。人の言葉とか行動が世の中を作ると思っていますので、本当に皆さん前向きに、明るく元気に、いい世の中になるようにっていうことを思いながら毎日暮らしていただきたいなと、私もこれからも心がけますし、ぜひそれを願っております。
1: ありがとうございます、なんかね、今日はすごくポジティブなオーラを柴田さんからいただいてなんかこう優しくならなきゃみたいな気持ちになりました
0: ありがとうございます。
1: なんか笑顔が素敵すぎて、それではここで本日のゲスト、柴田さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、トリスティンプリティマン、ラブラブラブという、楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由は、
0: 昔住んでいたカリフォルニアのデルマーという、もうすぐ近くに住んでたんですけれども、そこにトリスティンさん住んでいらっしゃって、サーファーなんですね。で、帰国してから彼女の歌を聴いて、わあ、近くにこんな方がいらっしゃったんだなと思って聴いたら、本当にその海とか空とか、もうすべてのものが大好きよっていう歌で癒されたので、皆さんにも聴いていただいたらと思いました。
1: はい、ありがとうございます。それではそんなトリスティンプリティマンのラブラブラブ、聴いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんをお迎えしてお送りいたしました。柴田さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。

サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田浅美さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうね、スタジオにこう入って来られた瞬間からすごいこうパーッとスタジオが明るくなったような気がして、とってもねポジティブオーラ感じました。すごく素敵なお方でしたね。はい、そしてですね、株式会社愛知製作所で展開しています晴れの日バルーンなんですけれども、こちらですねインスタなどでどういったものかっていうのをね見ることができます。まあ、この晴れの日バルーンというのがこのバルーンの、事業の、名前ネーミングということなんですけれども、金子タワーというねこのバルーンとフラワーバルーンをこういくつにも重ねたものっていうのもね、ご覧になることができますので、ぜひインスタやホームページチェックしていただきたいなと思います。ホームページチェックする際は晴れの日バルーン、そしてインスタの場合は晴れの日ドットバルーンで、ローマ字で、ぜひ検索してみてください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。ファックス番号は東京03-3288-8902。東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドフォーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time!

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-0120

0: 1-800-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね。
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との、熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね。
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね。
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと、汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね。
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね。ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります。で、28を超えると厳重警戒になりますね。
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね。
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね。
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね。
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症、皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 曜夜のお仕事研究所。
1: こんばんは、日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
0: 研究員のさっちーです。
1: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。
0: はい、
1: はい、それでは今週もやってまいりました。
0: やってまいりましたね。
1: はい、最近のじゃあいつものごとく推しエピソードでも話しますか。
0: そうですね、土井さんありますか。まあ、
1: 僕は大体サッカーのネタになるんですけれども、はい、この収録をしている日が4月30日なんですけど、
0: です、
1: 前日にですね、チャンピオンズリーグ準決勝、はいはい、パリサンジェルマン対バイエルンミュンヘンというですね、
0: 聞いたことある、
1: もう世界レベルのもうトップ級のトップが集まってるクラブチームなんですよ。まあ、経済的にもまあやっぱりすごい、クラブで、まあ、
0: パリ、どこの国と、パリと、
1: そう、パリ・サンジェルマンはまあパリで、バイエルン・ミュンヘンはドイツのミュンヘン、
0: はいはいはいはい、
1: でもうそれぞれのリーグのトップ級なんですよ。で、この準決勝ファーストレグっていうのがですね、前日朝4時に行われまして、
0: 4月29日ですか。
1: そう、29日の、はい、朝3時朝4時かなとかに行われまして、
0: はい、
1: もうね、歴史に残る試合なんですよ。1試合であの5対4っていう、サッカーって、
0: はい、得点多いですね。大体1点2点ぐらい、
1: 大体1対2とかなんですけど、うん、もう打ち合い、殴り合いっていう歴史的な試合になりまして、
0: はい、
1: ただですね、あの流してる放送がワウワウなんですよ。ワウワウがですね、まあ音声トラブル、現地の放送トラブルがありまして、前半30分放送ができてないっていうですね、トラブルがあり、
0: じゃあ日本の人は、日本のというか、
1: だから日本の人はずっと
0: 配信してる
1: VTR を見てるだけっていうね。で、試合は行われてるんですけど、
0: はい、
1: っていうミスが起きまして、
0: それは大事件、
1: それはもう大ファンからですね、
0: わーわー、今やばいんじゃないですか、
1: 何をやってるんだ、ふざけんじゃないぞっていう問い合わせが、はいはい、まあ多分今殺到してるんですけれども
0: かわいそう。
1: そう、ただわーわーも紳士的にね、今回は申し訳ありませんでしたっていう、まあ今回を糧に信頼をもう一度つなごうっていう形はあるかもしれないですけど、結構こういう放送局がサブスクって今増えすぎてて、
0: 確かに、
1: プレミアリーグはここ、チャンピオンズリーグはここ、リーグワンはここって、まあ別々になってるんですよね。
0: ダゾーンとかよく
1: 聞きますね。そう、ダゾーンもそうじゃん、はい、ダゾーンも入って、ユーネクスト入って、ワウワウ入ってみたいな、
0: 一個にしてくれって思いますね。
1: そう、結局1万いっちゃうみたいなね、うん、まあ、そういう話もあるんですけれども、まあ引き続き盛り上がっておりますけれども6月は皆さんワールドカップでございます。
0: はい、楽しみですね。私もそこは見ようと思ってます。
1: そうですね、
0: はい、
1: サチおすすめの潤太郎だっけ。
0: 潤太郎です。
1: 潤太郎ですね。潤太郎がサッカーの話をねされてるっていうところで興味が湧いてきましたもんね、
0: はい、やっぱ推しが話すと興味が湧くっていうのがあります
1: ね。確かにね、推しの好きなものは好きなものになるよね。
0: そういうことです
1: ですね、
0: はい、
1: ということで今週もお仕事研究所よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 日曜夜のお仕事研究所、今日のテーマはですね、先週に引き続きまして、ディスコ後編でございます。
0: はい、
1: さち前回はいかがでしたか、ディスコの取り組み。
0: すごい興味あって、うん、その見るっていう、その社内通貨でいろんな社内制度とか仕事をするっていうのも見るという、うん、社内通貨というものが存在してるっていう、日本の会社でっていうか会社組織でそんなことは成立するのかっていう、
1: うん、
0: あのめっちゃ興味が湧きました。
1: いや湧くよね、
0: はい、
1: 日本の会社がこんなことできるのっていうね、
0: うん、もうなんか概念、その評価制度とかそういうもの全部がひっくり返されるような仕組みだなと思って、
1: うんうん、そう、本当にあの僕から見ても興味深くって、
0: はい、
1: まあ、今日は、前回話

0: した概要からもう少し踏み込んだお話をしていきたいなと思ってまして、
1: はい、
0: で前回は先ほどねサチ言ってくれたウィル、まあ、仕事に値段がつくっていう話をしていきましたけれども、まあ、もう一つですねこの感謝を送るっていう部分も結構大事にされているんですね、
1: はいはいはい、
0: でいい仕事した同僚とかにこのウィルっていうのももちろんあるんですけれどもメッセージを送れるっていうツールもありまして結構仕事のフィードバックって上司からとかが多いですけれども、うん、こういう周りの同僚とか他部署からも送られるっていうところで、うんまあ、ありがとうとかね、うん、周りとのつながりっていうのが、まあ、より一層見えるっていうところも、まあ、今回ウィルの、まあ、いいポイントだったりするんですよね、うん、
1: これは別のそのツールがあるんですね。ウィルを
0: 使ってポータルみたいなのがあって、まあ、そこで経済みたいにウィルが動くんだけど、ま
1: あ、
0: 感謝の言葉とかまあ、フィードバックっていうのが
1: そこでもウィルが動くんですね。いや今話聞いててあのうちの弊社でもこういうサンキューカード的なんていうんですか、うん、
0: 募集儀、ね、
1: 募集儀という、はい、あのスラックのチャットツールを使ってそういうポイントを送るみたいなのもありますけど、うん、その部分的なところとかあと前々回ぐらいですかねちょっと紹介していたスタバもそういうなんかカードみたいなのが存在してるって言ったので、うん、まあなんか似たようなものかなと思ったんですけど、
0: そう結構近しいかもしれないですね、うんうん、この言葉を添えるっていうのはね、
1: はいはいはい、
0: ただディスコの特徴はやっぱりこのウィルがまあ貨幣でもあるっていうところが、うんはいはいはい、まあ結構思い切ったところにはなっていまして、まあ、この言葉っていうのはやっぱりこのフィードバックとかね関係性とかがつながるものにはなっているので、うん、結構誰かにあの仕事良かったよって言われるのってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、うん、上司だけじゃなくてね、
1: そうですね、
0: そうだからまあウィルっていうところが目的になりつつあるんだけどやっぱりこういう感謝の思いとかね、うんうん、っていうのは大事だなっていうところありますし、
1: 確かになんか結構今前回話した流れでいくとこのウィルによって自分自身のやりたいこととかキャリアのためにこの仕事を自分が取るとかそこに対価を払うっていう概念があったので、うん、そうそう結構なんかかなり主観的というか、うん、自分がどうという視点が結構強くなるかなと思ったんですけど、まあ、でもここにこのありがとうっていう感謝の言い合いみたいなものが重なることで組織としてこうウィルがちゃんと回ってるというか、
0: うんうん
1: まあ、合理的だけじゃなくてそういう部分もちゃんと
0: 合理的だけじゃないってそう、うん、本当いいポイントついてきたね。
1: もう
0: そこはやっぱなんだろうどれだけデジタルな時代になっても、はいまあ、こういう人とのつながりというかね、
1: うん、
0: こういうありがとうっていう場合はやっぱ大事なんですよね、
1: うんうんうん、
0: でここに加えて、まあ、今日はもう一つですね、
1: はい、
0: PIM っていうものがありまして、
1: はい、
0: これはですね横文字なんですけれどもパフォーマンスイノベーションマネジメントの略でございます。
1: パフォーマンスイノベーションマネジメン マネジメント、はい、
0: これはディスコ独自 の改善活動なんですよ。
1: で
0: これめちゃくちゃ好きというか面白くって、
1: はい、
0: 毎月ですね他部署と対戦形式で改善内容を1分間プレゼンするんですよ。この部署ではこれを改善した方がいい、この組織ではこういうのやった方がいいっていうのをそれぞれの部署で話し合って、それを聞いてる社員がウィル投票で勝敗を決めるんですね。
1: 改善案が優れてるとウィルがたくさん集まるって
0: ことですね。僕たちもやっぱ仕事してて自組織だけじゃなくって、まあ、いろんな課題ってやっぱ多いじゃないですか。
1: 多いですね。
0: それをやっぱり、まあ、見て見ぬふりじゃないけど自分の組織じゃないからっていうことで、まあ、着手しづらかったりはするんですけど、ディスコってこういう文化があるから、これすごいのはしかもね、はい、年間約4800試合やってるんですよ。
1: 試合そうか勝敗だから、そうですね、勝敗だ
0: と試合なんですよPIM をウィル投票で決める試合なんですよね。
1: へえ。
0: で優れた改善をしていくと、まあ、ウィルがもちろん溜まっていくっていうね。
1: そうなんかでも確かにこれすごいこの取り組みめっちゃいいなと思ったのって、やっぱりなんか同じ社内にいてもちょっと部署が変わるとなんかそこは自分の管轄外だから、うん、なんか逆に口出さない方がいいかなとか、ね、ちょっとなんかこう言わない方がいいかなっていう気持ちになっちゃう。もうきっとプロがやってるだろう、あっちはそれをずっと考えてるわけだし余計な口は出さないでおこうって思って、それによって逆にちょっと仕事が実は誰か気づいたのに誰も言えなくて、
0: そう
1: あれってなっちゃうこともあるじゃないですか、
0: うん、だこういうなんか組織体制ないと、まあ、普通に言えないんですよ、うん、言いづらかったり、
1: そうですね、
0: やっぱ人間って実利に伴うこともやっぱあるから、 やっぱこの部分って会社として組織がこういうの作られていて、うん、行ってもいいんだとか

0: 行った方がいいんだっていう環境が作られてる、かついいものだったらウィルにつながるっていうものもあるから、
1: うーん、
0: だからもっとこうしようああしようっていうところがいろんな組織で改善活動を行っていくんですよね。
1: なんか何もないとどうしてもなんかその結構信頼とかに、人間関係の元言い合えるかどうかっていう、うん、だけになっちゃいますけど、これによって、まあ、ある意味ちょっと合理的にそういう仕組みが場が設けられてるから、なんか言う場所にもなるし、うん、ちゃんと受け取り手としてもそういうのを言ってもらえるし、
0: うん、
1: 何か考えたことがあった人も言う場所があるしっていうことなんですね。
0: そう。で、こういうスタートアップでもやっぱこういうの課題って感じるじゃない？
1: 感じます。
0: これはもう何千人何万人っていう大手組織になればなるほどめちゃくちゃもう起こってることなんで、一般的な会社ってまあ改善しましょうねとか月に1件やりましょうみたいな結構義務的な感じにはなるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でもディスコってこういう対戦形式とかビル投票があるから、まあ、内発的動機づけを引き出してみんなが意欲的に改善をしていくっていう、こういうやりたくなるっていう設計になってるのが面白いポイントなんですね。
1: はいはいはい。だからこれだけあってもダメなんでしょうね。ここにやっぱウィルがあることによって、
0: そう
1: ベースに多分このウィルがあるから、
0: そう、
1: まあちょっとそのなんだろうな、
0: でももう一個深掘るとディスコバリューがあるからね、
1: はい、あそうそう、
0: ディスコバリューがあってウィルがあって対戦っていう、まあ、一つきっかけがあるから、はい、こういう発言ができて、なんかこの取り組み見るとあ面白いねすごいねなんだけど、結構戦略的に練られているっていうところが、そう、
1: うん、
0: まあ、だから言い合う場
1: があるだけじゃ無理だろうなって感じはすごくします。
0: そうそうなんです。そこに加えてですね、
1: まだあるんですね。
0: ございます。
1: まだあるんだ。
0: 今回ウィルにはですね IB っていう投資をするっていう機能もありまして、社員がプロジェクトにウィルを投資できるんですね、はい、株式みたいに。配当もつくこともありまして、うまくいけばですね利益を分配してですね、まあもらえるというね。逆にうまくいかなかったらそのお金ウィルは使われるだけで終わって痛み分けみたいな、まあ、そういう形でリスク分散もあるんですけれども、こういう関与したいものにはウィルっていう形で案件に加われる、いわゆる社内のクラウドファンディングみたいなもの、
1: 新規事業にとかそういう何かのプロジェクトに対してウィルという社内追加で投資ができる。
0: そう、ビルって1ビル1円だから、
1: はいはいはい、
0: 1万ビル投資したらその1万ビルをそのプロジェクトが使えるんですよ。広告回してもいいし、
1: そういうことか、
0: PC 買ってもいいし、
1: 何しろ、
0: でそこで利益出たらクラファンみたいに投資してる人たちには利益の分配が行われる。
1: なんかどうしてもやっぱその部署が変わるとかプロジェクトが違うとなんかどこか他人事感で、ね、同じ組織内でもありますけど、きっとこの規模の会社さんになったらもっとあるじゃないですか、
0: うん、
1: うちの自社のスタートアップでも感じてる部分なので、だからそれがその外の人もこの見るを通じて直接的に業務に関わるわけじゃないけれども、自分もこの社員の一員としてそのプロジェクトを応援するみたいな、
0: うん、
1: なんかそういう関わり方って面白いですね。
0: そう、ビルってもう本当イコール通貨なんで、だからやっぱり自分にとっての、まあ、影響というかね、まあ、お金を投資してるみたいなものなんで、
1: はい、
0: まあ、そこに対しての本気度っていうのは大きく変わると思いますし、
1: でもこれもやっぱりベースにはきっとバリューが
0: バリューがあり、ビルがあり、こういういろいろ PIM とかね、いろいろ
1: が出てくるんですよ。その自分がビルそこに投資しようってなるためにはきっとその会社の一員としていろんな事業をみんなで作り上げてるんだみたいな概念がベース全員の頭の中に共通認識がなかったら、そこに投資しようとは思わないじゃないですか。
0: 話した通りスタバもそうじゃない、やっぱり土台があるっていうのがあって、はい、根本的にはそこが大事なんですよね。で、人を動かしているきっかけとしてビルとか PIM っていう場があるんですけど、ただもちろんこのユニークな取り組みだけじゃなくって、このビルっていうのは通貨になってる通り、この報酬にも大きく影響が出まして、ディスコはですね、賞与の約4割がビル収支に連動しているんですね。
1: 賞与の4割、
0: そう、だからまあビルイコール、まあ、賞与に影響するっていうところになってまして、
1: はいはい、
0: でビルってまあ、稼いだら稼いだ分だけ賞与にインパクト、
1: うん、
0: お金に、出てくるんですけれども、
1: うん、
0: 実はディスコですね、年収4500万円を超えた社員がおりまして、
1: 普通の会社員です
0: よ、普通の会社員ですよ。そして2023年にはですね、41歳の社員が5900万円以上を稼いだっていう

0: すごい。
1: 一メーカーの社員ですからね。
0: いや
1: というようにそうこのウィルっていうのはもちろんお金のためじゃないんだけど自分のやりたいがこういう給与にもつながっていくのでなのでこの人それぞれってフィールドによってあの働き方変えれるとは思うんですよね、うん、育児中の社員とかは別にビルが少なくても早く帰れるっていうのも OK だと思うしガンガン20代はやっていきたいんだよっていうところはビルを稼いでお金にも稼いで影響力を高めていくっていうね、はいはい、そういうのが選べるんですよね。
0: ちゃんと頑張るなんかその自分のなりたい状態に合わせて、うん、しかも報酬もそこのバランスが合っていくというかまあ平等ですよねある意味、
1: うん、そうだからウィルって別にやらなくてもいいんですよ手を挙げなければいいものなので、うんうん、だからいわゆるこの多様性を大事にしていて全員が同じ働き方をしろじゃないんですよね自分の意思自分のウィルでこういうウィルを選びましょうねっていう、まあ、そういう仕組みになっているわけですね
0: なるほどいや面白い
1: イメージつきました
0: イメージつきました
1: 面白いですよね
0: 面白いですね
1: はい
0: はい、ということで一旦ここまでですねちょっとウィルの使われ方というかみたいなとこを話してきましたがちょっとブレイクを挟みたいなというふうに思います、まあ、ちょっと今ちょうど配信してる時期が5月半ばぐらいなので5月病とかもあるんじゃないかなというふうに思うんですが、今週は私サッチの選曲でして TWICE でチアアップです。

0: 日曜夜のお仕事研究所。日曜夜のお仕事研究所、後半ではここまで話してきたこのウィルという社内通貨が、まあ、組織にもたらしている効果というのをもう少し深掘りをしていきたいなというふうに思っています。
1: はい、まあ、今回ね、いろいろウィルとかディスコバリュー話しましたけど、うん、なんか働きがいランキング1位っていう、うん、なんか意味合い分かりましたよね。
0: 分かりました、ね、まあなんか相当自分自身のウィルと重なれば、うん、かなり自発的に働けるというか、うん、じゃないかなっていうのが想像できました。会えばというか。
1: そうですね、
0: うん、
1: だからよくウィルキャンマストってありますけれども、はい、まあ、とにかくここはウィルが大事だし、大事にしてるし、うん、まあ、今後が、まあ、ウィルのみになるっていうのがやっぱり大事なポイントになっていて、まあ、それを全てディスコは先取りをしているし、うん、バリューがあるからウィルが通用するっていうね、うんうんうん、まあ、そういう部分にはなってると思います。
0: うん、やっぱ自分の意思で選ぶっていうのが仕組みとして構築されてますもんね。
1: そう。で、今回この働きがいランキングの発表会でも、あの経営支援室長が話されてるんですけど、仕事を依頼したい人と担いきたい人の合意を起点に仕事が進む、全員が期待を掛け合ってコミットする関係を築いているっていうですね、これ結構いいワードだなっていうね、期待を掛け合うっていう表現がすごくいいなって思ってまして、なんか仕事ってやっぱり一方的に、まあ命令じゃないけど命じられてやるっていうところはあると思うんですけど、今回のウィルってあなたに期待してますよって、その期待に応えてくれたらこのウィルが出ますよっていう、まあ双方の経済関係になっているので、このウィルイコール意思、はいはいはい、

0: っていうのは表面上の名前だけじゃなくって、うん、お互いに信頼して任せるっていうところが生まれてるんですよ。
1: なるほど。でもこれあの社外だったらそれって普通じゃないですか、
0: うん、そう
1: 普通じゃない。今考えてみたら、
0: うん、
1: 何か一緒にこう仕事するときって双方にとってどうメリットを出せるかとか、お互いにそれぞれその期待があって、
0: うん、
1: それをどうなんか折り合いをつけていくじゃないですけど、そういうシーンってすごく社外の方とするときって多いなって今聞きながら思って、
0: ね、やっぱり社外だとその責任とかコミットする力って出てくるじゃない、う
1: ん、はい。
0: まあ、社内の期待、まあ、社内をないがしろにしてるわけじゃないと思うけど、
1: うん、
0: やっぱりどの仕事においてもそういうプライドを持って相手に貢献するっていうところの姿勢が、まあ、ある方がやりがいにはつながるっていうところが多分明確に出てると思うんですよね。
1: 確かに。
0: そうで、とにかくこのウィルっていうのは、うん、まあ、意思を示しているわけで、
1: うんうん、
0: まあ、僕はですね昔から2013年ぐらいから座右の銘にしてるんですけど。
1: そうなんですか。
0: はい、
1: ウィル
0: 言ってなかったっけ。
1: 言ってなかったです。
0: ウィルというよりは私の座右の銘はですね、はい、意思あるところに道は開けるっていうね、2012、3年からずっと言い続けてたんですよ。
1: 時代が追いついてきたと。
0: そう、これね、あの社内にもずっと言ってまして。
1: そうなんですね。
0: 私のインタビュー記事前職もよく載ってるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、全てのテーマに意思あるところに道は開けるっていうね、全てに言っておりまして。
1: トレさんとワンオンワンとかするじゃないですか、
0: うん、
1: 確かにすごい、サチはどうしたいの、何したいのってめっちゃ問われるなっていうふうには思います、うんうんうん、そういうことですよね。
0: そう、やっぱこの意思がもう本当僕は根幹だと思うんですよね。でリクルート流のね、お前はどうしたいっていうところも、まあ、結構それにつながってるとは思ってまして、
1: うんうんうん、
0: まあ、この意思っていうね、意思の志は志の意思なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、そういったものが、これから組織において、まあ、とにかく問われる時代、
1: うん、でもそうかもな。なんかこれやってねとか、これがいいと思うんだって言われるものじゃなくて、やっぱ自分が考えて、でそれがなんか自分のウィルと会社のマスとか重ならないところもあると思うんですよ、うん、場合によっては、
0: うん、
1: ただ自分自身がどうしたいと思うのかっていうのを考えるシーンって、あの意識的に作らないと、なんか気づいたら一日終わってるというか、
0: うん、
1: 気づいたらなんだかんだあの目の前のタスクだけに忙殺されて終わることって割とあるなって感じがするので、なんかそこは確かにこのウィルを考えるって大事ですね。
0: そう、だから根幹がビルがあって、まあ、ただもちろん今回、まあ、いい面をいくつか話しましたけれども、
1: はいはい、
0: 今回この業務上のミスとかね、開発の失敗とかあると、
1: うん、
0: この普通だったら上司からの叱責とかね、まあ、怒られたりフィードバックあると思うんですけれども、まあ、今回はまあリアルにね、あのウィルの損失っていうところで、ウィルの報酬がなくなるとかね、マイナスっていう部分もありまして、で実はですね、あのウィルの罰金っていうのもあるんですね。
1: 罰金。
0: そう、例えばファイル名が間違っていたら1000万ウィルの罰金を課されるとかね。
1: そんな。
0: そう、
1: まあ多分一例でしょう
0: けど、一例なんですけれども、はい、実はウィルの罰金の種類も772種類ありまして、
1: お
0: 例えばね、あの購買部門で荷物の住所を間違えたら罰金とか、購買部門は会社に関する否定的な記事がどっか出たら罰金みたいなね、あ、そういう、まあ、シビアな部分っていうのももちろんあの裏側にはあるからこそ、まあ、こういう報酬とかね、まあ、ウィルができるっていう、まあ、土台があるのかもしれないですね。
1: まあまあまあ、ただ、まあ、自分に意思を持つってことは、意思を持って進むということはそれなりの責任も伴うからなってことですよね。
0: そうなんです。あるべき姿は、多分聞きの皆さんもやっぱりウィルがある、意思があるところに仕事はしなきゃ、したいよねっていうところ、まあ、皆さん共感されてると思うんですけど、やっぱりこう大手企業でそれを組織的に運営するっていうのは、まあ、みんなのウィルを優先するとあっちゃこっちゃいっちゃうっていうところもあるので、まあ、大きくなればなるほどこういう仕組みを整えなきゃいけないっていうね、
1: うんうん、まあでもすごく自然なことだとは思います。
0: そうそうそう、
1: なんか本当自由奔放にただやりたいことだけやっていたら組織はどうしても成り立たないですね、
0: うん、その通りです、
1: うん、
0: でディスコもこういうまあ仕組みっていうのをきっちり作ってますけれども、
1: うん、
0: ここに合わないっていう人はバリューに共感できない人とかね、仕組みに合わないっていうことを、もうかなり明言していて、合わなかったらやめましょうっていうね、
1: まあ、お互いそれが、
0: うん、
1: そう、お互いにとってそれが幸せな状態だと思います。
0: そう、健全な状態なんじゃないかなとは思っていまして、
1: うん、
0: なのでこういう土台があるからこそみんなのウィルを追求できる、だからこそみんなはウィルをやれているので。

0: やりがいが高い、
1: うん、
0: パフォーマンスを発揮できる、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういう、まあ、この間ディスコの決算も出てましたけども、素晴らしい決算でございまして
1: そうなんだ、
0: もう株価はうなぎ登りというところでございましてね、やっぱりこの、まあ、もちろん半導体のっていう関係の外部要因もあるんですけれども、まあまあまあ、これ強くなってるのはこれ組織作り、
1: うん、
0: バリューがありウィルがありっていうね、
1: うん、
0: そういったものが、まあ、これからは問われるんじゃないかなというところですね。
1: そうですね、なんかやっぱ内発的なその動機としてウィルを持つってことはすごく大事ですし、それを自分がどの組織だったらそのウィルが一番ハマるかなっていうのも、そういう視点で考えるのも大事かもしれないですね、
0: うん、
1: だからこのディスコがハマる人もいると思いますし、そうじゃない人もいると思うので、うん、それは自分自身のウィルを理解してるからも大事なのかなとか思ったりしました。
0: そうだね、うん、結構内政の部分にもね、あの加わってくるなと思っていて、
1: うん、
0: 今回ウィルを稼ぐ稼がないっていうのは、今仕事にどれだけ没頭したいのかっていう、まあ、量の問題でね、
1: はいはいはいはい、
0: どこに向かっていきたいのかっていうのはその質の問題になっていて、
1: うん、
0: それって多分本当時代とか年齢によって本当変化していくものだと思うんで、
1: うん、そうですね、
0: そう、こういったものは個人のウィルっていうのをしっかり解いていくっていう、
1: うん、
0: そういう関わり方が大事かもしれないですね。
1: リフレクションってやつですね。
0: リフレクションですね、
1: はい、
0: 大事な世の中になってきますね。
1: 大事ですね、本当、うん、日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
0: はい、あっという間でしたね、はい、本日も、
1: はい、
0: それでは本日の研究報告でございます。
1: はい、
0: 意思があるところに道は開けるこのテンションちょっと違うかもしれないね。
1: いや、まあまあまあ、じゃあ確かに真面目に真面目に言ってますからね、これ全然。
0: そうそう、真面目な研究報告でございまして、はい、まあ、僕も今回このディスコの、まあ、話題を取り上げていた中で、うん、まあ、今日話しながら気づきましたけど、改めて意思あるところに自分の道も会社の道も開けていくんじゃないかなっていうところに、まあ、すごく気づくことができました。
1: それはそうかもしれないです。自分自身のなんかキャリアの迷子って結構あるじゃないですか、うん、日々、あ、うん、これでいいんだっけなみたいになることって結構あると思うんですけど、うん、結果的に向き合うべきって最終的に自分じゃないですか。
0: そうだね、
1: 自分がこれを選んでるからこの中でどうしていくのとか、なんか組織の中で働いてると会社のがこれが条件がとか、会社のこの自分自身はこういうことをやりたいのにできない環境があるとかって、なんかいろんな外的な要因のせいにしがちだったりするのかなって思ったんですけど、もうちょっと内に向けてみてもいいのかなって思いましたね、うん、自分の意思って何だって、ね、
0: 多分会社員だろうが個人事業だろうが、やっぱここの意思っていうのを改めて問い直すっていうのが大事なのかもしれないですね。
1: 確かに、よりそうですよね、今、うん、AI によってどんどんキャンが、
0: そう、キャンがもういらないんですよね。
1: キャンはなんか AI がやってくれるようになっちゃったので、
0: うんうん、そう、うん、なんで会社員も、まあ、今課題として挙げているエンゲージメントが低いっていう部分は、うん、なんか改めて会社員だから会社の言うこと聞かなきゃいけないっていうね、
1: はい、
0: なんか変な固定概念はあるかもしれないんで、は
1: いはい、そうかもしれないですね。
0: だからもう少しなんか肩の力を緩めて、自分って何したいんだっけっていうところを問いながら、
1: うん、
0: 改めてやりたいことを上司に伝えたらいいと思うし、
1: うん、
0: 会社は多分ね、なんか寄り添ってくれるケースとかもあると思うんで、
1: うん、
0: まあ、一周される可能性もありますけれどもね、まあまあまあ、
1: そしたら、
0: まあ、そしたらその時はあなたはそこではないんですよと
1: 飛び立とうという時ですね。
0: 飛び立ちましょうというところでございますね
1: はい、
0: はい、ということで、この放送の完全版はボイシーでも配信しております、また本日のためになったり、面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で、推し研、推し活の推しに研究所の研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日ですね、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

検索検索。Aチーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐、

0: We're all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi desu.
2: Seno Ken desu. Maru-san desu.
3: な
0: んですかこの人生に疲れたの。
3: いやちょっと上品に言ってみました。
1: ちょっと上品に言ってみました。
0: はい、なるほど。はい、で今日は小さな贅沢、うん、密かな楽しみ。なんかちょっとエロいですね。そう
1: そう。ただもう先週も先々週もあのテーマあんまり関係なくなってるんで、はいはいはい、まあテーマはお飾りみたいなもの
0: を考え
1: ていただいたらいいかなと思います。
0: はいはいはい。誰にも言ってない。
2: でも誰にも言ってないってなると難しい。
1: いやこれは
0: そうなの。
3: 誰も、
0: う
3: ん、
2: だ
3: って言ってるよねやっぱり。
2: 結構言っちゃってるかな。
3: いいじゃない。
0: 誰にも。でさこれさ、うん、誰にも言ってない自分へのご褒美ならいいんだよ。うん、誰にも言ってない小さな楽しみ、密かな楽しみってやばいよね。
2: それをなんでそれを言うとちょっと怒られるちゃうでしょ。俺たちが言うと密かな楽しみ。誰にも言ってない。
0: 放送禁止になっちゃう
1: かもしれない。誰にも言ってないっていうか単純に言うタイミングがないからあんまり言わないっていう、う
0: ん。あとほら。なんか 言うもんじゃねえだろうみたいなのあるよね。
3: あるある、
0: うん、だからちょっと前に話したさ、うん、言葉で考える考えないっていうのもさ、みんななんか同じだと思っちゃってるから考え、うん、あの言わなかったりするじゃない、うんうん、
1: あのビジネスホテルで出張の時に入浴剤とかいいやつを買って帰る、う
0: ん、持って帰るってこと。
1: いやいや自分でその日の夜に使うようにいいやつを持っていく、
2: ビジネスホテル
1: そうとか、うん、要するにこうビジネスホテルって色気がないじゃないですか、う
0: んないね、
1: で翌日でも仕事だけどテンション上げたいじゃないですか、うんうん、ってなるとやっぱりなんか化粧品とか、うんうん、その癒しグッズとかがテンション上げてくれる、
2: うん、でもビジネスホテルで色気を追加しようと思ったらできるじゃできるよね。
1: その色気じゃないんだよ。私が言ってんのはエロじゃない
2: よ。なんで俺が言うとエロだと思う。侵害だが。
1: あとあのお風呂にお酒を入れる。
0: あー何入れるの。
1: 日本酒とか。
0: そうするとどうなるの。
1: 温まる。
2: あのね、うん、皮膚からアルコールを吸収するんで、
0: うん、温まる。
2: めっちゃ酔っ払うんですよ。
1: もう酔っ払うというか、うん、まあなんかそのちょっとお肌が綺麗になったりとか
2: する、
1: うん、
2: それは少量だからでしょ。
1: そうそう。
2: だって俺バーボンを1本ダーンって入れて、うん、で
1: それやばい
2: 入ったら
1: イブされ
2: てあのね
0: それやばい
2: 死ぬかと
1: 死ぬよ。
2: それ肩までゆっくり使って熱い風呂に。
1: いやよ。
2: で、あのね、
3: 吸収するんだ。
2: やめた方がいい。
0: いやだからさ、酒が出てきたらいいけど、俺寝る前に、うん、あのウイスキーあのウイスキーグラスあるじゃない。うんうん、あれに半分ぐらい、うん、まあウイスキー入れて、うん、ジャックダニオスとか、うんうん、ワイルドターキーとか、うん、まずはスコッチとか、うんうん、入れてそれをちびちび飲みながら、うん、ニュースを見て。うんっていうのは僕の小さな楽しみだね、
2: うんうん、
0: 毎日水も置いてシェイク、うん、あのシェイカーとして置いて、
1: うんうんうん、
2: シェイカー
0: チェイサー
1: チェイサーチェイサーそうだなって思って
2: 流してもよかったんだけど
1: 流してもよかったんですけどすいません流せなかったね流せなかった
2: 俺それで言うんだったら、うん、あの自分が美味しい値段関係なくね、うん、美味しいなって思うコーヒーをちゃんとハンドドリッ

0: ップで入れる。
1: それ寝る前に。
0: いや朝、まあまあ、朝起きてもそうだし、はいはいはい、うん、あと俺日常的にあのデカンタ、うん、あのサーバーで 2,3 杯は必ず飲むんですよ1日に。
1: そう、
0: うん、だから1日に 2,3 回コーヒー入れるんですけど、
1: うんうんうん、
0: そのコーヒーを入れる時間も込み、
1: うん、
0: だからなんだろうな、そのちゃんとうまく蒸らす
1: しかでき
0: て、ちゃんと膨れて、
1: あれ一個のメディテーションだよね。
0: そうそう、だから あれをこうなんだよね、やってる時間も込みでちょっとした自分の楽しみで、
1: るわかるわ、
0: あれがうまくいった時、うん、あ今日は綺麗に落ちたなって思うと、うん、あのちょっと満足、
2: うんうんうん、テンション上がる。
0: そうそうあ、そうそうそうそうそうそうそうそう
3: バーボンね、
1: バーボン
3: ね、コーヒーね、
0: あと一緒にチョコとか食ったりしてね。
3: あ、俺はあれですよ、あの そういう密かな楽しみっていうと、あのね、
0: そう密かにやらないとね
3: 医者が勧める、うん、R1 ヨーグルトドリンクってあの知ってる？
0: 知ってる。
1: 俺が飲んでるもんね、うん、
3: でこれの甘くない方、
0: うんう
1: ん
0: う
1: ん、飲んでない、
0: うん、
3: 飲んでない、うん、飲んでない、いいな
1: 俺甘いです
3: その甘くない方を寝る前にピシッだけで飲むのが俺の楽しみ、
2: うん、おー乳酸菌。
3: そうそう、お風呂上がって、
1: うん、
3: お洗濯物も干して3年後っていう毎準備はこれ。これなんか
0: もうマルさんもあれもね、もういやいや自分からもう受け止めきってるってことだよね、もうね。
3: でね、あの箱買いするわけ。
0: はいはい、
1: うん、俺もそうだよ、うん、
3: な一個一個め、
1: うん、俺あの俺それじゃないよ、なんとか線ってあるじゃん、
3: うん、
1: なんとか線っていう、
3: ああ、
1: うん
3: うん、それ箱買い、
1: うん、それ箱買いして、うん、毎週飲んでる。
3: あれピリピリピリってこれ開けて、
0: うん、
3: あのちゃんと綺麗に陳列できるようになってるんだあれ、
0: うん、
3: あれを冷蔵庫一個で一個またなくなった。
1: それはなんかね、すごい優雅でよかったんだけどさ、うん、洗濯も干すのいらなかったよ
0: でも寝る前、俺最近ねもう怒られるからちょっとできなくなってるって。
1: 誰に怒られる？
0: あ、彼女に、
1: うん、
0: だから彼女があのどっか出かけてるとか夜いないとかね、うん、外泊するとかって時は、うん、よしと思うんだけど、
1: うん、
0: あの寝る前に、
1: うん、
0: 漫画とお菓子と炭酸を持ってベッドに行って、うん、そこに寝っ転がって、うん、お菓子バリバリ食いながらベッドで横立ってるのがもうね、あのね、
1: 天国、
0: ものすげえ リラックスタイム。
1: それ何、彼女ダメなんだ。
0: だってあの何だっけ、あのお菓子の粉があの布団のシーツにこぼれるとあれやえんちゃうんかと思うんですけど
3: でも意外なんかセネッケンの方がそういうの嫌がるかと思って。
0: いや、あのねそこは
1: いいな、
3: いいの。それ
1: いいかげんな、
3: 人がやったら、
0: あのね、
3: あ違う、
0: あのね、あの耳元でやんないでほしい。別にやっててもいいんだけど、あのだから人が物バクバク食ってる音は嫌なの。だから一時期あの AMSR なんだっけ、
2: ASMR、
0: あの物食った咀嚼音とか、
1: うんうんうん、
0: もうあれ
3: がや
0: どうなんかね、あのうーっていうぐらい嫌な
2: あそう、
0: うん、だから自分が食う時もなるべくバリバリ言わないように食うんだけど、
3: しみしみしみしみ、
0: でも横になってベッドでゴロゴロしながらお菓子食ってるのはなんかね、
1: 快楽
0: めっちゃいい、
3: なんかいいな、すごい道ロックンローラーみたいな感じで。
1: いや、そういうのはロックンローラーじゃねえじゃない
0: ほんでポテチとかをあのでっかい袋あるじゃないですか、
1: うんうん、
0: あれを一袋全部食ったらもうお腹炭酸飲んでるからお腹パンパンになるんですよ。その状態で寝るのがめっちゃ寝れる。
3: 一袋食えます。
0: 食える。
2: ポテチ大好きなんですけど、うんうん、食べないようにしてるんですよね、やっぱ、うん、
1: やっぱり
2: 太るからとか美容の点でね、
1: うん、
2: でなんかめっちゃランニングしてる時に、うん、食べたいもののことをこれ終わったらこれ食べようとかって思ってるとたくさん走れるよっていうアドバイスを人からもらって、えでも走り終わった時に食べたいものなんかないよなって思いながら走ってて、あポテチ食べたいっていうなるぐらいポテチはすごい好きなんですよ。だから、
1: うんうん、
2: 密かな楽しみとしては旅先では食べていいことにしてて、だから旅先で夜、
1: うん、
2: あのお布団とか敷かれてる畳のところでポテチ食べてたりする、
0: うん、そうだから俺地方に行ったりとかライブで地方行ったりとかね、うん、ビジネスホテルとか泊まるとかあるじゃないですか。その時は例えばご飯晩ご飯食べに行きました、そこで腹いっぱい食いました、
1: うん、
0: でも帰りのコンビニで、
1: うん、
0: カキピーとポテチと、
1: うん、
0: セブンに行ったら必ずゆずレモンサイダーを買って、うん、お腹パンパンな状態でホテル帰ってでそこで漫画読みながらさらにお腹パンパンになるまでお菓子食ってもうなんかそれこそリバースするぐらいまで食って
2: 小学生の欲望のボケみたいになってる
0: 寝る
1: 中学生で

0: うん、俺はやっぱ酒がないとダメなんだよ。だからある中に半分足つくんじゃないかと。だから少しでいいよ。でもないと嫌なの。うん、
1: ないと嫌
0: なの。だからこのさ、一番大きいほらホテルあんじゃん。
2: あそこ？
0: あそこ。何でしょうね。あそこでイベントがあって、うん、そこにいっぱい一泊することになったわけよ。うん、そしたら、うん、あそこはね、まあ、きっとやっぱ家族が泊まるってことになってるから、うんうん、冷蔵庫にほら廊下にお酒とか売ってる冷蔵庫あるじゃない、自動販売の、うん、あれはないわけ、う
1: ん、あ
0: で下の売店も
1: 閉まっちゃって
0: 8時から閉まっちゃうわけ、うんうんうん、で山の上でさ降りていけないんだよ、
1: うんうん、
0: でそこでお酒がなくて、うん、どうやって俺寝るんだろうと思った時があったね、
3: うん、全くないんですね。ミニバーとかありそうなの、ね、
0: ミニバーぐらい置いといてほしいよね。
1: うん、うん
0: でもちろん冷蔵庫に何も入ってないじゃん、うん、最近の、
1: うんうんうん、
0: それ寝れなかったなかなか
2: 寂しくて寝れ
3: なかった寂しくて寝れなかった
0: でここで一曲聞きましょう。 Bruno Mars from his new album The Romantic I Just Might。

0: あとじゃあゆうちゃんの小さな、
1: 私の最近の小さな楽しみはですね、うんうん、昨年の10月頃に観葉植物を買ったんですが、はいはい、私今まで庭はねあるんですけど、うん、うち、うん、その自分が観葉植物育てたことって全然なくて、

0: 両親は育ててるたんで育ててるし、うん、すごいなんかいろんなとこから木買ってきて植えるから、うん、もうその私の専門分野じゃないっていうふうに思ってて、うんうんうん、私はやったら枯らしちゃうからと思ってたんですよ、うん、でたまたまその YouTuber の堀口くんっていう、うん子が、そのモノグラフっていう会社もやっていろいろデザインの品物とかも出してる、うんまあうん、クリエイターの子なんですけど、うん、彼が植物の、まあ、ボタニカルのイベントをやってて、うん、行ってみようと思って、うん、自分の部屋もちょっとこうね綺麗になったし、うん、リフォームもしたしここらで一つ観葉植物をと思って選びに行ったんですよ、うん、ですごい可愛いのがあったから、うん、それを買おうと思って、うん、で一株6000円ぐらいだったのかな、うん、で6000円ぐらいだったんですよ、うん、でなんかこれがいいって言ったら最初にこれ選ぶ人はだいぶこっち側ですねって言われて、うん、なんかその植物とかもともと好きですかみたいな、うん、なんでこれ選んだんですかっていう、うん、割とマニアックなものを選んだらしいんですけど、うんうん、それがパキポディウムグラキリスっていうやつで、うんうん、あのマダガスカルの原産のなんですけ ど、 大きくなるとココナッツのボディみたいなのにちょっとこう手が生えたみたいな、
1: ちょっとあれみたいだね、あのバルボールじゃないなんだっけ、
0: そうそうそう、う
1: ん、あのほらアフリカに咲いてる、
0: バオバブ
1: で、バオバブは小さくしてるやつ、
0: それのすごいちっちゃい子がいたんですよね、うん、まだちっちゃい子がいて、うん、でもなんかこれがいいと思ったら、うん、あのちっちゃいけどこの人もう二十歳ぐらいですって言われたんです、うん、だからその二十歳でも手のひらに乗るぐらいのサイズで、うんうんうん、なんか私は最初にあんまりそのなんだろうな、こう責任なく育てると良くないから二十、うんうん、歳ぐらいの人の責任を取った方がいいと思ったんですよ、
1: うん、
0: なんかその
1: そうだな、
0: そう私の手でこの20年の人生を終わらせてしまうわけにはいかないという責任感があった方がいいなと思ってこの子にしたんです、うんうんうん、でどうやって育てるかみたいなのを聞いたら、冬眠をする種類だと言われたんですよ、そうだからそのもうちょっとしたらもう水はその2週間に1回ぐらいにしてください、う
1: ん、でも冷たいところに置いておかないと冬眠にならないじゃん、
0: そうなんです、うん、だからあったかくしすぎてもダメ、うん、冷たすぎても基本ダメ、うん、で水をあげすぎてもダメ、うん、みたいな感じで、で冬になったらほとんど何もしなくてもいいと、
1: うんうん、
0: で、ちょっとその暖かくなってきたら2週間に1回ぐらい水をあげてくださいってなったんですけど、うんうんうん、1回葉っぱが全部枯れたんですね、この最初に買った時の上が、うん、でもそれは冬眠するから、
2: あ、そういうこと
0: なの、で、あ、枯れたなと思ってそれを全部摘んで、なんかちょいちょい様子を見てたんですけど、うん、先日春になりまして新芽が、
2: うん、じゃあ生きてたんだね、
0: そうなんですよ、
1: かわいいね、それは可愛いだろ、
0: かわいい、で新芽が出てきたら、うん、ちょっともうちょっと直射日光に当てたりした方がいいらしくて、うん、でなんかあ、いけたってなり、うん、ちょっと調子に乗って今観葉植物増やそうとしている、
1: でもそういうのちゃんとあの面倒見るとそこに愛着が生まれるからさ、絶対いいんだよ、
0: で、ね、だから20年じゃないですか、うん、で私たちがイメージしているパキポでなんかその40万ぐらいする本当に大きい瀬戸物みたいなやつ、
1: うん
0: うんうん、あれってだからその100年ぐらい経ってるものとかだったりするので、
2: そ、それもだってそのくらい
0: 行くらしいんですよね、だからそうなったら大きくなったら株変えたりとかしていくんですけど、うん、面白いなと思って、うん、
1: 面白い、
0: うん、
1: でそれの延長線上にやっぱり犬とか
0: そうそうそう
2: あるんだよ、
0: で私も今一応その猫欲しいなとは思ってるんですけど、その猫を飼った時の自分がどういう生活になるかが分からないから、うん、今そのイマーシブ猫、イマジナリー猫を飼ってて、うん、自分の中で、
1: うん、
0: なんかもし猫、
1: 頭の中で、
0: そうそうそう、もし猫がいたらここ歩くだろうなとか、うん、猫がいたらここも片付いてないとダメだろうなみたいな、うん、でそのシミュレーションがうまくいったら飼おうかなって思ってますけど、うん、ちょっとまだ部屋片付いてないから、
2: うん、あのね、そのシミュレーションあるじゃないですか、うん、それを全部ぶっ壊してくれるのが
3: 猫、
2: 動物
1: か、動物なんで
3: 違うこと
2: をもうね、ほんまね、はぁ、あ、みたいな
0: でもイメージができないですよ、私家の中に生き物がいたことがないから、
1: だからうちもさ新しい家を建てて、うん、でその時まだ3年目かな、うん、3年目でもうで俺どんどん家が好きになって、どんどん今の一番の贅沢っていうと家なの、
2: うんうんうん、
1: で大好きなの、
2: うんうん、
1: もう毎朝紅茶作って、うん、まだ誰もあの起きてない時ね、うん、5時55分に起きて、うん、紅茶をまず作ります、うん、犬をあのケージから出します、うん、でワンちゃんと一緒にこうソファに横になって、うん、世界を、あ、世界じゃない、俺の世界、
0: うん、自分の世界
1: を見ます、うん、いい家だなって思うのが、うん、一番の朝の、
0: うん、
1: あの快楽、
2: うん
1: うん
2: うんうん、
1: で、あの思うんだけど、その犬を飼ってね、
2: うん、
1: まさかここに犬は飼えないだろう、だって俺ね、汚くしたくないからと思ったんだけど、 犬は飼ったらね、リターン

0: がもうすごすぎて、うん、本当にね、俺昔ほら友達なんかが家に来て、うん、遊びに来てね、うん、ディナーパーティーなんか来て、うん、もう帰る、あの家を、あの犬を置いてきちゃったからって言うと、うん、なんだよ、うん、せっかく来たらと思ってたの、はいはい、犬ごときがと思ってたの、うんうん、俺も早く帰るもん、
1: うん、心のためにね。
0: いや、そう、まあ、それはあの、ま、犬を守るっていうこともあるんだけど、うん、会いたいの、うん、会いたいの、うん、そのぐらいいるだけで愛をくれるんだよね、うん、だから、それってすごいことだと思うの。
2: いや、それはでもね、よくわかる、うん、だって俺犬がいた時にツアーやんなかったもん、うん、
0: なあ、
2: うん、別に誰かに預けてもよかったし、うん、頼んでもよかったけど、うん、行かなかったし、
0: そうだよな。
2: で今も行っといて、でじゃあ旅行行きたいねってなったりするから、うん、俺は旅行行きたいって全くないんだけど、うん、彼女の方行きたいってなって、でその時にじゃあ犬ワンコどうするっつったら、まあペットショップ、ペットホテルとかに、うんうん、ってなった時にペットホテルに預けるようだったら行かなくていいです、
0: うん、でも最近さ、
2: うん、犬、そうそう、犬オッケーとかもあるから、うんうん、それもでもいいんだけど、だからその人間の都合で飼ってて、うん、人間の都合でじゃあ誰かがするから邪魔ですだったら鼻から飼うなっつって、
0: まあ、そ
2: でもなんかそこでなんか俺超激怒したの覚えてる。そういう発言すること自体がなみたいなんで。
0: でも分かる、
2: うん、でもなんかね、そのワンコとかって、うん、また全然別でしょ、多分
0: 別、
2: その子供とか家族とかってまた別で、
1: うん、そうなんだ、
0: 死んじゃうだろ、もっと悲しい時ある、うん、
2: だから
0: 一番仲いい友達が死んだよりも悲しいもん、うん、毎日一緒にいるわけだし、うん、であとね、俺本当に犬とこう戯れてて、うん、犬が遊んでくれたり、うん、俺にこう甘えてきた時に思うのは、うん、これって奇跡だなと思うの、うん、だって完全に人間と犬だよ、うんうん、一種だよ、
1: うんうん、
0: あれがでいろたくさん動物いる中で、うん、犬と猫しかいないのよ、
2: うん、
0: 人間にこれだけしてくれるの、まあそうね、まあ、アヒルとかもいたけど、うん、俺の人生の中にはね、
2: うんうん、
0: だから俺奇跡だと思うから、うん、でそこからこう湧き出てくる愛情、う
1: ん、愛情ね、
0: あれね、うん、本当に最高だよ。
1: そう、でもだから私そのいないことが多いんで、うん、犬は飼えないし、その、うん、今何をイマーシブしてるかっていうと、うん、私がいない時に猫が一人で快適に暮らせるものを、うん、テクノロジーの力でなんとかなるかの想定をしてるんですよ、うん、
0: 猫大丈夫だよ、
1: うん、そう、うん、だけど、まあね、そうそうそう、そこはねちょっと想像中、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうかそうか、うん、ではここで一曲いきましょう。 Chrissy Hynde from her new album Do It Special featuring Debbie Harry Try to sleep.

0: デビー・ハリーも好きだったな。80年代のさ、
1: うん、
0: ブロンディっていうバンドはすごくかっこよくて、まあ、ニューロマンティクス時代のさ、
1: うんうん、
0: でよくクラブでかかってたのよ。それでよく踊ってたね、デビー・ハリーに の音楽でよかったね。
1: そう、80年代俺高校生か。
0: そうなんだよ、
1: あ、
0: うん、俺もブックショップシドニーでやってて、
1: うん、
0: ですごい遊んでたから、夜毎晩のようにクラブ行って遊んで、
1: うんうん、
0: 全部顔パスで入れたから、
1: うん、
2: 顔パス、
0: うん、で中にバーがあって、いつも行くのがすごいでかいクラブだったんだけど、中に小さなバーがあって、
1: うん、
0: そこでまず、まあ、一人で行った場合は飲んで、
1: うん、
0: でこう周りの女の子たちと話し出して、
1: うん、
0: で踊ろうぜみたいに言って、ストーキーダンスフローがあって、そこで踊ってそれは大体デビューハリーの歌とかスタイルカウンセルとかさ、
1: うんうんうんうん、
0: そういうのがあって、それでその間にこれをどうやってこのことを踊りの感覚も合うし話もあったんだけど、次の事件にどうやって持っていこうかなっていうと、向こうの方から You wanna come to my house? とか言ってくれるのよ、
1: うん、
0: それで俺16年見ちゃったんだね。
2: いい文化
0: でしょ、う
1: ん、小さな幸せが、
2: 小さな幸せ、
0: まあ、これちょっと大きかったけど、
3: ね、80年代か、大学だから20歳になったばっかりだ、
0: うん、そうか、
2: 10歳、
0: うん、俺はもう離婚もしてたし、
1: うん
0: うん、
2: 10歳、
3: ちょうどだから、ちょうど学生でバンドばっかりでした頃。
0: そうか、うん、クラブとか行ってなかった。
3: いや、もう
0: ディスコ
3: とにかく練習ばっかりだったんですね。なんかそういうのも好きだった、
0: うん、それは楽しいよね、
3: うん、
0: そうか、
3: 小さな幸せね。
2: 私あの小さな幸せで言うと、うん、あのスペインから帰ってきてから、
0: うん、
2: もうコンレチェと、
0: コンギチュ、
2: コンレチェ、
0: うん、あ、コンレチェ、
2: そう、コンレチェ、カフェコンレチェ、
0: カフェコンレチェ、ね、
2: カフェコンレチェ、カプチーノとやっぱりちょっと違うんですよね、スペインのカフェコンレチェ、うん、カフェラテ
0: でしょ、
2: カフェラテなんですけど、うん、なんかミルクがちょっとこうなんか濃く感じるんですよね、うん、でなんかそれと、
0: うん、
2: そのチョコクロワッサン、うん、日本でいうところ、
0: うん、
2: その組み合わせをなんか10日ぐらい続けてたらそれが好きすぎて、うん、もう帰ってきてからもずっとそれなんですよね。
0: やばいよね。
2: だってそれまでめちゃめちゃアメリカ式だったんですよ、朝が、
0: うん、
2: アサイーとか食べてたんです、うん、で、
0: はいはい、
2: 別に健康のためとかじゃなくて、うん、アサイーうまいと思って、
0: うまいよね、
2: アサイーとフルーツとバナナとコーヒーとか食べて、うん、あとなんかナッツのプロテインバーとか食べてたんですよ、
0: うん、
2: でどちらかというとその脂肪分の多いコーヒーとかデニッシュとかって、うん、まあ、食べたら太ると思ってたから、
0: うん、
2: そのずっともうここ10年ぐらいそれを避けて生きてきたんですけど、う
0: ん、そんなに太んないよ、
1: うん、かん、よくあとさ、なんか女の人とかで、うん、俺の同級生とかでもね、
0: うん、
1: まあ俺の同級生からまあまあもういい年じゃないですか、
0: うん、
1: そうやってまあお肌顔をねそのこう優しく洗顔とかで、なんか俺なんだっけ、その年の割には肌とか綺麗だよねって、どうしてんの、ケアとかしてんのって言われたから、
0: してないよ
1: ね、いや俺ナイロンのあのゴシゴシするたあのあるじゃないですか、
0: うん、
1: あれでぐわーって顔とか洗ってるとかっつってで飯もだから寝る前にお菓子も食うし、
0: うん、
1: アホみたいに食うしっつって、だから甘やかしちゃダメなんだよねってね
2: 違う、遺伝、
1: 遺伝なの。
0: いや、それ

0: 多いと思うよ。
1: 遺伝です。だから要するにもう元々そういう肌の強さで影響しないっていう遺伝だと思う。
2: 面の皮が厚いと。
1: そう。でも逆にだからそのお肌弱くて本当に何やってもダメな人はダメだから。
2: そうな
1: の。それもあるとも、もちろんその甘やかしちゃダメもあるとは思うんですけど、でもほらダイエットとかでも結構。程度があるじゃないですか。もう10キロぐらい減らしたいみたいな時は、やっぱり脂肪をちゃんとカットしたり運動したりとかあるんですけど、最近そこまでストイックに私はやらなくてもいいかなってなってる中ではもういいかと思って今食べてる、
0: だからこの前だって俺あの違うラジオでね、番組でね、あの寝起き悪いと、でハリスさんは寝起き良さそうなんだけど、どうやってそうしてますかって言ってるけどさ、どうやってもそう昔からそうなんだよ、俺は寝起きがいいし、起きた瞬間に俺機嫌がいいの、ほら起きた瞬間に機嫌悪い人いっぱいいるじゃん、ほとんどの人機嫌悪い、特に女性は、多いんだよ、俺が付き合った女性ほとんど、まあ、僕の奥さんは悪くないの、俺の娘は悪いんだよ、だから
2: で俺は知ってるだけに何も言えない
3: わ、俺は
0: もうだから起こされても、ちょっとやっと寝たなと思ったら娘が帰ってきてパパっつって起こされてもニコニコしてるの、それびっくりしてるわけよ、パパいつもすごいね、でもそうなの、なぜかって言ったらそれはね、血流が昔からいいからだと思う、
1: 遺伝、
3: 俺もそうよ、全然平気、パッと起きるし、
0: そう、はい、分かる、やりますって言ってい
3: やでね、今思い出した、もう一個ね、風呂上がりにやることがある、
2: 風呂上がり、
3: 何、風呂上がり、
0: 何、
3: あのね、
0: 奥さんの足にキス
3: 女房の化粧水の乳液、あれをね、ちょっとずつこうガメと俺のお肌に。
2: なんだ俺補充する。
1: いや私も補充すると思った。
3: だからそれから肌ツヤいいで。
1: 化粧ね。化粧水大事。
3: だからやっぱああいうもんはこのぐらいの年齢だと吸収しやすいんだと思って。
1: 大事ですね。大事です。
3: いや笑うけどさ。
2: 言っちゃっていいですか。
0: いや俺もそうじゃ。
1: 聞いてたらどうする。
3: 聞いてないって。聞いてるわけがない。
0: 献身的なことすればと思ったら。
2: 盗んでんだ。
3: いや微妙なこあちょぼっとだけ。
2: それってあれだ。あのなんか肌も良くなるし、ちょっとした仕返し感もあるから。
3: だから違う違う。でもね、なんかねしっかりくんだよ。笑うけど本当にこうなんかそうペタッと感じで、
1: 私もあの姉の化粧品盗んで使ってた、よく怒られてた、
0: そう
1: なんか締め方が雑だからバレる
0: 俺ね何つけても犬に舐められちゃうんだよ
1: それだとね、
0: 俺のだって犬ってたまにうちのベッドで寝かしてあげんだけど、気がつくと俺の顔を5分ぐらい舐めてるね。
2: あれ
0: 美味しいんだ、美味しいのかな、
2: 多分俺もそうなんですけど、うちの彼女はあんまり舐められないですよ、もう俺も毎日寝る前にもう俺の上に乗っかって
0: 舐めるよ
2: な、
0: 舐めるの、
2: しかもなんか何がそんなに切ないんだっていうぐらい
0: なんか可愛くなるよね、
2: そうで俺あの乾燥肌だから、あの冬とか痒くなるんですよ、
0: 俺も
2: そうするとこう、クリーム塗ってるんですけど、そうすると全部舐めて、
0: それが美味しいのかな、
2: いやでも塗ってなくても舐めますよ、
1: だからでも蜂蜜とか塗ったらいい
2: ね、プーさんね
3: 怖いわ、
2: ありが来るわ
1: でも舐められると思ったらなんか薬品つけられないですよね、
2: あそれはあるかも、
0: あんまり悪いものつけられない、
1: ね、体にいいもの、なんかオーガニックなにつけるようになりそうですね
3: 舐められる前提にね、
1: 舐められる
0: 前提に嫌いだって
1: 、そうかもこれじゃない、ちょっとジャンキーな方がいいなるかもな、でもまあコーヒーとかはありますね、だからコーヒーが贅沢でもあり、モチベーション上げてくれるものでもあり、逆にすごいもうなんかテンション下がっててもコーヒーさえあれば大丈夫って思ってます。
0: あとねコーヒーってさ眠くならなくなるっていうじゃん。飲んだすぐだって眠くなるんだよあれ。知ってる？
1: 落ちリラックスしてね。
0: そう。
1: 1時間後とか30分後に効くんでした。
0: そう。
2: 一番いいのはめっちゃ眠い時とかにコーヒーでもいいし眠気覚ましってあるじゃないですか。あれめっちゃ眠くてもダメっていう時に飲んですぐ寝るんですよ。そうするとスッと起きれるんです。
1: ね。
2: 仕事でも。
1: サービスエリアとかでね。
2: そう。
1: で寝てみ
2: る。だから俺コーヒー大好きだからあれだけど、なんだろうな、そのね、俺同じ味がいいんですよ。だからもうあの決まった味。でそうするとそのなんだろうな、こう同じ味とかだと、その分なんかこう自分でも想定してる味だから、余計リラックスできる。
0: なるほどね。
2: は。 ちょいちょい
0: 味変
2: と和食だったり中華だったりイタリアンだったりするじゃないですか。
1: ごめんなさい、ごめんなさい。
3: でもね、俺コーヒーダメなんですよね。
1: まあお茶でもいいじゃないです
3: か。だから紅茶でもいい。煎茶か紅茶。
2: え、女の子は？
3: 違う。煎茶か紅茶。
0: じゃあここで一曲いきましょう。It's a Joe Bana Massap producing a tribute album to B.B. King on his 100th birthday, featuring Chaka Khan and Eric Clapton. The thrill is gone.

0: 今あの音楽聴いてる間ね、
1: ね、うん、いい話が、
2: ひどい話
1: で
2: し
0: たね。いくらまでも言えない。
1: 言えねえだろ。
0: 小さな幸せ。僕あの朝起きて紅茶を作る、別に俺作っては本当に 2,3 口しか飲まないんだけど、うん、その朝の紅茶を飲みながら家をこう見るっていう小さな幸せあるね、
1: うんうんうん、
0: でもその紅茶を作る過程も好きだね。だからコーヒー作るのと同
1: じだね、うん、そうですね、
0: うんうんうん、
1: 俺は誰かな、一人セッションしてたりするとちょっといいかな。
0: 何その一人セッションって。
1: もう目がね、目がなんだっけな、それ一人かみたいな、そういう目で見るのやめてもらえます。あの

0: こう夜とかに、もう今日もうすることないとか、うんうん、もう終わったとかに、はいはい、あの今時だって YouTube とかで、うん、あのギターのソロだけ抜いたバッキングだけとかOKみたいなのあるんですよ、うんうんうん、ブルースとかファンクとか、うんうんうん、で自分でエレキギターとかガンとつないで、うん、要はその一人ブルースセッションみたいな、
1: はいはいはい、
0: うん、それをやってたりすると、うん、ちょっと
1: で いいだろうね、
0: でその時に、うん、別に俺めっちゃギターが上手いわけでも何でもないから、もう手癖で弾くだけなんですけど、
1: うん、
0: あ、今のチョーキング決まったみたいな時あると、うん、気持ちいいみたいな、その時だけちょっと気持ちいい。
1: あ、いいね、うん、それはいいな、
0: うん、
1: だから羨ましいんだ、そのミュージシャンはね、
2: うん、確かに、
1: うん、ブレじゃないですよね。
3: 俺は散歩家庭がてら買い物かな。
0: 散歩家庭がてら。
1: 家庭がてら。
2: 散歩がてら。
3: 散歩がてら。
0: 今無視しようとした。
3: 散歩がてら。
2: 今ね。
0: ちょっと せっかく振ってあげたのに。
2: すごいカットしましたよ。
3: あのね、1キロを11分11秒以内で歩くのがすごく心地いい。分かんないでしょ
0: 今俺も同じ感覚だったけど、うん、さっき声には乗せなかった
2: 。小さな幸せにもいろいろあるん
1: だ。いろいろあります。
3: いや、いちいちいちいちってなんか気持ちいいんだってば、
1: う
3: ん、
1: あ、俺そういうのある。テレビでさ、ちょうどさ12時22分とかさ、うん、すごくやったと思う。
3: そうでしょ、
1: たまにそう見ると、うん、よくね、そんなのあるの
3: か、
1: ね、
3: はい、それが楽しみなわけで、こう答えてくれるわけ、アプローチ、
2: ね、アプローチ
1: を、うん、自分でこう目標用とするわけね。
3: そうそう、
1: なるほど。
3: 1キロこれがある。
2: 寄り添う姿勢を見せる。
0: あれでしょ、全く心のこもってる。なるほど。
3: やってみなさいよ、みんな。
0: いや、でも、そう、うちの彼女もそうなのよ、
1: うん、
0: あのテレビ見えたりとか車のあれで、うん、例えば、まあ、俺が8月12日だから、
1: はいはい、
0: あ、今812だねとか、うん、わーとか言うんだけど、
1: うん、
0: 全くその感覚わかんない。何がそんな嬉しいみたいな。
2: あ、でも自分の誕生日はちょっと嬉しいっていうのはわかります。
3: あ、俺もよくある。
2: 315、うん、誕生日と同じ数字はなんかちょっと、
3: う
2: ん、
3: 嬉しい。
1: 俺はスーパー行った時に、うん、いろんなもの買ったのよ、
0: うん、
1: 7777だったのよ、
0: うん、
1: そしたらスーパーのおばさんがさ、うん、私ね、ここでね30年働いてるけど7777はないわよ。
3: お
1: うおう。俺もすげえと思ってさ、777は結構あるのよ俺、
0: うん、
1: 7777はないのよ、うん、それもさ、それずっと撮ってたの、さ、消しちゃったわけ
0: ね。
3: 完熱しなが
0: ら、その手のって全く何もなくて
1: ない。
0: だって俺スーパー今日のちょっとした幸せは関係ないけど、スーパーで面白かったのは、うちの長男がまだ、うん、なんだろうな、1歳前、
1: うん、
0: あのもう動けない頃、
1: うん、
0: に行ってシャレで、レジのバーコードの、あのお姉ちゃんに「ちょバーコードリーダー貸して」って頭やったらピッて反応して「15円」って出た時はめっちゃおもろかった。お前15円安いとかあって。
3: なるほどね、
2: かわいい話。
0: そう、でもその数、うん、でもあのなんだっけな、その数字をそういうゾロ目とか自分の誕生をよく見る人って、うん、なんかの傾向があるんだよね、
1: ちょっと、あの変なんで、
0: いや、なんかね、いい、なんかでいいみたいよ。
1: そう、
0: うん、うん、って聞いた。
2: でもなんかあの、なんでしょうね、こう例えば今日ここまでやりきったらみたいなの決めるタイプですか、うん、例えば、うん、運動30分やったら、うん、なんかご褒美とか、勉強30分やったらとか。
0: ないな、
1: あんまりないな。
0: あ、俺自分に何かやったらご褒美で、
1: うん、
0: って思ってやったことがない。
2: そう、あとあのお誕生日に自分へのご褒美で何か買うってやったことあります？
0: ない
2: 私もないんですよ。
0: だから俺よくさ、まあここでバンドやってる人がいるからちょっと言いづらい部分もあるんだけど、ね、バースデーライブとかあるじゃない、
1: うん、
0: ね、自分で企画するじゃん、大体やる側が、うん、恥ずかしいと思っちゃう。
2: お
0: ダッサ
1: ッと。それはバンドの誰かがやって
0: くれる。いや、違う違う、ファンとかがよ、
1: うん、
0: なんとかさんのバースデーライブですとかバースデーイベントですってやってくれるけど、やってる本人がさ、今日僕のバースデーライブですだから何やねん
2: あれ、ファンがやるのはいい。
0: いや、ファンが祝ってくれるんだ
2: よ。のはいい。
0: いや、全然ね、うん、だけど大体がやってる側じゃん。俺出たら俺が今日は俺のバースデーライブでようこそみたいな感じじゃない、
1: うん、
0: いや、おめえがやんなきゃ誰も来ねえんだよって思っちゃうの。
2: でもファンとしてはやってくれたら祝いに行けるから。
1: 俺はいつもあれだよ、俺のラジオやってる時は、うん、今日僕の誕生日です。
0: いや、それはいい、うん、だからとって

0: そこに今日は僕のバースデーライブなんで皆さん収録に来てください
1: って、ね、
0: まあ、ないじゃないですか。なんでミュージシャンってみんなバースデーライブってやるんだろうと思っちゃう。
2: バースデーつながりで全然関係ないんですけれども、
0: はい、
2: 私あのケーキがそんなに食べれないんですね、
3: う
2: ん、
3: はい、ホールケーキみたいなや
2: つ、ね、というか生クリームがそんなに得意ではなくて、うん、ケーキはそんなに食べれないんですけれども、
1: 覚えておいてきた方がいいよ、
2: あ、うん、なんですけれどもはい、はい、あのそれを言っていたらみんながバースデーにケーキを
1: こう
2: くれなくなりまして、うんうん、それはそれで寂しいなって思った時があって、うんうん、でなんかそのだからガジェタッチとかやってても、うん、ゆずきさんケーキ苦手だからって言って違う、うん、あのお祝いをしてくれるんですけど、うんうん、なんか今年は一個もケーキをもらっていないからケーキ食べに行こうよって言って、うん、でなんかあのそれを言ったら、うん、なんかケーキが食べたいってゆずきさんが言うからじゃあケーキ食べに行くってなって、うんうん、でハーブス行ったんですよ、うん、5、6人ぐらいで、うんうん、でなんかじゃあ一応ケーキでお祝いだねみたいなことになったんですけど、まあ私がハーブスの中で食べられるのがのミルクレープが食べられるケーキ好きなんですよ、うんうんうん、でただそれじゃなくてなんか季節限定のなんかちょっと違うやつを私がなんか若干の特別感を自分に醸し出し頼んでしまったんですよね、うんうん、それ一口食べて食べれなくなっちゃって、
1: うん、でかいしな、
2: そう、あ、なんかもう、もう大丈夫って言ってすごいみんなに非難されました。
0: そりゃそうよ、だってね、いたんだよ付き合ってたやつで、そのね、あの誕生日じゃなかったけど、あ、ケーキ食べたい、
1: そう
0: 行って、
1: う
0: ん、まあその時俺買ってきたのか、買ってきたの、これから食べたいって言うから、うん、買ってきて3分の1ぐらい食って、もう甘くていらないんで、甘いじゃあ最初から食うんじゃねえよ。
2: で自分が食べたいって言ったんじゃない。そう、
0: しかも理由がよ、お腹いっぱいじゃねえんだ、甘いから。
2: 同じね、
0: アホなんかお前。
2: めっちゃ怒られた。ごめんリンクも後あげるわ。
3: うちはあれですよ、ホールケーキは絶対買わない。
0: うん、もう一生醤油飲んでる。
3: 一個ずつ自分の好きなケーキを誕生日の時にこれがいいあれがいいって言われて、で4つ買ってって、うん、夜みんなで食う。
1: まあそれは一番安全だよ。
0: なるほどね。
1: じゃあここで一曲いきましょう、はい、This is Jackson Browne from 50 years ago from 1976 from the album The Pretender. The number is The Fuse.

0: Well, it's getting late, but we're still with you here at Radio Bohemia. 俺はあと、こう一日、例えば東京に出てたりしたらさ、あの自分に対するご褒美で、じゃあちょっとこう、いいめのカフェ行って、のんびりコーヒーを飲もうかなとかさ、そういうのは自分にご褒美あげるな。で、今読んでる楽しい本を読みながら、優雅な時間を、まあ、10分過ごそうっていう、そういうこう、なんかこう、節目っていうのかな。
1: やりたいですよね。あと一個ありました、なんか贅沢でそんなに言わないやつ、肉。
2: 肉、
1: あの週に1回ぐらいめっちゃステーキとか焼肉とか食べに行くんですけど、
0: 結構多いぜ。
1: ただやっぱりなんかその土曜日日曜日とかに、その我が家はそうだったんですよね。焼肉肉とか週末はお肉食べるっていうのがすごい多くて、でそのやっぱお肉食べない日が続くとちょっと自分のテンションが下がってくるんで、いや肉がいるなって思うし、私あのバッファローキングって横浜にステーキ屋さんあって、本厚木の方にもあるんですけど、そこのステーキすごい好きで、で私普段そんなにたくさんは食べない方だと思いますけど、そこは普通にサーロイン 300g とかを食べる、
2: すげえ。ステーキって400とか食わないですか？
0: 俺はもう150、
2: 俺最低400
3: で、多分200、ね、
1: うちの父が400食べるんですよ。
0: 今でも
1: 85ですけど、
0: すごいな。
1: でもそこのお肉はもうなんか飲めるっていう感じで、多分ロバートさんそこだったら300食べれると思うんですよ。
0: そうか、
1: なぜなら全然食べれない、その女友達もそこ行ったら食べてるから、でそこは結構その並ぶんですけど、夜遅く車とかで行けば全然平気で、0時までやってるから、深夜にみんなでステーキ食べて、
2: いいな、
1: そう、深夜ステーキ、
0: 深夜ステーキね、
1: っていうのは背徳。
0: あと俺よくやってたのは、特にラジオ業界に入り出して結構俺夜遊びしてたのよ。でまあ金土、まあ土曜日、あ金曜日だね、金曜日終わるとそのラジオ局、まあ、JF だったから、麻布界隈、西麻布界隈で、西麻布の、まあ、なんだろう、友達がやってる、っていうか、行ってる間に友達になっちゃったバーとかあって、で、西麻布ってさ、結構陸の孤島で、駅がないから、電車のね、本当に、ローカルの人とか、また知ってる人しか行かないのよ。そうすると、うるさい、人間がいないから、そういうところで、ね、地下にあって誰も知らないようなバーがあったわけ、そこに行って友達がやってるバーで、でいる人たちも結構友達が多くて、そこでこう飲むというのは最高に自分のご褒美だったな。
2: 俺もしかしたらその頃に、いや覚えてないですよ、ハリスさんと西麻布でニアミスしてる可能性はめっちゃある、
0: あるな、
2: だって俺その時に、最初の奥さんの実家が西麻布にあった、
0: あそうなんだ、
2: だからもうしょっちゅうそこら辺にいたから、
0: あそう、じゃあ、
2: そうですね。だって、あれでしょ、まだテレ朝通りとか言われた頃でしょ。
0: そう、
1: 西麻布、
0: 西麻布、ロックンローラーの野郎がいるなとか思ってたからね。
2: そうか、あれ、なんで俺が昼間なのに、こんにちは、ロバート・ハリー、こんにちはって言ってるな、あの人。
1: あとね、最近

0: と友達と面白い贅沢な楽しみをなんか発見したというか、うん、なんかあのこの間友達とね、うんうん、あの桜を見に行った帰りに本屋さんに行ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: で本屋さんに行ったらお互い欲しい本がたくさんあって、うん、で私は

0: ると読まなくなったりするよねと、うん、毎日忙しくてって言って、うん、じゃあもう今から読むって言って、うんうん、そのお酒が飲めて本を読んでも大丈夫そうなソファーのあるそのカフェみたいなところに行って2人でそっから2時間本読みながらそれぞれ飲むっていう、う
1: ん、いいじゃん、かっこいい、それはいいわ。
0: でそのさらにちょっとこう一章を読むじゃないですか、うん、で私はちょっとその鳥類人文の話を見てたから、うん、あ、鳩の章終わりましたと、
2: うん、あ、一章そっちか、
0: そう
2: 頭の中で一章飲んだんだと思って
3: 日本酒ね、
0: お酒じゃなくて、ね、本の、まあ、第一章終わりました、ね、うん、で私は今ここの章終わったけど、うん、今どこまで行ったって言ったら、うん、今ちょっと女性の服飾文化の話をしてて、うん、そのどの時点で女性が袴を履いたかっていうのを今読んでると。で今ここの実践女子まで出てきてみたいな、うん、そうなんだみたいな話で、うん、ちょっとそのお互い時々情報交換して、
1: いいね、
0: でまたちょっと第2章に入って、うん、で終わって食べ物とか運ばれてくるじゃないですか、うん、でその瞬間で、あ、今どこまで行ったみたいな、うん、なんかそろそろ大妻が出てくるかもみたいなのが出てきたりとか、うん、私は今ねなんかそのカナリアの分布とか見ててみたいな、でそのなんか情報交換もちょいちょいして、うん、でとりあえず総まとめも最後で話してこういうお話だったみたいなのを、うんうんうん、
1: 優雅じゃない、ね、
0: そうだから2時間半ぐらいでパッと2人で本読んで、うん、飲んで食べて、うん、全然会話はその自分たちの会話はしてないんだけど、うん、それすごい楽しかったんですよ。
2: いいね、それいいね、
0: 本飲みみたいな、
3: ね、うん、僕はあの年に4回上野科学博物館に行って、
0: はいはいはい、
3: で必ずうなぎ屋さん伊勢っていううなぎ屋さん行って、うん、科学博物館で見た内容をうなぎを食いながら語る、
0: う
3: ん、
0: あ、楽しそう。
1: そのいつも行くようになること、
3: そうそうそう、
0: うん、楽しい、そういうのいいですね。
3: 何その目はやめてくれる。で、まあ大体上野科学博物館あの常設展示でキノコもやってるから、
0: あ、出た、キノコ、
3: キノコも熱く語るわけ、
0: キノコ
1: やばいね、
3: どうかでもそれが多分一番贅沢してるじゃないかな、ね、その日は
0: なんかそういうこう情報を見た後に人と意見交換するって楽しいですよね、うん、そうそうそう、
1: 豊かだね、
0: うん、映画もそうだしね、
1: うん、そういう行った時間はさ、結構ヨーロッパとかさ、うん、そういう文化があるけど、うん、日本とかアメリカってあんまりないじゃない、
3: うんうん、
0: そう
1: ね、うん、今の現代のね、
0: でも、
1: うんうん、作るのがいいと思うよ。
0: そう考えると学校で映画とか見させられて読書感想文書かされてたのあれいい経験だったんですね。
1: 本当はね、
0: 本当はね、うん、ちょっと嫌だったけど、うん、なんか感想とかいちいち書きたくないって思ってたけど、
3: わかるわかる、
0: でもあれなんかこう感想文じゃなくてディスカッションの方がいい、
2: だからあの印象を伝え合うっていうか、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: で、あんたはそう思ったみたいな、
0: そうそうそうそう、うん、
1: では今日はこの曲でお別れです。 Ronnie Jordan の After Hours。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and you're my three lovely partners
0: 伊吹ひろみと
2: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
1: And so we hope to see you next week. Bye bye.
0: Bye bye.
4: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

JOZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣サンサンラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人がアカネサス人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあこんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森雅則です。そしてですね、今週もいや3人なんですけれども、素敵なゲストの方に、ね、お越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: よろしくお願いします。ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。
2: はい、はい、まあ、大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、
3: そうですね、初めましてですね。
2: はい、吉良さん、赤尾さんに関しては真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんと呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶり
3: に、ね、20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
2: い、あんまりお会いしてないですよね。
3: ついこの前劇場で ね
2: ちょっとね、まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
4: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。そう、自己紹介、
2: 本当に簡潔でありがとうございます。だから何みたいなのありますもんね、
4: は
2: い、
4: 自由気ままに生きてます、
2: はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、はい、舞台で共演させていただいたのは。
4: 5年とか前、
2: まだそんな前ですか
4: じゃないですか。5、6年。
2: あ、そんなもんか、
4: はい、ゴーストの憂鬱ですね。
2: 5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、真麻さんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
4: はい、ありがとうございます、
2: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、

0: 本当感謝です、うん、感謝です。
1: いやいやいや本当に大きくなってますよね、僕が言うのもなんですけども。
0: 皆さんの応援のおかげです
1: よ。いやいや、さすがです、ね。はい、そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
1: よろしくお願いします。
2: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいています、
1: はい。以前はグループで音楽活動されていたっていうことですね。
2: そうですね、もう長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
1: う
2: ん、
1: はい、
2: そこから
1: あら、
2: はい、
1: ついこの間の話ですよね。
2: もうついこの間ですね。
1: それはあれですか、やっぱ音楽性とかいろいろあるんですか。やっぱ
2: まあまあいろいろよくありますよね。ああ、グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
1: でも10年間続いてたっていうことですから。
2: そうですね、
1: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
2: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあなんか結構地方周りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うんうんうん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、うんうんうん、今は一人になったということで、はい、
1: うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
2: あ、そうですね、マイティという名前で、
1: は
2: い、
1: そして役者の時には大沢俊光。
2: はい、大沢俊光で
1: っていう名前で
2: いただいております。
1: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるって。かっこいいですよね。
0: 二刀流です。
1: 二刀流でね。うん、キラさんは他に何か名前ないんですか。
3: あ、僕はスターっていう名前でやって
1: ます。久しぶりに聞いたわ、スターっていう響き、はい、誰に言われてるんですか、スターって。
3: いや、聞こえてくる声
1: がスターだ、お前はスターだ、はい、ということなんですね。そうです、
3: 言われたことないですけどね。
1: 内なる声がね、
3: そうそうそうそう。
1: じゃあスターキラというか、ね、よかったです。
3: そう、なんか星がね、キラキラしてるじゃないですか。
1: 星はね、
3: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕、キラの代わりに。
1: あ、そっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
3: そう
1: あ、そうなんですね。
3: でも本名がキラなんで、
1: はいはいはいはい、
3: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
1: でもまあキラはキラ光助の助の方ですからね。
3: はい、はい、そうです。
1: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね。
3: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします。
1: 血つながってんのかなって感じですね。
3: いやでも本当に、はい、辿っていけばあるかもしれないですよ、
1: はい、これリアルな話、
3: リアルな話、
1: あるかもしれない。
3: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
1: はいはいはいはい、
3: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
1: ええ、
3: で本当そこの村に一個だけあるお墓があって、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家がブワーって名前、
1: はいはい、
3: あったんで、辿ったことないんですけど、一、うん、回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
1: 思
3: って、
1: うわー、ちょっとこれ、なんですけど。
3: そうです。で、年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです。うん、僕じゃなくて。
1: すごい、あるかもしれないですね。
3: そうなんですよ。
1: ちなみに、浅野って名前は嫌いなんですか、だから。
3: あ、僕はもう、
1: うん、浅野さんってあんま好きじゃない。
3: そんなに、うん、はい、でも周りにいないです。うん、
4: まあ、朝乗って人が有名な女優さんがね、
1: はい、
3: 直接は関係ないんで。
1: いやー、そうですか、はい、でもそれ面白いですね、
3: はい、
1: 一回辿ってみるといいかもしれない。
3: 一回辿ってみたいんですよね。
1: 珍しいですよね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
3: ちょっと、
1: ね、
3: 何度も言いますけどね。打ち取られないように頑張ってるんです。
1: そうですね、はい、そうですね、はい。そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、
5: はい、
1: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
5: 我慢します。
1: 我慢しましたよね。
5: はい、森くんに言われたんで、
1: うん、はい、まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
5: まあお知り合いになるというか、ね、まあ、お付き合い、そうですね、
1: させていただいて、
5: そのぐらいになるよね。森くんがまだ本当可愛かったからね、
1: はい、そうですね、よく言われてました。
5: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
1: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ。出会った時からですよ。そんなこと言いますみたいな。 30

0: 私は森くんの演技っていうか、はい、まあ、先ほども言いましたけど太地喜和子さんって方に、はい、私も18の頃からずっと育てられてて、うん、芝居っていうところ、まあ新劇ですけどね、はい、で森くん初めて見た時こいついい芝居すんなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのがもう思い出なんで、
1: ああ言われたことなかったんですけど、
0: それ言ったよ
1: 言ったよ、まあ、真麻さんはね昔はのその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、
0: まあ、さらにはっていうね、一時はホテルニューオータニでね、うん、ね、日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、タップチップスっていうところで、うん、天宮亮を、はい、倉本壮さんのドラマでね、昨日から死別でで、私マネージメントとして最初にデビューさせたのが、うん、天宮亮でしたから
1: ね。え、もういろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていうね、
0: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、うんうんうんうん、一番育てないですね私が。
1: そんなことないですよもう芸能界に入った時からも育ってましたから、
0: やめてください。じゃあまあね、本当に いろんなね、それこそ黒柳徹子さんであるとか、うん、はいはいはい、宮明宏さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ他にも、うん、まあ、太地喜和子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、不思議ですよね、うん、一番最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが、うん、今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ、うん、その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、うんうんうん、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうだったんですね、
0: 最初。
1: それは61年前
0: そう、東京が分かってない頃すごいよね、
1: すごいですね、
0: すごい、まあ出会いっていう、うん、まあ、彼たちにも教えたいし、うん、森君なんかはね、うん、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね、出会うことがあっても続くかっていうのは、うん、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
1: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいくね、何かもないとね、というのがありますよね。
0: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩、年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりね、こびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうんうん、でその人の才能に惚れろ、私はずっと、うんうん、役者たちを、うん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
1: 大丈夫ですよ、もうだいぶ喋ってますから、ね、いや
0: でもなんか、うん、森くんはね、メトロノームみたいな顔するんです
1: よどういうことですか、
0: なんか、こうカチカチカチカチって今何分ですよってい
1: うあ、それ出てます、僕
0: そう出てる、
1: うん、大丈夫です、今7分ぐらいしか喋ってないでもそのね、真麻さんにお二人出会えて、はい、っていうことで、はい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、真麻さん最初会った印象ってどんな感じでした、
2: うん、いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議、ハテナです、
1: ハテナです、
2: ハテナです、
1: わかりますわかります
2: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、
1: うん、見に行った時に、
2: はいはい、時に初めてその時に真麻さんを紹介されて、うんうんうんうん、で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよね。
1: あ、終わった後にじゃあちょっと
2: 劇場とかそういうとこではなく、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思って、もうそれが第一印象です。
1: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、はい、で真麻さんに今はお世話になっているということですね。はい、何かいい影響ありました？いやでも聞き方悪いですけど、
2: 本当にだんだん何ですかね、大きい舞台というか、はい、いい仕事、うん、っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
1: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
2: 本当ですか、登れてますちゃんと。
1: あ、登ってます。
2: あ、よかった。
1: 登ってますよ。
2: よかった。
1: いや、だって、そんなでかいところにみたいな。だから、真麻さんから情報は僕いただくんですよ。はいはいはい。行けてないこともあって申し訳ないんですけれども。すごい大きい階段登ってるし、みたいな。それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がっていってるじゃないですか。
2: そうなんですかね。
1: いやいやいや、だってスターでしょ。そう
2: ス
1: さ
3: キラキラの、
1: ね、ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、
2: はい、
1: まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなことって、
2: いや本当そうですね、やっぱ、うん、なんていうんですかね、周りの反応がちょっと、うん

0: ちょっとずつ変わってきますよね。
1: なあでしょうね、はい、でしょうね、はい、うん、なんて言われます？
0: いやでも本当すごいねっていうの、はい、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、うんうん、なんかね、
1: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなってったりとかしてます？
0: はないですね。
1: あ、全然ない、
0: はい、
1: あ、それ素晴らしいですね、
0: はい、
1: 楽しいが
0: 楽しいです。
1: へー、
0: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで。
1: はいはいはい、まあまあ大事ですよね。
0: はい、
1: なんか今の中、今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます？
0: あの、今はやっぱりその舞台が多いんですけど、
1: うん、
0: やっぱ映像の方も行きたいですね。ドラマとか映画とか、
1: うんうん、
0: はい、
1: いやでもね、役者やりたいっつってなかなかね、その階段を登れる人も、
0: はい、
1: どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、廊下を歩くことはできるけど、
0: はい、
1: 階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
0: まあそうですよね、
1: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、
0: はい、
1: おつまずいちゃう人もいれば、
0: はい、
1: ね、
0: はい、いろいろいますね。
1: すごいなと思いますよ。
0: あ、ありがとうございます、ね、もう本当、
1: で大沢さんも実はお会いして、はい、
2: そうですね、
1: 実はもう役者をやれと、
2: はい、
1: 真麻さんの方から言われて、
2: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、
1: うん、はい、あそこじゃないですか、もしかして、あの地下に入るあそこのカフェ。
2: 大体
0: 僕あそこに呼ばれる。そう、森さん専用じゃないですか。
2: 森さん専用カフェ。
1: 俺いつもあそこ、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
2: 僕違うとこ。
1: あ、違うとこですか。
2: 僕
1: 地下じゃないんで、ね。
2: 地下じゃ、あ、でも地下は、うんうん、たまに。
1: あ、あります
2: ね、はい、
1: あそこですよね、
2: あそこです、あそこにはたまに呼ばれるんですけど、
1: お会いしたのは
2: 違う、上に上がる、
1: 上の方だったんですね、
2: はいはい、
1: そこでお話しして、
2: お話し、はい、させてもらって、
1: でまあアーティストやってますって話ですよね、はい、そっからでも役者に転身。
2: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、
1: うんうんうん、
2: グループが終わってしまうっていう、
1: うんうんうん、
2: タイミングで、
1: はいはいはい、
2: まあなんか会ってみなよって、
1: うんうん、
2: あのお父さんの、
1: うん、
2: あのお友達さんが真麻さんとお知り合いだったんで、
1: はいはい、
2: 会いに行きますって言って、
1: うんうんうん、
2: お父さんと二人で、
1: うん、
2: あの真麻さんと会って、
1: うん、
2: でなんかこうどうなりたいのみたいな、
1: うんうん、
2: 言われて、
1: はいはい、
2: いやスターになりたいですみたいな、
0: お俺だ
1: 俺だ、本当俺だですねあ
2: でも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと、いや何ですかね、あの音楽もそうですけど、
1: うんうん、
2: なんか表現とかがすごくずっと好きで、
1: うんうん、
2: なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、
1: うん、
2: なんか表現すること、
1: はいはいはい、
2: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、
1: うん、
2: 食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
1: ね。まだ10年ですからだって正直
2: そうですね、
1: うん、
2: だからなんかまあ本当それでまあ初めての舞台、
1: うん、
2: じゃあこの日舞台があるんだけど、
1: うんうんうんうん、
2: 出れるみたいになって、
1: 出ますと、
2: 出ます、もうすぐ出ます。
1: それすごいですよね、だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか。
2: 本当にだから初舞台を
1: ねえちょっと普通だったらビビりますよね。
0: そうですね。
1: ね、
0: ビビりますね。
1: ビビりますよね。今までやってきたものがね、
0: はい、
1: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか？
2: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
1: うん、
2: そのなんかどちらかというとなんか面白いなみたいな、
1: ああ
2: 面白いよみたいな感じになってしまうんですよ、
1: はいはいはい、
2: 何してても。
1: なんかお二人じゃあなんか似てるところあるんじゃないですか、なんか全てを楽しんで、
0: ねね
1: はい、楽しんじゃ う,
0: そうです、ね
1: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ねはい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあいい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うん、うん、楽しみ方を知ってるというか、
0: まあそうかもしれないですね
1: 人のこと喋ってますよね
0: なんか昔から変な話、
1: うん、
0: 緊張っていうのが好きで、
1: あ好き、
0: はい、はいはいはい、僕ずっと野球やってたんですけど、
1: ね、
0: うん、もうその今までで一番緊張したのが、
1: うん、
0: 全国大会のベスト4の時の、
1: うん、すごい、
0: うん、もう最終回の2アウトの打席とかだったんですよ。
2: いやすごい
0: で野球とかって、はい、その、まあ、チームで戦うっていうじゃないですか、うん、でも打席入るともう個人なんですよね、

0: ああなるほどね、
1: はい、
0: まあ背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですからね。
1: そうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
0: うんうんうんうん、
1: まあ、舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、言ってもなんか、
0: うん、
1: 変な話、失敗しても周りカバーしてくれるんじゃないかなみたいな、
0: ありますよね、
1: うん、って思うと、うん、なんか背負いすぎず、はいはい、いい緊張感でできるなっていうのはありますね、う
0: ん、ああなるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
1: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだ、うん、みたいな。
0: おうおう、ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張していることって今までは出てこなかったんですか？
1: ないですね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: そこが一番だったんですね。
1: そうですね。
0: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
1: そうなんですよだから、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが、
0: ね、
1: う
0: ん、だってあんまり表情変わんないですもんね、キラさんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
1: はい、
0: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
1: あ、そうですね。
0: でも内面は分かんないですけど、もちろん ね、はい、ね、
1: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、う
0: ん、緊張しているからねそこがね、はい、指標なんですね。
1: そうですね。
2: ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
0: あ、いいですいいです。
2: なんだ、はい、実はあの2年前、
0: はい、
2: アガサ・クリスティの作品で、はい、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、
0: うんうんうん、
2: 顔合わせがあったんです。衣装合わせ、顔合わせっていうのが、うん、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、はい、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと固
0: い、カチカチになっちゃって、
2: うん、もう大木になってましたね、
0: うん、大木、大木、
2: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、
0: うんうんうん、
2: だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、
0: うん、
2: その方と一緒に舞台が踏めるってことで、
0: うんうん、
2: もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
0: う
2: ん、
0: はいはいはい、往年の
2: 平均年齢が69か70歳、
0: うん、
2: キラはもう特別若くて30代ですね。
0: そうですね、30代でね
2: だからそれでまあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、
0: はい、
2: その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますってご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、
0: うん、
2: もう役者が会う時に、お前さん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、はい、相手は41年かな35年かなとか
1: もう同窓会みたいな。
0: そうね、ね、
2: それでもう次から次からキラは横にいて、私はその紹介するんですけど、
0: はい、
2: マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
0: よ。ですよね、ですよね。
3: 親が出会ってるかどうかも
0: わかんないですからね。おじいさん世代ですもんね、おじいさんおばあさん世代だもんね。
2: でも、う
0: ん、
2: まあね、その作品で、
0: うん、
2: まあご存知のように山本陽子さん、稽古入る前に急死されちゃったんですよ、
0: うんうんうん、そうですね、あの時ですね。
2: で、
0: うん、
2: まあ代役ったら、うんうん、あの失礼な言い方ですけど、
0: うんうんうん、
2: 夏木陽子さんっていう女優さんが代役、そのとってもいい人だったんですけど、
0: ね、うんうん、
2: で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、
0: うんうん、
2: 中国四国地方2ヶ月間に、
0: うん、
2: アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」
0: うん、
2: 巡演しますので、キラ出演してますので。
0: あ、そうなんですか、
2: はい、
0: すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
2: はい、
0: ああ素晴らしい素晴らしい。うわ、
2: もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、
0: はい、
2: キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、
0: うん、
2: アガサ・クリスティが、
0: うん、
2: あの東京公演は一昨年にあって、
0: はいはいはい、
2: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、
0: うん、
2: もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、
0: うん、
2: その仲間に入りたいって意外な、そういう作品ですしね。
0: 大沢さんは一緒にどうですか、一緒についてって
2: 、いや、稽古にね、
0: うん、
2: 立ち合わせて、
0: うん、
2: プロンプやらせたり、
0: うんうん、
2: あの高齢のおじさま、
0: うん、
2: 昭和のスターさんが、
0: うん、
2: 80代になって出られるから、
0: うん、
2: やっぱプロンプも必要ですからね。
0: いや、あ、でも勉強になりますからね、すごくね、プロンプ ね、
2: うん、
0: 本当にね、
2: まあそういうことはさせます、う
0: ん、
2: 必ず。
0: ああ、いいですね、なんかどんどん広がっていきますね。
4: そうですね、
0: 未来がね、
4: 本当だから、
0: うん、
4: ずっと今

0: 新しいことばっかりこう、経験させてもらってるんで、もう一番楽しいですね、
1: そうですね、はい、キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね。
2: そうですね、僕大阪出身なんですけど。
1: あ、大阪なんですか。
2: はい、
1: はいはいはいはい。
2: でも大阪での公演とかもあるんで、やっぱり今までのが東京だけなので、やっと地元のみんなに
1: 凱旋帰国ね
2: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよね。
1: 大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか。
2: はい、その地方とかで、ツアーとかで行ったりして、九州だったりとか東北とか、ほんとねうまいこと近畿避けるんですよ。
1: まだだぞと。
2: そう、まだ早い
1: まだ早いぞ、
2: まだ早いと。まだそこの
1: 階段ってないぞと。スターになってから行け
2: と。そうそうそうそう。やっと
1: やっとですね。はい、まあ実はその話も伺いたいんですが、今日はね、今ねお話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね。
2: はい、
3: はい、
1: 喝采イブのすべてよりという、はい、このね、はい、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
2: そうです、すごい作品です、
1: 簡単に言うと、ちょっとあの補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年ということなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、アカデミー賞6部門受賞された、この原作がこの映画でありまして、その後後にですねブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、トニー賞なんと5部門受賞と。でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に上演されるということで、すごいですね。アカデミー賞6部門トニー賞5部門という。
4: そうなんです。まあ、昭和時代の方だったらもちろんね、あの生の映画イブのすべてもそうですけど、
1: はい、
4: アプローズは、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、日本の昭和の大スター越路吹雪さんが主演で、日生でロングランで大、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、もうこの原作はとんでもない作品なんですよね。本当本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ。
1: あ、そうだったんですね。
4: そうなんです、はい、やっぱりそれで、まあ今はね、台本ってシナリオは当たり前のように、もう70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに感想を聞いてほしいんですけど、
1: はいはいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
4: はいはい、
1: 台本はもう手元に渡って、
4: あります、
1: 読んでみていらっしゃると、
4: はい、
1: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね。
2: まあ、内容的には、今回主演が池畑慎之介さん、
1: ピーターさん、
2: はい、はい、ピーターさん、のマーゴ役がもう大女優さんなんですね、
1: はいはいはい、
2: でそこに、吉本美代子さ
1: ん
2: が演じられるイブっていう、
1: イブ役、
2: はい、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃって、っていう、まあ女性のなんかあるじゃないですか。
1: ありますね、はい、ありますね。
4: 映画と映画のイブのすべてとアプローズは、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、イブが相手役、まあ、ダブル主役なんですけど、相手役として、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、女の戦いです。
1: 戦いになるんですね、今度はね。
2: その二人を中心に巻き起こっていくと、
4: はい、妬み、嫉妬、女、怖いですよね。
1: もうその単語だけでゾッとします
2: よ。でも近づきたくないですよね。
4: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
1: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、
4: はい、
1: そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
4: そうですね、
2: はい、
4: でもね、喝采っていうとついね、千秋直美さんのこういう、
1: はいはいはいはい、
4: 思うんですけど、まあ、この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、あの翻訳されてるんですけど、彼女の中ではアプローズであり、イブのすべてが、やっぱ日本の題名にするんだったら、ストレートプレーだったら喝采っていう、やっぱりね、あのファンの方に 応援

0: される大スターの物語っていうか、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 男から男へっていうすごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってももう見やすいっていうかね、
1: うんうんうんうん、
0: 今の現代の大沢が、うんうん、あの彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: 大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか、
2: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたこと、うん、聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
2: だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか、うん、余計そのなんかまあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、はいはいはい、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、
1: うんうん、
2: なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな、
1: うんうん、あ、逆に見てみたいな。
2: そうです、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていうなんか
3: 結構楽しいですよね。
2: そう、なんかそれはすごく、
0: いやでも、ね、自分も思うけど、やっぱりピーターさんね、ピーターさん、はいはい、多分役者としてこうやって舞台出られるの多分10年ぶりぐらい
1: そうですか、
0: だと、あの日生で越井吹雪さんの物語でメインやれ、
1: うんうん
0: うん、もうその時もね再演もされて、
1: うん、
0: 高畑淳子さんが相手役で、うん、すごい大スターさんだから、私なんかは池畑慎之介、まあ歌手ピーターとしてデビューして、
1: うん、
0: 役者として池畑慎之介でずっと経歴ずっと私親しくもしてるからよく知ってるんですけど、うん、羨ましいです、この吉良達也とかさ、大沢俊光が、そんな人と同じ板の上で吉良なんて間近なところでセリフをやり取りできるって、はいはいはい、それをね私はまあマネージャーとマネジメントとして、
1: うんうん、
0: 嬉しい話、
1: うんうん、
0: 夢の実現ですよね、
1: うん、そうですね、
0: 本当芸能界といえば、うん、今大沢が言ったんですけど、
1: うん、
0: 芸能界にはいろんなことあるんだろうなと、私も経験しました
1: ですよね、表も裏もね、
0: いや、うん、裏はいいです、我慢が、うん、裏の人生は我慢ですから、
1: うんうん、
0: 私も表の時代があったんで、
1: ね、
0: 数えきれないスターさんと一緒に仕事やってきましたからね、
1: まあ、実際に今ね、そのキラさんもその道を進んでいますけど、いわゆる舞台も大小あるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: 大きいからいい小さいからダメとかそういうことではないですけど、
0: はい、
1: いわゆる小劇場と、いわゆるこういうピーターさんであったり吉本さんであったりとか、
0: はい、
1: ね、そういった方たちと一緒にやる舞台って何が一番違うなと思います、は
3: い、でもやっぱり、うん、そのね、こういう名前のある方たちと、
1: うんうん、
3: 大先輩の方たちとできるっていうのは本当にその、うん、まあ、お芝居をすごい勉強できるなっていうのが僕の中ではすごいあって、
1: うんうんうん、
3: で多分お客さんたちも見慣れてる方が多いので、
1: うんうんうん、
3: どっちかというと僕のイメージですけど、
1: うん、
3: その反応が分かりにくいというか、客席も遠いし大きい会場だと、
1: はい、
3: でもその小劇場とかだと、うん、もうほんと板の10センチところにつま先あるみたいな感じじゃないですか、
1: ね、近いですよね距離がね、
3: はい、なのでそのお客さんのその反応がダイレクトに、
1: うんうん、
3: 感じれるっていうのと、
1: うん、
3: 変な話、自分がその納得してないけど、
1: うん、
3: なんかあるじゃないですか、演出家にこう言われたからこうやりなさいみたいな、
1: はいはいはいはい、
3: でそれをやって自分は違和感あるのに、
1: うん、
3: お客さんが、うん、わーっとかって反応があれば、うん、やっぱこれが正解なんだとか、自分が納得してやってて全く反応がなくて、うん、あれ納得してやってんのにこれ違うんだっていうのもまた勉強になるしっていう、違うところでなんか吸収できるものはありますね、
1: うんうん、役者さんからなんか直接いただいたアドバイスなんて今までもあります？
3: はい、ありますね、はい、
1: うん、なんか生きてるものってあります？
3: あ、もうそれこそ、うん、生きろ、
1: あ、舞台上で
3: もう作品の中で生きろ、
1: うん、
3: で、
1: うん、
3: 僕らからしたらその初日、
1: うん、
3: 中日、千秋楽ってあるけど、うん、お客さんはその1回しか見ない人が多いから、うん、初日から千秋楽芝居をしなさいって言われました、
1: うん、
3: はい、
1: そできたらね

0: あのやってるつもりなんですけどね。
1: わかりますよ、わかりますよ、
2: 今ストレートで森くんのストーン
1: いやできてるできないじゃなくて気持ちはわかりますよね、
0: はい、
1: ね。でも生きるってどういうことなんですかね。
0: ねえ、
1: うん、
0: 僕もそこはうん、ちょっと模索中というか、
1: うんうん、
0: まあ、自分の中ではもちろん雑念もなく生きてるつもりなんですよね。この前ちょっと共演させていただいた河野太郎さん、
1: はいはいはいはい、
0: がもうずっと生きるっていうのをテーマに舞台をやってるっていうのをおっしゃってて、
1: ああそうなんだ、
0: はい、
3: すごい、
0: うん、
3: 生きるか、
0: はい、
3: 面白いですね。でもその一つのワードがちょっとね大きくてね、
0: はい、
3: どうちょっと飲み込みづらいんですけど、でもやっぱテーマですね、
0: はい、プライベートもちゃんと生きれてるか分かんないのに
1: そっからじゃないですかね。
0: そっからですかね。
1: そっからですかね。いやでも舞台だからこそまたね違う生き方ができて、はい、今までは置いといて、はい、プライベート置いといて、はい、うん、どう生きるかをね模索できるし、もう一個の人生が歩めるから面白いかもしれない、ね、
0: なんか違う自分じゃない生き方というか、うん、感性というか、うん、なんかそこに触れれるのもまあ勉強だなと思って、うん、
1: なるほどね、
0: はい、
1: なんか土俵違いますけど生きるって意味ではその音楽でもね、はい、やっぱそこにはメッセージもあるし、うん、さらにはリズムもあるし、はい、でお客さんを巻き込むっていう意味でも、はい、いろんな生き方ができると思うんですけど、10年間はどんな生き方だったんですかね、音楽としてはね。
4: いやでも、うん、なんかそれこそ始めたての頃って、うん、まあ、お客さんもそのいない状態でライブしたりとか、うんうん、でやっぱりなんか僕たちもこうなんかスカウトしてもらってやり始めたんで、なんかすごい 若いこう思考というか、うんうんうん、なんかそれこそこうただ人気者になりたくてただやってるみたいな、うん、
1: はいはい、
4: だからなんかかっこよければいいみたいなとか、なんかそういうのがこうやっぱ若い時は多くて、でもなんかこうやっぱり自分で曲とかも作るようにどんどんどんどんなっていけばいくほど、やっぱこう自分で生み出したものがなんか子供みたいに思えるんですよ、
1: うん、
4: でそれをこう可愛がってもらうじゃないですけど、お客さんがそれを聞いた時になんかすごくこう背中を押してもらったとか、本当にこうよくあるじゃないですけど、うん、みんなやっぱ曲に元気もらえるって本当にすごくめちゃくちゃそれを言ってもらえる環境にあることがすごくやっぱり感謝だったんですよ。だからなんかそれをこうダイレクトに聴きながらやっていくと、こう僕的にはこう音楽ってなんか自分もまあ助けられた経験ありますし、
1: うん、
4: まあ、これからもこの音楽もそれそうですし、
1: うん、
4: 初めてこの間こう役者さんとして、うん、あの舞台に立たせてもらったんですけど、なんかまあ僕が演じてますけど、こうファンの方たちはその、うん、なんか普段やってなかったことをこう一生懸命やってるっていう姿に感動してもらえたし、
1: うん、
4: なおかつやっぱりなんかそれでこう初めて舞台見に行きましたみたいな、
1: うん、
4: 僕が出たから初めて見に行きましたみたいな、うん、でもめちゃくちゃ面白かったですみたいな、
1: うんうんうん、
4: でやっぱりなんかそれは音楽と一緒で、もう舞台からこう何かをお客さんに届けるっていうのがこう共通してあるんで、だからなんかまあ表現っていう形ではなんかすごくもう音楽もそうだし、役者のこの演技するっていう、こう演じるってことはなんかすごく共通点があって、
1: うんうんうん、
4: だからなんか本当に勉強ですね、本当に
1: 勉強ですね、
4: うん、だからなんか僕そうですね、でも本当に一番だからまだ1回しか舞台に立ったことないんですけど、
3: あもうこれからです
4: よ、はい、うん、もう本当にだからなんかその1回ですらすごくもう楽しくて、
1: はいはいはい、
4: だこれからなんかまあこう今回もこの舞台出させてもらうんですけど、まあなんか人としてもこう成長できるなって、
1: はいはいはい、
4: もう確信をしてるんで、
1: うんうんうん、
4: だからすごい楽しみにやっております、
1: うん、でも音楽だとまた生みの苦しみがあり、はい、そして自分で生んだものをまた表現っていうのと、脚本というセリフがある中で、はい、まあ、それも生んでいくんですけど、はい、その本からね、はい、またちょっと違うものになってません？
4: そうですね、うん、なんかだからすごい変な感覚だったんですよ、
1: うん、
4: 音楽は、まあ、もちろんこう入り込むんですけど曲にも、
1: うん、
4: でもなんか自分を表現していく、
1: はいはい、自分をね、
4: はい、
1: うんうん、
4: もう本来の自分をそうやっていくんですけど、
1: うん、
4: 役を演じるって、
1: うん、
4: なんかこう 違う人になるじゃないですけど、うんうんうん、

0: からなんかやっぱすげえなーって、うん、余計なんかこう経験してみるとあこの人たちすげえなーとか、うんうん、あとセリフ、
1: うん、
0: なんであんなに覚えられんのっていう
2: それキラさんに聞いたのです
0: よ。俺はすごいもうマジでもうなんであんなに覚えられんだろうっていう、
1: うんうんうん、
2: それは俺も思います。
1: よく覚えるよな。
2: よくめちゃめちゃ覚えてるじゃないですか。
0: そんなことないですよ。必死っすよ。どうなってんだろう
1: って。よくさらって言えんのね。
2: なんかコツあるんですか。
3: いやいやいや、もうさらっとやってるじゃないですか。
2: やってないっすよ。
3: いやでも本当にどこの現場行っても、あのセリフ、覚えるの多分一番遅いんですよ。
1: そうなの。
3: もう稽古とかで回数重ねてやらないと、
1: はいはいはい、
3: もう入らなくて、
1: も
3: う家でもうこれ完璧に覚えたと思って行くじゃないですか、
1: うんうんうん、
3: あ全然出てこないってなっちゃうんですよ。
1: だから、ね、昔永瀬さんの話聞いたことがあって、はい、やっぱ売れっ子だから3冊4冊とか台本持ってるんですって、うんうんうん、で1回読んだらセリフ入っちゃうとか言ってて、
3: いや
1: そんなことあるのと思って、
3: そういうやついるんですよ。
1: へ、
3: 一回ね、うん、そのツアー行った時にバスで行くんですけど、
1: はいはいはい、
3: 隣に後輩が座ってたんですね、
1: はい、
3: で、あのそのツアーが終わったら、うん、その東京での本公演があったんで、
1: はい、
3: ちょっと台本読み合わせやってみてって言って、
1: うんうんうん、
3: 一回台本渡したんですね、
1: はい、
3: じゃあワンシーンそれで全部覚えるんですよ。
1: すごい
0: マジです
1: ご
3: いすごいですよ本当に。
1: 何だろう、
2: 役者じゃなくて違う仕事じゃない
3: かと思うんですけどね。めっちゃ時短じゃんと思って、
1: うんね、時短ね、はい、本当ですよね。すごい。それってなんかコツがあるんですかね。なんですか、才能なんですかね、それもね、記憶っていうのも ね
3: 多分ポイントつかむ才能じゃないですかね。
1: あ、まあでも舞台で記憶、なんかセリフが飛んだとかっていうのは別にキラさんだってないわけでしょ。あったことあるん
3: で、でも、
1: うん、
3: この5、6年目だった
1: うんうん、
3: そういうのはないです。
1: あ、そうですか。
3: それこそマーザさん、
1: うんうん、
3: 一緒になってから、うんうん、もうそういうのにあるのはプロとして恥だからっていうのすごい言われてるんで。
1: そうですね、
3: そのマーザさんにお世話になる前は、
1: うん、
3: 本当10行ぐらいの説明台詞があって、
1: うん、
3: しかもまだ舞台2回目か3回目ぐらいの時ですよ、
1: うんうんうん、
3: 2行読んだら、
1: うん、
3: あとの8行ぐらい飛んだんですよ、
1: う
3: ん、だから8行を、うん、だからだっていう4文字で書かせて
1: 8行だからだって
3: だからだって言ったら相手もえってなって相手が失敗したことみたいになっちゃって、
1: ね、
3: 申し訳ないなと思って、
1: まあ、しょうがないですよ、
3: はい、
1: 僕も舞台出ててその20行ぐらいあったのかな、
3: はい、
1: それを前の人が喋って僕らその後出るみたいな、
3: はい、
1: でたまたま先輩と僕2人がその後出るんですけど、もう先輩なんかまだメイクも直してるんですよ、
3: はい、
1: まあもうだって長いじゃん前のセリフとかつって一人で喋りだからつって、うん、たらあれって聞いてたらあれちょっと待ってもう後半の方喋ってるぞ、さっき始まったばっかなのにと思って、
3: はい、
1: やばいやばいっすよやばいっすよやばいっすよと思って本当に十何行飛ばして最後の2行だけ言ってもう俺のうわーパッと出てってみたいな、はい、うわ迷惑ですよ
3: その説は申し訳ございませんでした。
1: でもねやっぱそういうのありますよね、
3: はい、
1: 昔ね聞いたのがね、唐沢さんでさえあの俊明さんでさえ、はい、舞台上でセリフがもう真っ白になっちゃったらしくて、その時に勝俣さんも一緒に出てたらしいんですよね、はい、あの勝俣さん、そして途中でああ忘れちゃったっつって裏にポッと入って、
3: はい、
1: で台本持ってきて、
3: はい、
1: 唐沢さんにここだから今やってんのつって笑いにして、
3: はい、
1: じゃあ勢いよーいはいっつって、
3: はい、
1: 始めたんです。お客さんももう大拍手で大笑いになってでもそこで集中力途切れることなく、
3: はい、
1: また舞台が始まってったみたいな、
4: もう8割人間性と運ですよ、
1: うん、
4: だって生の舞台でそんなありえないもん、
1: ね、考えられないですけどね、
4: うん、私は、うん、もう一つだけもうあの自分のね役者人生の中で一番思い出にあったのが、
1: はい、
4: NHK から外国に住んでてね、
1: うんうん、
4: 国際電話で連絡があってで面談して出ることになった、
1: うん
4: うん、私が芸能界に復帰する3年間辞めてもうやらないって言ってたのを復帰する原因になったのが、
1: うん
4: うん、NHK のメイクアップっていうドラマで、
1: うんうんうん、
4: 北尾路欣也さんが入ってで、はいはい、2番手白龍さんがいらっしゃって、うんうん、倍賞光子さん、ピンクレディーの K さんとか、うん、あの北の国からの蛍ちゃんの、
1: はいはいはいはい、
4: もうすごい寺田実さん、すごいスターばっかりで、
1: うん
4: うん、外国撮影もあったドラマだったんですけど、私北尾さんとの相手をガチにやる時、
1: うん、
4: 白龍さんが亡くなっちゃった後のお葬式後に二人が死んだんです。もうセリフが長セリフで もう覚えきれなくて。

0: で、うん、もう撮影進んでるんで、あのその撮影場所の陰で目をつぶって自分のセリフを、目をつぶって、結構長いセリフだってあったんで、したらふっと気づいたら目つぶってやってたのに、こっから声が入るんですよ、相手の声が、はい、ふっと見たら、北大路欣也さんが私のセリフに合わせて入れてくれてたんですよ、そこで。びっくりして、そしたらすぐ北大路さんが続けてって言われて、でそこで本人北大路欣也さん一緒に続けて、ありがとうございましたって感じ でそのことを、ドラマの放映があった後に監督の吉村監督、大河ドラマのすごい監督ですけど、伝えたんですよ、って言われました、吉村監督に、まあさ、芸能界甘く見ちゃダメだよ、テレビでは北大路欣也さんの相手役で君二人のシーン長回しで撮るけれど、全国何千万人って人が見てるのは9割5分北大路欣也さんを見てマーサを見るんだよ、マーサから見てるのは、マーサの知り合いの人間関係の人はそうかもしれないけど、大概の人は2人のシーンであっても、北大路さんを見て君を見てるってことは気づいた方がいいよ、北大路さんは自分の相手役の役者が芝居が下手だと困るからそうやられたんだよってことを NHK の監督に言われたんですよ。ものすごく学べたんですけど、今通しながらこの二人にも教える、今回ね、
1: 厳しい話でもありますけれどもね、
0: 池畑さんなんかと入ってで、
1: そうピーターさんとね吉本さんしか見てないですからね、二人のこと見てないですからもうね、だからセリフ覚えてなくても大丈夫かもしれないですね。そうなるとね。でもね。でもね、今回ねこれすごいなと思ったのが、このイブのすべても本当私もね知らなくて申し訳ないんですが、アプローズなんかはミュージカルになったもトニー賞ですから、そのもちろんアカデミー賞取ったのもすごいですけど、トニー賞を取るっていうこの作品の凄さって僕の中ではもうここだけでも見てみたいなって、なんかまあ今始まってこれから始まりますけれども、どんなところが魅力だなって作品を通して思いました、読んでみて思います。
2: 魅力、そうですね、でも本当にその、何ですか、まあこのイブっていう役とかもやっぱ野心があってっていうのは僕の中では結構そのやっぱ目標というか、そういうのがあるからこそちゃんと行動にも移して、行動に移すから、なんか自分の求めてる結果に近づいてきてっていうのが、やっぱこれまあ多分全員そうなのかもしれないですけど、やっぱ目標とか夢とか持ってる人は特に必要なんだろうなって、僕はそっちを結構フォーカスしちゃいますね。
1: 逆にじゃあこう頑張ってる人が見ると、まあ、もちろん作品の良さもあるけど、なんか俺も頑張ってみようかな、私もなんかこう目標を持ってみようかなとか、そういう後押しにもなるかなって感じの作品ですかね。まあそれ、
0: とにかく、昔ドラマにもあった、あの女が階段を登る時っていうのがあったんですけど、もうまさしくそういう物語です。女優として大女優 が、ね、大女優もデビューした時は大女優じゃないですから、
1: もちろんね、
0: その階段を登るっていうのを、人を利用しようが食おうと何しようと、上がったが勝ちっていうか、ものすごく、勝ち組になりたいですよね。
1: いやいや、もう階段上がりきっちゃう人ですよね。もう上がりきっちゃって屋上に今いる人なんで
3: 降りてこないですもん
1: ね。もうね、ずっと屋上から下見てね、こう早く上がってこいよって言ってる人ですからね。
0: そんな言われ、森くんはね、とか人を見る目がないなっていうの。
1: そんなことないですよ。
0: 番組の中でこれが言えるなんて幸せです。森くん本当にあの芝居の上手い役者さんであり、ね、こういうラジオのパーソナリティとしてもすごい才能の方なんですけど、
1: 何の話ですか。
0: 私この人間大好きなんですよ。運がないやつなのよ。
1: あの本当やめてもらっていいですか。大事なの、運もね、大事じゃないですか。
0: 大事
1: です。マーサさん、とうとう喋りたくなっちゃいましたね、後半にね。いや、もうそろそろ締めの時間なんですけど、とうとう喋りたくなっちゃってもね。さっきまでね、ずっと黙ってるからって言ってたんですけど、
0: いやでも私
1: まだ喋ります。
0: あの森くんにも3人に語ってるってつもりで、
1: そうですね、もうちゃんともう染みてますよ、ちゃんと。
0: よろし しくお願いします。リスナーの皆さん、私あの後日もゲストで出ますのでよろしくお願いします。
1: ぜひぜひ、ちょ、マーサさん枠はちゃんと設けますからね。大丈夫ですからね。はい、大沢さんどうでしょう、これからね、はい、まあ

0: こうなっていくので、また形も変わっていく、台本のイメージがまたここで塗り替えられることもあると思いますけれども、はい、面白さってどこでしょうか、今回のこの喝采というところなんですが。
1: そうですね、やっぱりでもなんかまあ舞台は、あの日本ではないので、そのなんかそれをこう日本の人たちが演じるってところは、なんか面白みとしてはなんかこうあるんじゃないかなというか、なんか僕もこうちょっとこう YouTube とかで昔のこの映画みたいなのとかもこうどんな感じだったのか見たんですけど、結局なんかこう日本語の吹き替えに変わってるやつを見たんですけど、だからそれをこうなんか同時翻訳じゃないですけど、なんかそういうところはなんか面白いんじゃないかなっていう、なんかそれこそだから舞台がやっぱ海外なんで、それをこう日本で感じれるのはいいところなんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
0: で今チラシ見たんですけど、拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる、これちょっと今全然大沢さんの話聞かないで考えてたんですよ
1: 聞いてくださいよ
2: これどう、なんかすごい深いなと思って、これ、キルさんこれどういうことなんですかね、拍手が鳴り止む時本当の幕が上がる。
3: いやなんか僕もこれ見て、なんかすごい考えさせられて、まだ答え出ないんですけど、
0: まだ喋ってたんですよ今キラさん喋ってますから、
3: いやなんか拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる、
0: 鳴り止んで喝采をもらうってことですよね。喝采もらった終わった、
2: からスターなのかな
0: っていう、ね、今言った超えてた、もう流れたなるほど、拍手喝采ももらえない状態だと次のスターというステップには多分いけてないんでしょうね。
2: 階段上がれてない
0: んでしょうね。上がれなかったってことですよね。だから鳴り止んだ、鳴っただからこそ次のステップが待ってたよってことなんですかね。
3: 思います。
0: はい、その喝采ですね、原作がイブのすべて、ハリウッド映画でアカデミー賞6部門受賞しました。その後ですね、ミュージカルになりまして、ブロードウェイミュージカルでトニー賞5部門受賞、これはアプローズというタイトルでね、でさらには、現代版のイブのすべてになりますが、喝采ということで、今回池畑慎之介さん、ピーターさん、そして吉本美代子さんがダブル主演で行われます。はい、で豊洲のシビックホールセンターにて6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日14時からと18時30分の公演があるんですが、実はもう現時点で6月11日木曜日14時からの公演がチケット完売となっているわけでございまして、残り少ないチケットになりますので、ぜひ皆さん早めに、ゲットしていただきたいと思います。1950年代のこの映画がですね、今回舞台として蘇ってまいります。これがね、あのマーゴというね大物女優、そしてイブという若手女優、これがですね、女の像といろいろなものが混じり合ってどう戦っていって、そして最後どうなっていくのかというところでね、楽しみにしていただきたいと思います。喝采イブのすべてよりね、これで検索をしていただきたいと思います。で最後になりますけれども、ぜひねメッセージもいただきたいんですけれども、キラさんの方からもリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいですか。
3: はい、まあ、僕もちょっと役どころがね、言っちゃっていいんですかね。
4: いや、まあ秘密にした方がいいんじゃないですか。
3: 秘密で、はい、ちょっといつものお芝居とは違うようなテイストで、
0: はい、
2: あ、違うんですね。
3: はい、思ってますので、まあ僕の舞台をね見たことある人は、次どんな感じなんだろう、でこれ聞いてくださっているリスナーさんの方は、あのスターってどんな芝居するんだろうっていうのを見に来てもらえれば嬉しいかなと思います
0: はい、キラさんは、はい、X とかインスタとか
3: は、
0: 本名でやられてる感じですかね。
3: そうですね、インスタとフェイスブックとかを主に、
0: はい、
3: はい、
0: キラさんはキラコウズケノスケの、
3: あ、違いますキラタツヤです。
0: キラタツヤ、キチと、リョウね、
3: はい、
0: 有料化のリョウでキラと読みますんでね、はい、タツヤさんはタッチのタツヤですね。
3: そうですね、本当に親がタッチ好きでタツヤになったんですよ。野球やっちゃって、
0: で、ね、もう思惑通りですよね。
3: そうです。
0: で今もマーサスの思惑通り階段登ってますからね。
3: そうです。
0: 思惑通りって怒られますよ。
3: 大人の階段登ってます。
0: ね、階段ね、本当にね。マーサス喋んなくて大丈夫です。はい。で大沢さんもメッセージお願いします。
1: はい。まあ、僕自身は役者としては2つ目の舞台になるんですけど、これすごい舞台に出させて立たせてもらうの本当に感謝しています。ファンの方たちもなんか これをきっかけに

0: なんかやっぱ舞台見にたくさん見に、来てくれたら嬉しいのと、
1: うん、
0: あと初めての人は僕も全力でやらさせていただくので、なんか音楽やってるやつは演技できないんじゃないかって思われたくないので。
1: ですよね。そんなことない、
0: はい、しっかりやりたいなと思ってますんで、楽しみにしててください。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。大沢さんはマイティで検索した方がいいですか？はい、
0: そうですね、うん、マイティ、まあでも大沢俊光でも多分出ると思います、

0: そうですね、
1: あとは大文字でマイティさんですね、はい、はい、ぜひね検索していただきたいと思います。はい、
0: マサさん、あの簡単であれば一言いただきたいんですけど
2: いやよろしくお願いします。
0: 簡単簡単簡単簡単もう簡単
2: いやでも劇、劇場の受付でお待ちしております。よろしくお願いします。
1: はい、はい、ということで本日のゲスト役者の、
2: はい、
1: はい、キラ達也さん、そして大沢俊光さん、そしてですねもうキャスティングはねこの方ですね、赤尾真麻さんということでね
2: よろしくお願いします、
1: は
2: い、
1: 3人にお越しいただきました。頑張ってくださいね、
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございます。
3: 柔らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

吉祥寺アンリミテッド。2026年5月18日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですと。はい、ということでございますが、はい、案の定やはり、一周では収まらなかったというわけですよ。 VIC ね、手塚さんとのトークですけれども、先週1週間じゃ終わらなかったということで、今週も2週連続でお送りしたいなというふうに思います。まあ、先週もね、かなり面白かったんですけど、まあ、僕は僕で本当にちゃんと台本といいますか段取りは用意してきたんですが、結局手塚さんが質問する前にいろいろ喋り始めてしまってですね、台本なんか本当になかった感じになりましたけれども、まあ、その方がねより手塚さんのディープな話が聞けるのでいいなと思っ

0: ましたが、
1: はい、今週はですね、横丁のことについていろいろ聞いていきたいなというふうに思っております。はい、2週連続で終わるのかどうか分かりませんが、聞いてみてください。どうぞ。
2: 例えば ね DJ なんかでも始めたきっかけってよく見ると、下北のマーケットがあって横丁みたいなところで焼き鳥やってたわけですよ。
0: はい、
2: で立ち退いてあのビルができて、でその時のやつに騙されたんだよ。あのマーケットみたいな雰囲気をもう一回あの小田急の中で作ってくれないかみたいになって、で作った時に焼き鳥屋だけじゃ面白くないから、でやっぱりちょっと向こうに合わせて HMV の竹内さんっていうのに、焼き鳥屋のところに LP レコード屋みたいなのを設置しよう、はいはいはい、まあ DJ ブース作ろうかってなって作ってもらって、うんうんうん、で竹内さんがいろんなイベントを DJ ブースであのタレントの呼んできたりなんかしてやってたんですよ。たら、建築やった熊健吾の田口くんが、
0: うん、
2: これビール一杯飲んだら DJ 自由にやれるってしたらどうって言うんでチラシ作って、
0: はいはいはい、
2: そこにあのチャローの川上くんがなぜか毎週火曜日始まったんですよ。
0: なるほど。
2: 毎週火曜日ですよ。
0: はい、
2: なぜかその毎週火曜日は俺何年付き合いましたかね。ずっと火曜日って聞いてたん
0: です。それは素晴らしいことですよ。
2: でそしたら
0: 甘やかしすぎたってことですね。それで。
2: いや甘やかしすぎた。そしたら川上くんがになんか火がついて、すごい面白いんで。時間をかけるようになって、
0: はいはいはい、
2: であの人やっぱ遊び人だからいろんな曲とか、遊び人で暇なんだろうね、いろんな曲を聴いてたみたいで、
0: 聴いてるでしょうね、あの感じは聴いてますね。
2: でなってきてで、いやあのあんな遠いところも嫌だなとかなんか思ってたら、うん、アヒルのあの階段のところに DJ ブース俺できると思ったんですよ。
0: あれは面白い。
2: そしたら、うん、田口くんができないやんの狭いってこと言って、うん、できるからちょっと図面描いてやってって言ったらできて、であそこで川上くんやったら、川上くんが人を呼ぶんじゃなくて、もともと人のいるところに川上くんがいただけなんだけど全部俺のために来てるって、あの勘違い
0: やばいっすね、
2: あの勘違いはすごいね、
0: なんか結構強めのサングラスとかつけて最近やってますからね、三角黒いサングラス、もう夜なのに
2: それで、あいろいろね、うるさいとかいろんな問題はあったけれど、
0: いやでもあそこはすごいと思う、
2: いろんな人が竹内さんもやりたいとか言ってきて、うん、とあでもたまたま作った焼き鳥屋 の LP レコード屋で DJ ブースがあって、じゃあ田口くんが一杯飲んだら一曲タダでかけていいよっていうようなのが始まって、で川上くんでしょ、それでアヒルまで続くって、何が原因か分かんないんだよね。
0: えアヒルが先 でそっからミュンヘンなんですか。 どっちが
2: でミュンヘンはだから最近移動して、はい、で今なんかね別に川上やってもやんなくても、なんかやりたがってるからやってこう様子見てもう少しあの綺麗に内装やったら、あそこもだからあの倉谷君にいろいろやってもらってる。俺ね DJ ってもっと本格的に企画して、で今の通りで、まあ、ただで使っていいよっていうので、いろんな人がやると面白い流れになるんじゃないかなと思うので、
0: いや僕発想ミュンヘンの
2: だけどあれでしょ、あの坂本さんから見たらもう驚異的な素人でしょ。
0: 素人ですねいやいやでも
2: いや俺ねこれ素人ってアマチュアって、はい、何かやるときって新しければ新しいほど初めてだから、
0: いやいやそうですね、
2: 限りなくアマチュアがいいんです。
0: いいと思いますね、まあ、つまりインディーですからね。インディーです。
2: たださ、いろいろなことやるけど最初やるときってやっぱ緊張したりね、アドレナリンが出るんだけど、最近ね何やってもアドレナリンが出なくなってきてこれが問題なの。最初から飽きちゃってるみたいない
0: やいやいや、でも多分絶対出てくるわけですよ、またアドレナリンが出ること
2: が。やっててね最近変わってきたなと思うのは、やっと女神が普通に喋るようになった、
0: はい、
2: あんなに喋んなかった。
0: そうですね、今喋ります。

0: ですね、平上さん。
1: なんかね、平上最近おかしくなり始めたなっていう感じするんだけど、それ面白いと思う、うん、あと坂本さんもだいぶこう感情を乗せて喋るようになりましたよね。
0: そうかもしれないですね。
1: みんなね、少しずつ変わるんだよ、うん、まだ変わりきれない倉谷くんね。後ろに引っ込んであんな野郎ちょっとね、
0: いや発想が発想というか、あのミュンヘンってキッチンじゃないですか、うん、つまりあの大きなレストランというか飲み屋の料理を司るもう3階ごとキッチンがある、そこで DJ をやるっていうこと自体もうトリッキーすぎるんですけど、発想が。
1: 俺あそこでやると面白いし、特にあの竹内くんとか小林くんのグループもやってほしいんだけど、そうすると例えば10人なり20人なり来た時にあの階段に立ってスタンディングで飲みながら聞くっていう風に思ってるし、 あとはキッチンの中に入って、
0: なるほど、ね、
1: 保健所に聞かれるととんでもないことになるけど、
0: やめつ聞いたら、
1: よくてあそこで聞くと、でもね、ああいう感覚だけは川上鋭いんですよ、うん、あそこでやりたがって
0: る、うん、わかりますよ、面白いですもん、だって面白い。でもずっとしばらくずっと僕と手塚さんしかいなかったけどね、あの客が。
1: やるっつうんだ、俺はもうちょっとしばらく休んだらと思うんだけど。
0: いや必ず行くのよ、手塚さんも行くし僕も行く、
1: うん、最近なんか 2,3 人来るよね。
0: 来るじゃないですか、ようやく。
1: そう、来ると3階にトイレがあるんですよ。2階の人がトイレ使いに来た時に、なんだこれはって不審顔っていくね。
0: いや行く、あ、こんなところにこんなスペースあるんだっていう。行ったことある、ミュンヘンの上3階。
2: ミュンヘンはないです。
0: 最近新しく入った和田翔くんね。
1: 君 DJ やんないの？
2: 俺やりますよ。
1: 俺、ね、誰っていうかね、
0: みんなやってるんですよ。
1: 最近誰でもやるんだよ、
0: みんなやってるんですもん。
2: アマチュアですよ。
0: だってあの川上さんだって別にその DJ って昔はね、曲と曲とビートキックスネア合わせながらあの曲を転換していく、つまり曲の途中で分からないように変えていく、これが DJ じゃないですか。今みんな一回選曲の妙というか、
1: 俺川上くん見て、あれ DJ ってレコードかけるだけなって感じだったの。なんかこうキュッキュッてやって、なんかいろいろ
0: 全然
1: やんないんだ
0: ろ。全然レコードだけ触ってずっとスポティファイ流してるんで。それはまた面白いんですけどね。
1: はい、今ダダで、今ダダ、
0: これめちゃくちゃ面白いね、これ収録中
1: インタビュー
0: テレビ。
2: そうです、全部入って、
0: 中塚さん
1: 分かってる分かってる、8時に待ち合わせて来てください。
0: もう間もなく終わりますよ、はい、ね、大丈夫です、はい、まあ終わらないけどね、うん、
1: いやでもあの今日の真面目な東京新聞の女の記者って、
0: 東京新聞真面目ですよ、
1: こいつで、あの人だからホワイトキューブで何もないところに物を作る近代芸術の話とかして、俺ずっと話してるからみんなすぐ分かると思ったら全然分かんない。うん、それに説明すんの結構大変、
0: 大変ですよね。
1: でも
0: じゃあ手塚さん、今日昼間もじゃあ2本目ってこと、今日そういうの多いですか。
1: もうね、土曜にインタビューして、
0: はい、
1: 真面目でなんかやたら東京新聞でカメラマン連れてけパチパチって、こんなのこれ再開発とかって、再開発ってさもう全然古いテーマだけど、それよく再開発と聞くねとか
0: 言う。そうですね、
1: でしょうがないから横丁の、横丁について再開発にコメントの商店会長いませんかと。あそこ六代商店会長いない
0: 。これ始ま
1: る。民民の後藤にはね、あの俺言ってたから言った時なんか聞いたけど、やっぱあの人だと話難しそうなんでって言うから三井君紹介した。
0: ああいいじゃないですか。はい。でもこれもう手塚さんにと話す時に僕はこの質問しないとよくな、あのダメだなと思うんですけど、手塚さんすごく外国人の労働者というか、うん、あの雇われてるというかうまく使われてるじゃないですか。それはもう昔からなんですか。
1: 多分ね15年以上前に2人くらいのベトナム人が来て働きたいって言葉わかんないの で横浜外語大にいたベトナムの女の人を国際なんていうとこから紹介してもらって通訳つけて話して、でそれがきっかけで徐々にこう増えてきた。で、もともとほら大学 ICU なんで、
0: はい、
1: ICU で団塊の世代で、はい、だからカナダ、中国、韓国 いろんなやつが来て話した時に、団塊の世代、学生運動、ヒッピー

0: なんだ世界中みんな同じ考えてることほとんど同じじゃないのと思ったんですよ。大学生のレベルはね。
1: 確かにそう
0: かも。それ15、6年前にベトナム人と今のネパール人にこう会ったわけです。全然違うんですよ。
1: へ
0: ー。全然違って、なおかつこの年になって本当にしみじみと、いや俺驚異的に日本人だなっていうふうに思うようになって。
1: そのところがだって今もう何人何人ぐらいですか。
0: あの、ね、毎回数えないと分かんない。60人はいるでしょう、
1: ね、ですよね。そこの組織
0: 60人いるってなると横丁がさ外人だらけになってるのちょっと脅威じゃない。
1: いやいや、それだってそれもだって手塚、あ、まあ確かにね、乾杯横丁みたいなのもありますけど、タイのなっちゃんとかもそうですもんね、
0: うん、
1: ココナッツの、あ、そうだ、話か、ココナッツのなっちゃんこの前急にあの手塚さんが坂本さんとたくさん話をしていただいたのに今まで話せなくて すいませんってあの言いに来ました。
0: 真面目なんだよな。
1: あの子も面白いですよね。でそこの、そうするとやっぱ組織とかって、まあ、組織って手塚さんがどう思われてるか分かんないですけど、あ、まあ、僕はもう本当にうまいこと統率というかあの組織が作れてるなって、あのつまり本当は一個の大きな会社だと思うんですけど、あれはどうやって形成、あのシステムどうやって形成したんですか。店長制とか。
0: いや、もともとあの店長の仕組みとか何かとか、あのソニーの電気屋をやってることから時から店のこうコンセプト概要とかなんか書くの得意でいろいろ書いてたんです、
1: はい、
0: で店長マニュアルとかって書いてあって、店長のやることってこうあるんだけど、
1: 手塚さんが作るんですかそれ。
0: あの、本を読んで作るんだけど。
1: いやすげえ、
0: うん、作るんだけど、
1: はい、
0: あの今日もそれ整理してて、はあ、すっげえな、こんなこと考えてやってたんだって自分でだけどマニュアルも読まないんですよ
1: 外国人、ね、
0: 倉谷君がマニュアル作ってる
1: 作ってるだから
0: の、うん、写真になって、うん、あれ絶対読まないからなんだねあれ読ませんのが大変だ。
1: 私は読むでしょさすがに。
2: 俺は読みますね。
0: 偉いね。 G 俺ね、まだうちの飲食店の働いている日本人を含めて文字の発明される以前で文字を読まない。だっててっちゃんで差し方のマニュアルとか全部作ってたんですよ。これこうあれもあって何センチでこう全体読まないからそれでスペイン、あ、違うね、英語とベトナム語とネパール語で作ったのに本当にこのマニュアルが無駄なんだな。日本人の80くらいのおっちゃん前働いてたけど絶対読まないからね。だから3ヶ月以上かかるんですよ覚えるのに。
1: 面白いな。そうするとそのマニュアルはじゃあそうなると結構絵とか写真とか入れたりするんですか。もうそこはもう字でいくんですか。
0: 字となんか簡単な絵みたいなのあれば手書きの書くけど、うん、だからでしょ料理なんか動画で撮るのが一番いいんだけど分かるじゃないですか、
1: はい、
0: それはあんま見ないんだろう、ね、なんせほら若志くん見て分かるように麻婆豆腐の元々の原本のマニュアルをコピーして渡してるけど出たら出てるのってまた読んでると思う、
1: ね、そうですね。あのもうちょっと最後の方になりますけど僕手塚さんがこういろいろ見て吉祥寺って僕店の開店とか早いじゃないですか。いろんな店に変わっていく回転が
3: 座ってる
1: で、あの残ってくお店と消えてくお店のなんか差みたいなのってあるんですか。手塚さんの思う、もうあと2分で終わります、う
0: ん、あの会社の中でこれどうするどうするのかなっていうのはどうだろうな。あんまり横丁の中でやっていってやめて譲ってんのはほら奄美
1: はい、はい、
0: あんまりないのと、ただあの

0: 今現在は非常にこう曲がり角みたいなものになってるなと思うのは、外人が多くなって、なんとなくコロナの時にお互いにあのカバーし合ったメニューがどこでも取れるってなったあたりで、モスクワ、ミュンヘン、アヒルのメニューがなんか同じじゃないかって思い始めてるのと、日本人であれば例えばハモニカキッチンのうちの売りは何って言った時に、例えばこういうもんですよっていうのはあるんだけど、外国の人があのやってる中では、もともとハモニカキッチンの方向性とか何かみたいなことに関して、ハモニカキッチンの売りたいメニューは一品何で、チェルバさんあなた の出したいメニューは何ってやったんだけど、その区別がついてない。だからやっぱもう少し日本人を増やさないと。
1: なるほどなるほど。
0: どうかな。
1: なるほど。
0: どっかはあの思っていて、なくなる、いや横丁全体でほらいろんな店ができてなくなっていくけど、
1: はいはい、
0: まあ明らかにあの昭和通りってあの一つ坪か二つ坪のところを見ると個人の頑張りだよね。
1: さあ、なるほどね。
0: あれはすごいよね。それで最近あの横丁マップを作るのは僕が作ってたんだけど、いろいろあって、いや昼と夜と合わせると150店舗くらいあって、
1: はいはい、
0: 1年間のうちに10店舗から15店舗変わるんですよ。
1: やっぱり変わるんですよね。
0: ていうかやっていけないんでね。
1: いや、
0: そうすると変わるから代謝が激しくて、こう動いてるように外からは見える、
1: 見えるってことですね。手塚さん、もう最後の質問させてください。もう絶対に手塚さんの思うでいいですよ。横丁ハモニカ横丁でいいです。で10年後どんな感じになっててほしいです
0: か。いいね、みんなそう聞くんだよ。
1: はい、
0: そんなこと俺知ったことじゃない。
1: いいでしょう、いいでしょう。
0: そんなこと俺に聞かれても、
1: それも含めて回答ですからね。
0: いやでも本当に
1: 作ってきた文化が
0: みんなね、吉祥寺ってあたかも存在するかごとくに喋ってて、吉祥寺って何ですかって聞くんですよ俺に。なんでそんな俺吉祥寺って何って思ったこともないから、そんな分かりませんよっていうのと、横丁もこうでしょっていうような聞くけど、横丁ってね、ほんと1998年って夜は全く真っ暗でしたよ。それがこう変わっていくのを見るのは面白いのと、自分でやってっていうのも変だけど、人がいっぱい来て嬉しそうに飲んだりしてるのを見ると、これって俺の店なのかな、いいなと思ったりはしました。
1: これもう話し足りないですけど、今日一旦終わりますけど、手塚さん、あの1時間ぐらい喋ってもらいました。ありがとうございました。
0: 多分2週、いやなんかねもうちょっと、
1: いやだからこれが面白いんですよ。
0: もうちょっと分かりやすく、
1: いや僕からすると結構分かりやすいですけどね。
0: いや今日いかに分かりにくいかが分かりました。東京市
1: 民の女の子は
0: 直接、
1: ね、
0: ね、に聞いてくるんですよ、そのホワイトキューブとか近代ゲスト、なそれどう何もないってどういうことですか。難しい。
1: いやもうさっきあの飲食店のミーティング6時にアヒルだって僕がパトロールするっていう発表をじゃあすいません、手澤さんまた今度お話聞かせてください。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。はい。

はい、寺田さんありがとうございました。まあまとめることもないのですが、28年ぐらいかけてハモニカ横丁をこの形に作り上げ、まあ、作り上げ、これは作戦ですかっていう質問にも絶対手塚さんが答えると思ったんですけど、ただ好きで楽しそうで、やってみようかなと思ったらそれが大きくなって結果的にまあこういう感じになったと言いますよね。うん、まあ、秋元康さんもそんな感じで、この前インタビューでね、鈴木治さんとのインタビューで言ってましたけど、まあ、中でも言ってますけど、僕の中で手塚さんって本当に、好き嫌いをしっかりと判断がつく、その判断軸が自分の中にあるっていうね、なかなか稀有なプロデューサーだなというふうに思うわけですよね。本人はまあなんか0から1というか、なんかあるものをより化粧して加えていくのが得意だみたいなこと言ってましたけど、まあ、十分01をやってる方な気もしますけどね。はい。で、今週79歳になるわけですけれども、最近ねまた、紅サンゴを飲む量も徐々に増え始め、まだまだこれからもブイブイとこのハモニカ横丁を

反映させていく感じがしますけれども、はい、でも面白かったですね、うん、渋谷とか原宿とか下北とかもね、あと三鷹かもういろいろやりながら、結果的に今足元のこの吉祥寺をしっかりやって次に引き継いでいくんだっていうね、なんか手塚さんっぽいなというか、まあ時間的なことも気にされてましたけどね、まだまだ10年ねはやれるでしょうと僕は見てますけど、はい、まあこうこの放送中ももしかしたら一緒に飲んで聞いてるかもしれませんけどねこれからもちょっと手塚さんには頑張っていただきまして、より良いですね文化をですね残してもらって長く続くようなそういった街にしていきたいなというふうに改めて僕自身も思いました。はい、楽しかったですね。はい、以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。さて、久しぶりのビルボード大阪、そして東京でのライブが迫ってまいりました。結構がっつりなメニューを組んだのですが、ビルボードさんでの公演はいつも1日2ステージなので、2ステージ作戦を決行して体調を整えて挑んでまいりたいと思っています。

物販を楽しみにしてくださっている方にここで先にご案内しておきます。ごめんなさい、今回は物販を行いません。諸事情によりですね、泣く泣くですが今回は見送ることにいたしました。なのでコキア印の通販で全てご購入いただけますので、ぜひそちらでご購入いただく方がありがたいです。コキア印、私のオフィシャル通販サイトですね、コキア .com のホームページの上の方からショップ、いや違うな、ストアーズというボタンから飛べますので、ぜひともそちらから、気になる商品がありましたらお買い求めいただけると嬉しいです。まだまだね、新作のアルバムレイヤーズ、それから満を持しておすすめしたいレイヤーズのブルーレイ、おそらくデジタルの時代の流れでフィジカルの CD もいつまで再販を続けられるかも不明瞭なので、興味のある作品があったらコキア印でなるべくお早めにお買い求めいただくことをおすすめさせていただいております。次回物販を行う機会がある会場は6月21日のソノリウムになります。ということで、4月に独立20周年を記念してコキア独立20周年、お話と歌で振り返るコンサートというのをソノリウムで行ったのですが、おかげさまで大好評をいただき、ファンクラブの会員の方々にご案内させていただいた時点でお席がいっぱいになってしまったので、今回は第2弾開催決定。第1弾とはまた全く内容は変わる第2弾、一人でも多くの方にご参加いただければと思いまして、今回は2ステージとさせていただきました。そして物販も行います。なのでよろしければコキアのホームページのニュース、もしくはライブをご覧になって、チケット、その他の詳しい情報をチェックしてみてください。それでは今日の1曲目をお届けしたいと思います。サイ

コキアでサイをお届けしました。今年は予定調和でないことが多く、予定していた海外公演が結構キャンセルや延期になって、仕事だけでない私のスケジュールもその影響で変わったりで、6月に行こうと思って話していたフィンランドは楽しみでしたが断念しました。その代わり久しぶりに少し長めにロンドンに行って制作に取り掛かり始めたニューアルバムの曲を向こうで何曲か書こうと思っています。久しぶりのロンドンになってしまいました。友人たちに会うのも楽しみだし、私が行くよと言うといいよ泊まってと言ってくれる、そんな場所があるのは本当に幸せなことだなと思います。これまでに出してきたアルバムの中でも何曲もロンドンで生まれた曲がありました。今回も懐かしいあの空気の中で、私が今何を感じるんだろうと自分でもワクワクしてまいります。何か変更が加わるとちょっと残念な気持ちにはなりますが、それにも意味があったのかもと、空いた時間を逆に有効的に使えちゃった時、なんか嬉しくなりませんか？話が違うようなのですが、10歳の子育てをしていると周りから自然と受験の話や進路の話が耳に入ってきて、多くの親御さんは入りたいところに入れずに失敗したとか留年したということをとても悔やんでいらっしゃったり、いい学校に入るということにめちゃくちゃ時間をかけているような印象があるのですが、頑張った分だけ思うようにいかなかったら、もちろん悔しい気持ちとか悲しい気持ちになるんだと思うのだけど、絶対そのシナリオになったことで紡がれていく素敵な物語にいつかつながっているのかもしれないって

思った方がいいなって私は思うんですよね。しょげている子供や怒っている親御さんを見かけると、その一年焦らなくても大人の一年なんて何にもほぼ変わらないことだってあるんだから気にするなって言ってあげたい気持ちでいっぱいになるんですよ。もちろんうまくいくに越したことはないと思うんだけれど、もしもそうならなかった時、ダメみたいな感じにはなんだかこう行き場がなさすぎる感じがするんですよね。だって悲しかったり悔しかったり、ものすごくそういう気持ちは私たちを成長させてくれる感情だから、それを知っただけでも尊いよって、うまくいかないなっていうことが続いている人が今もしこの番組を聞いていたら、そこから今度はどうつなげていくかが大事なんだから、とにかく大丈夫だよって言ってあげたいです。話が逸れてしまったのですが、予定通りに行かないことがあっても、まあそうへこまなくていいんじゃないという話がしたかったんだと思います。うまくいかないこと多いって力を落としている方によくお会いするので、絶対うまくいかない道にめっちゃ成長させてくれるルートが組み込まれていて、ここを通っているということは、すごい今、成長できちゃってるんじゃないっていう風な考え方になったらいいんじゃないかなって思うんですよね。人生って実はみんなと同じではないルートを行った人ほど味があって面白かったり、強かったり、美しかったり、優しかったりするように見えることが多いんじゃないかなって私は思うんです。みんなはどう思いますか？人生ほとんど不思議ちゃんとか変わってるよねって言われてきている私なので、うまくいかないことや人と同じでないことは本当に結構多かったんだと思います。もちろん悩まなかったわけではないのですけど、生きづらいなぁと感じてばかりいるよりも、私ってもしかしてめっちゃレアキャラなんじゃないかなって思った方が、めちゃくちゃ自分の価値が自分の中で上がったんですよね。レオちゃんはよく私が変なことをしたり変なことを言うと、ママは他と違ってめっちゃレアキャラだからねってなんか褒めてくれるんですよね。さて今日の2曲目は、型にはまりきらない自分も愛してあげてよという思いを込めて書いた曲です。 Different Way

different way. コキアで Different Way をお届けしました。はい、レアキャラのコキアがお届けしている言霊ポトリ。テレビにもメディアにももうあまり出ない私を探し当てることができたら、見つけた人の HP も上がりますよ。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ポトリの時間としていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ち。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえば、コキアのファンクラブ、クラブアンコロも、私の独立20周年とともに、20年という感慨深い節目を迎えました。パチパチパチ。独立当時からずっと応援してくれた人、

一緒に並走してくれるみんな、本当にいつもありがとう。そしてこれからもどうぞよろしく。そしてこの大きな大きなアニバーサリーイヤーに、なんとドラムロール、ファンクラブの名前を改名しまーす。びっくりした？したよね。したでしょ。さあ、なんていう名前になるんでしょうか。思い入れのある名前だけれど、20歳、20歳になったので、装いの違う名前にしたいなぁという気持ちになりました。20年前の当時と心の様子も違うので、今の自分なら、今の皆さんとこんな名前をつけたいかなと思うような名前にしたいなと思っています。今まだめちゃくちゃ悩んでいるので、今日は発表できません。次回、ファンクラブ20歳を記念して、改名、発表したいと思います。それまでに、みんなからももしいいアイデアがあったら、募集します。ぜひメールを送ってください。考えてくださいね、一緒に。お願いします。ということで、今日のラストの曲は、長い長い旅をずっと一緒にしてきてくれてありがとう。そしてこれからも一緒に旅をしていこうねという気持ちを込めて、旅列車ライフトレイン。

トドマポトリの第21回目の放送はいかがだったでしょうか。クラブアンコロのファンクラブ衝撃の名前解明、はい、来週までずっと悩んでください。私も一緒に悩みます。いい名前つけて次の20年輝いていきましょうね。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合い

0: 今日はディーバイタリアーナとタイトルいたしまして、イタリア系のシンガーの歌声をお聞きいただこうと思います。まずはこれ新譜なんですけれども、ガブリエル・カバッサ、1994年生まれですから、まだまだ若いですよね。30をちょっと出たばかりね。ディアボラというね、悪魔風という、まあ彼女は小悪魔的な魅力っていう意味なのかなっていう気もしますね。ガブリエルの歌を聞きましょう。 Prisoner of Love ボッシーノヴァ。
1: Alone from night to night you'll find me Too weak to break the chain

ガブリエル・カバッサの歌声です。この人ね、なんかキーの設定によって随分雰囲気を変えて、まあそれが狙いなのかな、このアルバムはっていう、気もします。まずね、このビリー・エクスタインで知られる Prisoner of Love、 愛の囚人ですよね。いきなりイントロなしで歌い始めて、すぐにバックがね、バックのミュージシャンが寄り添っていくんですけれども、私は愛の囚人、あなたからは逃れられないというね、この歌です。そしてもう一曲、これはガブリエルのオリジナルなんです。ボスイノバ、これはね、海辺の街で気ままに過ごす女の歌なのね。で、もし愛や音楽、美しい夢にとらわれていなければいいんだけどっていうね、そんな歌です。もう少しガブリエルを聴きましょうか。これ次のこの曲ね、ミカとしてはやはりもうどうしたって明日に向かって打て、ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードが主演しましたね、あの映画の中でフィーチャーされた Raindrops Keep Falling on My Head、 雨に濡れてもというね、日本語のタイトルで、まあ、あまりにも有名ですけれども、男の歌ってイメージがすごく強いんですが、これをどんな風に歌ってくれるのか。そしてもう一曲、これはあのブラジルの曲ですよね、 To Say Goodbye。

目の店舗で三連風のね、バックがついてますよね。ペイソスをとても感じさせる歌だな。ちょっとキーをね、低めに設定してるんだなと思いますね。微妙にあの弦メロディを崩して歌うところなんかね。こういう歌にはいいんじゃないでしょうかね。やはりみんながとてもよく知ってる曲だから、あんまり崩さないでこのぐらいっていうのはいいと思いますよ。まあ、はぐれ者でも、自由なら怖いものはないっていうね。今では女がこの歌を歌って、しっくりくるっていうのもまたそれはそれでいいのかなって気がしますけれども。そして、ブラジルのエドロボの曲ですよね。これは耳なじみあると思いますけれども、 To say goodbye、 せめてさよならを言うためだけでいいから一度帰ってきてちょうだいね。ほんと切ない悲しい歌ですよね。こちらではね、後半フェイクでちょっとおえつのような高音も出してくれてね、高いところね、これからまたいろんな味、いろんな色ね、見せてくれるシンガーじゃないでしょうか。ガブリエル・カバッサの歌声でした。次の、イタリア系のシンガーはミカ、この人あの好きでたまに応援します。なぜかというとね、カーメン・マックレイに影響されてるんですよね。1975年生まれ、33歳の時のブルーノート、第一作カムズ・ラブというねアルバムからです。アリー・チェリチャルディの歌声ですね。カムズ・ラブ、 I was doing alright。

アリーチェ・リチャルディの歌声です。なんかね、ちょっとした拳とかね、あと、声の出し方とか、シンコペーションがね、もう本当にわー、カーメン・マックレイが好きで、尊敬して聴いてきたんだろうなっていう感じがあってね、いや、誰だって真似したいですよね、カーメンのね、歌はね、かっこいいですからね。まず1曲目はタイトル曲で、Comes Love。これ、ゆったりスイングしてくれていますよね。ベースと2人で出て、そして、他のメンバーが入ってきてというね。雨が降ったらゴムの長靴を履けばいい。そして、吹雪が来たら、まあ、ちょっとね、暖を取ればいい。だけど、恋がやってきたら、これはもう、抗うことはできない。何もすることはできないっていうね、歌ですよね。そして次の I was doing alright。まあ、知る人ぞ知る、ガーシュウィン兄弟のナンバーですよね。長いイントロがとても凝ったアレンジなんですよね。そして、途中でもヘッドアレンジがあって、とてもその、バックミュージシャンが凝って、いろいろやってくれてるって感じがありますが、I was doing alright ですからね。あなたが現れるまではそれなりにうまくやっていたっていうのね。doing alright ね。で、今はもうあなたに振り回されっぱなし。それはもう惚れちゃったから。だけど、やっぱり以前よりは幸せなのかもっていうね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、1988年ポーランド映画です。クシシュトフ・キエシャロフスキ監督によります殺人に関する短いフィルムという映画ですね。いや、この一作品で世界中の映画ファンに衝撃を与えたのがね、このキエシャロフスキ監督でしたよね。よどんだ色、そして歪んだ画面、そしてネズミの死骸が浮いた水たまりを映し出すカメラ、これがファーストショットですからね、もうどうしましょうって感じでしょ。この緑色がかったファーストショットはもう忘れようがありませんよね。これから見せられるドラマを嫌がおうでも推測してしまう、そんな滑り出しなんですよ。街をふらつくすさんだ顔つきの若い男、もう一人は身勝手そうな猫横柄に見える大きな体巨体のタクシー運転手、そしてもう一人は晴れて法律家となって希望に満ちている、そんな様子の若い男性なんですよ。まず、向き合うことはないであろうこの三人の人生がね、皮肉にも接近していくわけです。そして起こるのが突発的な殺人、人が人の命を奪うという行為の恐ろしさ、おぞましさを理由を提示せずにこれでもかと叩きつける演出ですね。まあ本当にね、演出と割り切れないほどショッキングな描写があるんですよね。そしてこのキエシャロフスキ監督はこの映画の後にまるでこう贖いのようなね、今度は愛に関する短いフィルム、ミカはこっちの映画大好きなんですけれども、この愛に関する短いフィルムという、まあ、美しい映画を作って、その後1996年に54歳で亡くなってしまったんですよね。彼が愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさび、殺人に関する短いフィルム、そして次が愛に関する短いフィルムでしょう。ですからこの愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさびがあるような、ね、気がするのね、ミカはね。そのくさびに我々映画ファンは未だに手が出せないままだなと思います。殺人に関する短いフィルム、ディーバ・イタリアーナとタイトルして、イタリア系の歌姫のナンバーをお聴きいただいていますが、今度はアニタ・グラビーン。この方はペンシルベーニア出身でね、1946年生まれ。今日お届けするアルバムは、まあ50歳ぐらいの時のね、録音なんですが、Lights, Camera

パッションというのね、照明が当たって、そしてカメラが回って、情熱がほとばしる。とでも言うのかな、もしミカが日本語にするとしたらね。そんな、イタリア映画への愛に満ち溢れた、アルバムからなんですよ。聞きましょう。アニタ・グラビーンの歌声です。Loss of Love。これはね、サンフラワーですね。ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーニです。そして、サマータイム・イン・ベニス。ねえ、こちらも有名ですね。そして、アーラム・イン・ローン。それから、もう一曲、ラストラーダ。道のテーマソングです。これ歌詞がついてね、英語の歌詞がついて、トランペットがフィーチャーされています。どうぞ。

アニタ・グラビーンの歌声です。まあ、あの正統派のイタリアンシンガーね、それこそあのディーバ・イタリアナって感じがしますよね。まずはマルチェッロ・マストロヤニ、ソフィア・ローレンが主演いたしましたひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーニの名曲ですね。ミカもこの曲はリクエストいただいたからかな、まあここ、まあ、10年にはならないでしょうか、 7、8年ぐらいですね歌っていますね。そしてあのウクライナ侵攻が始まった頃はこの歌をまたあの聞きたいっていう、そういうあの風潮もありましてね、ライブシーンで、でリクエストをまたいただくことになって、歌い続けていますけれども、 Loss

of Love、ね、愛の喪失ですね。マゲンメロディーをあの大事に歌ってくれますね、このアニタはね。そして次ですが、サマータイムインベニス、こちらもね、デイビッド・リーン監督でしたね、確かね、旅情という映画でね、ベニスに旅行して恋をする、そんな旅情のテーマソングですよ、サマータイムインベニス。これはね、後半かなりこのアニタはフェイクしてくれていてね、我々あのジャズシンガーが聴いても聞き応えがあるバージョンになっています。そして次ですが、アーラム・イン・ローム、ローマの秋、これはあのジェニファー・ジョーンズだったかな、そしてモンティですね、モンゴメリー・クリフト、この2人の若い男と年上の人妻の恋の物語ですよね。これはあのスローボサみたいな感じで歌ってくれていますね。低いところから始まるんでね、あのマイナーキーですしね、あまり派手に盛り上げるというよりは悲哀っていうかね、そういう哀感を漂わせて歌うべき歌なのかなと思いますよね。ペギーリーで有名ですね、カバーはね。そしてラストラーダ、私が映画だって言ったっていうね、フェリーニは。でもそれには拍手を送りたいようなフェデリコ・フェリーニの、そして奥様のジュリエッタ・マシーナを主演にした道。もうね、人生は道に始まり、映画も道に始まり、もうそこで終わったみたいにね、言いたくなっちゃう。そう、今は亡き淀川先生もおっしゃってましたけどね。でまあ、トランペットがフィーチャーされる部分がね、大きなストーリーでしたからね、やはりこのバージョンもトランペットをフィーチャーしています。アニタ・グラヴィーン、お会いしてみたいですね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、アリーチェ・リチャルディです。 If I should lose you。

もしあなたを失ってしまったらね、でもあなたがとどまっていてくれたら、ね、どんなに世界が変わるだろうというね、そういう切々たる女心、アリーチェ・リチャルディが歌い上げてくれてますね。やはりこの曲にもカーメンの影響を考え、とても感じられますよね。かっこいいボーカルです。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係、E メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのホームページ、ブログ、フェイスブック、インスタグラム、いろいろありますので覗いていただければ嬉しく思います。来週はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。
1: うわー、還暦までいよいよカウントダウンとなっております。あーもうね、本当に誕生日嬉しいけど、なんか60代っていうのが嫌だな。本当にちょっと大きな壁を乗り越える感じです。誕生日当日、私は、5月20日なんですが、沖縄でね過ごすことが決まっておりますが、絶対に絶対に赤のちゃんちゃんこは着ない。あの帽子もね、誰かなんか持ってくるような気がするんだよな。姉夫婦とか親友とか、結構沖縄の友達とかと食事をするんだけど、絶対持ってきても被らないし着ない。これだけは固くなに守る。もう赤の可愛いワンピースとかを着る予定、絶対拒否、断固拒否させていただきます。まあね、着ない、着ちゃうのかな、もしかしたらギャグでね。もうね、もし着たら投稿いたしますので、はい、楽しみにしておいてください。さあ、なんかね、怒りが生まれそうな誕生日にならないことを祈っておりますが、怒りに関するメッセージもお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ @radioshounan.co.jp、 ファックスは0466292121、0466292121。アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを

益子直美の怒ってはいけないラジオ。さあではメッセージを紹介していきます。ベルマーレあんちゃん、久しぶりですね。ありがとうございます。お二方皆さん、おはこんにちは、またはおはようさん、あるいはこんばんは。ラジオネーム茅ヶ崎のベルマーレあんちゃんですよ。 FM 熱海湯河原の再放送からの拝聴ですが、この放送をリアタイ視聴しています。現在ちょっとリアルタイムってこと、3時ってことね。ありがとうございます。ちょっと某家族商店のコンビニで、某家族商店っていうことはあれか、ファミリーマートね。醤油ラーメンといなり寿司を買って食べています。でふと思うのは、この牛蜜時の時間帯も働いていらっしゃる皆々様のおかげでなんとか生きているのだと改めて身に染みました。すみません、お話をしようとしました、あらかじめのお話の題材からはかなりずれましたとさ。怒ってはいけないは子供だけではなくて、大人中高年の我々にも日々語り継がれる永遠のテーマだと。んじゃとりあえずというメッセージいただきました。ありがとうございます。夜中に醤油ラーメン大丈夫ですかね。え結構なカロリーで、これ朝ごはんか、朝ごはんならいいかね。でも本当に朝方に牛蜜時に聞いていただき本当にありがとうございます。では高弘さん、先週ちょっと読めませんでしたので一気にいただいているメッセージ読ませていただきますね。おはようございます。家の作業小屋重機で解体中、すごいな、柱取って見た目すっぽんぽんです。すっぽんぽんって柱だけあるのかな。そしてちょっとねこれもカロリー気になります。おはようございます。米が高いので週に21個の袋生うどんを食べています。痩せられますよ。うっそー、週に21個って、うっそー、1日3個食べてるってことでしょ。朝昼晩うどんなの。うわちょっと偏ってますよ。で、あーそっか、うどんって消化いいんですよ。お蕎麦がね消化悪いので、盲腸になった友達がいて、でその手術後にやっぱり蕎麦は消化が悪くてうどんはいいっていうことを先生に聞いてきたみたいで、そうなんだと思ったけど、ちょっと小麦カロリー高いですよ。大丈夫ですか。野菜いっぱい入れて、野菜とかキノコとかね、ぜひぜひ。毎食うどんか。まあね、前話したっけ、うどん県香川の方たち糖尿病が日本でナンバーワンの県、それをどこだっけ、徳島じゃなくてどっかに奪われたって言って、どこだっけね。だからうどん食べ過ぎも本当に気をつけてください。バランスよくお願いします。そして精神科と歯科、歯医者終わって自宅です。会計にえらい時間がかかった。次は5月19日歯間ブラシもっと上手くなりたい。歯間ブラシ私も使ってますが、細いのからね使った方がいいと思います。そして X のアカウントの凍結なんてひどい目に遭いましたが、10時半楽しみに待っています。あ、解消されたのかな、凍結。 X 大丈夫でしたか、すごいな。そしてもう1つ、ウドの芽が出ましたと写真をつけてくれています。20年前山から取ってきたウドを植えたら毎年出るようになりました。いいな、ウド毎年芽が出てタダで食べられる。

れるなんて。私も小さい頃ウドの大木ってよく言われてましたね。バレエ始めても監督からお前はウドの大木か、邪魔だとかね、よく言われておりました。ありがとうございます、メッセージ。ではここで1曲、中島みゆきさんの空船。

デンウィークの前かな、4月の最後にもう気になるニュースが入ってきましたよね。5月1日から燃油サーチャージが値上げとなりましたってね。いやー本当に海外に行くの大変になっちゃったな、全日空日本航空が5月発券分から大幅に引き上げるということで、日本だけではなく海外の航空会社もかなり燃油サーチャージが値上げとなりました。例えば大韓航空は韓国から日本の路線およそ 1.5

0: 1.7 倍の9200円の引き上げ、アラスカ航空ハワイ路線でおよそ2倍の34,700円、香港系のキャセイパシフィック航空は香港経由の欧米路線などで32,000円と3倍近い値上げを決めたということで、いや燃油サーチャージ、私6月の豪華客船の旅ね、還暦の旅、羽田空港からイタリアのローマへ飛ぶんですが、ツアーなのでね、もう一応値段が決まっていますが、あの燃油サーチャージだけはあの追加でいただくことになるか、多ければお返しするということになって、5万円分ぐらいもう取られているんですよ。まだね連絡来てないの。いや恐ろしいな、恐ろしい。あとね、燃油サーチャージだけではなくて、今そのツアーの中の船のチップ代、チップが必要なんですよ、豪華客船チップを払うんですけど、それが値上げになっておりますという連絡が来ております。いやお土産はもう何も買わない、もうね目に焼き付けて素晴らしい景色をね行こうと思っています。そしてあとね、10月に少年団でドイツへの出張がね入る予定なんですけど、いやーなくなるかもな、もう飛行機代も高いしホテルとかもね全体的に高くなるから、ちょっと本部長としてねどうしましょう、やめるかもな、ね、やっぱり何でも物が上がっていて、いやーもういろんなところに影響が出ております。早くね情勢が落ち着いてほしいなと思っております。では、ここで1曲、先週アニメ&設置好きさんからいただいていたリクエストです。海援隊の風は春風、
1: 1,2,3,4

さて、4月のゴールデンウィークに入る前の週末で監督が怒ってはいけない大会、沖縄大会をやってきたんですね。なんと沖縄初上陸で、やっぱり沖縄ってのんびりしてるから怒ってる人いないんじゃないかなと思うんだけど、ものすごい怒るですよ監督が。でこれまでも小佐高校の空手部の選手が監督からの高圧的な指導で自殺をしてしまった。

しまったっていうニュースがねあったり、たくさん私のところにもメッセージで、沖縄のチームの保護者さんからぜひ怒ってはいけない大会やってくださいなんていうメッセージをいただいていたんです。でね、本当に沖縄大会バレーボールでやってきたんですけど、とってもいい大会となりました。あの怒ってる監督さんは多くて、で事前にあのチームとあのチームとあのチームの監督が怒ってるなんていう情報を聞いていたんですけれども、怒ってはいるんですが根が素直な監督がとっても多かったんです。で毎回私たちの大会に読売新聞の記者さんで田中記者という方がいつも来てくれているんですね。私たちが気づかないところをいつもこっそりと話を聞いて、監督たちの会話を拾って教えてくれるんです。でその田中記者が私に伝えてくれました。今回の沖縄は、過去一意識が高いかもっていうふうに言ってくれたんです。それはどんなことだったかっていうと、お昼前にアンガーマネジメントセミナーを必ずやってるんですが、でなんとその田中記者、監督たちがその部屋を出るとき、セミナーが終わった後どんな会話をしているか盗み聞きしてたんですって。まあ、盗み聞きっていうとあれだよね、こっそり後ろについて歩きながら聞いていたそうなんです。今まではこんな声、いやーやらなきゃいけないっていうのは分かってるけどできるわけないよな、アンガーマネジメントなんてっていう、そんな声が多かったんですって、どの会場でも。それが今回の沖縄ではこんな風な言葉だったそうです。いやー子供たちが楽しめるなら俺たちが変わらなきゃダメだよね、やんなきゃダメかとね、前向きな言葉が多かったそうなんです。もう私それ聞いて感動しちゃって本当に嬉しかったです。とってもいい監督さんが多くて、あもう来年も絶対またやろうとね、はい心に誓いました。本当に本当にね、記者さんってすごいな、いろんなところをねこっそり聞いてるんだなと思いました。ぜひまたそんな話があったら、ご報告させてください。では一曲お聴きください。米米クラブのロマン飛行。

いや今ねオーディブルで読んでいる本が本当に素晴らしくって、今私お友達2人にねその本をプレゼントしてるの。コーチングでこう悩んでいるお友達にプレゼントしてるんですけど、もうオーディブルヘビーユーザーなんですけど、もうねバイブルとしてなんかな、悩んだ時とか迷った時とか落ち込んだ時に毎回読んでるんです。銀座四方堂文房具店、上田健二さん著、とっても素敵な本で、銀座にある四方堂という文房具屋さんに訪れる人たちを題材にした、本なんですね。例えばその章一つ一つが文房具、その文房具屋さんに売っているものを題材としているの。ナイフとかカードとか、すっごく読みやすくって親しみやすくってもう泣けるので、中でも今6巻まで出てるかな、オーディブルで5巻がもう何度も何度も聞いているんだけど、コーチングで、本当に初めて飲食店の店長になった女の人が、なんであの子はやってくれないんだ、なんであの子は言わないとできないんだとか、もうオープンして、お店がオープンしてすぐだから、店長としたその女の子はもうイライラしちゃって、全くお店がうまく回らないっていうのでね。そうで、それでその四方堂に文房具を買いに訪ねる。そこからどんどんどんどん変わっていくというね、そんな物語なんです。ぜひ銀座四方堂文具店5巻、カードという章なんですね。とっても素敵な本です。で、私先日講演会をした時に、友達親友が、何度も私の講演を聞いてくれている友達が言ってくれたんです。あのさ、話し方変わった？すごく講演聞きやすかったし、内容もすごく進化していて今までで一番良かった、なんか話し方講座とか習ったの？とかって言われて、え、何にもやってないよ、うっさーって、なんかやったでしょ、全然違う、すごくいい、聞きやすくって入ってきた全てがって言われて、なんでだろうと思ったら、多分私オーディブルでずっとこの銀座四方堂文具店を聞いているんですね最近。で、このオーディブルのナレーターの方がすっごくゆっくりとした素晴らしい日本語なの。だからそれがなんか脳に染み付いてきて影響されたのかたのかなと思って、はい、実感しております。これしかない。ぜひ本でね、文庫も出ているんですけど、オーディブル聞いてる方はぜひ銀座四方堂文具店、第5巻をオーディブルで聞いてみてほしいな。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやー、次の回はもう60歳になっておりますよね。いやー、なんか公演ではね、落ち着いてよかったなんて褒められましたけど、いやー、このラジオではできてないな。60歳からは、来週からは落ち着いた話し方でレベルアップして話したいと思っております。無理かな。はい、頑張ります。では60歳になる益子直美もよろしくお願いいたします。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: まあ5月に入ってですね、
0: はい、
1: まあ5月って言ってもまあ暑いじゃないですか。
0: うん、そうですね、人間に
1: その暑さとかそういうので、うん、結構あれですか、仕事のなんかこう忙しさって変わってくるもんですか。
0: うん、どうなんだろう。まあ暑いとね、
1: あ、
0: どうしても、
1: うん、
0: まあ、外には出たくなくなる
1: という
0: のはありますよね。
1: まあそうですね。よくまあいわゆるコンビニとかだと、うん、なんかこう冷やし中華系とかね、うん、そういうのがまあ売れたりとか。
0: あ、うん、うちはね、須賀川名物のカッパ麺ってものがありましてですね。
1: おお、カッパ麺とは。
0: カッパ麺っていうのはですね、はい、須賀川のね、
1: はい、
0: きゅうりを。
1: きゅうり。
0: 須賀川といえばきゅうりというぐらい、まあ、きゅうりが有名なんですが、でそれを麺に、はい、まあ、練り込んだきゅうりの成分、まあきゅうりの成分、体を冷やす、
1: はいはいはいはい、
0: ありますから、
1: まあやっぱあれですよね、うん、その冷やし麺には相性が良さそうな感じがしますね。
0: そうそうそう、相性いいですし、うん、あとはね、まあいろいろまあ試行錯誤してね、
1: はい、
0: まあうちオリジナルのカッパ麺みたいな、まあ、本当はダメなんですけど一応カッパ麺って定義があって、
1: はいはいはいはい、
0: 須賀川のきゅうりと、
1: はい、
0: 肉味噌かな、
1: ほう
0: ほうほう、を使った、そのデフォルトはそういう形なんですけど、
1: ど
0: うちはちょっといろいろね、
1: はいはいはいはい、
0: やってみて、今、つけカッパ麺っていうね、つけ麺風のカッパ麺、そんなのを出したりとかもしてるんで、
1: いけないことですけどね。だってなんかよく言いますもんね、なんかそのこういう作り方じゃないと、
0: うん、
1: あのカッパ麺と名乗ってはいけないみたいなね。
0: うん、あのね、次々とね、はい、打ち壊してっていう感じ。
1: いやいやいや
0: スパゲティ風のカッパ麺、
1: はいはいはい、
0: 繰

0: ビームのね、やってみたりとか、
1: いろいろ、この間、なんかそれで問題になってましたよね、うん、なんでしたっけ、あの秋田のいぶり学校ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: うん、あれがなんかちゃんとした製法じゃないのには、もういぶり学校は認、うん、という名前は認めないみたいな。
0: させないっていうね、はいはい、まあ、いろいろ各地であるんですけど、うん、まあ、須賀川はその辺寛容ですから、
1: はいはい、
0: あのやりたいという人にはもう、
1: なるほどなるほど、
0: もうやってください、ぜひともっていう、はい、感じたんで。
1: でもそう考えてみるとね、なんか今、別に全然関係ないっぽい話をしたんですけども、はい、ゲームで、うん、なんかそういう料理系のゲームとかっていうのも多分ありますよね。
0: おいしんぼ
1: いやいやいや、でそれはもう完全にあれ作ってないでしょ。
0: おいしんぼおいしんぼ、うん、
1: あれは別にだったらなんか
0: コマンド式だけど、
1: そう、おいしんぼっていう名のなんかアクションゲームみたいなもんでしょ。
0: まあまあ、まあ、確かにね、
1: はい、うん、だからまあそのなんかこうちゃんとなんか料理をするとかっていうゲームってあったかなとかって思って、う
0: ん、なんかハンバーガーいっぱい挟んでくやつありませんでしたっけ。
1: バーガーバーガーでしょ
0: みたいな、なんか
1: 昔の注文ダムコのゲーム
0: でしょ。そうそう、なんか注文受けてみたいなやつありましたよ、ね。
1: あのね、恥ずかしながら、うん、僕も料理ゲームって言ったら、うん、それしか思い浮かばないです。いや、
0: ね、そのもんですよね。そのぐらいですよ。
1: だからそういうなんか料理ゲーム的なものが、うん、なんかあるのかなとかっていうふうにちょっとなんか思ったんですけども、今もなんかいろいろあるじゃないですか。
0: まあ、今ね、そういうジャンルもあれだし、それに対応できるだけのクオリティを完全に再現できるでしょうから。
1: うん、あとね、僕ね、うん、そのまあ料理ゲームっていうのがもしちゃんとそういうのがあったら買おうかなって、うん、もうちょっと若干買いたいなっていう気分も少しはあるんですけども、
0: はい、
1: あのね、何よりね、うん、山菜取りっていうゲームが出たら俺はね絶対に買います。
0: それ買うの？
1: 買います、買います。
0: 普段やってるわけでしょ。いや、まあ、普段つうかこの時期
1: オフシーズンの間の調整、
0: シミュレーション
1: 調整用で俺絶対買うなって思った。
0: そっか、
1: あ、これがタラの目だねみたいな。タラの目を見つけるみたいな、
0: これは毒があるぞみたいな。
1: で、なんかあの春バージョンと秋バージョンがあって、春バージョンは山菜を取る、うん、秋バージョンはキノコを取るっていう、うん、ゲームがもしあったとしたら俺絶対買うな。
0: すごいや、
1: 買うと思いますよ
0: 俺。でもね、料理のゲームあっても俺多分買わないと思う。やれって思う、自分で。
1: そうでしょ。いやいや、
0: とりあえずやってみろ、まずね、まずくて、
1: はいはいはい、
0: これではちょっとまずかったな、美味しくないなっていうところで覚えろっていうね。
1: まあそれがね、知恵、うん、知恵っていうやつですからね。
0: そうそうそう、それが知恵になっていくっていう、あ、これこんなにチーズ入れたら、はい、しょっぱくなっちゃうんだなとか、そういうのを覚えていかないとい
1: いですね今日、うん、なんか東さんの5月を通したテーマっていうのは知恵なんですね。
0: 知恵ですね、僕はね、本当に知恵だと思う、うん、
1: いやだからまあだって山菜取りとかって言っても、うん、結局もうシーズン限られてるじゃないですか。
0: まあもちろんね、もちろん、
1: ほぼ実質1ヶ月ぐらいなもんですよ、
0: うんう
1: ん、それを、うん、だから常に忘れないためにゲームで、
0: そっか、あれだ、あのドライブシミュレーターみたいな、パイロットとかが流行るようなフライトシミュレーターみたいな、
1: 常に感覚は忘れないようにしておきましょうみたいな、ね、そう考えたら、うん、やっぱね僕ね、うん、プロ意識ありますよ。
0: すごいプロだと思う。俺買いたくないもんだって、料理のそんなゲームなんて、
1: あの、う
0: ん、
1: 気の戻りゲーム
0: いいな。なっちゃいますから、うん、
1: で時々なんか、うん、あの赤目が赤く、はい、点滅わーわーってなったら、うん、後ろに
0: 熊
1: いる
0: からね。
1: いや俺多分買うなそれ。
0: まあね、作ったらいいじゃないですか、インディーズで。
1: ああ、そうですね、ちょっとなんかそれあれかな、
0: 山菜。
1: この間ゲストに来てくれてた、うん、ピクセルさんにちょっと企画書持っていこうかな。そうそうそう、
0: 山菜、ね、
1: 山菜
0: いいんじゃないですか。
1: 山菜もしくは もっとでかく取って、タイトルは山、うん
0: うん、あ、山ね。でも山は意外と、うん、売れるかもしれない。
1: いけますよね。
0: その山サバイバル系っていうか、なんか、
1: う
0: ん、まあ、魚取ったりとか、
1: ね、うん。だからまあそこで狩猟とかができれば、うん、そういうのがあればなんかちょっといいなとかっていう思います
0: ね。ありそうだけどないんですかね、うん、そんなゲームね。
1: なんかだめだそうですよね。
0: いや、まあね、皆さんゲーム詳しいでしょうから、リスナーの皆さんはね、ぜひともそんなゲームがあれば。
1: そうですね。うん、それかなんかそのゲームメーカーさんに、あ、その発想あったかって今聞いてね、うん、もしゲームカード制作会社の人ももしいたとしたら。うんうん、 企画書書きます
0: リアルリアルですからね、
1: 全力で書きますよ、
0: リアルだから、
1: うん、もうちゃんとなんか分かってますから、その山が、うん、雨が上がった

0: その山のなんか滑り具合とか、うん、そういうのも全部シミュレートできてますから、
1: あれいいんじゃないかな。
0: そうなんですか。
1: いや俺別に乗っかってるわけじゃないけどその会津の山みたいな。
0: ああなるほどなるほど、
1: うん、
0: それかまあステージごとにね、うん、あの電車でこうの路線が出てくるみたいに、
1: そう
0: そうそうそう、会
1: 津の山、そう、
0: 岩手の山、
1: あそうそれをリアルにシミュレートしてやっていく
0: みたいな。そうなるとだって出てくる動物も違いますから、
1: うん、
0: ここの山にはイノシシがいるとか、
1: うん、
0: ここの山にはクマだけだとか、
1: うん、
0: それが北海道ステージになったらヒグマになる、
1: うん、
0: そ
1: ういうことですからね。いけるかもしれない、うん、
0: これね、うん、企画書書きます
1: これね
0: いいです。
1: あれスイッチ2とも相性いいんじゃないですか。
0: いいかもしれないですね。
1: その体感型っていうかね本当か
0: まあでもねこれに、うん、今の企画にね興味を持った人、
1: うん、
0: もうぜひ僕に連絡してきてください、うんうん
1: まあそれでね、はい、本当にゲームになったら すごいと思う。
0: いやもう楽しいですよ、うん、僕モニターもやりますからね、うん、ちゃんと、うん、
1: モニターもちゃんとね
0: モニターもやりますからしっかりと、うん、ちょっとご一行いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
1: 俺もすんげえ考えるそれもしも企画が乗っかったら俺もなんか出します、はい、
0: まあそんな、企画満載で、うん、アイデアだけはあるゲーム BGM 屋なんですけども、
1: はい、
0: 今週はじゃあ何をするかというと、うん、まあリクエストがいただいてますんでですね、はい、その皆さんのメールを紹介しながら、うん、ちょっとこうリクエストのゲームの BGM を、
1: はい、
0: いろいろ紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、うん、今週も、
1: はい、
0: リクエスト強化月間でお送りしてますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
1: ゲーム BGM やはこの番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
0: はいよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは第216回ですね、
1: はい、
0: 今週は、まあ、5月の、ちょっとこうリクエスト、
1: はい、
0: 受け答え月間ということでですね、
1: うん、
0: ちょっとなんかいろいろリクエストまあいただいていたんでですね、
1: はい、
0: それをちょっと紹介しながらっていう感じなんですけども、
1: うん、
0: これじゃあちょっと早速紹介してみましょうか、
1: はい、
0: 結構前の、
1: うん、
0: 相当冬版ぐらいのメールがちょっと紹介しきれないまま
1: 冬版
0: はい残っちゃってたんでですね、
1: はいはい、
0: ちょっと紹介してみましょうか、
1: はい、
0: 東さん千葉さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: ラジオネーム篠崎みなみです、
1: はい、
0: ゲームファミコンウォーズのマイスターさんですね。エンディングが良かったゲーム、うん、
1: はい、
0: なんか前にちょっとそんな特集をしたんですね、
1: うん、
0: エンディングがなんかいいっていう
1: ありましたねそんな企画もね。
0: エンディングが良かったゲームは、
1: うん、
0: 2009年に、
1: うん、
0: セガから発売された、
1: うん、
0: 任天堂 DS 用ゲームソフト、
1: うん、
0: 無限航路です。
1: 無限航路、
0: うんうん、このゲームは大して売れてないんです、
1: うん、
0: 5万本くらいだったかなと。その割にはファンが多いゲームですと。まあ私もその一人なんですけど、
1: うん、
0: ストーリーは人類が宇宙に移住し、
1: うん、
0: 何万年も経った時代、
1: うん、
0: 小マゼラン銀河の、
1: うん、
0: 星間国家星の間の国家っていうね、
1: うん、
0: エルメッツァ連邦、
1: うん、
0: ローズ自治領に住む少年ユーリは、
1: うん、
0: 自治領の宇宙進出禁止の法律を破り、
1: うん、
0: 父の形見であるエピタフと呼ばれる異物の謎を解くために、
1: うん、
0: 宇宙に飛び出す。エピタフの謎、
1: うん、
0: 問題を抱えた国々、
1: うん、
0: そしてマゼラン銀河の外から侵略してきた帝国ヤッハバッハ、
1: うん、
0: 小マゼラン銀河と大マゼラン銀河を股にかけた冒険です。壮大ですね。
1: なんか藤子不二雄先生の短編短編漫画みたいな設定ですね、
0: うんうん、すごいですね、
1: うん、
0: このゲーム、
1: うん、
0: ユニークなのは、
1: うん、
0: 主人公が武器を持って戦うのではなく、
1: うん、
0: 主人公は宇宙戦艦の艦長なのでメインは艦隊戦なのです。さまざまな宇宙戦艦をカスタマイズして戦うというのが面白いです、
1: うん、
0: 非常におすすめなゲームなのですが、
1: うん、
0: そんなに出荷されてないゲームなので今となっては入手が非常に難しいゲームです、うん、
1: まあね、出待ってなかった
0: わけですけどね。そういうのが多分今あれなんでしょうね、
1: うん、
0: そのなんかこうプレミアついたりとかして、
1: うん、
0: 世界中から秋葉原に集った、
1: はい、そうですね、
0: 世界中のゲーマーたちがですね、
1: うん、
0: もうここにはあるんじゃないかと思って探し回ってるとか、うん、そういうことなんでしょうね多分ね。
1: 15万円だ、安かったねみたいな感じなんでしょうね。
0: そうですね、
1: うん、もう
0: どんどんそれで外貨で、
1: うん、
0: ソフトが海外に流出していくわけですね。
1: 1000ドルだもんっていう感じなんでしょうね。
0: そうですね。
1: うん、
0: でなんか私はサントラも持ってるし、
1: うん、
0: 設定し

0: 領収も持ってます。
1: へえ、
0: そしてゲームは何回もやっていて500時間くらいはやってると思いますそれだけ面白いゲームです。
1: へえ、クリアはあるのかな。
0: あるんじゃないですか。だってこれのエンディングがまたいいんですよって言ってるから。
1: あ、
0: BGM の無限航路と合わせて、
1: うん、
0: というわけでリクエストは無限航路より無限航路というタイトルの、トラックをお願いします。これはですね、
1: はい、
0: 実はですね、これなんか僕昔データで持ってたんですよこれ。
1: おえ
0: あの昔レンタル CD とかってあったでしょ。
1: うん、ありましたね。
0: それで、うん、これのサウンドトラックあったんですよ。
1: へ
0: あの、ね、どこにあったっけ、武蔵境にあったのかな
1: 具体的だね、うん、
0: 中央線沿いのね、うん、なんかこの辺でなんかこういろいろなんかちょっとオリジナルサウンドトラックの方でですね、うん、多分確かこれだったと思うんですけども、ちょっとまあ後ろに流しておきましょうか。
1: はい、
0: 多分これが無限航路だと思いますよ。

0: だからなんかちょっとね、僕の中で印象に残ってるのは、うん、あ、歌入るんだっていうのは
1: DS でしょ。
0: そうそうそうそう、へー、それがね、ちょっとなんか印象に残ってたからちょっとこれ覚えてたんですよね。
1: うん、え、やったことは千葉さん
0: ないですね。
1: ないの、うん、
0: でもなんかそんなになんかこう面白そうというか、
1: うん
0: うん、でもなんかこうその宇宙の話とかなんかそういうストーリーの話を聞くと、うん、なんかこの楽曲っていうのは、うん、まあやっぱちょっと世界観には合ってる BG なんだなっていうふうには思いますね。
1: 今ちょっとね画面見てるんですけど、
0: はい、
1: うん、なんか見た感じはなんだろう、面白そうに思える、俺好きそうな感じはする。うん、でもまあそんなに売れてないけど人気があるっていうのは、まあ知る人ぞ知る名作みたいな感じなんでしょうね。
0: まあその中でも、まあ、僕も結構、まあ、誰もなんかあんまりやってる人少なさそうだけど好きだっていうゲームはまあありますから、
1: うん、
0: 例えばね、あの、うん、なんか想定の白き神の蔵って
1: ここで言ってました、まあ、言ってましたね、
0: あの登山ゲームですよね、
1: うん、
0: 登山ゲームもそうだし、
1: うん、
0: あとはそのシビライゼーションっていう、
1: うん、
0: あの文明を発達させるっていう、うん、あのゲームもですね、うん、これはもう廃人になるぐらいハマりましたから、
1: へ、
0: うん、今もスイッチで出てるんですよ、
1: うん、
0: スイッチで出てないやつは持ってます。それはでも やり始めたら、うん、もう絶対もう仕事にならなくなるんで、
1: うん、
0: もうなんかでかい休みで何もやることがなくなったっていう時だけ手を出そうと思ってます、
1: うんうん、なるほど、
0: うん、本当になんかまあ数百時間ぐらい溶けていきますから、
1: まあ自分がそのハマるなんていうの、もう本当に金銭に触れるというか、うん、これだっていうやつはやっぱ一本は多分あるんじゃないですかね、まあ、みんなね、
0: みんなあると思いますけどね、
1: うん、
0: 周りではやってる人ってあんま聞かないんだけど、
1: うん、
0: これだけは買っちゃうんだよねみたいな、
1: うん、
0: これは未だにやってますとか、
1: うん、
0: だからちょっと古いそういう DS ぐらいのね、
1: うん、
0: ハードで出たけど、
1: うん、
0: 未だにこれちょっとやっちゃうんですよね、うん、面白いんでっていう、
1: 結局それに戻っちゃうみたいな、
0: ね、まあそうですね、
1: うん、
0: それは結構あると思うんですけどね、
1: うん、
0: まあその東さんが ねドラクエ何周目になったとかな、うん、もう一回やってみようとかっていう風になったとかって、
1: 今もう手出してないですけど、
0: はい、だからなんかねえ、何年か間隔空くともうすっかり忘れてたりとかするじゃないですか、うん、
1: それはね、
0: それでもう一回やってみようかなっていう風になったりとかっていうゲームって、うん、まあ結構皆さんあると思うんですけどね、
1: あると思いますけどね、
0: うんうん、まあそういったものをちょっとなんかね、他のなんか方とかでもまあ募集いただければね、
1: うん、
0: こちらで紹介できると思います。
1: そうですね、これはだって、はい、まあ皆さんも知ってらっしゃる方もいるんでしょうけど、知らない方の方が多いんじゃないのかな。
0: まあそうですね、
1: うんうん、
0: まあそんな感じでちょっとなんかいろいろいただいたんでですね、うん、ありがとうございます、
1: はい、
0: あとはですね、
1: うん、
0: まあ普通オタとかもいろいろいただいたりとかしてるんですよ、
1: はい、
0: 普通オタもちょっと紹介してみましょうか、
1: うん、
0: この、無限コールの BG の裏ですね、はい、ちょっといただいたのがですね、
1: うん、
0: ラジオネームが、クレシェントマンさん、こんばんは、
1: はい、こんばんは、
0: オープニングで話されてたちょっと前にですね、
1: うん、
0: なんかゲームにも聖地巡礼みたいなのってあるんじゃないかみたいな話をちょっと知ってたんですけども、
1: うんうんうん、
0: ですね、
1: はいはい、
0: 私の住む、
1: うん、
0: 日野市、東京の日野市ですね、
1: ああ、日野、はい
0: はい、日野市を舞台にしたソフトがありますと、プレステ1の、
1: うん、
0: 夕闇通り探検隊をご存知ですか。
1: 夕闇通り探検隊、
0: はい、数年前に図書館で、うん

0: 読んだ雑誌のプレステ特集で、うん、激レアソフトとして紹介されていて、初めて存在を知り、ネットで調べたら舞台が日野市と記載されていて驚愕、
1: うん、
0: 巡礼のブログや観光ガイドのようなホームページを作っているつまものもいて驚くばかりと、
1: うん、
0: もちろん動画もありますが、うん、ネタバレが嫌なので少しだけ見るにとどめました。遊んでみたいけど、うん、上記の通り激レアで、うん、中古屋で現物を見たことがないので、できる日が果たして来るのだろう。ちなみにこのゲームを知らなくても、うん、知る人は多いであろう、うん、土方歳三を生んだ我が日野市では、うん、5月9日10日に恒例の新選組祭りがありますと、
1: うん、
0: 興味のあるリスナーはゴールデンウィークのお出かけにどうですかと。
1: 土方先生、
0: 土方先生、土方先生ね、もう最近はもうゴールデンカムイとかね、うん、そういうなんか他の作品とかでもね、まあ、おなじみですからね。
1: 舘ひろしさんがやってますよ。
0: え、
1: ゴールデンカムイの実写版はね。
0: へえ、
1: うん、そう、
0: あのなんかこうちょっと白髪混じりのっていうか、
1: いや信じるか信じないかはあなた次第かもしれ
0: ない。
1: ちょっとごめんなさい記憶が、でも多分舘ひろしさんだったと思う。
0: マジですか。
1: マジっす。
0: だからそうやってなんかそういうところでね、やっぱ新選組はもうファン多いですからね。
1: 合図と深いじゃないですか。
0: 深いです ね
1: その辺はね、うん、
0: だからこそあの先週ちょっと話しましたけど、その刀剣、うん、刀がね、
1: はい、
0: あの博物館に展示されたりとかして、
1: うん、
0: それでその刀が好きだっていう人がそうやって来るわけですからね、う
1: ん、土方先生の刀だっていうことでね、う
0: ん、確かなんかその刀剣乱舞の方だと、うん、なんか主要キャラクターでと陸奥守義行っているのかな、
1: うん、
0: それが坂本龍馬の刀かなんかですよ、確か、
1: うんうん、
0: だからなんかそういうのが結構あるから、
1: うん、
0: まあやっぱりいろんなその刀の方から入ってきて歴史が好きになるとか、
1: うん
0: ね、新選組が好きになるとか、
1: うんうん、
0: ゴールデンカムイから土方歳三で新選組が好きになるとかって、はい、なんかいろんな入り口ありますからね今ね。
1: そうですね、うん、確かにね。
0: だから豊臣兄弟で豊臣秀吉が好きになったりとかしてる人もいるかもしれないですよ今最近。
1: いるのかな。
0: でそこから池松壮亮だから、うん、新仮面ライダーに入っていって
1: みたいな。そんなに連想ゲームみたいなこと起こんのかな。
0: まあ起きそうな感じはしますけどね、役者に入っていったらね。まあそんななんかいろいろいただきまして、クレッシェンドマーさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: またいただければと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、
0: でまあ一応まただから普通オタですね、これもね、うん、もう珍しいですね普通オタいただく、
1: はい、
0: 番組継続おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ザ・ウサギーズ大劇団と申します。
1: はい、
0: さて前回の放送でおすすめのゲームの話がありましたが、
1: うん、
0: 自分もおすすめしたいゲームがあります。
1: お、まああれ、まあいいや。
0: そのゲームは横スクロールのシューティングゲームなのですが、うん、マッチョな男が空を飛び敵を撃つというぶっ飛んだ世界観もさることながら、
1: うん、
0: シューティングゲームに革命を起こしたともいえる斬新なシステムを導入したゲームです。
1: お
0: そのタイトルは、
1: うん、
0: 違うんですね、ロストワールド。
1: 見事な肩透かし。
0: カプコンのアーケード版シューティングゲームで、
1: うん、
0: 家庭用ゲーム機には、うん、フォゴットンワールド、
1: フォゴットンワールド
0: のタイトルで移植されています。そこでピンときました。
1: あ、フォゴットワールドあった。
0: このゲームの何が斬新なシステムを導入したかというと、
1: うん、
0: それまでにもカプコンは、うん、セクション Z や、うん、サイドアームズといったショットの方向を前後に切り替えられる横スクロールシューティングゲームを出していました。
1: うん、
0: このゲームは、うん、さらに進化して、
1: うん、
0: 全周すなわち360度どの方向にも打てるという画期的なシステムを導入していました。ただアーケード版は、うん、特殊なダイヤル型のショットボタンで、うん、スムーズにこう360度攻撃を実現していましたが、
1: はい、
0: コンシューマー版では、はい、そうはいかなかったようです。
1: なるほどね。
0: 一番のおすすめはショップの女の子がアーケード版や他のコンシューマー版より可愛い海外版セガマスターシステム版です。
1: セガマスターシステムね。
0: またいろんななんか懐かしいワードが。
1: いや俺だからそれアーケード版でやったことあるから知ってんのかな。フォゴットンワールドっていうワードを聞いたのが多分ね、はい、40年ぶりぐらいかな、もしかして。
0: 言語2つ
1: 無理ぐらいかもしんないぐらい。わかった
0: じゃあ、フォゴットワールドっていう存在は知ってたってことですね。
1: 知ってたし、多分、もしかしたら、買ったかもし
0: ん
1: ないし、はい、それももう記憶定かじゃないぐらいですね。
0: でも、このアーケード版のコントローラーで言ったら、結構独特なものだったんですね。こう、なんかぐるっと、なんかこう、ダイヤル型っていうことは、こうやって回してみたいな。
1: そうなんですね。いや、フォゴットワールドって。 いやよかったな、この年

0: だって聞けてい
1: やでもそう考えるとウサギズ大劇団さんは結構こうアクション、
0: うん、
1: シューティング系に明るいという感じなんですね、
0: うん、だってねもう流れ的にもね、
1: うん、
0: あれかと思いましたよいつもの。あれあれだろって思いましたけど、
1: ね、あのどうせな全てっていうアルバムだろみたいなかと思ったんですけどもね。
0: そう見事な方
1: いろいろいただきましてもう本当にウサギズ大劇団さんふつおたありがとうございます。
0: ふつおたなんだ。
1: そうですふつおた。
0: 特にリクエストはしてないんだ。
1: おすすめゲームですから。
0: なるほど、う
1: ん、
0: お
1: でそのなんか他にもいろいろなんかふつおたはいただいてるんですけども、うん、いただいてるのがですね、東さんは千葉さんと、
0: うん、
1: 中学生になったタイミングで、
0: はい、
1: 親にパソコンを処方したところ、うん、ゲーム目的だと却下されたヤクルビッツです。
0: あヤクルさんねヤクルさんねちょっとこの間来ていただいたんですけど、
1: おーゴールデンウィークですか、
0: うん、ちょっとね、はいはい、うまく噛み合わなくてすいませんありがとうございましたいろいろといつもね、はい、
1: ご来店してくれてね、
0: はい、
1: ワープロなら親はよかろうというので、
0: うん、
1: 泣く泣く専用機ワープロ専用機を、
0: うん
1: 中学生の頃ですね選びましたが、
0: うん、一太郎
1: 抜け道はどこにでもあるものです、
0: うん、
1: そのワープロ専用ソフトウェアの中には、うん、パソコンで発売されていたテキスト入力式アドベンチャーゲーム、
0: うん、
1: カサブランカにアユがあったのです。
0: へ
1: ー、ポートピアのようなコマンド入力式、うん、以前の探す、うん、ハガナスのようなコマンド自体を自分で考えてキーボードで入力するタイプで、
0: ああ直打ちだ、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: ワープロ練習用と偽るにはうってつけのゲームでした。古き良きアメリカという表現がよく似合うこのゲームですが、
0: うん、
1: ワープロ専用機なのでBGM なんて上等なものはありません、
0: うん、なるほど、うん、
1: なので沢田研二のカサブランカダンディでもかけていただければ
0: 。まあそれしか思いつきませんでしたけどね、
1: まあ、カサブランカっていう
0: のは、ね、今もうダンディしかないですけど、
1: いやなんかワープロのその写真とですね、うん、そのテキストのなんかゲームがあったりとかするんですけども、
0: うん、
1: へ
0: 結構昔そういうワープロのゲームみたいなのもありましたよね。
1: まあテキスト系のね、
0: うんうん、
1: ありましたね。
0: 結構あって
1: でなんかそのゲームのなんかパッケージもあるんですけども、
0: うん、
1: カサブランカにああいう殺人者は時空を超えてっていう、
0: ね、うん、なんか本格的な感じなのかな。
1: 推理が結構必要な、ね、ゲームだったりとかするんですね。なんかもういろんなところになんかそういう少しはゲームはあるんですね。
0: そうですねまあやっぱりゲームからね入るのが一番手っ取り早い、
1: まあ一番覚えやすいですからね。
0: 遊びながらなんていうのこうブラインドタッチもできるみたいな感じになってくるんですかね。
1: そうなんですよね。だからなんかその辺をなんかこういろいろまあこういう普通オタ、
0: はい、
1: まあ今週はちょっと普通オタ中心に、
0: うん、
1: まあお送りしましたけども、
0: はい、
1: こういったなんか普通オタね、うん、なんか あるだけでも全然こっちはねなんか話は分かりますから。
0: 別に特にリクエストなくても、
1: そうリクエストなくてもなんかゲームの思い出とか、うん、そういうのでなんかいただければね、
0: は
1: い、
0: のんびりとした感じになるかな。
1: だからこっちはね、うん、ココットンワールドで食いつくわけですから。
0: そうですねあったーってなるわけですから
1: 、はい、まあ普通歌とか、まあ、リクエストとかもここやってお待ちしてますんでですね、
0: うん、
1: 来週以降もお待ちしてますんで、
0: はい、
1: どしどしメールいただければと思います。ちょっとじゃあ今週はこんな感じでお送りしました、
0: はい、ゲーム BGM やわ
1: はいエンディングです。
0: はい
1: まあいろいろちょっと普通歌をいただいてですね、うん
0: はい、
1: なんかまあ面白かったですね。皆さんのなんかこう、うん、ゲームの歴史というかですね、
0: うん、
1: そういったものもあったりとか、あとはまあその聖地巡礼とか、
0: はい、
1: その辺のところとかもなんかいろいろ話が聞けてですね、
0: うん、
1: ワープロでもゲームがあるっていうのもまたすごいですね、
0: うん、まあねゲームウォッチっていうのもあったぐらいですからね、
1: うん、あとはパソコンゲームとかだとね、もう本当にキーボードのなんか Y と N のところで Yes No とか、
0: うん、
1: そうやってなんか進めていくみたいな、
0: うん、
1: まあ例えばなんか光栄のね、
0: うん、
1: そういう光栄のなんか歴史シミュレーションとかはパソコンとかだとそういう進め方だったんですかね。だからなんかそういったなんか思い出とかも、
0: うん、
1: やっぱなんかね信長の野望の特集はちょっとねやりたいんですよね、
0: うん、いいんじゃないですか、
1: うん、光栄特集で、
0: はい、
1: あと三国志とかね、
0: うん、
1: そういったものもちょっとやっていきたいなというふうにも思うんですね、
0: うん、
1: あとはなんかね、まあ、皆さんのファンも、まあ、バイオハザードのファンとかも多いですね
0: あ、はい、
1: あとまあポケモンのファンとの方とかもいっぱいいますから、
0: うん、弾丸ロ パのファンはいないんですかね。
1: いないですね。まだ出てこないですね。
0: 世の中にねいないんでしょうかね。
1: あとはなんかまあいろいろちょっとなんか話してたやつとかも、まあ今回はちょっとこうメールアドレスの方から紹介したんですけども、来週あたりはちょっとなんかまああの X の方で、はい、ダイレクトメールとかでいただいてた方とかも、はい、ちょっと重点的にちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、はい、まあいろいろもう各方面から、あのリクエストなどお便りなどお待ちして

0: ますんでよろしくお願いいたします。
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、はい、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便り

0: 告知をしたいとかっていうのでですね、まあ、この本当にこの番組を利用していただいても全く構わないんでですね、
1: そうですね、
0: いやそのイベントの前にですね、ちょっと一回告知で、なんかスポンサードしたいとか、
1: ウルトラ FM のホームページとかに載ってますから、はい、スポンサードの仕方は、
0: そうですね、はい、載ってるんですよ、ぜひ見ていただいて、やり方ね、うん、それをちょっと参考にしていただいて、お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、よろしくお願いいたします、はい、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: 連休はどう過ごしましたか。は
1: っ。 FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
2: 全国でラジオを聴く皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして
3: 連休明けで頭がぼーっとしてる人はいませんか。最長12連休とかっていう方もいらっしゃるみたいですけど、カレンダー通りの、新自慢でしたけれども、あっという間になんか過ぎ去ってしまったな、がっかりだなと思っている今日この頃っていうか今日1日目なんですけれどもね。花火がこれから始まろうというようなことで、もりもり元気にいきたいと思います。 NPO 法人大回り花火クラブの新自慢でございます。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: やっぱりね、連休明けて、
3: そうですね、
2: すぐとなると、
3: うん、うん、でもやっぱり忙しかったね、今日一日ね。
2: まあそうです、私もそうでした
3: ね。いや、皆さんね、どの業種の方々もやっぱり休み明けって忙しいと思いますけど、やっぱりこんだけまとまった、休みが続きますと、いろんなことがあれですよね。
2: あれですね、本当に
3: あれでこれでね、
2: あれでこれでなんですよ。だから本当、春のショーがちょっとこう前の、はいはい、
3: そうですよね、
2: ちょっと前だな、
3: そうですよね、
2: 感じますね。
3: ちなみにひろし君はこのゴールデンウィークもカレンダー通り、
2: そうです、ほぼほぼ
3: ほぼほぼカレンダー通り、
2: はい、なので、まとまった休みは取れたんですけれども、
3: なるほど。
2: まあ去年とか一昨年はよく東京とか、
3: はい、そうだよ ね、
2: 横浜に行ったとか、ね、
3: ありましたよね、
2: あったんですけども、今回は、はい、あんまり遠出はせずに、行っても秋田市ぐらいだったかなとか、 あとは
3: 秋田市隣町だよ、
2: そうそうそう、いや、あとはちょっと山形の湯沢っていうところまで、
3: あ、いいとこじゃないですか、
2: はい、そこまで、
3: まだ牡蠣は早いか、
2: 牡蠣は早かったんですね、
3: そうだよね、
2: 早かったんです
3: けど、まだ早いもんね、
2: その湯沢の道の駅ですね、
3: はいはい、
2: 町会フラットっていうところがあり、
3: はいはいはいはい、
2: そこで、お魚が、すぐ焼きたてのお魚が食べられるという、
3: え、そこ食べられるんだ、
2: そうなんですよ、
3: いいな、
2: おばあちゃんが銀カレーという、
3: カレーの、ね、
2: カレーですね、の大きい切り身
3: を、銀皿に乗ったカレー
2: じゃなくてですね、福祉に刺さったままですね、
3: いや、いいですな、
2: それをこう焼いてくれると、30分ぐらい待つんですけど、じっくり焼いてくれて、
3: なるほど、はい、遠赤外でじっくりと、
2: そうそうそうそう、
3: いやいやいや、
2: 母と二人でちょっとドライブを、
3: 旨味がギュッ

0: と詰まった状態で。
1: そうです。
0: いやよだれが垂れるな。
1: 美味しかったんですよ。あとあのちっちゃいカニの唐揚げとか、
0: はいはいはい、
1: 大きいエビフライとか、
0: うん
1: うん、ホタテの串焼きとか。
0: なるほど。
1: いっぱい海鮮を
0: 堪能してきました。沿岸だね。
1: 沿岸
0: やっぱり花火の街大山にはない。
1: はい、
0: うん、
1: なんかね、たまにこう海見たくなるんですよね。
0: あ
1: ここ
0: ね、
1: ね、大勢に住んでると。
0: なるほど、
1: うん、あ海見たいなっていう気持ちにちょっとなっていく。いや行くかっていう。はい、う行ってきます。
0: 新島も、
1: 新島は
0: ゴールデンウィーク前半は、
1: ええ、
0: あのあれですよ、それこそ山の方ですね。
1: 山、
0: 太田の木桜祭り。
1: あはいはい、
0: こちらで営業しておりまして、
1: ええ、2日土曜日ですね。
0: ただ風強く、はい、ね、前日風強くて雨降ってっていう感じで、
1: はい、
0: まあそういう意味でちょっとお客さんもまばらということでですね、ちょっと残念だったんですけど。
1: 悔しいですね。
0: ただ大仙市、
1: はい、
0: 新名物ではございませんが、あの堀西焼きそば。
1: おー、はい、堀西のね今パッケージが。
0: そうですそうです。
1: 花火柄で、
0: はい
1: はい、
0: あの大仙市オリジナルの堀西があるんですけれども、
1: うん、あるんです。
0: それを使いまして、
1: お
0: でお肉は、
1: はい、
0: やっぱりあのカレーウエンもそうですけど、
1: はい、
0: やっぱり途中豚を、
1: お
0: 途中の葉を食べて育った、はい、ヘルシーな、
1: うん、
0: あの途中豚のバラ肉と、そしてあれは、まあ、もやしはもちろんキャベツもそうなんですけど、やっぱりニラ、
1: ニラ、
0: このニラがねまたいい風味を出すんですけど、それにちょっ と鶏ガラで出汁を効かせて、パッと見ると何も色がついてないので、
1: はい、
0: 味が全くないのかなと思いますと、いやいや結構パンチの効いた、
1: お、
0: うん、えぐい感じと
1: か。そう、かなりかなりパンチ効いてますね。
0: これ結構美味しい。
1: 本当ですか。
0: ぜひぜひあの大仙市で見かけたらって、うちの会社しかやってませんけど、ぜひ堀西焼きそばのね、こうオリジナルメニューとかって開発してもらえればありがたいなって思いますけどね。はい、
1: ね、
0: うん、でまあ木桜、
1: はい、
0: あのこの寒さのおかげっていうか。まあ、1週間ぐらい前に開花したんですけど、
1: はい、
0: 結構長持ちしてですね、
1: うんうんうん
0: うん、本当に珍しいというか、
1: うん、
0: 白っぽい桜、
1: はい、
0: 黄色みがかった白に近い桜っていうのがね、非常にあの珍しい花の、
1: うん、
0: で5月の連休、
1: はい、
0: 初日2日でしたけれどもね、
1: うんうんうん、
0: あの見ることができたっていうふうなことで、
1: ね、
0: いや良かったんじゃないでしょうかね。良かった
1: ですね。
0: まあ、あとはあの花というと、
1: はい、
0: 花火も、
1: 花火も
0: あの井川町、
1: はいはい、ありますね、
0: 国会ですね、
1: はい、
0: 毎年、
1: うんうん、
0: あの5月の4日の日に行われますけれども、
1: はい、
0: 今年は順延しちゃったもんね。
1: そうですね。
0: それを知らず、
1: ええ、
0: 秋田市まで行ってから順に気がつく。
1: あ、そうですか。あ、じゃあ4日の日行って、
0: そうそうそうそう、
1: あ、とっとっと、
0: のこのこね、あの夕方見かけて行って、
1: はい、うん、
0: さあどっかでご飯食べてから行こうかなと思いましたけれども、
1: はいはいはい、
0: うん、ただ秋田市でご飯を食べて U ターンしてきたという感じだったんですけど、
1: そうですね、
0: で次の日は次の日でね、あのわらび座さん、
1: うん、わらび座、
0: わらび座で、
1: はい、
0: 新しいあの劇っていうか作品が始まったじゃないですか。
1: ほうほうほう、
0: なんだっけ、黒い鬼神となんか白い竜とかっていうので、
1: ほうほう、
0: あの結構大掛かりのその舞台初日がちょうど5日の日にありましてですね、
1: はい、
0: でそれを見て、もう芸術に身を洗われた状態で、そしてまたイカへ
1: 向かう、ね、あ、
0: 感じでございましたけど、
1: あ、濃いですね一日が。
0: いや濃かったっていうか面白かったですよ。で井川の日本国家園の花火も、
1: はい、
0: 私も毎年ではないんですけど、
1: うん、
0: 2年3年ぐらいのスパンでこう行きますけど、
1: はい、
0: やっぱり結構来てます ね、 全国各地から、
1: ね、うんうんうん、
0: まあ、うちの番組 の、
1: はい、
0: あのファンかどうかは分かりませんけれども、
1: うん、
0: あの公開収録とかに、
1: はい、
0: あの顔を出してくれた方とかたくさんいらっしゃいまして。
1: あ、そうでしたか。また再会が
0: でしょ。そこで声かけるのが普通でしょうけど、声かけない信じます。その方々を後ろからこう眺めてそう、豚汁食べながらこう眺めてるっていう
1: のそうだった。
0: なんかお忍びみたいな感じで
1: した。あ、まあ、でもなんか気持ち少しわかるかも。
0: まずね、
1: そうですか、
0: あの花火大好き の、
1: はい、
0: カメラ、ね、あの写真だったり、
1: うん、
0: スチールだったりビデオ撮ってる方々、皆さんのね、その邪魔しちゃいけないなと思って、
1: うんうん、はい、
0: あの後ろの方から邪魔にならない場所

0: から動画を撮ってましたけど、
1: 私も。こっちすごいわかる。
0: ただそこで食べたですね、
1: はい、
0: あの豚汁が摩訶不思議で、
1: はい、
0: 豚汁と言いながら豚肉がですね、私の小指の、いや小指の爪ぐらいの大きさの肉が 2切れ入ってて、
1: あれ
0: ほぼみんな野菜というでまたこの味付けもなんか、味噌が薄い感じがする、でなおかつその大根とかごぼうとか人参、
1: はい、
0: あのぶつ切りの大きい野菜が入ってるんですけど、
1: は
0: い、みんななぜかお焦げがついてる、
1: あれ
0: 不思議な豚汁でしたけど
1: ちょっと やらかしましたからね、
0: なんかやらかしたかな、なんか新しい豚汁かなと思いましたけど、これは井川の豚汁はこういう豚汁なのかな、
1: なんか豚汁ってよりは、豚汁
0: そうそうそうそう、豚ってどこだってさ、豚はどこだという感じでですね、あの探してしまいましたけど、まあそれをすすいながらね、あの花火を待ったわけですけれども、その国家園の花火ショーって、
1: はい、
0: あのまあ何年前からかは分かりませんけど、レーザーと
1: ほうほうほう、
0: そしてあとマルチスクリーンっていうか、
1: ほう
0: ビジョンっていうのかな、
1: はい、
0: あのちょっと大きめのビジョンをこううまく融合させた感じの花火大会なんですけど、何が嬉しいかっていうと、ここの大会はあの、まあ、5号玉から尺玉まで打ち上がるわけなんですけど、5号玉一発一発の曲名が、あのしっかりとプログラムに書かれてあるので、だからこの花火鑑賞士として、
1: はい、
0: その衰えた動体視力、
1: うん
0: うん、それを養うのには最高な大会であるという感じがしてですね、
1: はい、あそれは嬉しいですね。
0: でその中で一番びっくりしたのは、
1: はい、
0: あの芸術ドラマ花火コレクションのパート1だったと思いますけど、うん、
1: はい、
0: その一番ケツ最後、
1: はいはいはい、
0: 12発目にですね、5号玉だよ、
1: はい、
0: 5号玉で上り小鼻付き護衛神変化技法があった、これは嘘かと、これはミスプリかと思ったんですけど、
1: はい、
0: あのアナウンスもしっかりとこの通り呼ばれてですね、目を凝らして見ましたけど、
1: はい、
0: あのシーンは確かに多かったです多かったんですけど、いくつあったのかはちょっと数えられるところまでは追いつかない感じにしましたけど、すごいなと思いましたですね。
1: で小さいサイズなら小さいサイズなりにその入れる星も小さくして、
0: なんでしょうね、
1: シーンを
0: ね増やしたんでしょうけどね、
1: はあ。
0: そしてあの別のところのパートが違うところでは、
1: はい、
0: 尺玉の護衛神変化技巧ね、
1: はい、あじゃあもう出て、
0: うん、これも、ま、もちろん出まして、まあ響きやおまがり演歌さんの、
1: はい、
0: まあ幹事者になりますけど、
1: はい、
0: この響きやおまがりさんのなんか勢いっていうかね、うん、やる気というか、うん
1: はい、
0: うん、そういったものを感じるような、
1: さすがですね、うん、
0: いい大会でしたよ。であと楽しかったのは、
1: はい、
0: メッセージ花火の一発目で、
1: はい、
0: なんか農事組合かなんかなのかな、
1: はいはいはいはい、
0: 椎茸作ってるんですけど、
1: はいはい、
0: この BG が良かったね、そのあ BG じゃない、テーマソング、
1: テーマソング、
0: うん、とにかく椎茸を連呼するっていう、
1: そんな歌あるんですね。
0: そう、いやこれ良かった、ずっとなんか耳から
1: 上がれない椎茸椎茸みたいなのが流れてて、
0: そうそう、うん、で最終的にやっぱり椎茸みたいな感じ感じで終わるっていう
1: 椎茸推しの、うん、
0: 椎茸推しの楽曲でですね、でそれを聞かされた後に、見事な片物の、あの立体片物の椎茸が
1: 出た
0: という感じですね。これは大爆笑でございます、あともう一つやっぱり呼び物っていうと、
1: はい、
0: あの一斉打ちなんですけど、
1: はい、
0: あの桜咲くっていう、やっぱりねあの国家園、
1: はい、
0: 桜があれなので一斉に何箇所なのか分かりませんけど一斉にあの花火で桜を表現、みんなあの10からカウントダウンしていって、はい、一斉に何回になるという、さすが国家園という感じのね、
1: いい桜祭りってことね、
0: うん、まあ本当そういう感じで今年も井川の町では楽しませていただきましたけれどもね、まあそういう意味でやっぱりそういう独特なっていうか、
1: はい、
0: 特別なプログラムなんで、
1: うん、
0: やっぱり日本全国からもね、
1: はい、
0: 多分あの花火ファンが訪れたんだろうなと思いますけれども ね、
1: うんうん、いいですね、そういうなんかこう独自性のある、ね、
0: うん、
1: 花火プログラムっていいですね、
0: 多分日本全国にね、
1: うん、
0: 多分 開催してる大会っていうのは

0: さんあったんでしょうけども、なぜ我々も、ね、そんな遠出できませんでしたので、県内止まりでございましたけれども、はい、まあ春のショー終わって、うんうん、ちょっと減った塩分を補給できたかなという、そんなゴールデンウィーク
1: でいいですね、いいですね、はい、我々が推してるピンク の, あのバスケチームはーなかなか悔しいシーズンで終了してしまいましたね。
0: そうね、行った？
1: 行きました。
0: 私も行った
1: 僕は最終試合の一つ前に行きまして。
0: なるほど、じゃあ私は最終節、
1: 最終節、うん、
0: しょうもないしょうもないって言ってしまえば
1: うわ悔しい、
0: 悔しいですよ ね, ね。でも秋田の人って、はい、人いいよね、うん、これ阪神ファンだったら、関西だったらもう見向きもされないよね。
1: 大変なことになってると思いますよ、
0: ね、でそこで、なんだあのプレイヤーが奮起をするんだろうけど、秋田のブースター、ね、優しいもん ね,、
1: まあ、ね,
0: ね、
1: 頑張れ頑張れと、
0: 頑張れ頑張れと、
1: うん、そうそうそう、
0: うん、いくら点差を離されようが、うん、何しようが一生懸命、
1: はい、そんなゴールデンウィークと
0: 次のシーズン、うん、どうなるのかな、
1: どうなるのかな、応援していきましょう、ね、
0: 応援していきたいと思います、
1: 続けましょう、はい。さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873 @fmhanabi.com 数字873 @fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026を振り返ろうのコーナーよーよ。はい、ということで先週はこの新作花火コレクションの表彰式の様子をお届けしましたね。4月25日土曜日でございます、新作花火コレクション2026お前に花火公演で行われました、
0: うん、まずはお天気、
1: まずはお天気
0: 最高でしたね。
1: よかったです、
0: そうでした、ね、
1: よかったです。うん、週間天気予報をもう見ててもちょっと安心していました、ね、今回、
0: 大会関係者誰しもが言うね、
1: うんうんうん、
0: もう週始めから、はい、もう心配ないさ
1: ないさないさそう、うん、ただ風がすごく強かったのが何日か前にあったの で,
0: そうで
1: した、
0: ね、
1: ちょっと去年のことがよぎったところもあったんですよね、
0: ま
1: あ、
0: テントがねひっくり返ったり、
1: そうそうそう、
0: 大変でしたもんね。
1: 大変だったのでね、うん、まあ、そこも、まあ、それほど強い風も、はいはい、ね、吹くことなく、うん、まあ、ちょうどよくですね、
0: そうですね、
1: はい、花火が打ち上げられるいいコンディションでございました。
0: はい、
1: うん、で、新作花火コレクション2026も今回は全国からまた18人の若手花火師が集いまして、はい、ということで打ち上げられました、うんうん、どれも素敵な花火だったので、まあ、花火の星でちゃんと振り返りたいところは、
0: そうですね、
1: ありますけれどもね。
0: でも、はい、改まってお家に帰ってから新自慢ポイントを集計して、
1: は
0: い、審査結果と照らし合わせると、うん、こんなにも違うのかっていうね、
1: あ、
0: うん、まあ、まだまだだなという、
1: その新自慢ポイントっていうのはその時に、
0: そうですそうです、
1: 実況しながらですね、
0: そう
1: シャッとこう
0: シャッと書くんですけど、メモするんですけど、
1: はい、
0: うん、まあ、我々の放送ブースと、
1: はい、
0: まあ、その審査員の席っていうのも見え方って絶対違うので、審査員席からはこ
1: う
0: そう見えたんだろうなという感じでね、受け止めたいなというふうに思いますけれども ね,
1: そうですね。だからカメラマン席からこう撮影されてる方とかの映像を
0: 後ほ
1: どこう見ると、
0: ね、
1: あ、こういう角度ではこうだったんだとか ね,
0: そうなんですよね。で、また裏から見るとまた違ったりとかね、
1: そうですね、
0: やっぱりその角度からよって違うんだなっていうのを感じしましたけどもね。
1: あの引き絵で FM 花火のテントまでこう入れてくれて撮影されてる方もいて、我々がもしもしなんか動いてるところか、
0: それで偶然入ったんじゃない、
1: 偶然、
0: まあ、これ意図的に入れてもらえれば、
1: ね、そうですね、
0: 注意してあげたいよね、それ
1: そうですね、なんか結構やっぱ喋りながら我々も動いてるんだなっていうのもちょっと思いました。
0: それ寒くてじゃない、
1: 寒くてだったんですかねこうなんかノリノリでやってる感じだったんでしょう。
0: なるほど、
1: ありましたけれどもね、うん、僕はちょっとあの振り返る前にですね、
0: はいはい、
1: 標準審査玉の、
0: はい、
1: がすごく僕はまた今回よかったなと思ったんですね。今回まず三重審がまず70点で
0: 厳しかったな、
1: 厳しかった。新作花火の方が星屑、うん、遊ぶ夜空、これ73点というところで、うん、おおって放送席の中でもね、うん、おこれな

0: 73かと。
1: そうですよね、この割も70かと。
0: そうでした、そうでした。
1: 感じですけど、やっぱりあの若手花火師さんのこのレベルが上がってきたので、やっぱり審査委員長としてもやっぱり、高得点というか、高い点数はつけづらかったのかもしれないですよね。
0: そこはね、
1: まずね、あの散々この番組でもお話ししてますけれども、まずその割物の話、新入り割物だとすると、もう多重心って言ってられないというか、
0: はい、
1: ねえ、もう余栄心ご栄心ですよ、
0: そうです、もう
1: それがもう半分以上なんだもん、
0: はい。
1: まあ、ただ、審査委員長がね、あのこだわる、その芯の数が多いわけ、多ければいいというわけではないと、あくまでも完成度だと。
0: そうですね。
1: で、同じ完成度だとすれば、それは芯の多い方に軍配は上がるけどっていう、まさにね、そういう採点だったと思いますけれどもね。
0: そうですね、
1: まあ、ただといいか、まあ、あの放送席からですよ、放送席から、うわって言ったのは、エントリーナンバー2番、木塚智也さんでしたよね。
0: はい、唐津演歌、木塚さんの声心変化菊
1: ね、九州の優、まあ、実力はいかにと思いましたけど、初っ端一発目のご衛心でこんな綺麗なご衛心がっていうので、もう騒然としてしまった。
0: 僕あのそれ改めて映像で確認したらですね、ドーンって上がってから、指笛2回鳴ってるんですよね。誰かすごくこう良かったのが、ビュービューってこう鳴らしてる人がいて、
1: なるほど、
0: それこそそれぐらいこう見てる人の気持ちをこう乗らせたんだなっていう思いましたね。
1: だって前回、まあ、4大会ぶりだよ、まあ、2度目の出場の木塚さんなんだけれども、前回は名神だもの。
0: そうなんですよね。
1: それがもうジャンプアップっていうか、もう一つアップしちゃったっていう、いや今回は最高難度にね、挑戦してあの完成度っていうのは恐るべしという感じもしましたし、
0: 進化してますね。
1: まあ、あの新作花火の部についてもね、まあ、ホタルというふうなことで、花火ファンにしてみると、
0: ホタルってね、
1: もしかしたら、ね、いっぱい取り上げられてるのでっていうところがあるのかもしれないですけど、いやいや良かったと思いましたけども ね、
0: 新自慢ポイントも高い
1: ですか。これも高かったと思いますけど、まあ、そういった意味では花火鑑賞士のね、
0: そうなんですよ、
1: 特別賞というふうなことで、あの票を集めたっていうふうなことは、まあ、少し慰めって言ったら失礼かもしれませんけど、になるのかなっていうふうには思いますけどもね。あとあの割物の中で、まあ、若干、あの芯が崩れてしまったかな、三角になっちゃったかなって、本当に内々の芯がね、一番内の芯が三角になっちゃって残念だったなと思う、一番最後、山内さん、
0: はい、
1: この上りは絶対、何回も見た方がいいと思います。まあ、本人も言ってたんですけど、あの私も興奮してお話ししてる時にちょっと聞き漏らしてしまったんですけど、山内さんって、山内雄一さんって、結構昔の作品、温故知新派なんですよ、すごい勉強派というか、あのね、スタジオに出た時も、
0: そうそう、電話でね聞いた時もそうでしたもんね。
1: いろいろとこう過去の作品、あの偉人たちというか、まあ、先人たちがこう積み上げてきた、その曲名だとか、その上り極道だとかに、あのすごいこうフィーチャーされるっていうか、
0: そうでしたね。
1: それに挑戦してみようというふうなことで、この上り極道付きっていうこの4文字でなってますけど、あれは上り松島って言ってましたよ。だからちゃんと星が釣られてるんだもんね、それもオレンジの構成が、
0: 僕ね、それ新自慢に、そうだよって言われるまで、ちょっと僕気づけてなかったんですよ。
1: あ、そうか。
0: なんでまた映像を見て、ああそうかそうか、そういうことかって。
1: あれすごいよね、
0: でもちゃんとその時気づけたらよかったなって、すごく悔しさもあったんですが、あの
1: 上りはすごい、で芯も、まあ、三角に見えたっていう形が見えたっていうふうなことは、あの結局色として視認できた、3つの層がしっかりと視認できたっていうふうなことなので、まあ偉そうなこと言いますけど、配色は
0: うん、OK っていうことですね。
1: OK っていうことなのかなって、はい、うんうん、あとはその芯の形、
0: はい、
1: 一番難しいのかもしれないですけど、そこをこうまた手直しをしていくっていうか、そうしていくことによってますます完成度は上がっていくのかなと。まあ、あの前回余栄芯だったものを三重芯に一つ落としてというか、もう一回見つめ直しながらも、ただ見つめ直しただけじゃなくて上りは攻めていくっていうあたりがですね、この山内雄一さんの凄さっていうか、
0: そうですね、
1: そういう感じをしたところではあるんですけどもね。
0: この上り曲道付きにいっぱい詰まってるわけですね、
1: この4文字にはですね、なのでもう一回私も動画を見て、はい、もう一回見てみようかなって思いますけど、
0: 上り松島、
1: ぜひ見ていただきたいと。確かあのベニア青木の、あのタモンさんっていう言葉が出たような気がするんですけど、あのタモンさんが昔作った、
0: はい、
1: あのその曲、花火の曲名にそういうのがあって、これに挑戦してみようって思ったっていうふうに本人は話したような、もう興奮しちゃってもう定かでない
0: その表彰式の終わりで、
1: 終わりでお話しした時にですね、聞いたんですけど、いやすごかったですよね、上りがっていう話から、あの気づきましたみたいな話で、であれはっていう話でしてくれたんですけど、だからそういう意味では、まあ、山内さんは新作の部でもね、
0: はい、
1: とにかく攻めたよねっていう感じは、
0: 百鬼夜行もね、
1: 攻めまくりましたよ。
0: そうですね、
1: 祭り物だったり文法だったりっていうふうなところで、そのね、百鬼が、そういう歩くね、おどろおどろしさっていうか、そういったものをこううまく、牛水時っていうんですか、そういった得体の知れない光がこう交差するようなね、
0: はい、
1: そういう時間を体現したなという感じで、だから非常にやっぱり釣り物とか、
0: はい、
1: 垂らし物ってリスキーじゃないですか、やっぱりね、
0: そうですよね。
1: だからそういう意味ではこの新作の部についても攻めてきたのかなっていうふうな感じもいたしますよね。
0: 今回の新作花火、まあ、百鬼夜行がまず優勝で、で準優勝が北日本の近藤さんの幻灯、にさまよう狐の王という、何かこうパッとこう綺麗美しい感動っていうよりは、何かこう訴えかける感じさせるっていうテーマが、あの伊藤浩也さんのストップモーションも
1: そうですよね、
0: まあ、そんな感じかと思いますけれども、なんですかね、こう奇妙な世界とか、
1: そうですよね、
0: なんすかね、
1: いうか、
0: はい、
1: ハッピーエンドじゃないって言ったらいいのかな、ハッピーエンドではないというわけでもないんだろうけど、ね、そういう芸術性というか、
0: そうですね、
1: まあ、ハッピーエンドじゃないっていうと、
0: 究極のありましたね、
1: ありましたね、
0: 虹は来ない、
1: 虹は来なかったという、
0: 岸さんですね、
1: 岸さんの作品がありましたけど、で岸さんがあの合同説明会の中でプレゼンをしたのを思い出してみると、その話をしてるわけですよ。そのハッピーエンドで終わる花火っていうのは、ある意味もう完成形に近づいているんであろうと、そうすれば新たな芸術的な分野を探るんだとすると、物悲しいとか、哀れとか、そういったものを花火で表現できないかっていうふうなところにチャレンジしてみたい、
0: はい、
1: で今回は、あのタイトル通り、虹は来ないなんですよ、
0: 来ない、
1: そうハッピーエンドじゃないんですよっていう話をしたわけなんですけど、だからそれをこう我々の一歩先、ね、一歩半先を言ってるのかもしれないし、これをねどこまでもこう突き詰めていく岸さんの、そのチャレンジ精神にも敬意を表したいしですね、
0: ですね、新コレならではの、ね、挑戦的な
1: 挑戦になるんじゃないのかなというふうには思いますけれども ね、
0: でしたね、もう すごく印象に残ってます、
1: 残る作品になりましたもんね、
0: そうですね、はい、さあ、花火の星もうそろそろお時間と
1: ゴールデンウィークの話がちょっと長すぎましたね、
0: すいません、はいはい、
1: すいませんね、
0: またじっくり振り返っていくとともに、ね、あの公開収録も、
1: あ、そうだ、
0: 4月25日させていただきましたの で、ね、はい、公開収録の様子も来週お届けしていけたらなと、
1: そうですね、
0: いうふうに思います、
1: はい、
0: はい、お楽しみにお聞きください。 それではお別れです。お相手 FM アナビ藤田と
1: 新自慢でした。
0: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せー

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は赤と黒のブルースです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで赤と黒のブルース。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は俺は星のない男さです。1955年、昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、俺は星のない男さ。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はチロルの花祭りです。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は生田恵子さんで、チロルの花祭り。どうぞ。

チロルの花祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はおばこまどろすです。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで、おばこまどろす。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にいただきましたのは大分県のナンプレさん、ありがとうございます。今回は高3全く分かりませんでしたといただきました。ご参加ありがとうございます。番組2017年からこれからもずっと続けてくださいねということで、長い間お聞きいただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますといただきました。ありがとうございます。福島の鳥かごの少女さんもエントリーだけということでいただきました。ありがとうございます。何ぬねのんてぃさんも今回は白紙とさせていただきましたとのことです。ご参加ありがとうございます。奈良県の白鵬さんも今回は残念ながら降参ですといただきました。またお待ちしています。横浜のハイパーソニックマニアさんからいただきました。難しいけど降参せずに行きますということで、お答えは吉岡妙子さんの雨の夜のスーベニールでいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。くじあさみさんの黄色いリボンでお願いしますといただきました。ありがとうございました。

0: いかがでしょうか。
1: 惜しいな
0: 惜しいななんですよね。この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは双葉あきこさんの目標の地図でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな。
0: こちらも惜しいななんですよね。山男さんもメッセージありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては新潟県からコロコロさん、ありがとうございます。お答えは久慈あさみさんの目標の地図でいただきました。ありがとうございます。まだ5月なのに蚊に刺されてしまいましたということで、そういった方も多いんではないでしょうか。ちょっと早いですよね。続いて長野県の犬滝おじさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えでいただきました。高萩の浜ちゃんさんからも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。愛知県の日野江島馬さんも同じお答えありがとうございます。神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。自信はありませんが、イントロのピアノとルンバのリズムで探した結果ですということでいただきました。ありがとうございます。宮城県のアニメ&聖地好きさんからもいただきました。久慈あさみさんの目標の地図ですねといただきました。ありがとうございます。栃木県の国道50号線さんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。静岡県羊の羊さん、ありがとうございます。もう少しで梅雨の季節がやってきますね。またしばらくは綺麗な富士山も見えなくなる日もありますねとのことです。メッセージもありがとうございました。函館の元気なひろこさんからも届きました。皆さんと同じお答えです。愛知県知多のスーさんもありがとうございます。私が生まれた翌年の映画の主題歌として発売された曲なんですねということで、メッセージもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんもいただきました。今日の問題は難しかった、でも今日は勘が冴えてたので案外スムーズに分かりましたということで、皆さんと同じお答え届きました。宮城県のヘラブナおでこさんもありがとうございます。初めて聞く曲ですがすぐ検索できましたとのことです。ありがとうございます。日立市又兵衛さんからも久慈あさみさん目標の地図で届きました。山形県の岩州さん、ありがとうございます。山形県長井市の白ツツジ公園の琉球ツツジはそろそろ見ごろが終わりですということで、素敵なお写真つけてくださいました。ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。続いてヘベレケさんからも届きました。久慈あさみさん未表の地図かなといただきました。じいちゃんが好きでしたとのことです。メッセージもありがとうございます。函館のスマイルチェリーさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。大分県のラジオネームクレバリアさんもありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。ありがとうございます。愛知県の伊藤正樹さんもありがとうございます。デメ金魚さんからも素敵なお写真とともにお答え届きました。ありがとうございます。鉾田の広介さんもメッセージありがとうございました。ということで、多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。久慈あさみさん未表の地図いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。では今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

0: さなな。
1: はい、ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp、 ファックスの方は 0294-336788 へお願いします。締め切りは5月27日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和28年1953年の歌です。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。
2: 星よりひそかに。
1: さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JOZZ0BCFM お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力20ワットで放送しています。

5月25日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて大相撲夏場所、盛り上がるのか、あまり盛り上がらないで終わってしまうのかというところも気になっておりましたが、盛り上がりましたね。最初はどうなるかと思いましたよね。やっぱりね、2横綱休場、そして1大関休場、その後また大関ですから、結局2横綱2大関休場となって、大関1人だけ、その霧島が引っ張りましたね。今場所は結果的に、まあ優勝はできませんでしたけれども、優勝は若隆景でしたが、霧島が盛り上げてくれたというふうに思いますね。しかしこの若隆景は怪我が非常にこれまで多くてですね、右膝、首、右肘、腕の筋肉、今でも右腕サポーターもしてますしね。でもですね、痛いところがあれば痛くないところを鍛えればいいんだということで、膝が痛ければ上半身や腹回りを鍛えるし、肘が使えなければ下半身を動かすといった具合にトレーニングを重ねてきたんだそうです。素晴らしいですね。でインタビューの時にやはりもう言葉数が少ないですよね。静かです。であまりこの長々と喋らない、ここがまたいいとこなんだと思うんですよね、若隆景のね。ベラベラベラベラ喋る、まあ、力士もいて面白いかもしれませんが、まあ、若隆景はそうじゃない方がいいかなと。昔の力士のイメージがなんかこんなんだったんじゃないのかななんてふと思うんですけれども、まあとにかくですね、若隆景は大関昇進に向けてこれからもう一度、歩み始めるということになりますし、霧島は来場所ですね、名古屋場所で綱取りへの挑戦ということになります。でまあ大関で2場所連続優勝か、それに準ずる好成績というようなですね、一応決まりのようなものがあるんですけれども、必ずしもそうではないですが、次の名古屋場所で優勝すれば、いやかなり可能性高くなるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、優勝と同時にですね、内容も大事だというふうにすでに声が上がってます。

ますので、まあ、霧島の場合はね内容も伴った形で優勝すると思いますので、その辺は心配する必要はないだろうと思いますけれども、その霧島がですね昨日ですね、まあ、悔しさをにじませながらですね、どこかちょっとこうほっとしているようだったようなんですよ。でなんてコメントしたかっていうと、みんなが休んでしまった、負けちゃったけどしっかり最後まで頑張った、そういうふうに言ってたそうですよ。横綱がいない、大関も2人いない、みんな休んじゃった、自分しかいない、全て自分が引き受けないといけない、引っ張りました、走り抜けました、看板力士としての役を果たしました、拍手を送るとするならばこの優勝決定戦を戦った2人に同じように送りたい気がしますね。また15日間楽しませていただきました。で休場して怪我をしている力士たちはですね、なるべくこう休んでですね、もう巡業も休んで直してから次の場所参加してほしいななんて勝手に思ってしまいますね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 家リリース、シャキーラ&バーナボーイ、イタリア語でダイダイ、日本語だとさあ行こうでした。
1: モーニングコミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が23日夜から24日未明にかけて、最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省は、ウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅で、この家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。今月、中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が、高市総理大臣が進める防衛力の強化は、新型軍国主義の復活であり、脅威が増していると名指しで批判していたことが分かりました。複数の外交関係者が明らかにしたもので、アメリカのトランプ大統領は、高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日、インドでジャイシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。中東情勢などを背景に、アメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し、協力の再構築を進めます。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は、天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど、宇宙分野で開放的な姿勢をアピールし、国際影響力の拡大を狙います。大相撲夏場所は昨日、千秋楽の取り組みが行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は、琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で、交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで、今村聖奈騎手が騎乗した常緑ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。今村騎手はまだ夢の中にいるようだと語りました。さて、今日は月曜日ですが、いかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝は2杯ブラックでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあ、この後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが

0: 不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: って AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はエンハンストゲームズ、そして読書券、以上の2つです。
1: じゃあまずはエンハンストゲームズだね。これは筋肉を強くする薬や体を元気にする科学の力を使ってもいいというこれまでにない新しいルールのスポーツ大会のことだよ。君はドーピングという言葉を聞いたことあるかな？オリンピックなどの一般的な大会では薬の力を使ってずるい方法で足の速さや力をパワーアップさせることは絶対に許されない。ルール上で禁止になってるよね。でもこのエンハンストゲームズはそうしたルールをなくして最先端の医学や科学の力を使って人間はどこまで速く走れるか、どこまで重いものを持ち上げられるか、限界にチャレンジしようという考え方で作られた大会なんだ。英語のエンハンストにはパワーアップしたという意味があるんだよ。実はアメリカのラスベガスで現地24日記念すべき第1回目の大会が開催されたから世界中で大きなニュースになってるんだよね。足の速い選手や泳ぎの得意な選手たちが集まって、もし世界記録を塗り替えたらなんと1億円以上の賞金がもらえるってことでも話題になってる。だけどこの大会は危ない、ダメだって大反対している人もたくさんいるんだ。理由は、体を無理やりパワーアップさせる薬は心臓を悪くしたり将来重い病気になってしまったりする危険があるから。だからオリンピックの関係者は、こんなのはスポーツじゃない、命を危険にさらすのは絶対に許さないって怒ってるんだよね。じゃあ続いて読書券だね。これは本を読むのがちょっと苦手な子供たちの横にそーっと寄り添ってお話をじーっと優しく聞いてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのこと。英語ではリードドッグとも呼ばれてるよ。例えば学校の授業でみんなの前で本を音読するときに緊張してドキドキしてしまう人や、間違えたらどうしようって不安になっちゃう人は、一度うまく読めないと本を読むこと自体が嫌いになっちゃうこともあるんだ。そんな子どもたちの救世主として図書館や学校で大活躍しているのが読書券だよ。犬が本を読むの？って思ったかもしれないけど、そうじゃなくって、子供が声に出して読む本の話を隣で静かに聞いてくれるワンちゃん。でもこれがただ聞いてくれているだけなのに魔法みたいな効果があるんだって。子供が本を読むときに人間の大人が聞いてると、読み間違えたときにはそこが違うよって注意したり、つっかえたときに早くその先を読んでっていう顔をしたりするんだよね。でも読書券は絶対に怒らないし笑ったりもしない。ただじーっと、君の声素敵だね、次のお話はっていう優しい目で静かに応援してくれる。そうやってるうちに子供たちは、間違えても大丈夫なんだって安心できて、のびのびと大きな声で読めるようになる。そうするといつの間にか本を読むのが大

ーニングコミュニティをお送りしたのはザ・グレイボーイ・オールスターズ、95年のアルバムウエストコースト・ブガルーからザ・ブラウンズ・アット・ホームでした。6時24分になります。

0: 2288快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年内の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、うわ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円。1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ。
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第4月曜日はアメリカニューヨークから最新情報をレポートしてもらっています。谷沢正樹さん、谷アン、グッモーニング。
2: グッモーニング、慎吾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日もニューヨークブルックリンからのリポートです。こちらは日曜日ですね、まだね、午後5時30分を回ったところで、ちょっと今日は雨模様で、気温も13度14度ぐらいで、ちょっとひんやりしております。
1: そうですか。こう夏を感じる日が増えてきてないですか、どうですか。
2: 増えてきていまして、あの週の始まりはですね、あの先週ですか、始まり月曜日火曜日なんかは、あの34度ぐらいまで、もう真夏日なんていう日があったんですけども、だからそれと考えると今20度ぐらい一気にここ数日で落ちてという感じですね。ちょっとびっくりしてます。
1: ものすごい気温差ですけれども、今日は何か記念日なんですか。
2: そうですね、明日が記念日で、あのメモリアルデーという記念日になりまして、はい、で今週のまあ週末はメモリアルデーウィークエンドというふうに言われております。はい、まあ、毎年5月の最終月曜日ですね、日本では今月曜日ですけど、まだこちら日曜日なんで、うんうん、それがあの5月の最終月曜日がメモリアルデー、あの戦没将兵追悼記念日、日本語にすると、はい、それがメモリアルデーでございまして、まあ、戦争で亡くなった全てのアメリカ軍兵士の方々を追悼する日ということでございます。う
1: ん、
2: はい、
1: なるほど。それで連休になるんですね。
2: そうですね、あの月曜日がメモリアルデーとなりますので、記念日となりますので3連休となります。あの多分大統領が、まあ、歴代大統領があの大体バージニア州のアーリントン国立墓地を訪れて、はい、まあ、演説をしたりとか、あの犠牲になった方々への感謝を述べるというのが恒例行事となっておりまして、あとはあのもちろんあの厳粛なイベントではありますけれども、3連休ですので、うん、あの家族でいろんなところに出かけたりというような、まあ、日本のちょっとゴールデンウィークに5月と重ねると、そういうところに似てるのもあるのかなという感じがしますね。
1: なるほどね。はい、まあまあ季節的にも良くなってきてる感じでの連休ということですね。
2: そうですね、あとはあの東海岸、我々が住んでるニューヨークですとか東海岸の各地では、このメモリアルウィーク、メモリアルデーウィークエンドがあの海開きですね。いよいよ夏の始まりっていう、はい、まさに夏の始まりの日ですね。そんな感じですかね。ただ今週ちょっと週末冷え込んでますんで、海開きで誰も多分海には行っていないと思うんですけれどもあの毎年、まあ、そんな時期になっております。はい、
1: タニアンは海水浴にニューヨークで行くんですか。
2: ニューヨークはもう本当にあの素晴らしいビーチがいくつかありまして、あのブルックリンクにもあのコニーアイランドという有名なビーチがありますし、はい、クイーンズにもロッカウェイという素晴らしいビーチがあります。あのどちらもニューヨーク市の中心からだいたい電車で、まあ、1時間かかるかかからないかぐらいの距離で行ける海水浴が楽しめるビーチなので、あのニューヨーカーはビーチには困らないっていう感じですね。
1: そうか、なんかおしゃれな生活してますよね
2: いや、ただ地下鉄に乗って、本当にあの夏の時期は本当に朝から混み合うんで、ビーチに向かう電車の路線は、そこで苦労しながらなんとかあのビーチにたどり着くって感じですね。
1: なるほど、はい、まあ、そうやってこう夏が近づいてきてる中

0: 中で今年の夏といえばやはりサッカーのワールドカップということだと思うんですけども、盛り上がりはどうでしょうか。
1: はい、徐々に盛り上がってきております。ニューヨークもね、6月スタートする北中米ワールドカップの開催地の一つになっておりまして、
0: はいはい、
1: 金子さん、これチケットが非常に高くてですね、まあ、主催する FIFA 国際サッカー連盟の販売戦略ですとか、はい、いわゆるセカンドマーケット転売屋さんのね、存在などによってチケット価格が高騰しておりまして、はい、一部では史上最も高額なワールドカップだというふうに言われておりまして、ニューヨークニュージャージースタジアムで開催される、まあ、決勝戦なんでどうしても高くなるのは分かるんですけども、その決勝戦の最もいいエリアのチケットが、はい、先週の報道では32,970ドル、ということ日本円にしますと525万円とお一人様、という価格になっております。
0: サッカーの試合を1試合見るのに525万円かかるんですか。
1: そうですね、もう本当にちょっとサッカーファンのためではないというかどれだけ FIFA がね、お金を欲しがっているのかっていうところにやっぱ本当に批判も高まってまして、徐々にそれに反発する感じでセカンドマーケット転売屋さんのチケットサイトなんかでは、まあ、反発の声が上がってるんでしょう。少しずつ値段が下がってます。誰も買わない、そんなことにはそんな話には乗らないみたいな感じなんでしょうね。
0: なんかどう考えても525万円ってなんか別の買い物のような気がしますからね。
1: 本当ですよね。車ですとか、ね、もう本当に高級車とかの話ですからね。
0: はい、そう思いますよ。ただそのチケットが高い中、はい、なんか最近ちょっと報道でニューヨーカーには嬉しいお知らせがあったようですけれど。
1: そうですね、ニューヨーク市長のゾーラン・マムダニさん、若き市長ですけれども、はい、エコノミック、デモクラティック・ソーシャリストなんていうふうに言われてますけども、
0: はいはい、
1: かねてからご本人スポーツファンでありまして、スポーツイベントのチケットが高すぎるなんていうふうに話してまして、
0: はい、
1: で全てのニューヨーカーに、せっかくニューヨーカーに観戦の機会があるんだからということで、
0: はい、
1: 主催の FIFA と市長が交渉しまして、
0: はい、
1: その結果、まあ、決勝戦は除くんですけども7試合で各試合150枚ずつ、まあ、少ないんですけども合計1000枚のチケットがニューヨーク市に割り当てられまして、これを市長の判断のもとで宝くじくじ引きで抽選しましょうと、で当選した方には格安の50ドル、日本円にして8000にいかないぐらい、7900円ぐらいで販売しますよっていうことをやってくれました。
0: それが普通の、まあ、一般庶民の金銭感覚に合う値段ですよね。
1: おっしゃる通りでございます。本当にそうです。サッカー一試合ですからね。
0: ね、はい、っていうことはですよ、これは、タニアンもこの抽選に応募することは可能なんですか。
1: はい、私も、応募することが可能でして、対象になる方は、
0: はい、
1: 15歳以上でニューヨーク市に住んでいる方、私今ニューヨーク市に住所がありますんで、
0: はい、
1: それが対象となります。私も対象の一人でございまして、ところ5月の25日、こちらの現地時間で明後日の午前10時から30日までの深夜までの間、
0: はい、
1: 特設サイトで1日1回ずつエントリーすることが可能だということなんですけども、ただ1日の最高受付数が5万人までとなっているんで、エントリーする方は早めの時間帯にエントリーした方がいいということで、ただこれやっぱりチケット欲しくて特設サイトにアクセスしたことがある方は分かると思うんですけども、
0: はい、
1: インターネットのページが多分なかなか開かないことがちょっと予想されるんで、
0: はいはい、
1: そこをどうなのかなっていう感じですね。ただ転売の対策は取られていまして、
0: はい、
1: チケットを持っている方は、チケットに当選された方はスタジアムへの往復シャトルバスに乗らなくてはいけないんですけども、
0: はい、
1: その乗る際にようやくチケットが配布されるということなんで、当選した証拠を持って往復シャトルバスのところまで行ってようやくチケットを得るということですから、転売はできないということですね。
0: これ一人何枚まで当選可能なんですかね。
1: 最高2枚までですね。で、まあ、そんなにいい席ではないです。いわゆるカテゴリー3という チケットでございまして、ま

0: 時点での、まあ、やっても言ってもサッカーのワールドカップですから、
1: はい、
0: スタジアムに入って雰囲気を感じる、ね、あの何年に1回あるか分かりませんから、
1: はいはい、
0: 自国でワールドカップが開催すること自体がね、
1: うんうん、
0: だからかなりの倍率になるんではないかな。あとはやっぱり市長戦ってくれてしっかりとニューヨーク市民少ないですけれども、割り当てられる分を確保してくれたことはちょっと嬉しいですね。
1: ぜひタニアン、あの当選して奥さんと一緒に奥様のご苦労をにぎらう意味でもご夫婦でサッカーを観戦してくださいね。
0: そうですね、あの彼女にもしっかり応募するようにあのこの後働きかけたいと思います。発表は6月3日ですんでまた報告したいと思います。
1: 来月のニューヨークレポートでは試合がどうだったかというレポートをお願いします。
0: はい、もちろんでございます。あのスタジアムからできれば最高です。
1: あ、そうですね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ハバナイスデイ。
1: はい、ニューヨークレポートは谷沢雅樹さん、谷アンでした。来月は6月22日月曜日ということになりますね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。さすらいのゴールデンマリーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ドビー・グレイのドリフトアウェイ、73年のシングルですね。洋楽を紹介するテレビ番組を見ていて気に入ったということだそうです。ではそれにもう一曲こちらでプラスをしまして、ここではドビー・グレイのプチ特集。モーニングフィーバー。

さすらいのゴールデンマリーさんからいただいたリクエストはドビー・グレイ、73年のアルバムドリフトアウェイからタイトル曲ドリフトアウェイ、もう一曲こちらでプラスしたのも同じアルバムからロッキンチェアでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関していただいておりますね。でこのメールは土曜日の夜いただいていたものなんですよね。旭川のともさんから、夏場所いよいよ明日千秋楽、星の一山本は星は伸びませんでしたが内容がいい取り組みが多くって自力がついてきていると感じて満足です。来場所につながる一番を本日も期待。炎鵬も勝ち越しました。去年の旭川巡業でファンになった後藤栄鵬も大躍進。ワクワクの15日間をありがとう。また平穏な日常に戻りますと。この本場所ロスっていうんでしょうかね、15日間は毎日こう夕方になるとむしろ見てる方が気合が入ってくるみたいな感じがあるわけですけども、しかも大相撲の力士は自分の一番終わったらもう楽になるんですけど、見てる方は結びの一番まで楽にならないというところがありますからね。興奮の15日間なわけですけども、その反動が大きいんですね。終わった途端になんか物気の殻みたいになってしまうという。FM ミッキーぽよぽよんさんから、昨日の千秋楽若隆景25場所ぶりの優勝感動しました。テレビの前で主人と盛大に拍手しました。そうですか、ご夫婦で、上位陣不在の場所でしたが大いに楽しませていただきましたね。出てる力士は精一杯相撲を取ってくれましたよ。いや本当にお疲れ様です、お疲れ様ですと申し上げたいですね。では一

0: 誕生式一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初はまたまた都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。特徴、日立市の電気産業、鹿島臨海工業地域、原子力発電の東海村、有機紬、何県？茨城県。県庁所在地は水戸市。続いて国際情勢です。2025年世界幸福度ランキングで日本は55位、前回の51位から下がってしまいました。では1位は8年連続でどこ？フィンランド。最後は政治外交のジャンルから、2025年5月に施行された経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度を創設する法律とは何？重要経済安定情報保護活用法。モーニングコミュニティ、慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながる

0: フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: Drive By Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 小さな集落です。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: 船秋の伊田の浜はとても人気があります。
2: 船秋音祭り、豊年祭、菊池、船秋小中学校の運動会、にぎやかな日も楽しいけど船秋はいつも静かで自然がいっぱい。
0: 日本初星空保護区に指定された星空は世界一。

0: 朝7時をお知らせします。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りします。
2: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
3: 安永観光の船に乗っていこう。
2: 西表島、上原、
3: 大原、
2: 鳩間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、
2: 波照間島の各島々へ
3: 高速船、貨客船を運航。
2: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
3: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
2: ホームページ予約特典満載。
3: 今すぐ
2: アクセス。

おはようございます。5月25日月曜日です。時計の針、午前7時参りました。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオから朝の情報番組サンサンモーニングお送りをする時間です。担当は照屋博文です。ニュースの朝になります。週明け月曜日の朝ですね。この後ですね、10時までの3時間です。朝の時間、皆さんと時間を共にしたいと思います。お付き合いくださいませ。よろしくお願いします。第5週いよいよ最終週に入るんですね。5月もですね、5月冒頭から連休がありますんで、そのお休みがですね長く続いた皆さんで、連休明け、そのゴールデンウィークロスというものにですね見舞われまして、5月はですね月のスパンが他の月に比べてとても長く感じるという皆さんが多いと思います。はい、いよいよ最終週に入りました。さつき5月のカレンダー31日が、ですねちょうど日曜日に当たっておりますんで、キレがよく6月1日は月曜日からということになるんですね。そしてこの5月なんですけども、梅雨の晴れ間がですね必ずどっかにありますんで、それを狙って各石垣市内八重山地域のですね、それぞれ地域内では自治会による、地区会によりますとですね、運動会が開かれる、行われる、賑やかに行われました。昨日私は地元荒川境のですね運動会に参加をしてまいりました。石垣中学校の体育館で会場を移しまして、相当時間が経ちました。以前はグラウンドにテントを張りましてね、外での運動会当たり前でありました。ただ時期が時期だけにですね、必ず雨に見舞われるということがありまして、地域あざかいでは体育館の中でのですね室内運動会を開催することを決断しまして、結構な時間が過ぎておりました。昨日ですね各一町内からですね5町内の皆さんがそれぞれ町内会で趣向を凝らした形でですね運動会に参加をしておりました。特にですね、目立ったのはですね子どもたち、まあやっぱり子どもたち運動会大好きなんですね。かけっこが大好き、あとですねパン食い競争であったり、子どもたちをですね取り込むような、プログラムが必ず組み込まれておりますんで、それに親子で普段はなかなかですね地域活動などでですね参加する機会が少ない、

いお父さんお母さんが参加するということで、まあ普段のあざかいのですね、いろいろな行事とちょっと違った雰囲気で、とても石垣中学校体育館が賑わっておりまして、皆さんお疲れ様でございました。荒川あざかいの運動会が賑やかに行われたということ。さあ、もう一つですね、大変運動会をしながらお昼2時、1時からは皆さんどうするんだって、琉球ゴールデンキングスをテレビで応援するんだということで、後片付けをしてですね、帰路を急いでいたのが、私を含めて、大変賑やかだったんですけどもね。え、運動会終わって家に帰ってテレビの前で地に出してですね、応援をしたんですけど、惜しかったですね。前の日も大接戦でありまして、これで一気に連勝でキングスが優勝するという雰囲気がですね、私たちの周辺には溢れておりました。横浜アリーナも、長崎のファンとですね、琉球ゴールデンキングスの半々だということでありますけども、圧倒的にキングスファンがの声援が大きかったような気がいたします。沖縄タイムズです。キングス1敗のタイになりました。明日は優勝をかけて最終戦が行われます。プロバスケットボールリソナ B1 リーグ年間のチャンピオンを決めるチャンピオンシップ決勝第2戦、昨日神奈川県の横浜アリーナで行われました。西地区3位の琉球ゴールデンキングスは地区1位の長崎に60対66で競り負けました。通算成績は1勝1敗となって、決着は明日26日最終第3戦に持ち越されました。キングスは立ち上がりにローラが9点を先取しましたが、激しい守りに苦しんで勢いを継続できずに逆転されました。第4クォーター序盤には最大17点差をつけられました。それでも岸本らが粘って60対64まで追い上げましたが、勝負どころでシュートが外れて敗れてしまいました。最後はですね、1分を切って何秒の差、その何秒の時間差ですね、ファールをどういうふうに取って、そのフリースローがあって、フリースローの時間帯にはですね、試合の進行タイムがストップしますので、そのフリースローで、進行タイムがストップしている間にですね、もし、2回フリースローを認められたら2点取ることが、競技が止まって時間が止まっている中で2点をですね、取ることができるので、なかなかこのフリースロー、ファールを取ってフリースローに行く戦術というのは、せめぎ合いがその1分を切ってからですね、両チームすごいんですね。前の試合第1戦でもこれがですね、顕著に現れておりました。キングスも長崎が仕掛けてくる、あるいはですね、キングスが仕掛けて長崎もですね、追い上げてくるという展開、これ仕掛けるというですね、バスケットボールのですね、まあ、1点を争う、あるいはですね、1点をですね、何秒以内で取れるかということを争うですね、本当に緊迫した決勝戦ならでは、ファイナルならではのですね、勝負が見られたのではないかなと思います。バスケットボールのですね、楽しさというか、試合の醍醐味、面白さをまざまざと感じさせる試合内容でありました。明日もですね、BS では放送があるようです。明日は夜の7時試合開始ということであります。いよいよ最終戦までもつれ込みました。キングスは5年連続チャンピオンシップ、この決勝ファイナルまで出ておりますけれども、優勝したのは1回であります。今度はですね、ぜひその2回目の優勝をですね、遂げてほしい。なんとしてもですね、シーズン中にずっとですね、ゲーム差が 4ゲームあるいは5ゲーム差がつけられておりました長崎、なかなかシーズン中は太刀打ちできなかったんですけども、決勝ファイナルとなりますとキングスもですね、すごいですよ。相手チームはですね、レギュラー選手がほぼ2メーター超えということでありますので、大型選手の間を岸本がですね、食い込んで縫い込んでですね、ショートを決めるあたりはですね、琉球ゴールデンキングスの醍醐味ということ、試合展開の醍醐味ということではなかったかなと思います。明日の最終戦またみんなで応援したいですね。本当にキングスは強いです。

さて、天気予報をお伝えします。出ましたね、八重山町に昨日の夕方5時にですね、熱中症警戒アラートが、今年全国で初めて発表されました。ずっとですね、熱中症警戒アラートがですね、運用されてから八重山町が最初のですね、アラートの発表地点となっております。

今年もそうでありました。私も先週のサンサンモーニングで少し予想をしていたわけでありますけども、やっぱりですね、この蒸し暑さ、湿度の高さ、そういったものがですね影響して、最高気温はですね33度をですね、超えるまでなかなかいかないんですけども、それでもやっぱり、熱中症警戒アラート、暑さにですね大変心配をして気をつけなければいけないというですね、ステージにですね八重山町がまず入ってまいりました。今朝のですね、外の様子は風が南方向から相当強く吹いております。それでは石垣島地方気象台、午前4時33分発表の天気予報です。概況です。八重山地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。明日にかけておおむね晴れますが、ところによってにわか雨があるでしょう。沿岸の海域、波がやや高い見込みです。今注意報警報は出ておりません。熱中症警戒アラートが昨日発表されました。現在も熱中症警戒アラートが出ております。予報です。石垣島地方、今日25日月曜日です。南の風、日中南西の風、晴れ時々曇り、ところによって朝から昼前雨です。海上は波が 1.5 メートル、降水確率正午まで 20%、 その後 10%、 最高気温31度予想です。明日26日火曜日、石垣島地方です。南の風、晴れ時々曇り、海上波 1.5 メートル、明日の降水確率は 10% です。最低気温朝28度、最高気温31度予想です。与那国島地方です。今日25日月曜日です。南の風、日中は南西の風、晴れ時々曇り、ところによって朝から昼前に雨です。海上は波が 1.5 メートル、降水確率は正午まで 20%、 その後 10%、 最高気温31度予想です。与那国島町、明日26日火曜日です。南の風、晴れ時々曇り、海上波 1.5 メートル、降水確率 10%、 最低気温朝27度、最高気温31度予想です。週間天気予報です。あさって27日水曜日、翌28日木曜日曇り時々晴れ、29日金曜日曇り、30日土曜日曇り一時雨、31日日曜日は曇りです。この間の最高気温32度、最低気温です、28度、25度予想しております。失礼しました、25度の予想です。潮の動き、小潮です。干潮が9時16分86センチ、満潮午後3時1分139センチ、夜干潮です、午後9時15分73センチ、日の出今朝5時56分でした、日の入りは午後7時24分になります。小泉です。新暦5月25日月曜日です。旧暦は4月の9日です。土の戸の井、六曜は釈光です。天気予報でした。

0: 定検診のお知らせです。
1: 石垣市健康福祉センターでは市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して、特定検診と各種がん検診を実施しています。
2: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
1: 安永観光の船に乗っていこう。
2: 西表島、上原、
1: 大原、
2: 鳩間島、
1: 竹富島、
2: 小浜島、
1: 黒島、
2: 波照間島の各島々へ
1: 高速船、貨客船を運航。
2: 安永観光の船は便数離島間

0: 航路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
1: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
0: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。
2: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
3: エボルライド。
2: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
4: 石垣島で障害を持つ方々が自分らしく暮らせる場所、合同会社ヤールのグループホーム、プラズメ、月光、ヤールミアラ、24時間体制で安心安全な暮らしをサポートしています。地域とともに笑顔をつなぐ合同会社ヤール。

有限会社安永観光、本日の運行状況のご案内です。高速船安永号です。波照間航路運航するかどうか未定です。運航するかどうか今のところ未定になっております。その他の高速船安永号は、通常の運航になっています。貨客船パイカジです。石垣鳩間上原間、石垣黒島間の航路の運航です。フェリー波照間通運休中です。ドックに入っております。有限会社安永観光の運航状況のご案内でした。

さあ外の様子であります。7時10分の観測から見ましょう。風が強いですね。気象台都の城7時10分アメダスデータです。28の4分、南南西風 7.7メートル、湿度 86%。 石垣空港守山27度5分です。南南西風は 6.5メートル。 北部伊原間27度7分です。南南西風は 5.5メートル、湿度は 89% です。風が、ね、強く吹いている様子がスタジオから外を覗くテラス席の窓から浮かんで見えます。向こうが前里ビーチのですね、海上、海の方向、リーフ際も白い波が立っているのが見えます。風が強い朝です。竹富町です。西表島の上原が28度3分です。南南西風 5.6メートル、湿度 84%。 西表島大原27度9分です。南南西風 6.8メートル、湿度 87%。 波照間島27度8分です。南南西風は 6.6メートル、湿度は 89% です。与那国町ソナイ27度6分です。南西風は 5.2メートル、湿度 89%。 与那国空港27度7分です。南西風は 4.7 メートルの観測です。気温はですね、28度台に入ってきております。もう28度台も後半に入ろうとしております。今日の日中の最高気温がですね、31度予想しております。熱中症警戒アラートが全国で初めて八重山町に昨日の午後5時に運用を発表されまして、そのまま引き続き今もですね、熱中症警戒アラートが出ております。熱中症警戒アラート、他人事と考えないで、この暑さ、気温の高さから自分の身を守っていきましょう。屋内ではエアコン等を適切に使用し、涼しい環境で過ごしてください。こまめな休憩や水分補給、塩分をしましょう。高齢者、子ども等は、熱中症になりやすいので特に注意しましょう。身近な方を見守り、声かけを、頻繁にしてください。身近な場所での暑さ指数を確認して、涼しい環境以外では運動などを中止してください。熱中症警戒アラートが八重山町に全国で初めて発表されております。熱中症警戒アラートのですね、アラートサイトではですね、紫色の表示が八重山町に出ました。本年からこの表示は紫

紫色になったんですね。昨年までは赤色だったような印象があるんですけども、サイトのですね表示が少し変わっております。その熱中症警戒アラートも大変注意しなければいけないんですけども、これがさらにグレードアップしまして、熱中症特別警戒アラートというのもですね出ておりますので、そういった部分を含めて今年も大変暑い夏がやってきました。暑さにしっかりと皆さん向き合う一日にしてください。

陸上総体演習が終了しました。八重山毎日新聞です。宮古島、石垣島、与那国島、陸上自衛隊駐屯地で行われていた陸上自衛隊の陸上総体演習は22日に終了しました。昨日23日は撤収が始まって、与那国島から演習に使用された防衛車両、機材などが民間船の三笠に積まれて輸送され、石垣港で防衛省の PFI 船の白鸚2に乗せ替えられました。白鸚2は25日今日の午後2時に出港を予定しています。与那国では22日三笠が久部良漁港に入港して、駐屯地で使用された無人偵察機スキャンイーグル2の2機の発射装置搭載車両など13台を積み込んでいました。防衛省は石垣駐屯地に搬入されていた88式地対艦誘導弾発射機1台や96式装輪装甲車5台など合わせて34台についても23日から順次積み込むとしています。石垣駐屯地から車両が使用する行動ルートやその時間帯は不明です。訓練をめぐっては、石垣島の平和と自然を守る市民連絡会が陸上総体演習が島にを戦場にして戦うための訓練だなどとして中止を求め、強行する場合はいつどのように訓練車両を人員移動させるかなど詳細な説明を求めていました。与那国町でも住民らが抗議をしていました。

石垣市商工会通常総代会台湾航路活用へ販路の拡大です。沖縄八重山日報です。石垣市商工会第4回通常総代会が22日の夕方アートホテル石垣島で開かれ、2025年度事業報告、26年度事業計画など全5議案を原案通り可決承認しました。5月28日に就航する石垣島台湾間の国際定期フェリーの就航を見据えて、特産品の海外販路の拡大、国際的な経済活性化に向けた取り組みを強化する方針を確認しました。石垣商工会大浜会長は、石垣空港における国際線の再開等によりインバウンドの急回復が地域経済を力強く牽引した1年となったと25年度を振り返り、深刻な人材不足、継続する物価上昇、エネルギーコスト高騰など小規模事業者を取り巻く環境は依然として厳しいと指摘、今年度は聞きます提案しますをスローガンで掲げ、事業所に直接出向く伴走型支援を徹底していくと述べました。29日就航する台湾との国際定期フェリーについて、歴史的な機会を最大限に生かし、特産品の海外販路展開や原材料輸入支援など活性化に向けた戦略的取り組みを展開すると期待感を示しております。25年度末時点の会員の数は

1757事業所、無担保定理の丸系融資は72件、総額6億4500万円を推薦したほか、観光デジタルトランスフォーメーション事業では多言語対応や Google ビジネスプロフィール運用支援に169の事業所が参画をしています。

沖縄本島大雨で道路崩壊浸水です。沖縄タイムスです。23日夕方から夜にかけて発生した大雨で沖縄本島地方では24日までに各地で土砂崩れ、道路の陥没、倒木、建物への浸水などが確認をされました。北谷町吉原の町道は一部が決壊してガードレールなどが河川側に崩れ落ち、通行が規制されています。雨は24日も降り続き、久米島町蛇名道では午前4時40分までの24時間雨量が206ミリ、沖縄市小屋では6時20分までに 172.5 ミリを観測。沖縄気象台は雨で地盤の緩んでいるため土砂災害に警戒するよう注意を促しております。床上床下浸水、沖縄本島中部や久米島町で11件、土砂崩れは久米島町の町道義間29号線と北中城村木車場の住居の裏手で合わせて2件発生、久米島の町道は通行止めです。北中城村と西原町では道路の陥没が確認されました。糸満市の前里では24日午前0時ごろ0時半ごろ工事現場足場が崩れているという情報が警察に寄せられ、朝には業者が修復の作業をしたということです。25日の午後6時まで予想される24時間降水量、多いところで沖縄本島中南部50ミリ、本島北部80ミリ、久米島50ミリとなっています。

バスケットボールチャンピオンシップ琉球ゴールデンキングス1敗タイとなりました。プロバスケットボールりそな B1 リーグ年間チャンピオンを決めるチャンピオンシップ決勝第2戦は24日横浜アリーナで行われ、西地区第3位琉球ゴールデンキングスは西地区1位の長崎に60対60で競り負けました。通算成績1勝1敗となって決着は明日26日の最終第3戦に持ち越されました。キングスは立ち上がりにローラが9点を先取しましたが、激しい守りに苦しんで勢いを継続できずに逆転されました。第4クォーター序盤は最大17点差をつけられました。それでも岸本らが粘って60対64まで追い上げましたが、勝負どころでシュートが外れて敗れました。

辺野古転覆、知事は文科省を批判しました。名護市辺野古沖での転覆事故で文部科学省が同志社国際高校学習プログラムは教育の政治的中立性を定めた教育基本法に反すると判断したことをめぐり、玉城デニー知事は24日、教育に対する不当な介入、現場に対する不当な介入だと文科省の対応を批判しました。玉城知事は23日にも文科省の対応に踏み込みすぎたと発言していましたが、さらに批判を重ねた格好です。24日に沖縄市で開かれた支援者による集会の中で発言しました。玉城知事は沖縄の平和教育が瀬戸際に立たされていると言っても過言でない、そのぐらいの危機感を持たなくてはならないと述べました。その上で政治的中立性をめぐる文科省の対応が適切だったか検証が必要という認識を示しました。また子どもたちに事実や正しい証言、人々のさまざまな思いを受け取るようなチャンスを作るなど、そういう状況になりかねないと指摘。子どもたちに事実や正しい証言、人々のさまざまな思いを受け取るようなチャンスを作るなという状況になりかねないと指摘。沖縄から真の平和を構築するためにどう声を上げなければいけないのか、私は県知事としてその責任を担い続けていきたいと思う。沖縄の今までの歴史がまるで歪んだ教育

支援者集会で玉城知事に殺害予告です。9月13日の投票開票、沖縄県知事選挙に向けて沖縄市で開かれた玉城デニー知事の支援者集会の会場に玉城氏の殺害を予告するメールが届いていたことが24日に分かりました。通報を受けた県警察本部は周辺警備を強化して集会は無事に終了しました。メールが届いたのは22日です。タイトルに共産党との関係を隠したまま出馬する玉城デニーを5月24日に殺しに行くと記載されていました。本文では辺野古の沖の転覆事故で死亡した女子生徒が乗っていた船の船長をついでに殺したいんやけどもと書かれていました。玉城氏に対しては17日に那覇市内であった演説会でも中止をしなければ殺すというメールが関係者に送られるなど類似の予告がついています。玉城氏は3期目に向けて9月13日沖縄県知事選挙に立候補予定です。

法務省は取り調べの映像の制限の通知です。検事から違法な取り調べを受けたとする元被告らによる国家賠償請求訴訟をめぐって、法務省が取り調べの録画録音データを裁判所に提出する際には閲覧制限の申し立てを検討するべきだとする通知を各地の法務局に出していたことが24日関係者への取材で分かりました。外部流出による事件関係者のプライバシー侵害を防ぐためと説明、証拠調べを公開の法廷ではなく非公開の弁論準備で行うよう裁判所に求めることも推奨しています。検事による暴言や人格否定といった不適切な取り調べが相次いで発覚する中、違法性が問われる立場の国側が映像や音声といった重要証拠の公開の範囲を過度に絞れば捜査の在り方を検証する際の障壁になりかねず、法務省の対応は批判を呼びそうです。最新制度を見直す政府の刑事訴訟法改正案にも証拠の目的外使用を禁止する規定が盛り込まれ、冤罪被害者の関係者議員の一部が国民の知る権利に配慮するべきだと反発をしています。法務省総務局は取材に対して法務省の総務局は取材に対して通知の趣旨は事柄の性質上回答を差し控えるとしています。関係者によりますと、総務局は2月24日付で検察告訴訴訟における基本的な方針と題した文書を各法務局の総務担当者宛に通知をしています。検察国賠訴訟における近似の厳しい情勢を踏まえたとしています。通知は原告側が取り調べの様子を記録した映像や音声の提出を求めた場合には提出の命令が出る可能性は十分にあり得ると指摘、さらに提出をされた映像などが実際に外部へ流出した事例が確認されているとして、関係者のプライバシー侵害につながるだけでなく今後の取り調べで供述を得にくくなると説明をしました。

価格転嫁で交付税の増額、政府賃上げを狙っています。総務省は企業への業務委託や物品購入の発注で適正な価格転嫁を進めた自治体の普通交付税を増額する方針です。物価高が続く中、地方経済で大きな割合を占める公的事業の価格転嫁を進め、中小企業賃上げにつなげる狙いです。1000億円程度の特別枠を本年度創設、価格転嫁に関する自治体調査の結果を踏まえて配分を決めることにしています。政府によると、2021年度の GDP 国内総生産のうち公的需要は148兆5000億円で全体の 26.8% を占めています。

都道府県別で見ると東京 9.5%、 愛知 13.8% に対して高知が 42.4%、 沖縄 37.5% など地方部ほど割合は高くなります。賃上げの流れを全国に波及させるには公的需要の価格転嫁欠かせないとされています。総務省はすべての自治体を対象に本年度発注した庁舎の警備清掃などの業務委託の契約額に関して25年度から増加率を調査、物価の変動に応じて支払う金額を変更するスライド条項の導入状況も確認し、交付税を算定に反映させる方針です。総務省の幹部は今回の取り組みを通じて価格転嫁を促したいとしております。

0: この時間は有限会社 IA 観光の提供と各社の協力でお送りしています。
1: 私の周りも多いのよ、スーパーやったらセット。
2: どれだけセットです？
1: 全部込み込み、メンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
3: 覚えてください。20年以上の実績、
4: スーパー乗るだけセット。
5: お問い合わせは陸運総合まで。
0: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
6: シルバー人材センター。
0: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
6: シルバー人材センター。
0: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
7: 石垣島のフードデリバリーといえば、島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。

7時43分参りました。サンサンモーニング月曜日の朝お送りしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからです。有限会社 IA 観光運行状況続報です。高速船 IA 号です。波照間航路です。1便と3便運行します。2便につきまして運行するかどうか未定です。その他の高速船 IA 号は通常の運行となっております。有限会社 IA 観光の運行状況のご案内でした。

さあ週明け月曜日の朝、今朝も皆さんが一日輝き続ける場所に移動する時間がピークを迎えようとしております。お父さんお母さん出発準備進んでおりますか？もうすでに朝から出発した

仕事が始まっているお父さんお母さん、月曜日の朝、今朝も早くからご苦労様であります。さあ、週明け月曜日、子どもたちは元気な朝、玄関を飛び出していきましたでしょうか。学校の近くです。スクールゾーンでハンドル握られております有料ドライバー皆さん、登校登園が始まりました。今朝もですね、あなたのその優しい眼差しの安全運転です。登校登園が始まった子どもたち、しっかりと守ってあげてください。お願いいたします。石垣空港、守山、パイの島空港方面向かわれている皆さん、同様であります。大浜、宮原、白穂、鵜飼色、三輪、川原、それぞれの地区や地域でも登校登園が始まりました。地区の手前に来たら減速する運転、スピード落としてこの地区内を通過する、交通安全のご協力です。月曜日の朝、本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今朝皆さんをですね、元気に送り出す出発ソング、その前の一言であります。アメリカの女性作家であり詩人でありました、エラ・ウィラ・ウィルコックス、1850年から1919年の活躍であります。はい、あなたが笑えば世界はあなたと一緒に笑う、あなたが泣くときはあなたは一人で泣くんだ、という有名な孤独というですね、この一節をですね、世に出した、ビール・コックスさん、大変ポイントという、ぐさっとくるようなですね、一言を残しているんですけども、今日はですね、風がテーマですかね。はい、吹いている風が全く同じでも、ある船は東に行き、ある船は西に行く。進路を決めるのは風ではない、帆の向きである。人生の航海でその行く末を決めるのは、凪でもなければ嵐でもない、心の持ち方である、というエラ・ウィラ・ウィルコックスの一言でありました。心の持ち方次第で帆は東を向き西を向き、凪の中でもですね、前に進むことをですね、考えているということであります。心の持ち方だということです。さあ、月曜日の朝です。皆さん元気に送り出す出発ソング、シャラン Q です。空を見なよ。サンサンモーニングリスナー皆さん、サンサンラジオご愛聴の皆さん、月曜日の朝です。今朝も元気にいってらっしゃい。

0: サンサンモーニング月曜日の朝、今朝の出発ソングはシャランキューで空を見ないでした。さあ皆さん、月曜日の朝ですね。今朝も元気にご出発ください。交通安全は一日お忘れなく。
1: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
2: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
3: 安永観光の船に乗っていこう。
2: 西表島、上原、
3: 大原、
2: 鳩間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、
2: 波照間島の各島々へ
3: 高速船、貨客船を運航。
2: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
3: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
2: ホームページ予約特典満載。
3: 今すぐアクセス。
4: 皆さん、看板は。
5: 看板は
4: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、 LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
6: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。ミアラにある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。

7時53分を回りました。月曜日はそのサンサンモーニングお届けをしております。今ですね BGM でかけておりますがエリチェミの新妻に捧げる歌であります。相当前の歌であります。ただですね当時はですね復帰の前から復帰をまたいだ頃でありますけども、市内のですね結婚式会場アイナーユイの会場では必ずこの歌が流れておりました。その時代にですねアイナーユイをされた皆さんもですね、もう高齢者後期高齢者に入っておりまして昨日運動会でですねそういった皆さんが特に女性陣はですね元気に運動会の会場に来てですねいろいろとお話をさせていただきましたけどもあの頃のですねそのエリチェミの歌新妻が捧げる歌でですねウェディングドレスで会場をですねゆっくりと皆さんと一緒に歩いていた新妻たちがですね今はですねはいしっかりとした地域を支える高齢者として参加をしておりました。皆さん元気ですね頑丈やろうるんさという話がですね会場で飛び交っておりました。はい大変ねいい楽しい運動会でありました。地域の運動会まあ時を経ていろいろと変わってきておりますけどもこの運動会が持つですね統一感というのはですね大変ねすごいものがあるなと感じた、運動会の一年

0: 日でありました。8時に向かいます。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りします。

石垣市健康福祉センター管理栄養士の田尾です。新年度が始まり早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く、ついつい食べ過ぎたり体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活習慣病のリスクを高めます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き、減量につながります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみませんか。石垣市では国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせください。

0: パナです。訪れる人たちを優しく迎え入れる八重山の島々、おじいの住む島へ行く時もワクワクしたな、新たな出会い感動があなたを待っている。さあ行こう、安永観光。
1: 会いに来るから。
0: 安永観光が8時をお知らせします。
2: おはようございます。サンサンモーニング。

おはようございます。5月25日月曜日です。時計の針は午前8時回りました。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組です。サンサンモーニングお届けをしております。担当は照屋博文です。ニュースの朝になります。週明け月曜日8時台です。この後も引き続きお付き合いくださいませ。よろしくお願いします。南方向から風がですね、とても強い朝になっております。8メートルをですね、風速計が上回る時間帯があります。はい。そしてですね、外は雲が少し多いですね。朝の日差しが見えません。この周辺までですね、スタジオがあるですねテラス席から近い席なんですけども、その近くまで、日差しは届いていないという状況が八王子が見せたサンサンラジオ周辺の今の様子であります。それから熱中症警戒アラートがいよいよまた八重山地方が全国で初めて出るということになりました。昨日の夕方午後5時に、環境省そして気象庁がですね、運用する熱中症警戒アラートから熱中症警戒、予防サイトですね、から発表されております。まあ、この熱中症警戒アラートでありますけども、もう35度をですね超えるような観測点があった全国の、各地の観測点でもですね発表されませんでした。それどういうことなんだろうと思うんですけども、さまざまな気象要因がですねこの重なりまして、環境省が判断するということでありますけども、やはり湿度の面が大きいと思いますよ。湿度がですねぐんぐん上がっていく、そしてその中で気温もですねぐーんと上昇してですね、これは対策を取らないと大変危険な状況にですね体がですね反応してしまうということをですね予知して発表するということでありますけれども、全国初八重山町に発表されました。この熱中症警戒アラートはですね、まず前の日の夕方5時にですね翌日発表されるだろうということで発表されます。発表されない場合もありますけども、大体発表されます。で、朝の5時にまた発表されて、その後午後2時と午後5時、1日3回ですね発表するということになっておりますので、この後熱中症警戒アラート、はい、しっかりとですね向き合っていきましょう。何度もですねお伝えしてしますけども、熱中症警戒アラートが出た時にはこういうふうにですね注意を呼びかけます。他人事と考えないで、その暑さから自分の身を守ってください。室内ではエアコン等を適切に使う、で涼しい環境で過ごす、こまめな休憩や水分の補給、塩分を補給する、高齢者そして子どもは熱中症になりやすくなるので特に注意、身近な方も守って声かけをどんどん積極的に行いましょう。身近な場所での暑さの指数を確認して、涼しい環境以外では運動などを中止してくださいということであります。熱中症警戒アラートを発出されました。テレビのですね D ボタンではですね紫色の帯がですね走るということになっております。今年の熱中症警戒アラートのポイントはですね、この紫色、これをですね前面に表示するという形で、紫色が出たらですね熱中症警戒アラート、はい、いろいろなシーンでですねこの紫色の警戒の呼びかけにですね

ちょっと集中したいですね、神経をちょっと、集中させて、あ、紫色出ているということで、行きたいなと思います。暑さの対策しっかり取りましょう。沖縄タイムズの経済面からです。サトウキビです。新しい2つの品種が発表されました。収量が増える、容易に収穫ができるです。沖縄県はこのほどサトウキビの栽培で収穫した後の切り株から再び芽を出させて育てる株出し栽培で、より多くの収穫の見込める新たな2つの品種を開発をしました。多くの収量を確保できて、沖縄県内全域での栽培に向けた向いている RK10-29 と、脱用性に優れて手刈り収穫に適した RK10-1007、この2種類です。本年度から市町村を通して一般向けに種苗配布を始める予定で、農家の高齢化、労働力不足を補うと同時に、県の基幹作物の安定した生産の構築を目指すことにしています。RK10-29 は糖度は沖縄本島地域で多く栽培されている農林8号 NIF8 よりも低いものですが、茎の数が多く収穫できるため、面積あたりの収穫可能な粗糖の量の化成糖量は同等以上となります。サトウキビの成長を阻害する黒穂病への抵抗性は極めて強く、苗を植え付ける農業機械のビレットプランターによる植え付けで発芽がいいということです。沖縄県全域を対象とした1200ヘクタールの普及を目指すことにしております。 RK10-1007 は手刈り収穫しやすく、春植えの栽培と株出し栽培の収量の合算値は農林8号よりも多く収穫ができます。県内で最も栽培されている品種の農林27号 NI27 と比べて風折れに強く、沖縄県は沖縄本島中級地域を対象にして100ヘクタール普及を目指しているということであります。沖縄県内のサトウキビの生産では、担い手の高齢化と後継者不足による生産者の減少が深刻化しています。収穫作業を中心に機械化が進んでいますが、植え付けの作業負担は依然として大きいものがあります。連続した株出しでの多収量とビレットプランターでの機械植え付けに適した新品種が求められていました。県農林水産部のキャン部長は、サトウキビの新品種育成を行って安定した生産振興に取り組んでいくと話しました。現在沖縄県内では新しい品種を含めて13品種のサトウキビ生産の奨励品種があります。八重山でもですね、農林27号が一番多く出ている、栽培されているというふうに聞いているんですけども、さあ、その株出しに適している、あるいはですね、収穫が非常にやりやすいという形のですね、サトウキビの登場であるということです。今ですね、サトウキビ生産農家、高齢化が進んでおります。その中で植え付けも機械、収穫も機械、あと非売管理などもですね、ほとんど機械で、人が動かすんですけども機械でするということで、実際に補助に出てですね、収穫を手刈りでするという形はもうだいぶですね、減ってまいりました。それでもやっぱり高齢化しておりますので、そういった中でサトウキビ生産をですね、守る、続けるためにはですね、やっぱこの株出し、多くの生産農家が取り組んでおりますが、株出しで芽がよく出てくる、そして台風のですね、際にですね、茎折りが少ないということ等々をですね、勘案しますと、新品種、こういった開発を続けておりまして、沖縄県内栽培に向けた向いている品種の登場ということであります。これ沖縄本島でですね、広くですね、栽培されている部分のですね、記事があるんですけども、NI27、農林27号ですね、八重山でも一番、多分植え付けられている品種だと思いますけども、それ以上にですね、株出しにですね、向いているということでありますけども、そういった形でですね、生産性の高い
サトウキビ苗がですね普及していくことによってですね、さらにですね、まあ、高齢化と同時にですね、離農する皆さんも増えているんですけども、機械化によ

って、まあ、第一産業の核でありますサトウキビ産業を守っていこうという取り組みの一環でありますね。サトウキビ新たに2つの品種が登場しました。

天気予報です。石垣島地方気象台4時33分発表です。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供です。八重山地方は高気圧に覆われて概ね晴れています。明日にかけて概ね晴れますが、ところによってにわか雨があるでしょう。沿岸の海域、波がやや高い見込みです。注意報警報は出ておりません。熱中症警戒アラートが発表されております。予報です。石垣島地方、今日25日月曜日です。南の風、日中は南西の風、晴れ時々曇り、ところによって朝から昼前に雨です。海上波1.5メートル、降水確率は正午まで 20%、 その後 10%、 最高気温31度予想です。明日26日火曜日です。石垣島地方は南の風、晴れ時々曇り、海上は波が 1.5メートル、明日降水確率は 10% です。最低気温朝28度、最高気温31度の予想です。与那国島地方です。今日25日月曜日です。南の風、日中南西の風、晴れ時々曇り、ところによって朝から昼前雨です。海上波 1.5メートル、降水確率は正午まで 20%、 その後 10%、 最高気温31度予想です。明日26日火曜日、与那国島地方です。南の風、晴れ時々曇り、海上は波が 1.5メートル、明日の降水確率 10% です。最低気温朝27度、最高気温31度の予想です。週間天気予報です。あさって27日水曜日、28日木曜日は曇り時々晴れ、29日金曜日曇り、30日土曜日曇り一時雨、31日日曜日曇り、この間の最高気温32度、最低気温25度予想しております。潮の動き、小潮です。干潮9時16分です。ピークが86センチ、満潮午後3時1分139センチ、夜干潮午後9時15分73センチです。日の出は5時56分でした。日の入りは今日は午後7時24分になります。小読みです。新暦5月25日月曜日です。旧暦は4月の9日です。土の戸の井、六曜は釈光です。天気予報でした。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供でした。

有限会社安永観光運行状況のご案内です。高速船安永号です。波照間航路です。1便、3便運航します。2便は運航するかどうか未定です。その他の高速船安永号は通常の運航です。貨客船のパイカジです。石垣鳩間上原間、石垣黒島間の航路の運航です。フェリー波照間通はドックに入っております。運休中です。有限会社安永観光の運航状況をご案内でした。

0: パナです。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 今日はアンキーヨートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年。調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
3: 2年間の無料保証延長できますよ。
2: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。

環境課から狂犬病予防集合注射についてお知らせです。法律により飼い主は飼い犬の登録と飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければいけません。今年度石垣市では5月24日日曜日から6月6日土曜日の日程で犬の狂犬病予防集合注射を実施いたします。今年度注射を受けていない方はぜひお近くの注射会場にお越しください。詳しくは環境課ホームページまたは電話 82-1285 までお問い合わせください。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に講習防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

DX 推進課から経済センサス活動調査についてお知らせです。市内にあるすべての事業所、企業を対象に経済センサス活動調査を実施しております。調査票が入った青色の封筒を受け取った事業所におかれましては、6月8日までに安心で便利なインターネット回答をよろしくお願いいたします。この調査は全国すべての事業所に回答が義務付けられている大規模調査であり、その結果は行政施策などを通じて私たちの生活に還元される極めて重要なものです。詳しくは DX 推進課0980-83-1672まで。

0: ワイン食べすぎてもうお腹いっぱいマッチンだよ。農家さん、大切な畑の土、雨で流れて困ってない？
1: 赤土協議会では令和8年度赤土対策無償支援の受付を開始しました。緑肥、葉柄梱包、グリーンベルトの対策が無料です。
0: ウルズンのこの季節おすすめの対策は緑肥。夏山井のきび畑にぴったりだね。
1: お申し込みは市役所2階農政経済課、詳しくは石垣市ホームページまたは821307まで。
2: 畑

宿泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

8時22分に入るところです。月曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしております。この時間は1曲お送りいたします。竹内まりやです。天使のため息。

おはようございます。ふたばオートサービスです。安心で良い状態を長く保つために日頃からの点検や整備をおすすめいたします。愛車の車検点検整備、板金塗装もお任せください。台車もご用意しております。磯部バス停向かいふたばオートサービス、毎日のカーライフをバックアップ。今日も安全運転で良い一日をお過ごしください。 87-6280 ふたばオートサービス、レンタカー中古車販売も行っています。

沖縄タイムスです。琉球ゴールデンキングス惜敗、猛追及ばず、もう一歩でした。粘り強く追い上げましたが競り負けて、逆に王手をかけられた24日、横浜アリーナで行われたプロバスケットボールリソナ B1 リーグ年間チャンピオンを決めるチャンピオンシップ決勝第2戦、琉球ゴールデンキングスは長崎に60対66で敗れ、1勝1敗のタイに戻されました。 B1 最後の王者を目指して26日の最終第3戦に全てをかけます。キングスは第1クォーターローや岸本の得点で9対0と先行、その後相手の守備に苦しんで14対20と逆転されました。第2クォーター互いに激しく守り合う中、終了直前にドットソンがスリーポイントシュートを沈めて29対31で折り返しました。第3クォーターはミスから失点して38対52と大きく引き離されました。第4クォーターはさらに突き放されたものの、終盤に粘って佐渡原らが反撃、残り16秒で60対64に迫りましたが、あと1本が決まりませんでした。チャンピオンシップで長崎は第3クォーターで守備の強度を上げてきて主導権を握って勝ち上がってきました。大手をかけていたキングスは第3クォーター相手の厳しい守備に苦しんでわずか9得点にとどまった一方で、速攻を許して突き放されました。長崎の必勝パターンに飲み込まれてタイに戻され、決着は明日の最終戦にもつれ込んでいます。29対31で入った第3クォーター序盤、クーリーの得点で追いつきましたが、直後の守備で岸本が痛恨の4つ目のファウル、交代を余儀なくされ

流れを手放しました。長崎の密着するような守備にパスを回せず攻撃が停滞、ミスから速攻を許して個人技に頼る場面が増えて難しい体勢で打たされ、およそ4分間無得点の一方で8失点、その後もアタックを止められずに失点を重ね、長崎得意のパターンにずるずると引きずり込まれていきました。それでも41対58の第4クォーター3分過ぎから怒涛の反撃を開始、激しく守ってボールを奪いゴール下から次々と得点しました。フリースローも確実に決めて追い上げましたが、あと一歩及びませんでした。終盤の猛追を牽引した岸本は、追い上げたが逆転した試合は地道に2点を取っていた、3点を狙いすぎたと反省しています。もう1試合できるんだとみんなで気持ちを切り替えると明日の最終戦を睨んでおります。桶谷ヘッドコーチは、リバウンド争いで相手が修正してきた、それでも第3クォーター以外は目指すバスケットボールができた、第3戦が B1 最終戦なので一つになって戦うキングスらしさを見せていきたいと話しました。相手はですね、出てくる選手2メーターをですね超える長身ばかりであります。それに比べて琉球ゴールデンキングスはですね、このスピードで相手とですね互角に渡り合う、あるいは圧倒するという形でですね勝ち上がってきましたんで、やはり5シーズン連続のですねチャンピオンシップにですね、登場、決勝まで上がってきた琉球ゴールデンキングスのですね底力、場をよく知っているというシーンがですねあちらこちらで見られました。昨日も第4クォーターにはですね怒涛の追い上げがありました。はい、明日はですねこういった形での集大成、最初から長崎をですね突き放していくという戦術で、いきたいですね。琉球ゴールデンキングス惜しくも敗れました。1勝1敗明日決戦です。県高校総体2026がスタートしております。昨日はですね各地で20競技が行われまして、弓道弓です。団体男子はオロクが決勝リーグを4戦全勝で制して30年ぶりの全国総体出場を決めました。女子は首里が決勝リーグ3勝1敗で頂点に立ちました。テニス団体は沖縄尚学の女子が16連覇です。男子は15連覇を果たしました。剣道の団体は男女とも興南が制しました。男子は2年ぶり、女子は5連覇です。アーチェリーの団体は宜野湾が男女揃って優勝しました。新体操女子個人は富城の楠本が初優勝、体操の女子個人は海邦高校の加賀津が2連覇です。ヨットのシングルのハンダクラスは男子の知念高校の石田が2連覇、女子は知念高校小林3年連続の優勝です。陸上は女子棒高跳びで名護高校の下地が3メートル45の大会新記録をマークしています。大相撲夏場所、若隆景が25場所ぶりの優勝です。大相撲夏場所千秋楽、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島を優勝決定戦で押し出して2度目の優勝を果たしました。25場所ぶり3回目長期ブランク、霧島は2場所連続4度目の優勝を逃したものの、来場所で2度目の綱取りに挑むことになります。本割で若隆景は藤井遼河を肩透かしで退け、霧島は裏を押し倒しました。新関脇2人は熱海富士が欧勝馬を押し出し、琴勝峰は美ノ海を引き落としてともに9勝6敗で終えています。11勝の吉野富士、白野富士がともに2度目の敢闘賞、若隆景は7度目の技能賞、十両は一馬が12勝3敗で優勝しております。美ノ海頑張りましたね。9勝6敗昨日はこれより三役に登場してまいりました。東前頭6枚目美ノ海、琴勝峰に引き落とされて9勝6敗で夏場所を終えました。西十両9枚目嘉陽は玉正鳳を押し出して5勝10敗となりました。はい、まだ十両にとどまれそうですかね。嘉陽は5勝10敗であります。郷土力士であります。
3段目

目、西の、はい、3段目西の51枚目竹富町医療部で出身の美ら富士は14日目に取り組みがあって白星を挙げました。これで3勝4敗の勝ち星となりました。西51枚目まだ3段目に残れる、1点のですね負け越しということでありましょうか、残れればですね3段目また来場所頑張ってほしいですね。美ら富士は3勝4敗の今場所の成績でした。

男子ゴルフ日本プロ初優勝は細野です。日本プロ選手権選考グループカップ最終日は滋賀県の蒲生ゴルフコース6991ヤードパー72のコースで行われ、23歳の細野優作がトップタイから1イーグル3バーディー3ボギーの70のスコアで回って、通算15アンダーの273で優勝しました。ツアー初勝利を国内の3大メジャーで飾りました。5年シードと賞金3000万円を獲得。左打ちの日本選手のツアー優勝は1991年の羽川豊以来であります。レフティーなんですね、2打差で田中、石坂、木下、そう、そして、勝俣が通算12アンダーの6位、前の週優勝の藤本がら3人が11アンダーで7位でした。県勢比嘉一貴は6アンダーで17位、宮里優作4アンダーで27位、嘉数照道46位、比嘉拓也、大城康隆は60位でした。

プロ野球です。楽天の平が6号スリーランホームランを放ちました。楽天は8対5でロッテに勝っています。楽天が連敗を5で止めました。0対1回に1回にですね、平の6号スリーランホームランで8つの超単打を集めて、バッター一巡の猛攻で8点を奪いました。藤井が11安打を許しながらも7回途中3失点で今シーズン初勝利です。阪神は5連勝で首位浮上です。巨人に6対3で勝ちました。阪神が今シーズン初めて5連勝でトップに浮上しました。5回に梅野の3年ぶりの一発とルーキーの立石のプロ初ホームランのツーランホームラン3点を先制。その後は大山の2打席連続タイムリーツーベースヒットなどで加点。才木が5勝目を挙げています。

競馬女性騎手で初めてクラシック優勝、オークス今村が快挙です。第87回オークス G1 レース、3歳馬三冠レース第2戦は5番人気の重力ピエロが2分25秒6で優勝しました。今村騎手は日本中央競馬会女性ジョッキーで初めてクラシックレースに騎乗して勝利です。重力ピエロは G1 初制覇、1着賞金1億5000万円を獲得しました。重力ピエロは中段やや後ろからで最後の直線で馬群を縫うように伸びてきて、ゴール前の接戦を首の差で制しました。3番人気ドリームコアが2着で、2番人気のラフターラインズがさらに首の差の3着、1番人気の桜花賞オーバースターアリスは、スターアニスは12着でした。女性騎手での快挙、今村瀬名騎手の話。まだ夢の中にいるようだ。直線で馬と馬の間を抜ける、足を使ってくれた。2着3着では悔しいなと思ったら最後に一踏ん張りしてくれた。騎乗した馬は速いのに体力がある。小さい頃からジョッキーはかっこいいなと思っていたが、勝ったことで夢と希望を与えられたと話しております。サンサンスポーツでした。このコーナー株式会社双葉オートサービスの提供でした。

0: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしています。
1: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
2: 離島のツアーは安永館。

0: かなです。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 中古車保証のアンキーオート。中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
3: 石垣市水道部からのお知らせです。大切な水道を守ろう未来へと、をスローガンに6月1日から7日までは第68回水道週間です。柔らかく美味しい石垣の水ですが、水タンクの検査と清掃必要です。

0: 8時43分参りました。月曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからです。
1: 伊東のツアーは IA 観

0: ハナです。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
3: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで、情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を、詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。

石垣市商工会通常総代会で台湾航路活用や販路の拡大です。沖縄八重山日報です。石垣市商工会第4回通常総代会が22日アートホテル石垣島で開かれ、2025年度事業報告、26年度事業計画など全5議案を原案通り可決承認しました。5月28日に就航する石垣島台湾間の国際定期フェリー航路を見据え、特産品の海外販路拡大、国際的な経済の活性化に向けた取り組みを強化する方針を確認しました。石垣商工会の大浜会長は、石垣空港における国際線の再開などによりインバウンド急回復が地域経済を力強く牽引した1年となったと25年度を振り返り、深刻な人材不足、継続する物価上昇、エネルギーコスト高騰など小規模事業者を取り巻く環境は厳しいと指摘、今年度は聞きます提案しますをスローガンで掲げ、事業所に直接出向く伴走型支援を徹底すると述べました。29日就航する台湾との国際定期フェリーについては、歴史的な機会を最大限に生かし、特産品の海外販路展開や原材料輸入支援など国際的な活性化に向けた戦略的取り組みを展開すると期待感を示しました。25年度末の会員数は1757、事業所個人が969、法人788。26年度の一般会計予算では前の年度に比べおよそ147万円マイナス、1億1788万円。商工業育成補助金が前の年度より石垣市から100万円減額されたことについて質問が上がり、大浜会長が非常に残念としながらも、商工会本来の小規模事業者支援を最優先にしていきたいと強調、廃業した後も福祉共済を継続できる共済継続特別会員制度を新設するほか、金融支援の高度化を目的に AI 活用ツールの導入も進めると話しました。陸上総体演習が終了しました。八重山毎日新聞です。石垣島、宮古島、与那国島、陸上自衛隊駐屯地で行われた陸上自衛隊総体演習は22日に終了、23日は撤収が始まって、与那国から演習に使用された防衛車両や機材などの民間船の三笠に積まれて輸送され、石垣港で防衛省 PFI 船の白鸚2に乗せ替えられました。白鸚2は25日午後2時の出港を予定しています。与那国では三笠が久部良漁港に入港して駐屯地で使った無人偵察機スキャンイーグル2、2機の発射装置搭載車両など13台を積み込みました。防衛省は石垣駐屯地に搬入されていた88式地対艦誘導弾発射機1台、旧6式装輪装甲車5台など合わせて34台についても23日から積み込むとしました。石垣駐屯地から車両が使用する行動ルートや時間帯は不明です。訓練をめぐっては、石垣島の平和と自然を守る市民連絡会が陸上総体演習が島を戦場にして戦うための訓練などとして中止を求め、強行する場合はいつどのように訓練車両や人員が移動させるかなど詳細な説明を求めていました。与那国でも住民らが抗議をしました。

沖縄タイムスです。沖縄本島の大雨、道路の崩落浸水がありました。23日の夕方から夜にかけて発生した大雨で、沖縄本島地方では24日までに各地で土砂崩れ、道路陥没、倒木、建物への浸水などが確認されました。北谷町吉原の道路では一部が決壊して、ガードレールなどが河川側に崩れ落ち、通行が規制されます。雨は24日も降り続いて、久米島町蛇名道で午前4時40分までの24時間雨量が206ミリ、沖縄市小屋では6時20分まで 172.5 ミリを観測しました。沖縄気象台は雨で地盤が緩んでいるため、土砂災害に警戒するように注意を促しております。北中城村と西原町では道路陥没が確認され、糸満市の前里では24日午前0時半ごろ、工事現場の足場が崩れているという情報が警察に寄せられ、朝には業者が修復の作業をしたということです。

名護市辺野古の転覆、知事は文科省を批判しました。名護市辺野古沖での転覆事故で文部科学省が同志社国際高校学習プログラムは教育の政治的中立性を定めた教育基本法に反すると判断したことをめぐり、玉城知事は24日、教育に対する不当な介入であり、現場に対する不当介入だと文科省の対応を批判しました。知事は23日にも文科省の対応に踏み込みすぎたと発言していますが、さらに批判を重ねた格好です。24日、沖縄市で開かれた支援者による集会の中で発言しました。玉城知事は、沖縄の平和教育が瀬戸際に立たされていると言っても過言でない、そのぐらいの危機感を持たなくてはならないと述べました。その上で、政治的中立性をめぐる文科省の対応が適切だったか、検証は必要だという認識を示しました。また、子どもたちに事実や正しい証言、人々のさまざまな思いを受け取るようなチャンスを作るなという状況になりかねないと指摘。沖縄から真の平和を構築するためにどう声を上げなければいけないのか、私は県知事としてその責任を担い続けていきたいと思う。沖縄の今の歴史がまるで歪んだ教育であったかのような、そういう言論には絶対に負けないと話しました。

価格転嫁で交付税増額、政府賃上げを狙っています。総務省は企業への業務委託や物品購入の発注で適正な価格の転嫁を進めた自治体の普通交付税を増額する方針です。物価高が続く中、地方経済で大きな役割を占めている公的需要の価格転嫁を進めて中小企業賃上げにつなげる狙いがあります。1000億円程度の特別枠を本年度創設、価格転嫁に関する自治体調査の結果を踏まえて配分を決めることにしています。政府によると2021年度 GDP 国内総生産のうち公的需要は148兆5000億円で全体の 26.8% を占めています。都道府県別で見ると東京 9.5%、 愛知 13.8% に対して高知 42.4%、 沖縄 37.5% など地方部ほど割合は高くなっています。賃上げの流れを全国に波及させるには公的需要の価格転嫁が欠かせないとされています。総務省はすべての自治体を対象に本年度発注した庁舎の警備清掃などの業務委託の契約額に対して25年度から増加率を調査、物価の変動に応じて支払う金額を変更するスライド条項の導入の状況も確認、交付税を算定に反映させる方針です。総務省の幹部は今回の取り組みを通じ価格転嫁を促したいとしております。

AI の業務の大体 60% が予測、30年若手非正規に影響です。共同通信は24日、主要企業を対象に実施をした AI 人工知能に関するアンケートの結果をまとめました。2030年頃には AI は今の業務をどの程度代替するかと見ているかという問いに対して、非回答40社を含む全111社のうち 46% に当たる51社が一部1割から3割程度だと答えました。半分程度、4割から5割程度は14社の 13%、 7割を超える大部分は1社 1% で、合わせて 60% が業務に AI が貢献すると予測をしました。若手や非正規労働者ほど業務代替の影響を受けやすいと見ていることも分かりました。 AI が人間の仕事を代替するとなれば、すればするほど人員削減の圧力が増す可能性があります。企業の組織形態に大きな変化を促すのは必至です。

0: 補正予算で LP ガス料金の支援を自民小林政調会長です。自民党小林政調会長は24日政府が中東情勢対応で検討している26年度補正予算案に関し地方で利用が多い LP ガス料金の支援を求めました。党のイラン関係会議でも指摘があったしっかりと盛り込むことが必要だと述べました。党所属の地方議員との意見交換のため訪れた佐賀市で記者団に語りました。石油化学製品の供給を後押しするため事業者の稼働率を高める支援に言及、国として積極的にやるべきだ、補正予算でやるかどうかは別として政府には働きかけていきたいと意欲を示しております。この時間ニュースでした。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキー用途、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 八重山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定、家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは 82-9971 82-9971 までどしどしお問い合わせください。お待ちしています。
3: For your happy life 八重山住宅サービス。
1: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。
4: サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット、 JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力でお